Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Znova pozdravljeni v naši skupni želji, da bi s pesmijo napolnili posodo Gospodovega imena. Začeli smo s cerkvenim mešanim pevskim zborom Kodeljevo, torej Ljubljanske župnije. Nadaljeval pa bo otroški pevski zbor z orkestrom glasbene šole zavoda Svetega Stanislava. Nocoj nam bodo peli še komorni zbor Ipavska, slovenski komorni zbor, pa cerkveni mešani pevski zbor Sveti Mihajel iz Olševka, združeni cerkveni pevski zbori dekanije Domžale, sopranistka Francka Schenk ob spremljavi violinista Rafaela Kaspriana in Klausa Kühlinga, pa slovenski komorni zbor še enkrat tam tik ob sklepu večera, na to še vokalna skupina Ekce s pesmijo O devica pomočnica. Nadaljujejo pa pevke in pevci Skodeljevega, skladbo Matije Tomca Ave Jezus. Nato pa mladi pevci iz našega šentviškega konca omenjenega skladbo Janeza Bitenca in Sama Vremšaka Že sonce je zašlo.

Pevke in pevci radi pomislimo na to, da je pesem molitev. Mislimo celo, da drži tista, kdor poje dvakrat moli. No, tisti, ki poslušajo naše petje, pa hudomušno dodajajo, ja, kdor lepo poje dvakrat moli. O molitvi je papež Frančišek dejal, za vsako poklicanost je v duhovništvo ali posvečeno življenje in pred njo je vedno močna in goreča molitev. Molitev stare matere, starega očeta, matere očeta, molitev občestva. Zato je Jezus rekel, prosite gospoda žetve, to je Boga očeta, da pošlje delavcev na svojo žetev. Poklici se porajajo v molitvi in iz molitve. In samo v molitvi lahko ustrajajo in obrodijo sad. Mi pa se znova vračamo k misli, da je molitev tudi pesem. In ja, ustregli bomo tudi tistim, ki dodajajo, lepa pesem je lahko molitev. Zdaj le bomo slišali lepo izvedbo, najprej skladbe Marija Kogoja, Večerni zvon v izvedbi Komornega zbora Ipavska, nato pa še Tomčevo o tabernaklju. Zapel bo Slovenski komorni zbor pod vodstvom dr. Mirka Cudermana, solistko, sopranistko Katarino Linarčič.

0: V naših oddajah, takole ob sklepu gospodovega dne, še enkrat pogledamo k Božji besedi, evangeliju izbranemu za določeno nedeljo, tudi za današnjo 21. nedeljo med letom, na to pa prisluhnemo še komentarju dr. Ivana Štuheca, torej njegovi razlagi Božje besede.
1: Iz Matejevega evangelija Peter izpove vero. Ko je Jezus prišel v pokrajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov. Rekli so, eni da je Janez Krstnik, drugi da je Elija, spet drugi da je Jeremija ali eden izmed prerokov. Dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril in mu rekel, ti si Mesija, sin živega Boga. Jezus pa mu je dejal, blagor ti Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti pravim, ti si Peter in na tej skali bom se zidal svojo cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva in karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Teda je učencem naročil, naj nikomor ne povejo, da je on Mesija.
0: Tako je evangeljska beseda. Zdaj pa še komentar dr. Ivana Štuheca, naslovil ga je z vprašanjem, kaj pa ti praviš, kdo je Jezus?
1: Odlomek današnjega evangelija in evangelij naslednje nedelje predstavljata svetopisenski temelj za vlogo in pomen apostola Petra in njegovih naslednikov, ki jih imenujemo papeži ali sveti očetje. V cerkvenem jeziku se govori tudi o primatu rimskega škofa. Tudi danes ima mesto Rim vikarja oziroma papeževega namestnika, ki vodi rimsko krajevno cerkev. Praviloma je to kardinal. Evangeličanska teologija razlaga ta odlomek kot primer, model ali tip Jezusovega učenca. Peter kot prototip učenca. Velika večina razlagalcev svetega pisma se danes strinja s stališčem, da ne gre samo za model učenca, ampak da je bil Peter enkratna zgodovinska osebnost, ki je imel v prvotni cerkvi posebno mesto. Seveda ima Peter značilnosti, ki so lastne vsakemu verniku. Peter veruje in dvomi. Je Jezusov učenec, a mu hkrati nasprotuje. Je prepričljiv izpovedovalec vere in tudi izdajalec. Je močan in slab, zna ljubiti in se tudi potuhniti v neprijetni situaciji. Skratka, Peter je človek, eden izmed nas. Ne glede na posebno vlogo, ki jo je imel v prvi cerkvi ali vlogo, ki jo ima papež v sedanjosti. Njegova izpoved v današnjem evangeliju, da je Jezus Mesija, odrešenik, je ključna ne glede na celotno Petrovo življenjsko zgodbo. To je izjava, ki je Peter ostal zvest vse do mučeniške smrti. Zan in za njegove naslednike ni in ne more biti drugega odrešenika, kakor je Jezus Kristus. Od tega stališča, od te veroizpovedi, ne more odstopiti noben papež. Papeži so bili takšni in drugačni. Kontinuiteta te Petrove izpovedi pa se je ohranila vse do našega časa. Zanimivo je, da je Jezus vprašal učence, kaj pravijo ljudje, kdo je. Danes bi rekli, da ga je zanimalo javno mnenje. Nisem sicer prepričan, da bi Jezus danes v Sloveniji vprašal javnomnenjske agencije, naj mu posredujejo odgovor, vsekakor pa je preverjal, kaj si ljudje mislijo o njem. In kot v njegovem času, ljudje tudi danes Jezusu pripisujejo marsikaj. Da je bil dober človek, da je bil revolucionar, pravičen, ljubezniv, prijazen, da je bil popolnoma drugačen, kot je današnja cerkev in tako dalje. Evangelist Matej navaja tri imena. Nekateri ga imajo za Janeza Krstnika, drugi za Elija in tretji za Jeremija ali enega od prerokov. Janez Krstnik je bil velik asket. Askeza je vsekakor del Jezusovega življenja. A vemo tudi, da so mu očitali, da on pa je in pije, ter da je drugačen od Janeza Krstnika. Jezus ni postavljal askeze na prvo mesto. Ni bil in ni postal puščavnik. V tem primeru bi bilo njegovo odrešensko sporočilo zgolj za ljudi, ki bi si izbrali pot najstrožje oblike zatajevanja in preseganja vseh čutnih vidikov človeka. To bi bila velika manjšina človeštva. Askeza se lahko sprevrže celo v zanikanje življenja in v skrito agresivnost, ki asketa dviga nad vse druge ljudi. Različne metode samoodrešitve, ki so tako priljubljene v sodobnem svetu in budizmu, vsebujejo tudi to klico nevarnosti. Elija je bil velik prerok, ki je skrbel za versko čistost, zato je dal pobiti častilce Baalovega božanstva. Tudi Jezus je prerok in podoba Boga je v njegovem oznanilu pomembna. Vendar on ne daje pobijati drugače verujočih, ampak jih nagovarja in vabi, naj premislijo o Božji podobi in načinu češčenja. Vsem ljudem daje in ponuja možnost, da se svobodno odločijo zanj in za njegovo znanilo Božjega kraljestva. Vsaka oblika nasilnega spreobračanja ali uporaba nasilja za pokristjanjevanje je Jezusu popolnoma tuja. Prerok Jeremija bil trpeči prerok. Tudi Jezus bo šel po poti trpljenja. Vendar nas Jeremija spominja na nevarnost, da postane trpljenje nekakšno samozadovoljstvo, neke vrste mazohizem, ki išče srečo v trpljenju. Jezus ni prišel zato, da bi mi morali trpeti, ampak da bi v življenju iskali smisel in srečo, ki pa ne izključuje ta trpljenja. Uči nas, kako trpljenje vključiti v življenjski smisel in ga na ta način sprejemati, ne da bi iskali in se v njem doživljali izpolnjene. Ne gre za to, da trpljenje iščemo ali pred njim bežimo, ampak da ga znamo vključiti v življenje kot celoto. Jezus se ne poistoveti z nobenim od naštetih prerokov, ki jih gotovo ceni in spoštuje. Petrov odgovor, ti si Mesija, sin živega Boga, ga zadovolji. Odrešenik je tisti, ki ljudstvo pelje iz ujetništva v svobodo. Evangelist Matej poudari, da je sin živega Boga. Poudarek na živem Bogu je odgovor na mrtva božanstva, na malike. Jezus je sin Boga, ki je ustvaril življenje, ga podpira in ga tudi obljublja vsem, ki bodo v času svojega življenja podpirali, delali in ustvarjali pogoje za življenje, ter s tem onemogočali, da bi smrt postala zadnji cilj in merilo za človeka.
0: Tako ob današnjem evangeliju razmišlja dr. Ivan Štuhec. Njegov komentar ste slišali v oddaji Naj bo pesem moja, posoda tvojega imena.

Ko je papež Frančišek leta 2013 v marcu razmišljal na audienci za vse kardinale o Mariji, je dejal: pod njenim materinskim pogledom naj bi vsak od nas vesel in učljiv hodil za glasom njenega Božjega sina. Krepil naj bi edinost, enodušno vztrajal v molitvi in izpričeval otroško vero v nenehni Gospodovi navzočnosti. Skoraj za nami je že dan, ko smo znova lahko stopili tudi po tej poti, vztrajali v molitvi in izpričevali otroško vero v Gospodovi navzočnosti. V nadaljevanju našega večera zdaj le prisluhnimo sopranistki Franski Šenk, Rafaelu Kasprijanu, violinistu, in organistu Klausu Kulingu v skladbi Luigija Cherubinija Ave Maria, na to pa še slovenskemu komornemu zboru, ki nam bo zapel skladbo Lojzeta Mava Ave Jezus.

k Jezusu, predtem pa k Mariji smo bili zazrti s skladbama, ki sta se zdaj le iztekli, v nadaljevanju pa še enkrat spomin na minuli praznik Veliki Šmaren. Vokalna skupina Ekce bo zapela O devica pomočnica, prihajajo torej skladbo Augusta Lebana in Andreja Praprotnika, Naj bo pesem moja, posoda tvojega imena. Kličeva Tadej Sadar in Jure Sešek.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

Nočni sopotniki, ste se že uzrli v koledar. Številka je namreč poskočila in obračamo list zadnje sobote v mesecu avgustu. Čeprav pa smo mi na Radiu Ognjišče svojim potovanjem po vsebinah še vedno v nočnem programu zadnjega petka. Ob 3:30 vam bomo postregli športnimi novicami. Do takrat pa naj vam čas krajša glasba po izboru Mihe Močnika.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepo pozdravljeni naši zvesti nočni sopotniki, ki verjetno poslušate našo glasbo, pa tudi čakate, kaj bo tista oddaja, ki jo bomo zopet ponovili. No, da ne bo samo glasba v našem programu, zdaj prihajajo športne novice.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Lep dober dan, dragi prijatelji športa, v naši petkovi izdaji oddaje, ki je zazrta k uspehom, porazom, rezultatom, ekipam in posameznikom, torej k športu, danes bo v veliki meri posvečena nogometu. Celjanom, celjskim nogometašem, v prvem delu tudi z nekaj izjavami, v drugem pa bom gostil Marcela Kreka, ki je bil na tekmi, pa bova malo pokremljala o vzdušju in pogledala na to, kaj nogometnega je Celje doživelo v zadnjem dejanju, pa še nekaj ostalih reči in pogled naprej. Saj veste, Celje se je pripravljajo in nogometna Slovenija je čakala na povratno tekmo kvalifikaciji za Ligo prvakov. Večji del tekme je bilo Celje boljši tekmec od Slovana iz Bratislave, na koncu pa kljub nekaj izjemnim priložnostim ostalo pred vrati Lige prvakov, kar bi bilo zanje prvič in bi pomenilo tudi lepo denarno nagrado v višini, pozor, več kot 18 milijonov evrov, no kar lepa vsota je dospela tudi zaradi že doseženega in zaradi tistega, kar zdaj z Ligo Evropa Celje čaka. Kljub temu je Celje, ki v prejšnjih dveh sezonah igralo v konferenčni ligi in prišlo do četrtfinala oziroma osmine finala, postalo drugi slovenski klub z igranjem v Evropski ligi, kot rečeno po Mariboru. Za preboj v Evropsko ligo bo Celje dobilo 4,31 milijona evrov, zmaga bo na to v ligaškem delu vredna 450 tisoč, neodločen izid pa 150 tisoč evrov. Ja, lepi, nogometne vrste, denarji. O samem poteku tekme bomo več rekli v nadaljevanju v našem drugem delu oddaje, ampak treba je povedati, da se je prvi polčas končal z 1-1 po golu Slovakov. Zadel ga je slovenski reprezentant Andraž Šporar in po 11 metrovki Celjanov streljal je Svit Sešlar. Polčas torej z izenačenim izidom in terensko pa tudi drugačno premočjo Celjanov. V drugem polčasu so Slovaki tam po 75 minuti prevzeli pobudo, nato je ta splahnela, spet je bila v nogah Celjanov, ki pa niso in niso zadeli gola, tudi ne praznih vrat tik pred koncem rednega dela, ko se Kučisu ni išlo. Na to podaljški in proti napadu 101. minuti, končal ga je Kristen Martinez, na drugi strani v 105. minuti Mario Kvesič po igrani akciji s prostega strela zadel okvir vrat, nekakrat se je zatresel, skratka, ni šlo in Celje je ostalo zunaj, pa vendar v Evropi. Zdaj pa še izjave nogometašev. Gostje imajo prednost, Andraž Šporar.
3: Izredno težka tekma, pošteno povedano, Celje je bil res dober. Ustvarjali so si priložnosti, tudi mi, oni so imeli 100%, 1000% priložnost v zadnji minuti tekme, če bi dal gol, bi šli oni naprej, niso dal, tisti moment se mi je zdel, da pač bomo mi šli naprej in na koncu 180 minut za gol lepši smo bili mi, in, ampak čestitam jim, no, če bojo tako igrali, bojo sigurno zbirali točke.
2: Pa Celjani, Matic Ivanšek.
4: Ja, vsi smo se želeli zmage, vedeli smo, da smo bili boljši nasprotnik, na koncu nismo imeli sreče, ampak staje ta grane pri okus, ampak na koncu bomo čez teden, mesec mogoče se zavedali, da nam je uspel nek korak.
2: Toliko za enkrat, toliko za začetek, v nadaljevanju pa kot rečeno kremljanje, takoj po skladbi pozdravim Marcela.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Del nogometne zgodbe, o kateri zdaj že vrabčki čivkajo, ste torej slišali z izjavami nogometašev in pogledom tudi naprej v nadaljevanje evropske jeseni, ampak je pa drugače pogovoriti se z nekom, ki je bil na stadionu. No in Marcel Krek je sedel med navijači. Marcel, a je bil tak pravi evropski občutek, povej?
2: Je bil sploh zato, ker je bilo res izhodišče za Celjane pred to tekmo krasno 1-1, prva tekma v Bratislavi. V Celju se je poznala euforija, mesto je bilo polno ljudi, avtomobilov, seveda sem opazil registrske tablice z vseh koncev in krajev Slovenije, ampak predvsem pa, ja, seveda Celjanov je bilo nešteto.
1: Navijaško vzdušje?
2: Prava euforija, tako.
1: Tudi vsi, strani Slovana?
2: Tudi strani Slovana, ja, videli smo njihovo pravo četo navijačev, na tisti južni tribuni jih je bila polna vrsta, vsi seveda v Slovanovih modrih barvah in ja, tudi oni so bili prepričani tako kot Celjani, da jih čaka nekaj zelo lepega jeseni in ja, na celjsko žalost so to tudi
1: doživeli. Ja. Rekel si, da je bilo torej Celje na začetku z dobrim izhodiščem, pravzaprav je to dobro izhodišče in da je dobro kazalo, da so imeli prevlado, ni bilo samo na začetku, ne, je bilo potem čutiti kar večino tekme.
2: Ja, Celje je bilo boljše na terenu, to je, če lahko temu tako rečem, objektivna resnica. Večino tekme Slovan je bolj kot ne čakal na svoje priložnosti, bilo jih je malo, a te je žal izkoristil. Poglej, prava ironija je, Slovenca sta poskrbela za tisti prvi gol. Nekdanja člana Olimpije, sicer Kenan Bajrić, centralni branilec, je podal, prerezal praktično celotno sredino igrišča in zadev Andraža Šporarja, nekdanjega kapetana Olimpije in seveda slovenska reprezentanta sta to oba, Šporar je res lepo zadev, bila je to sicer tudi napaka v obrambi Celja, osrednja branilca sta tu zamudila Dario Hrka in pa Artemius Tutiškinas, napaka tudi vratarja Lebana, Šporar ga je, tako nogometni izraz je, lobal, žogo poslal čez njega v mrežo, 1-0, ampak ni pa bilo to seveda konec tekme, Celjani so izenačili, bil je to prekršek takrat nad Jajo Dukulijam na desnem robu kazenskega prostora, sledila je 11 metrovka, ki je španski sodnik Hernandez Hernandez ni najprej videl, ne, poklicali so ga z vara, sledila je torej 11 metrovka, ki jo je Svit Sešlar res suvereno izkoristil.
1: Ja, tisto, kar si navijači želijo, ne, kadar ne gre, kaže, da bo gol, pa ga ni, in potem pride 11 metrovka. Samo je seveda veseli priimek, igralec, ki je Celju marsikdaj prinesel že srečo in veliko dobrega, pomembne zadetke, tokrat se mu pa ni išlo, je pa Kučis, ne?
2: Ja, Armando Kučis sanjal bo tisto priložnost na koncu tekme, se veš, pisala sva si že med tekmo, ja. Napisal sem ti sanjal bo, pa si rekel, upam, da ne,
1: da se bo išlo in bodo pozabili, ne?
2: Pa žal ni šlo.
1: Ni se.
2: Tudi še eno priložnost prej je imel, pa Jaja Dukuli seveda je zadel vratnico, še eno vratnico so Celjani zadeli, ja ni bilo sreče za Celjane na te tekmi, vse so storili prav. Pa ta nogometna sreča tokrat ni bila na njihovi strani. Lahko rečemo, da vso srečo, ki so jo Celjani zapravili oziroma je niso dobili, se je prelila k Slovanu. Nekaj priložnosti, pa dva zadetka, Celjani pa res nešteto, pa ja, en gol. Ja. Ja, tale priložnost Kučisa v zadnjih sekundah tekme pod dodatka, sodnikovega dodatka rednemu delu tekme, Celjane bi takrat tekmo zaprli, bilo bi 1-2 za Celje.
1: Slovan brez obrambe, prazna vrata.
2: Tako, ne vem.
1: Ni šlo,
2: enostavno ni šlo. Kučis ni v tako dobri formi, kot je bil recimo pred sezono in pol nazaj. V Celju se govori tako po ulicah, da so mu prestopne govorice Litovcu zmešale glavo in da ni pri stvari, tudi seveda poškodba, ki jo je imel pred nekaj časa, seveda temu ni pripomogla. Morda, ne vem, če veš, govorilo se je celo takrat pred njegovo poškodbo, ko je Kučis zadeval po 20 golov na sezono in podobno, da ne bi se zanj celo zanimal pozor Juventus.
1: Opa.
2: Na to pa, ja, vseeno je potem Armando ostal pri Celju, ja, zdaj pa tragični junak.
1: No, tragični junak, pa vendar bodo igralci imeli priložnost za dokazovanje pred evropsko pozornostjo, tako, tudi v nadaljevanju. Ne? Liga Evropa ostane v Celju.
2: Res je in žreb bo že zelo kmalo in sicer ob 13. Unionu, seveda, za Evropsko ligo, notri pa so tudi velikani, kot so preomenjeni Juventus, pa AC Milan, Benfica, Marseille, Lyon, pa tudi Dinamo Zagreb. Sunderland, Bournemouth, Bešiktaš, Hoffenheim, Bayer Leverkusen. Mislim, da v Celje prihaja še kakšen velikan v tej jeseni. Upamo, da tudi spomladi, seveda, če se Celjanom uspe prebiti iz tega ligaškega, tako zdaj je ligaški del.
1: Tako zdaj je ligaški, zdaj je drugače, ja, seveda, zdaj smo že navajeni na nov obračun. Ne bomo pa z zanimanjem gotovo spremljali tudi, koga bo dobil Slovan in si mislili, kdo se bi lahko prišel v Celje. Ne?
2: Drži.
1: Če bi bilo drugače, to so take misli, potem s pogledom naprej. Marcel, ko sva ravno pri nogometu, omenil si Olimpijo prejle, ne zaradi dveh junakov nekdanjih Olimpije, tudi zdaj zaradi tistih dveh, ki sta zaklenila pot proti Ligi prvakov, ko so ravno pri Olimpiji. Ne, Olimpiji pa nekako ne gre. Zdaj se je veliko govorilo ob tem Celju, tudi o ljubljanski Olimpiji in o porazu z Rudarjem, tretje ligaš, pokal je izgubljen.
2: Ja, in to na isti dan, kot poglej, se je Celje borilo za Ligo prvakov, se je Olimpija borila za naslednji krog slovenskega pokala proti tretje ligašu. Ja, Trbovlje, Rudar Trbovlje. No, Trbovlje so seveda središče, knapovski kraj, kjer pa je nogomet doma, obožujejo tam nogomet in to se je izkazalo. Olimpija pa res letos v neverjetno slabi formi, tu je verjetno krivo kar vodstvo kluba, ki pač ravna s klubom, kot v Ljubljani rečejo, kot svinja z mehom. Ja. Vodstvo je večkrat oklicano za pravi cirkus, ne pa za urejene pisarne in to, kar se dogaja v vodstvu kluba, to je pač zdaj bilo tudi dokončno in na najbolj dramatičen, grob način tudi na igrišču proti tretje ligašu. Še v predprejšnji sezoni slovenski prvak ne more izpasti, pa je in to pozor, celo na tej stopni pokal še ni na ravni nogometne zveze, ampak medobčinske nogometne zveze. Na zadnje takrat Olimpija je igrala v peti, četrti ligi, ko je šel klub od začetka pa spet navzgor.
1: Če končava s pogledom na prvo ligo, novi krogi so pred nami, kako ocenjuješ začetek, kaj misliš nas čaka?
2: Jaz mislim, da nas čaka, če lahko že zdaj vnaprej napovej, morda velika napoved, ampak zdi se mi, da nas čaka letos Maribor na koncu na vrhu. Celjani so seveda močni, pa še naj bi se ukrepili, prej smo se pogovarjali o napadalcu Kučisu, še enega napadalca naj bi Celjani pripeljali, ampak precej energije bodo potrošili v Evropi. Maribor nima drugih skrbi razen slovensko ligo in seveda tudi še pokal. Okrepljeni so, Maribor je zdaj se umiril, tudi tam je bilo precej divje po pisarnah in vemo, kaj so navijači Maribora storili na zadnjem derbiju prejšnje sezone. Seveda to je bil protest proti vrhu kluba, zdaj pa je urejeno, Zahovič se je vrnil, Milanič igra tako, kot je igral pred časom, ko je bil v Mariboru, torej z minimalnimi zmagami, pa vendarle. Maribor je večkrat že zaostajal v tej sezoni v prvi ligi, pa vsele zmagal.
1: Točke so točke.
2: Točke so točke, Maribor jih nabira in če lahko napovem, bi napovedal zmago Maribora v tej sezoni. Celje bo blizu, ampak preveč utrujeno.
1: No, to le moram shraniti, da bo potem preverila tam proti koncu sezone. Hvala lepa za pogovor. Danes smo veliko časa namenili nogometu, ampak prav se nam je zdelo tako. Za nami je pravzaprav zelo nogometni teden, pred nami pa še enkrat povemo, žreb danes ob 13. uri, spremljali ga bomo in v naših informativnih oddajah, seveda poročali o tekmecih, ki prihajajo v Celje in o poteh, ki Celjane čakajo. Marcel, hvala lepa za pogled nazaj in naprej. Vse dobro in nasvidenje v ponedeljek.
2: Hvala, v ponedeljek se slišimo.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Za konec naše današnje športne oddaje še odbojkarska novica, pogled k naši ženski reprezentanci, ki je pripravljena na še zadnjo preizkušnjo rednega dela Evropskega prvenstva. Nastopi v skupini A, bo končala z obračunom proti najmlajši reprezentanci prvenstva, proti Madžarski, danes ob 15. uri. Varovanke italijanskega stratega na slovenski klopi, Alessandra Urefičaja, so včerajšnje dopoldne izkoristile za počitek po zahtevnem obračunu z Latvijo. Popoldne pa so misli že povsem usmerile proti dvoboju z Madžarsko. V sklopu priprav na zadnjo tekmo skupinskega dela so najprej opravile videoanalizo nasprotnic, nato trening v pomožni dvorani, posvetile so se zadnjim podrobnostim pred petim obračunom na prvenstvu. Nasprotnice dobro poznajo, tudi selektorja, ki je pred leti sedel tudi na slovenski klopi, in čeprav Madžarke na dosedanjih obračunih še niso okusile uspeha, v slovenskem taboru poudarjajo, da jih čaka tekma, ki bo zahtevala enako mero zbranosti in odločnosti kot vsi prejšnji obračuni.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je prispela v poljski Krakov, kjer se bo v prihodnih dneh merila na Wagnerjevem memorialu z močnimi reprezentancami sveta, Poljsko, Združenimi državami Amerike in Francijo. Varovanci Fabija Solija so že opravili prvi trening, danes pa jih čaka prva preizkušnja proti gostiteljem. Po uvodnem obračunu se bodo naši odbojkarji jutri ob 14. srečali še s Francozi, nazadnje pa ob isti uri v nedeljo z Američani. V Poznanu pa je v teh dneh svetovno prvenstvo v šprintu na mirnih vodah. Včeraj smo videli 5 slovenskih nastopov. V dopoldanskih kvalifikacijah so vsi slovenski čolni napredovali v polfinale. Anja Polonjo v polfinalu na 500 metrov in Mija Medved v finalu B na 1000 metrov.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Naša reprezentanca v športnem plezanju je že v Franciji. V Lavalu jo čaka Evropsko prvenstvo v težavnosti. Slovenijo zastopa 6 članska ekipa, 4 plezavke in 2 plezavca. Najvišje cilje ima Luka Potočar, ki odkrito meri na svoje prvo odličje na prvenstvih stare celine. Po Franciji plezavke in plezavce čaka svetovni pokal v športnem plezanju, tokrat na domačih tleh 4. in 5. septembra bo tekmo v težavnosti gostil Koper. Tam se bo reprezentanci pridružila tudi najboljša na svetu Janja Garnbret. Na Vuelti, kolesarski dirki po Španiji, pa je danes čas za 7. etapo, ki bo prinesla slabih 150 km, zelo razgiban teren, zato pravijo bi lahko bila etapa primerna tudi za formiranje močne ubežne skupine. Kot vodilni na dirki bo 7. dan začel slovenski as Tadej Pogačar, ki je v sredo pisal že 3. etapno zmago na španski pentli, skupno 6., potem ko je leta 2019 na 3-tedenskih preizkušnjah debitiral s prav tako 3 zmagami. Španec Mas je na 2. mestu, zaostaja 3 minute 34, na 3. pa je z 2. padel drugi slovenski as Primož Roglič, ki zdaj zaostaja 4 minute 21 sekund. Danes oba Slovenca skupaj še 5 rojaki, med njimi je najvišje v seštevku mladi debitant Jakob Omrzel na 15. mestu, čaka jih torej razgibana etapa s 3700 višinskimi metri, za konec pa ciljni vzpon, dolg skoraj 10 km s povprečnim naklonom 5,9%. Etapa se bo začela ob 13.40 minut in po predvidevanjih organizatorjev končala slabe 4 ure pozneje.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Za konec pa še pogled k športnemu urniku tega konca tedna. Omenjeni nogomet, domače prvenstvo in prvenstva po Evropi, danes že tudi žreb ligaškega dela Evropske lige, konferenčne lige, lige prvakov. Odbojkarice čaka nadaljevanje skupinskega dela Evropskega prvenstva. Odbojkar je omenjeni turnir, kolesari so na dirki po Španiji, tu bo čas za rally po Paragvaju, pa tenis, ATP turnirja v Winston-Salemu in Monterreju. V Tarantu so sredozemske igre, kajakaši in kanuisti so v Poznanju, judoisti v Lozani, veslači v Amsterdamu, para odbojka

0: pa v Ljubljano prinaša Evropsko prvenstvo v paraodbojki na Mivki. Gorski kolesarji bodo začeli svetovno prvenstvo, motocikliste pa čaka velika nagrada Aragonije v nedeljo. Toliko za danes, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, z vami sva bila Marcel Krek in Jure Sešek. Prav lepo vas pozdravljam, se zahvaljujem za pozornost in vabim k poslušanju znova v ponedeljek ob 11.15 minut. Dotlej pa srečno!
1: Šport na radiju Ognjišče.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami. Don't it feel good, babe? Don't it feel good, baby?

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Dragi poslušalci, za nami so oddaje glasbene in športne narave, pred nami pa kultura. Ta je v poletnem času še posebej radodarna in bogato je vabila medse s svojimi raznolikimi dogodki. Katerega pa smo predstavili v današnjih kulturnih utrinkih, pa izveste v nadaljevanju.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognišče.
2: Vsem skupaj lepo zdrav. Današnjo oddajo o kulturi posvečamo eni najobsežnejših obnov kulturnih objektov v Sloveniji v zadnjem času, in sicer prenovi gradu Turjak. Z njo je bil prvič po 80-ih letih grad povsem obnovljen, največ zaslug za to pa gre evropskim sredstvom in pa 170 ljudem, ki so bili vključeni v ta projekt. No, še pred uradnim odprtjem gradu je potekala novinarska konferenca, na kateri je spregovorila tudi ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc.
3: Pisalo se je leto 2020, ko nas je vse zajela pandemija COVID, vendar je takrat Evropska unija ukrepala z mehanizmom imenovanim Načrt za okrevanje in odpornost, torej sredstvi za nekako okrevanje celotne družbe, tudi slovenske, seveda, po covidnem obdobju. Takrat sem na Ministrstvu za kulturo opravljala funkcijo državne sekretarke pod vodstvom ministra doktorja Vaska Simonitija, in ko smo začeli snovati, katere kulturne vsebine bomo vključili v ta načrt, sem seveda najprej pomislila na naše preštevilne gradove, ki po vsej Sloveniji pričujejo o naši dragoceni zgodovini in hkrati ostajajo neobnovljeni. Nekako me o pogledu na njih vedno navdaja tista misel, kaj bi Američani dali za to, da bi imeli v lasti en sam tak grad, pa si jih morajo ustvarjati z Disneyjevimi risankami. Mi to zelo dragoceno zapuščino imamo in z njo žal pogosto ravnamo zelo mačehovsko, neodgovorno in seveda tudi pozabljamo na vse tiste dragocene zgodovinske korenine in spomine, na katerih se je snovala naša sedanja zgodba. No, in takrat smo vključili v ta načrt za okrevanje in odpornost poleg številnih projektov, digitalizacije, tudi energetske sanacije stavb in podobno, tudi naše gradove. Vendar je bila potrebna, to danes lahko povem, nekakšna zvijača, ker ni bila ravno velika želja, da se nekako obnavlja stare zidove v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Takrat smo si izmislili nekakšno formulo, da mora seveda slovenski turizem iz velikih turističnih središč preiti v majhne turistične bisere, ki bodo ponujali bolj individualno ponudbo za manjše število turistov, kar je seveda skladno bilo s takratno strategijo COVID-a, da se ne smemo v preveč velikem številu družiti. In tako smo uspeli vključiti v program načrta za okrevanje in odpornost tudi 30 milijonov evrov predvidenih za obnovo naše kulturne dediščine. In to seveda naših spomenikov, ki jih ima kar nekaj teh gradov v lasti Ministrstvo za kulturo. Zasnovali smo ta projekt kot grajsko transverzalo in obnova bi nekako obsegala gradove Viltuš, Negova, Dornava in Turjak. Prišlo do spremembe vodstva Ministrstva za kulturo in žal sta se dva gradova nekako umaknila iz tega projekta. To sta grad Viltuš in Dornava in se okrepili številni prenove lokalnih spomenikov. Vesela pa sem, da je predhodno vodstvo poskrbelo za nadaljevanje tega projekta in obnovo gradov Negova in Turjak. In prav na Turjaku smo danes tukaj skupaj. Morda prav na tistem gradu, ki na nek način s svojimi zidovi ne govori samo o tem, da je to nek kamen preteklosti, kjer so se pisale krute zgodbe, ampak da so to živi pričevalci spomina, torej naše pretekle slovenske, tudi narodne zgodovine, zgodovine prebivalcev tega kraja, ki še danes ohranjajo svojo tradicijo. In tako se mi zdi, da se tu v tem trenutku zdaj družita nekako preteklost in tudi prihodnost. Govori namreč ta grad o tem, da bodo ti zidovi znova oživeli, da bodo pisali nove zgodbe, upajmo, da tudi nove številne kulturne, tudi umetniške zgodbe in da bodo navdih tudi v prihodnje naši kulturi in umetnosti, kot so bili že nekoč Franceto Prešerno s Turjaško Rozamundo.
2: Tako ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, vodja obnove je bila Veronika Leskovšek, vodja projektiranja in odgovorna arhitektka pa Teja Saveli, ki je povedala, da je prenova obsegala tudi funkcionalno prenovo severnega trakta, obrambnega stolpa, vseh grajskih pristav in vrta. Novinarski konferenci je sledila sveta maša, po njej pa uradno odprtje gradu, kjer je imel osrednji govor premier Janez Janša. Grad je označil kot živ spomenik, ki govori o kulturni in zgodovinski dediščini našega naroda.
4: Zdaj grad Turjak ne izstopa samo v Sloveniji, ampak širše v srednjeevropskem prostoru. Njegovi zidovi, predvsem pa dediščina, pripoveduje o stanju naše kulture, o obrambi slovenskega in evropskega prostora pred turškimi upadi, o politični vojaški zgodovini Kranjske in Slovenije, ter o ljudeh in rodbinah, ki so svojim delom in žrtvami oblikovali prostor, iz katerega je pozneje zrasla moderna, danes samostojna in odvisna slovenska država.
2: Turjaški grad pa je po besedah Janeza Janše poleg pozitivne žal tudi pričevalec krvave slovenske zgodovine.
4: Septembra leta 43 so se za bogočne zidove Turjaka zatekli slovenski vaški stražari. To smo ljudje, ki so prej noč za nočjo trepetali za življenja, ne samo svojih, ampak tudi svojih bližnjih, žena, otrok, staršev, bratov in sester. To so ljudje, ki so v času preizkušen sklenili, da ne bodo več mirno gledali, da jih morijo in ropajo njihovo imetje. Zdaj naša odgovornost do njih in prihodnih rodov je, da o tej temni strani meseca zgodovini slovenskega naroda ne molčimo. Pa ne samo, da govorimo, ampak tudi s svojimi dejanji in odločitvami, žrtvam tega nasilja na slovenskem, očistimo njihova življenja in ljubezen do njihovih bližnjih doma in domovine, ki so jih njihovi krvniki umazali z lažmi v izdajstvu.
2: Tako premier Janez Janša. Prenovljeni Turjaški grad, ki je bil nekoč v lasti plemiške rodbine Auerspergov in je bil eden izmed najmogočnejših in najznamenitejših gradov na Kranjskem, slavo pa si je pridobil v bojih s Turki, bo predvidoma do začetka decembra brezplačno na ogled vsem obiskovalcem.
0: Slišali ste ponovitev kulturnih utrinkov. 20 minut pred peto bo na sporedu še ponovitev prispevka slovenskega uredništva Radia Vatikan, nato pa bomo o 5. uri začeli sobotni program z molitvijo rožnega venca. Vsem, ki ste trenutno z nami, poželimo umirjene in prijetne trenutke.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež delegacije Družbe svetega Vincencija Pavelskega iz Združenih držav Amerike. Skrb za druge odpre za Božjo milost tudi srce darovalca. Sveti oče, člano Mednarodnega inštituta za upravne vede, blaginja človeške družine ne sme biti žrtvovana za zasebne interese. Monsignor Gallagher, najbolj cerkev v Rusiji, graditeljica mostov, duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god mučeništva Janeza Krstnika.
2: S papežem Leonom XIV. Se je v petek 28. avgusta srečala delegacija Družbe svetega Vincencija Pavelskega iz ZDA. Izpostavil je, da se molitev in socialna pravičnost med seboj ne le dopolnjujeta, ampak sta neločljivi. Skrb za druge, kadar jo vodi ljubezen, ne pomaga le osebam v stiski, ampak za Božjo milost odpre prav tako srce darovalca.
3: With great joy, I extend a cordial greeting to all of you, and I hope that your time in Rome, in the Eternal City, will strengthen your faith.
2: Z velikim veseljem vas vse prisrčno pozdravljam in upam, da bo vaš čas v večnem mestu okrepil vašo vero in poglobil vašo željo po služenju Gospodu in njegovi cerkvi. Je sveti oče pozdravil zbrane pri audienci ter se jim zahvalil za predano služenje družbi svetega Vincencija Pavelskega. Po njih pa pozdrave namenil tudi njihovim bratom in sestram v Združenih državah Amerike. Svobodnim dajanjem svojih darov in talentov, ki vam jih je dal Bog, zgovorno pričate o svoji veri, ko služite za gradnjo Božjega kraljestva. Je zatrdil in jih zatem spodbudil naj poglobijo svoj odnos z Gospodom, da bi njegova milost še naprej vodila in krepila njihovo služenje.
3: St. Vincent de Paul demonstrated that prayer and social justice are not merely complementary.
2: Sveti Vincenci Pavelski je pokazal, da se molitev in socialna pravičnost med seboj ne le dopolnjujeta, ampak sta pravzaprav neločljivi. Zato upam, da se boste nenehno obračali k svojemu nebeškemu zavetniku, da bi sledili njegovemu zgledu in iskali njegovo priprošnjo. Sveti oče je omenil apostolsko spodbudo Dilexite, v kateri je izpostavil, da je sveti Avguštin učil o kristocentrični naravi skrbi za revne in trdil, da Bog ne bo zaostajal v svoji velikodušnosti do tistih, ki jim služijo. Zato verjamemo, da skrb za druge, kadar jo vodi ljubezen, ne pomaga le tistim v stiski, ampak za Božjo milost prav tako odpre srce darovalca.
3: Dear friends, I urge you then always to give of yourselves. In this way the Lord's grace.
2: Dragi prijatelji, zato vas spodbujam, da se vedno razdajate. Tako bo Gospodova milost postopoma čistila vaša srca in misli in lažje boste prepoznali Kristusa v svojih bližnjih, tako v tistih, ki jim služite, kot v tistih, s katerimi delate. Leon XIV. Je zatrdil, da jih pri tem njihovem prizadevanju spremlja svojo molitvijo. Pozdrave je namenil vsem njihovim sodelavcem in tudi osebam, za katere skrbijo. S temi mislimi vsakega od vas izročam priprošnji Marije Matere Cerkve. Naj blagoslav vsemogočnega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha pride nad vse vas in ostane z vami zavedno.
3: Amen.
2: Ob koncu letne konference v Rimu so se v petek 28. avgusta s papežem Leonom XIV. Srečali člani Mednarodnega inštituta za upravne vede. Spodbudil jih je pri njihovem prizadevanju, da bi potrdili nenadomestljivo naravo človeške inteligence na področju novih tehnoloških orodij. Bistveno je zagotoviti, da blaginja človeške družine ne bo žrtvovana za zasebne interese, je poudaril papež. Inštitut je bil ustanovljen leta 1930 po veliki gospodarski krizi, ki jo je takrat doživljal svet. S poslanstvom biti nenehen poziv vesti političnim oblastem, da bi družbeno življenje prilagodile nenehno spreminjajočim se razmeram časa ter tako uresničile namene in načrte stvarnikove modrosti, kot je to povedal papež Pij XII leta 1950 med srečanjem z udeleženci 8. mednarodnega kongresa o upravnih vedah. Letna konferenca Mednarodnega inštituta za upravne vede je potekala od 24. do 27. avgusta na Rimski univerzi Sapienza na temo Javno upravljanje za skupno dobro, človeška inteligenca v službi globalne skupnosti. Kot je dejal Leon XIV, gre za odločen poziv našemu svetu v digitalni dobi, naj ohrani ravnovesje pri uporabi digitalnih tehnologij. Ta poziv je odmev tistega poziva, ki ga je sam podal v svoji nedavni okrožnici o varstvu človeške osebe v dobi umetne inteligence.
3: Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas regarder en face cette réalité.
2: Danes ne moremo prezreti te stvarnosti, ki neposredno vpliva na naš način življenja in prežema vse ravni družbene interakcije. Nagel razvoj inovacij na področju umetne inteligence nasili, da se vprašamo, ali bomo te stroje v prihodnosti lahko nadzorovali in ali človeštvo tvega, da bo postalo žrtev lastnih izumov. Eden najresnejših problemov današnjega časa je spoznanje, da se odločitve o človeškem življenju zaupa strojem, je upozoril Leon XIV. In glede na te zaskrbljujoče razmere je z odobravanjem pozdravil srečanje inštituta, katerega cilj je ponovno potrditi nenadomestljivo naravo človeške inteligence v luči teh tehnoloških orodij.
3: Vos réflexions et vos travaux pourront aider les autorités.
2: Vaše razmišljanje in delo lahko pomagata oblastem, da bodo na tem področju sprejemale odločitve, ki bodo v dobro človeštva. Poziv k previdnosti, strogemu nadzoru in včasih celo upočasnitvi sprejemanja umetne inteligence ne pomeni biti proti napredku, ampak izkazovati odgovorno skrb za človeško družino.
3: Il est donc important qu'une certaine éthique.
2: Zato je pomembno razviti določen etični okvir, ki bo vodil uporabo teh pomembnih orodij, ki so žal skoncentrirana v rokah velikih gospodarskih in tehnoloških akterjev in jih država težko nadzoruje.
3: Il convient de faire en sorte que le bien de la famille humaine.
2: Bistveno je zagotoviti, da blaginja človeške družine ne bo žrtvovana za zasebne interese, je poudaril papež in zbrane pri audienci spodbudil, naj nadaljujejo z raziskovanjem načinov in sredstev, s katerimi bodo na področju javne uprave prispevali k humanizaciji digitalnih tehnologij, da bodo služile življenju in miru. Spomnil je, da je k temu pozival že papež Frančišek, ko je opozoril na odgovorno uporabo teh tehnologij. Kot je zapisal v poslanici za Svetovni dan miru 2024, dolžni smo razširiti pogled in tehnično-znanstveno raziskovanje usmeriti k prizadevanju za mir in skupno dobro, k služenju celostnemu razvoju človeka in skupnosti. Na koncu govora je Leon XIV. Članom Mednarodnega inštituta za upravne vede zagotovil svojo molitev, da bi lahko svojo plemenito nalogo nadaljevali z odločnostjo, saj se zaveda, da njihovo poslanstvo ni vedno lahko.
1: Ob koncu obiska tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami monsignorja Gallagherja v Moskvi se je leta srečal v četrtek 27. avgusta z duhovniki, redovniki in redovnicami ter obhajal evhajal.

članicami Katoliške skupnosti Ruske federacije je nadškof Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, izrazil hvaležnost za zvestobo, s katero opravljajo svoje pastoralno, vzgojno in karitativno delo, pogosto v težkih razmerah, ter za njihovo prizadevanje pri spodbujanju cerkvenega občestva in dialoga z drugimi kristjani. V ozračju globoke naklonjenosti in podelitve je nadškof Gallagher začel s tem, da je celotni skupnosti duhovnikov in posvečenih oseb izrekel ljubeče pozdrave papeža Leona XIV. Spomnil je na skupni klic svetosti, ki izhaja iz krsta, in ga je drugi vatikanski koncil odločno postavil v središče življenja cerkve. Nadškof je dejal, da se skozi poklicano vsakega posameznika klic k svetosti izraža v polnosti dejavne ljubezni, kateri so vsi poklicani. Cerkev raste in se gradi na pristnih pričah, je dejal Gallagher in spomnil, da vam je zaupana posebna odgovornost, da svojim življenjem naredite viden evangelij, ki ga oznanjate. Ker vladata občestvo in enost, je poudaril nadškof, pričevanje postane verodostojno in rodovitno. Glede na pomen pastoralnega prizadevanja redovnikov in posvečenih oseb, je nadškof Gallagher spomnil na povabilo papeža Frančiška v Asizijo. Naj hodimo z ljudmi, včasih spredaj, včasih v sredini in včasih zadaj. Spredaj, da vodimo, v sredini, da podpiramo, zadaj, da nikogar ne pustimo zadaj. Predvsem pa, da hodimo skupaj, da si pomagamo, da znamo prositi za odpuščanje in odpuščati. Prizadevanje cerkve se uresničuje tudi v gradni poti dialoga z drugimi krščanskimi cerkvami in cerkvenimi skupnostmi, z drugimi religijami, s tistimi, ki ne delijo naše poti. Sklicujoč se na okrožnico Leona XIV. Magnifica Humanitas in njegov izbrani moto in Illo Uno Unum, je nadškof Gallagher poudaril, da je treba dialog doseči brez odpovedi lastni identiteti, temveč spoštljivim odpiranjem resnice in darovom, ki so prisotni v drugem. Cerkev je navsezadnje poklicana, da je delavka za mir in graditeljica mostov. To poslanstvo je papež Leon zaupal na začetku svojega pontifikata, ko je govoril o razoroženem in razorožujočem, ponižnem in vztrajnem miru. Graditi most pomeni prepoznati razdaljo med dvema bregovoma, razkolom, sovraštvom, nerazumevanjem, in se ne sprijazniti, da je nepremostljiva, je dejal nadškof Gallagher, preden je prosil za priprošnjo Matere Božje, zavetnice nadškofije, da nam da priložnost prispevati k izgradnji sveta, v katerem kraljujejo ljubezen, pravičnost in mir. Po srečanju z duhovniki ter redovniki in redovnicami je monsignor Gallagher daroval slovesno mašo s katoliškimi škofi države v Moskovski katedrali, posvečeni brezmadežnemu spočetju blažene device Marije. V nabito polni katedrali so skupaj z nuncijem monsignorjem Giovannijem Danielom in svetovalcem na nunciaturi monsignorjem Mislavom Hodžićem somaševali monsignor Jozef Vert, apostolski administrator monsignor Nikolaj Dobinin in monsignor Stefan Lipke. V ozračju velike zbranosti in ganjenosti je monsignor Gallagher začel svojo homilijo s papežovo spodbudo. Naj z vedno večjim navdušenjem nadaljujejo pot vere katoliške skupnosti v Ruski federaciji. Nato se je vrnil k temi gradnje miru. Tukaj z vami, na tem slovesnem obhajanju, je dejal nadškof, je zastopana vesoljna cerkev. Prihajamo iz različnih držav, kultur in zgodovin. Zbrani smo tukaj v srcu Moskve, kot ena družina, združena z isto vero v Boga. Živeti evangelij, je dodal monsignor Gallagher, pomeni tudi skupno hojo za skupno dobro po odlični poti dialoga in miru. Pristen dialog je ponovil in spomnil na Jezusov dialog s Samarijanko, pri vodnjaku nikoli ni kompromis, ki bi izbrisal identiteto, temveč srečanje src. Evangelij nas spodbuja, da neutrudno iščemo tisto, kar nas združuje, naše družbeno sodelovanje, naše služenje revnim, bolnim, izgubljenim in tistim, ki trpijo, ne pozna verskih meja. To izpolnjuje tudi povabilo papeža Leona XIV. Naj postanemo pravi ustvarjalci miru v našem vsakdanjem življenju. Gradimo mostove dialoga in razumevanja, razorožujemo srca in celimo rane z bližino, odpuščanjem in ljubeznijo. Srečanje monsignorja Paula Richarda Gallagherja škofi se je nadaljevalo z bratskim agape, ki je bil v njegovo čast

pripravljeno v prostorih nadškofijske kurije. Na koncu je monsenjor Gallagher pozval škofe, naj nadaljuje svoje pastoralno poslanstvo z vedno novim navdušenjem.

Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god mučeništvo Janeza Krstnika. Berilo je iz knjige preroka Jeremija, prvo poglavje od 17. do 19. vrstice. Ti pa si opaši ledja, vstani in jim govori vse, kar ti ukažem. Ne boj se jih, saj bom pregnal tvoj strah pred njimi. Glej, danes te naredim za utrjeno mesto, za železen steber, za bronasto obzidje proti vsej deželi, proti Judovim kraljem, proti njegovim knezom, proti njegovim duhovnikom in proti ljudstvu dežele. Bojevali se bodo proti tebi, pa te ne bodo premagali, ker sem jaz teboj, govori Gospod, da te rešujem. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija, 6. poglavje, od 17. do 29. vrstice. Herod sam je namreč poslal po Janeza in ga prejel, ter uječe vklenil zaradi Herodijade, žene svojega brata Filipa, ker se je z njo oženil. Janez je namreč govoril Herodu, niti dovoljeno imeti bratove žene. Herodijada pa ga je sovražila in ga hotela umoriti, a ga ni mogla. Herod se namreč bal Janeza, ker je vedel, da je pravičen in svet mož in ga je ščitil. Kadar ga je slišal, je bil v veliki zadregi, vendar ga je rad poslušal. Prišla pa je priložnost, ko je Herod za svoj rojstni dan priredil gostijo svojim velikašem, častnikom in galilejskim prvakom. Stopila je hči same Herodijade in zaplesala. Herodu in tem, ki so bili z njim pri mizi, je bila všeč in kralj je rekel deklici, prosi me, karkoli hočeš in ti bom dal. Celo prisegel ji je, karkoli me poprosiš, ti bom dal, vse do polovice svojega kraljestva. Šla je ven in dejala svoji materi, kaj naj prosim. Ta pa je rekla, glavo Janeza Krstnika. In tako je pohitela k kralju, ga prosila in rekla, hočem, da mi nemudoma daš na platnu glavo Janeza Krstnika. Kralj se je zelo užalostil, vendar je zaradi prisege in gostov ni hotel odreči. In kralj je takoj poslal rablja in ukazal, naj prinese njegovo glavo. Ta je šel in ga uječi ob glavi. Prinesel je na pladno njegovo glavo in jo dal deklici. Deklica pa jo je dala svoji materi. Ko so to slišali Janezovi učenci, so prišli, vzeli njegovo truplo in ga položili v grob. Misli Benedikta 16. Benedikt 16. je o mučeništvu Janeza Krstnika imel katehezo 29. avgusta 2012. Janez Krstnik je edini svetnik, pri katerem praznujemo tako dan njegovega rojstva kot smrti. Čaščenje tega svetnika je starodavno in globoko. Že evangelisti pišejo o njegovem rojstvu, življenju v puščavi in pridiganju. Evangelist Marko pa piše tudi o njegovi dramatični smrti. Janez Krstnik je začel pridigati okoli leta 27 ali 28 po Kristusu. Ljudi je vabil, da pripravijo pot za sprejem Gospoda in zravnajo ukrivljene steze svojega življenja. Toda ni se omejil le na pridiganje o pokori in spreobrnenju. Jezusa je prepoznal kot Božje jagnje in je bil tako globoko ponižen, da je v njem pokazal pravega Božjega odposlanca. Sam pa se je umaknil ob stran. Nazadnje je s krvjo izpričal svojo zvestobo Božjim zapovedim in tako dopolnil svoje poslanstvo. Sveti Beda, menih iz 9. stoletja je dejal, da je Janez Krstnik dal svoje življenje za Jezusa Kristusa. Od njega so zahtevali, da zataji resnico in ker tega ni hotel, je umrl zanj, ki je resnica. Misli papeža Frančiška. O mučeništvu Janeza Krstnika je imel papež Frančišek homilijo v domu svete Marte 8. februarja 2019. Prizor iz Markovega evangelija nam približa štiri osebe, na katere glejmo z odprtim srcem, da nam bo Gospod lahko spregovoril. Te osebe so kralj Herod, pokvarjen in neodločen, Herodijada, žena kraljevega brata, ki je znala samo sovražiti, Saloma, nečimena plesavka, in prerok, ki je bil sam v zaporu in obglavljen. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Poslušate program Radio Ognjišče. Čas je za molitev rožnega venca. Danes bomo molili veseli del pod vodstvom sestre Uršulinke Anke Kogelnik.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta,
1: vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, sajenje mesa in večno življenje. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žgi ljubezen.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako

0: usmiljenja. Oče naš, ki si u nebesih, posvećeno budi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako u nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danas naš svakodnevni kruh i odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. I ne uvedi nas u sušnjavo, temveć reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
1: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe,

0: Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvede nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe,

0: tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam

0: Dobro jutro, ura je 35 minut, na vrsti so poročila, z vami sem Rok Mihevc. Slovenske diplomate je včeraj na tradicionalnem posvetu na Brdu pri Kranju med drugim nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Slišali so več pohval, a brez kritik trenutne slovenske zunanje politike ni šlo. Več Helena Križnik.
1: Predsednica republike je opozorila na izjemno pomembno vlogo slovenskih veleposlanikov v sosednjih državah in pomen dobrososedskih odnosov. Med prednostnimi področji slovenske zunanje politike sama vidi Evropsko unijo in Zvezo NATO ter Srednjo Evropo in Zahodni Balkan. Pohvalila je delovanje naše države kot nestalne članice v Varnostnem svetu Združenih narodov v preteklih dveh letih. Napovedala je, da bo v prihodnje leto nove vodje dobilo 19 slovenskih diplomatsko-konzularnih predstavništev. Poudarila je pomen spoštovanja mednarodnih ustanov in preganjanja zločinov proti človečnosti ter menila, da mora biti naša država posebej glasna pri okoljskih temah. Nataša Pirc-Musar je tudi zatrdila, da ne bo tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države. Pri tem je omenila svobodo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice.
0: Bolnišnice, ki so v prvih petih mesecih letos poslovale negativno, morajo Ministrstvu za zdravje do ponedeljka posredovati program stabilizacije poslovanja. Kot so sporočili z Onkološkega inštituta Ljubljana, kjer so poslovali z izgubo 3,19 milijona, so program stabilizacije poslovanja že posredovali. Njihov cilj ostaja izravnano poslovanje v letošnjem letu. Za dosego tega cilja izvajajo sanacijske ukrepe, tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani. Ocenili so, da bodo z ukrepi letos prihranili približno 2 milijona 100 tisoč evrov. Minister Tadej Ostrc je pojasnil, da je kar nekaj bolnišnic ministrstvu že poslalo načrte. Dodal je, da je za zdaj precej optimističen glede podatkov, ki so jih dobili. Ta konec tedna bo zaznamovalo več dogodkov v cerkvi. V novi cerkvi pri Vojniku bo 17. zahvalni dan slepih in slabovidnih. Mašo bo daroval nadškof Marjan Turenšek, ki bo imel na to tudi predavanje o škofu Antonu Martinu Slomšku. Na Zaplazu bo novomeški škof Andrej Saje med tem vodil slovesno somaševanje ob tradicionalnem škofijskem romanju bolnikov, invalidov in starejših. Romarski shod bolnikov bo tudi v Puščavi na Pohorju, kamor bo prišel mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Že včeraj je v stolnici daroval mašo za blagoslov v novem katehetskem letu. Še športna vest. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Turčiji še tretjič zmagala. Na zadnji tekmi pred tekmovalne skupine A je s 3-0 premagala Madžarsko ter si s tem zagotovila tretje mesto in mirno čaka na svoje tekmice v osmini finala, ki bodo znane po tekmi med Nizozemsko in Azerbajdžanom. Še vremenska napoved. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek in torek bo sončno, v ponedeljek popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Dragi poslušalci, dobro jutro vsem, ki ste tako že na vse zgodaj na valovih Radia Ognjišče. Upamo, da ste se zbudili v prijetno jutro, jutro te zadnje sobote v mesecu avgustu. Smo skoraj v izteku tega meseca, saj pred torkovimi vrati že čaka september, ki bo zadišal po jeseni, predvsem pa otroke in mlade zopet povabil na šolske poti. Mi pa vas, dragi poslušalci, v jutru te sobote vabimo na njene dnevne poti in vsem želimo, da bi bile kar se da prijetne in zaznamovane tudi z družbo Radia Ognjišče. Kaj vse vam bomo danes ponudili, izveste ob šestih, do takrat pa vam želimo prijetno prebujanje in poguman korak v to še svežo soboto. Dobro jutro.
1: Kdo si ti?

0: Da bo dan nasmejan.
1: Starejša sestra malega Jurčka pričakuje otroka in bratcu pravi:
2: A ni čudovito, da boš postal stric?
3: Stric, jaz bi raje postal astronaut.

Prijazen jutranji pozdrav vam kličemo z Radia Ognjišče v jutro sobote 29. avgusta. To je tudi dan, ko se spominjamo edinega svetnika, ki ga cerkev proslavlja kar z dvema praznikoma, ki slavita njegovo dvojno rojstvo, če lahko tako rečemo. 24. junija obhajamo slovesni praznik njegovega rojstva za ta svet, na današnji dan pa se spominjamo njegovega mučeništva in rojstva za nebesa. V mislih imamo Janeza Krstnika, čigar mučeništva se spominjamo prav danes. Več o njegovem življenju izveste v nadaljevanju po naslednji skladbi, do takrat pa vam zaupamo, da mu je bila vest edino veljavno pravilo. Dragi sopotniki, naj bo tudi nam naša vest v tem dnevu smerokaz, da bomo ubirali prave poti in na njih puščali sledi srčnih ljudi. Dobro jutro.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Devetindvajseti avgust, mučeništvo Janeza Krstnika. Evangelista Matej in Luka poročata, kakšno oceno je o današnjem slavljencu izrekel Jezus. Resnično povem vam, med rojenimi od žene ni vstal nobeden večji kot Janez Krstnik. Janez je bil torej večji kot vsi očaki in preroki stare zaveze. Prvim so bile dane obljube o odrešeniku, drugi so Mesija napovedovali. Janez Krstnik pa je bil Mesijev predhodnik. Videl ga je s telesnimi očmi, ga predstavil ljudstvu in ga tudi krstil. Razumljivo torej, zakaj cerkev tega velikega moža proslavlja z dvema praznikoma, ki slavita njegovo dvojno rojstvo. 24. junija obhaja slovesni praznik njegovega rojstva za ta svet in za poslanstvo Jezusovega predhodnika. Danes, 29. avgusta, pa se spominja njegovega mučeništva, njegovega rojstva za nebesa. Glavna prošnja današnje maše pravi, da je bil Janez Krstnik glasnik rojstva in smrti Božjega sina. Angleški duhovni pisatelj, sveti Beda Častitljivi, ki je umrl leta 735, razlaga. Svojim rojstvom je napovedal Kristusovo rojstvo. Svojim oznanjevanjem je naznanil Kristusovo oznanjevanje. S krstom je pričal za Kristusa. Končno je tudi svojim trpljenjem prerokoval Kristusovo trpljenje. Ni dvoma, da je Janez Krstnik pretrpel zapor in spone zaradi pričevanja za odrešenika. Sicer preganjalec ni zahteval, naj se Kristusu odpove, ampak naj se odpove resnici, vendar je umrl za Kristusa. Kristus namreč zatrjuje: jaz sem resnica. Resnica, za katero je Janez Krstnik dal življenje,

Slovenije je bila moralnega reda. Zgodbo njegovega mučeništva poznamo iz evangeljskih poročil. Herod Antipa, četrtni oblastnik ali tetrarh v Galileji in Pereji, je vzel k sebi Herodijado, ženo svojega polbrata, ki je bila hkrati njegova nečakinja. Vsem, ki so imeli malo čuta za spodobnost, se je gnusilo, da se je Herod oženil z bratovo ženo, ko je ta še živel. Janez Krstnik pa je, zvest svoji preroški službi, neustrašeno stopil pred Heroda in mu v obraz povedal: "Ni ti je dovoljeno imeti." Evangelist Luka pa piše, da ga je grajal tudi zaradi vseh drugih hudobi. Herod ni imel ne poguma, ne moči, da bi se spreobrnil, raje je Božjega glasnika utišal. Dal ga je vreči v ječo v nepristopni trdnjavi Maherunt ob mrtvem morju. Tam se je zgodilo, kar slišimo v današnjem evangeliju, ko je Saloma, Herodijadina hčerka, plesala pred Herodom in njegovimi gosti in zahtevala glavo Janeza Krstnika.

Nevihte so ponehale, polna luna je na nebu in mi začenjamo jutranji sobotni program in opozarjamo na oddajo iz naših krajev, ki se bo začela ob 8. Tokrat bomo poročali o krepitvi prehranske verige med pridelovalci in turizmom na Gorenjskem, o novem večnamenskem domu v Cerkljah ob Krki, o spornem goloseku drevoreda v Mariboru, prihajajočem koliščarskem dnevu in o semiški ohceti. Bodite z nami ob 8. Ob 9. se bo začela zadnja počitniška sobotna iskrica, ki prinaša pregled poletnih vsebin in gostov, s katerimi smo se pogovarjali o lahkotnejših temah. S tem se bomo poslovili od poletja in se polni energije in zagona pripravili na vstop v novo šolsko leto. Poleg tega pa se bomo spomnili, zakaj po prvo septembrsko oddajo spet prevzel Jure Sešek. Bodite z nami med 9. in 10. dopoldne. V zadnji počitniški oddaji pred začetkom šolskega leta za življenje ob 11. bo z nami doktorica Urška Sešek Crnkič, ki je profesorica angleščine in nemščine ter doktorica znanosti z področja didaktike tujih jezikov. Ima več kot 30 let izkušen dela z učenci različnih starosti, njeno osrednjo področje pa je celostna pomoč pri učnih težavah. Bodite z nami ob 11. V oddaji naš gost bo z nami doktorica Anda Perdan, ki je po skoraj 40 letih dela v družinski ambulanti v Gorenji vasi upokojena, a kot zdravnica sodeluje kot prostovoljka v kranjski dobrodelni Fajdigovi ambulanti. Je družinska zdravnica, pri kateri se medicina začne s strokovnostjo, nadaljuje z bližino človeku in pogosto konča tam, kjer je pomoč najbolj potrebna. Od Poljanske doline do Himalaje in Ukrajine. Pravi, življenje ni vedno lahko, je pa lepo. Prisluhnite pogovoru z doktorico Ando Perdan ob 17. Oddaja pa bo ponovljena dan pozneje v nedeljo ob 22. In še sobotni duhovni večer. Najprej bomo slišali odlomke Božje besede, berili in evangeli, ki so izbrani za 22. nedeljo med letom. Sledil bo duhovni nagovor, pripravil ga je nadškof Turnšek, po pogovoru bo molitev rožnega venca, s katerim bomo prosili za blagoslov novega šolskega in tudi veroučnega leta. Mariji v čast bomo zapeli lauretanske litanije in se z molitvijo izročili v njeno varstvo. Toliko na kratko, spoštovani poslušalci. Preživite lep sobotni dan. Dobro jutro pa voščiva Jaka Korenjak in Mateja Subotičanec.

Pa poglejmo še enkrat v oddajo ob 8, ko bomo poročali o krepitvi prehranske verige med pridelovalci in turizma na Gorenjskem, o novem večnamenskem domu v Cerkljah ob Krki, o spornem goloseku drevoreda v Mariboru in prihajajočem koliščarskem dnevu ter semiški ohceti. Vse to v oddaji iz naših krajev, ki se bo začela ob 8. Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, temperature bodo od 23 do 28 stopinj, na Primorskem pa okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno, temperature pa bodo podobne današnjim. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popovdne in zvečer bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmirno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo. Pa poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobro uro. Rateče 15, Postojna, Idrija, Babno Polje in Slovenj Gradec 18, Ljubljana, Celje, Kočevje in Hrastnik 19, Novo Mesto in Nova Gorica 20, Pohorje in Lisca 21, v Murski Soboti pa so namerili 23 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt vozni pas pred Postojno proti Kopru.

Spremljate program Radija Ognjišče, ura je 6:15. Pred kratkim smo se poslovili od doktorja Jožeta Ramovša, ki je bil večkrat gost na našem radiju in prepričana sem, da smo mu vedno radi prisluhnili. No, v letu delovanja radija, v začetnem prvem letu, se pravi leta 1994, je Jože Ramovš izdal knjigo 100 domačih zdravil za dušo in telo 2. Išla je pri Celjski Mohorjevi, v njej pa piše: če je vsak trenutek za nekaj najbolj ugoden, velja to tudi za tega sedaj. Odgovorite si kar takoj, zakaj je najbolj ugoden tale vaš trenutek? Kdor se predaja domišljiji in čaka svoj ugoden trenutek, se ne zaveda, da mu med tem odtekajo vsi ugodni trenutki, neuporabljeni v večni nič. Slovenski pregovor pravi: kdor se hitro znajde, ga sreča najde. Naj vas najde danes, vam želim. 6:16 je.

Sonce, veliki brat, pa poglejmo v nebo. Sončni vzhod za Ljubljano pravi, da se je zgodil pred 2 minutama in zahod se bo zgodil ob 19:47, kar pomeni, da je dan dolg 13 ur in 29 minut, noč pa 10 ur in 31 minut. No, zdaj le je 10 minut do 6:30.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Z nami je Brane Gregorčič, dobro jutro želim.
2: Dobro jutro.
1: Kako nam kaže danes in v naslednjih dneh?
2: Ja, današnji dan bo še nekoliko spremenljiv, nestanoviten, še lahko nastane kakšna ploha, morda popoldne tudi kakšna nevihta, ampak nič močnejšega, kot kaže. Torej, več sonca na obali, v notranjosti pa bolj spremenljiv dan, ampak večinoma suh, tiste padavine bodo kratkotrajne, pa še to ne povsod. Jutri pa kar pretežno jasno, z nekaj jutranje megle, torej že skoraj zgodnje jesensko ali pa pozno poletno, kar raje slišite, ne. Počasi se izteka to meteorološko poletje. Danes temperature v notranjosti nekje od 23 do 28, le na Primorskem okoli 30, jutri pa po Sloveniji nekje od 26 pa do 31. Verjetno bo najbolj vroče spet na Primorskem, no pa tudi v Beli krajini in kje na obrobju Panonske nižine bo blizu 30 stopinj. Tako da jutri vsekakor bolj stabilen dan, brez kakšnih pojavov. No, tudi ponedeljek še kar sončen in s poletnimi temperaturami blizu 30, lahko kje tudi malo nad 30. Potem pa proti večeru in v prvem delu noči na torek nekaj ploh in neviht, predvsem na severu. V torek pa na ta račun nekaj stopinj manj vroče, se pravi večinoma pod 30. Vse bo pa v torek, torej na prvi šolski dan, zjutro bo še nekoliko bolj oblačno, čez dan pa se bo, kot kaže, postopno jasnilo. Če bo šlo po tem planu, kakšni dežniki ne bodo potrebni.
1: Ja, lepo, da ste to povedali. Pred časom ste napovedovali tudi ta, da bo ozračje motno, a ne zaradi puščavskega peska. To se je zdaj poleglo, zgleda, ne?
2: Ja, ta nočna nevihta je nekoliko že izprala ta prah. Danes ga bo sicer še nekaj v ozračju, ne pa prav dosti, v naslednjih dneh pa ga ne bo več.
1: Ja, ali je bilo zaradi tega peska tudi tako soparno in tako prav težko prenašati to vročino, no?
2: Bilo je nekoliko drugače, ja, kot smo vajeni. Ta puščavski prah je pač preplavil kar velik del južne Evrope in s temi močnimi južnimi vetrovi je prišel k nam in včeraj je bilo res tako malce drugače, ja, ne, da tako rečem. Nek tak puščavsko-sredozemski pridih, ki ni najbolj domač pri nas, ampak tudi to se je že kdaj prej zgodilo, ni bilo to zdaj prvič in koncentracije pri tleh niso bile zelo visoke, tako da kakšna huda skrb ni bila povsem upravičena, tako da sigurno ni kakšne velike škode od tega prahu, to je celo mineralno gnojilo. Ne?
1: Aha, se pravi celo koristna zadeva.
2: Tako je.
1: Ja, hvala lepa, Brane Gregorčič, lepo soboto vam želim.
2: Enako, tudi
1: hvala, nasvidenje, srečno. 3 minute do pol sedmih je.

0: Dobro jutro, z vami Radio Ognjišče, ura je 6:30 minut pol sedmih, čas za poročila, ki jih je pripravil Rok Mihelc. Papež Leon XIV. Je izrazil globoko žalost zaradi mrtvih in obsežnega uničenja, ki so ga povzročile poplave v Nepalu. V sožalnem telegramu je prizadetim zagotovil duhovno bližino in molitev za božjo pomoč in zaščito nepalskega ljudstva. Evropska skupnost je medtem za človekoljubno pomoč prizadetim namenila 2 milijona evrov. Sredstva zbira tudi slovenska Karitas, je sporočila Jana Lampe.
1: Karitas Nepal je že vzpostavila skupnostne kuhinje, s katerimi v prvi fazi zagotavlja tople obroke za 300 najbolj ogroženih družin. Razdeljuje tudi nujne pakete s ceradami za začasna bivališča, spalnimi podlogami in odejami za družine, ki so ostale brez strehe na glavo in spijo na prostem, nenehnem deževju. V prihodnih dneh bodo glede na potrebe v sodelovanju z lokalnimi oblastmi ter mednarodno mrežo Karitas odprli nova razdelilna mesta za zagotavljanje nujne pomoči, pitne vode in higienskih pripomočkov. Zaradi poškodb vodovodnih sistemov nujno delijo tudi opremo za čiščenje vode ter higienske komplete.
0: Po smrti Haralda V. je novi norveški kralj postal njegov sin Hakon Magnus, kot novi monarh si je nadel ime Hakon VIII. In za geslo svoje vladavine izbral misel vse za Norveško, kar je bilo tudi geslo njegovega očeta, dedka in pradedka. Sožalje ob smrti je norveški kraljevi družini in Norvežanom v imenu Slovenije izrazila predsednica republike. Rusija in Ukrajina trenutno ne vodita mirovnih pogovorov, so zatrdili v Kremlju, s čimer so se odzvali na ugibanja o morebitnem nadaljevanju pogajanj med stranema, v katerih posredujejo Združene države Amerike. Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja, Peskova, ni bilo predstavljenih novih predlogov. Povedal je še, da se predsednika Rusije in Združenih držav, Putin in Trump, v zadnjem času nista pogovarjala, prav tako pa trenutno tudi niso načrtovani nobeni novi pogovori med njima. Začenja se ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše in zbiranje vlog kmetov, ki so zaradi suše utrpeli škodo. Občinske komisije bodo obrazce oškodovancev zbirale do 23. septembra. Kmetijsko-gozdarske zbornice so ob tem pozvali k solidarnosti. Tiste, ki imajo dovolj krme, so pozvali, naj jo ponudijo slovenskim živinorejcem in pri prodaji prednostno pomislijo na domači trg. K solidarnosti so na zbornici pozvali tudi potrošnike, ki naj kupujejo slovensko hrano. Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, v notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, dnevne pa od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobre pol ure. Koper 24, Lendava 23, Murska Sobota 21, Novo mesto, Nova Gorica, Črnomelj in Podčetrtek 20, Ljubljana 19, Celje, Postojna, Hrastnik in Ravne na Koroškem 18, Slovenj Gradec 17, Rateče pa 15 stopinj Celzija. Zaradi prireditve bo cesta Ilirska Bistrica Pivka zaprta med Ilirsko Bistrico in Šembijami danes med 6. in 21. uro in jutri in 24. uro. To so bila poročila, 5 minut čez pol sedmo je.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani. Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Portorožu na 95,1 MHz.

Z vami Radio Ognjišče, 21 minut je ostalo do sedmih, danes smo že vzeli misel Jožeta Ramovša iz knjige 100 domačih zdravil za dušo in telo, pisal je tudi o pogumu. Zgodovina naše kulture je v svojih etičnih spoznanjih zelo cenila pogum ali srčnost. Skupaj z modrostjo, pravičnostjo in zmernostjo ga šteje med štiri glavne kreposti. Zanje velja ugotovitev, da so med seboj najtesneje prepletene. Če človek ene ne bi imel, ne bi imel nobene. Srčnost, pogum ali po domače korajža je življenjska drža, kjer človek v oteženih ali nevarnih okoliščinah kljub strahu ali malodušju živi in človekuje smiselno. Pogum je povezan z naporom ali žrtvijo. Pogum torej ni toliko prirojena značajska lastnost, temveč predvsem etična drža, ki si jo človek postopoma pridobiva in utrjuje z zavestnim ravnanjem. Seveda bi sodili, da so pogumni lažje ljudje z odločnim temperamentom, kakor počasni in zadržani značaji. V praksi pa niti to ne drži vedno. Posebej moram poudariti, da pogum ni brezobzirna premočrtnost, ki bi kakor tank povozila vse, kar se ustavi na njeni poti. Stara beseda srčnost dobesedno pravi, da je treba imeti srce. Srce, ki ob ovirah ne zatrepeta v strahu, pa tudi človeško srce, ki zmore kljub oviram uresničiti vrednote, ne da bi pri tem strlo druga srca.

Tako smo se poslovili od Zdomarja, 13 oziroma dobrih 12 minut je ostalo do 7, z vami Radio Ognjišče. Zdaj le nas bo ogrela pesem, ki nas greje že dobrih 40 let, to je zmagovalna pesem festivala Melodije morja in sonca iz leta 1985, skupini je ime Bazar in z njo rečemo tudi mi dober dan.

0: Duhovne misli, ki jih poslušamo letos, so v veliki meri oblikovala besedila samega svetnika, saj je leto 2026 leto svetega Frančiška. Mineva namreč 800 let od njegove smrti. Tomaž Čelanski, ki se je Frančišku pridružil v redovništvu, je prvi, ki je sestavil njegov življenjepis. Prisluhnimo duhovni misli.
1: Svetim Frančiškom v nov dan.
2: 29. avgust. Ko občudujemo stvarstvo, stvarstvo občuduje nas.
3: Kdo lahko zanika podnebne spremembe in dejstvo, da se zaradi pretiranega izkoriščanja narave že kažejo strahotne posledice? Nimalo naslovov, ki govori o tem, da se narava človeku maščuje. Toda to ni res. Narava samo sledi zakonom. Se mar stena maščuje, če z glavo butamo ob njo in dobimo buško? Kdor naravo resnično občuduje, je nikoli ne bo izkoriščal brez srca ali zamižal na eno oko, ko se bodo v daljnem, revnem svetu dušili pod kupi njegovih smeti. Zapis o tem, kako je sveti Frančišek občudoval naravo, je pravi navdih, ob katerem zastane srce. Čudovito in neizrekljivo veselje ga je napolnilo, ko je gledal sonce in luno, zvezde in nebesni oblak. Celo cvetju, gozdovom, lesu in kamnu je pridigal, kakor da bi bili obdarjeni z razumom. Žitna polja in vinograde, prostrane njive, zemljo in ogen, zrak in veter je z iskreno čistostjo spodbujal k ljubezni do Boga in k radovoljni pokorščini. Slednjič je vse ustvarjenine zaradi enega počela imenoval brate ali sestre. Zato mu je bila celo materija poslušna in je iz kamna pritekla voda, ko je prosil za to. In je iz vode nastalo vino, ko je to potreboval.

Gledamo v nadaljevanje našega programa. Ob 9:00 bo zadnja počitniška oddaja Sobotna iskrica. Prinesla bo pregled poletnih vsebin in gostov, s katerimi smo se pogovarjali o lahkotnejših temah. Bodite z nami ob 9:00. Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo s temperaturami od 23 do 28 stopinj. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Temperature zjutraj bodo od 12 do 17, ob morju 20, dnevne pa do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmirno do pretežno oblačno, čez dan se bo zjasnilo, tako da Brane Gregorčič obljublja, da za prvi šolski dan ne boste potrebovali dežnika. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Rateče 15, Slovenjgradec 17, Celje, Postojna, Ljubljana 18, Hrastnik 19, Novo mesto in Nova Gorica ter Črnomelj 20, v Murski Soboti pa 21 stopinj Celzija. Promet po državi poteka tekoče.

0: Za življenje.
1: V sklepni počitniški oddaji Za življenje bomo pred vstopom v novo šolsko in katehetsko leto z doktorico Urško Sešek Crnkič govorili o celostnem pristopu pri učnih težavah.
2: Ja, šola nekako narekuje družbeni tempo kar precej. Večinoma gledamo na otroka, ki mu nekaj ne gre, začnemo s tisti, ne vem, naprimer angleščina, aha, ne gremo angleščina in potem v bistvu vse čas ostajamo v tistem okviru. Ampak zakaj mu ne gre? Potem pogosto največkrat ostane pri tem, več je treba delati, dodatne še več ur je treba pri tem predmetu posedeti. Tisti predmet, ki je problematičen, je vrh ledene gore. Neki manki, neke težave so v resnici vplivajo tudi na druge stvari, ki se jih on uči samo ne v taki meri, da se pa tam najbolj pokaže.
1: Prisluhnite danes ob 11. ali v ponovitvi zvečer ob 22. Oddaja je tudi med podcasti.
0: Za življenje.

Dobro jutro, z vami Radio Ognjišče, ura je 7:17. Danes smo že slišali nekaj misli Jožeta Ramovša, vzeli smo jih iz knjige, ki je izšla zanimivo prav istega leta, kot je začel oddajati Radio Ognjišče, se pravi leta 1994. Med drugim piše tudi o spravi in pravi tako. Sprava je najbolj humana in ustvarjalna rešitev hujšega spora med dvema človekoma ali skupinama ljudi. Skupaj z dobroto, ljubeznijo, kesanjem in odpuščanjem spada v vrh človeške ustvarjalnosti. Je resnično nekaj povsem novega v srcih obeh nasprotnikov, kar vsak izmed njiju sam povzroči in stori v resničnosti njunega medsebojnega odnosa. Zaradi njene učinkovitosti v spremembi slabega medčloveškega odnosa v dobrega bi jo lahko poimenovali tudi socialno spreobrnjenje. Sprava ni nič drugega, kakor obojestransko kesanje in odpuščanje. Taka sprava je v krščanskem verovanju ena izmed pomembnih verskih drž. Štejemo jo tudi med sedem zakramentov, ki so osnovni znaki povezovalnega odnosa med človekom in Bogom. Njena konkretna oblika je zlasti spoved, ki ima v praksi pomemben svetovalni in tudi terapevtski učinek.

8 minut je ostalo do pol osmih, zdaj le nam bo pel Alfi Nipič, ki je med drugim pohvalil Radio Ognjišče, zato ker predvaja največ slovenske glasbe, tudi po njegovi zaslugi.

0: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, 7:30 minut je ura pol osmih, čas za poročila, pripravil jih je Rok Mihelc. Poslanci so potrdili razpis posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Ti bodo 11. oktobra, ko je že razpisan referendum o parlamentarni preiskavi. Že pri obravnavi referenduma o socialni pomoči se je med poslanci vnela burna razprava, čeprav, kot je pojasnila poslanka demokratov Mojca Žnidarič, z odloki ne spreminjajo zakonodaje.
2: Z odlokom danes še ne spreminjamo zakonske ureditve in ne odločamo o konkretnih obveznostih posameznikov. Volivkam in volivcem omogočamo, da povedo, kakšno smer na tem področju podpirajo. Ker gre za posvetovalni referendum, njegov izid za državni zbor pravno ni zavezojoč, ima pa pomembno politično težo.
1: Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok. Pomemben del rešitve je, da bo šlo za samostojen sklad, ki ne bo odvisen samo od enega finančnega vira.
3: Osnutek predvideva kombinacijo različnih virov, med drugim sredstva iz že obstoječih davčnih namenitev, prostovoljno sodelovanje gospodarstva in industrije, davčno razbremenjene donacije, evropske sredstva in pa tudi morebitne dogovore s proizvajalci zdravil. Zaradi vzpostavitve sklada ne uvajamo nobenega novega davka. Naš cilj je, da država vzpostavi in pa zagotovi stabilnost sistema, redno financiranje zdravljenj pa je nekako čim bolj razpršeno in zato ne ustvarja nove obremenitve državnega proračuna.
1: Je povedal pristojni minister Osterc. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je učencem in dijakom ob začetku šolskega leta zaželel predvsem varnost. Šola je po njegovih besedah več kot prostor znanja. Je tudi kraj, kjer se otroci učijo sodelovanja, spoštovanja in odgovornosti. Zato v njej ne sme biti prostora za žalitve, izključevanje ali nasilje. Opozoril je, da varnost ni odvisna le od ustanov, temveč od vsakega posameznika. Zagotovil je, da bo policija vedno na strani otrok in mladostnikov, dijakom in učencem pa zaželel uspešno šolsko leto, polno radovednosti, poguma in znanja. Družba za avtoceste Republike Slovenije na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami predčasno zaključuje glavna dela v sklopu ene najbolj zahtevnih obnov avtocestne infrastrukture v Sloveniji. Kot so sporočili iz družbe, bo pred prvim šolskim dnem na odseku spet vzpostavljen promet po obeh smernih voziščih ter z dvema prometnima pasovoma v vsako smer. Vremenska napoved in Brane Gregorčič.
4: Ja, današnji dan bo še nekoliko spremenljiv, nestanoviten, še lahko nastane kakšna ploha, morda popoldne tudi kakšna nevihta, ampak nič močnejšega, kot kaže. Torej, več sonca na obali, v notranjosti pa bolj spremenljiv dan, ampak večinoma suh, tiste padavine bodo kratkotrajne, pa še to ne povsod. Jutri pa kar pretežno jasno, z nekaj jutranje megle, torej že skoraj zgodnje jesensko ali pa pozno poletno, kar raje slišite, ne. Počasi se izteka to meteorološko poletje. Jutri, no, danes temperature v notranjosti nekje od 23 do 28, le na primorskem okoli 30, jutri pa po Sloveniji nekje od 26 pa do 31. Verjetno bo najbolj vroče spet na Primorskem, no pa tudi v Beli krajini in kje na obrobju Panonske nižine bo blizu 30 stopinj.
1: In ko smo že pri stopinjah, poglejmo, kaj so namerili po Sloveniji ob 7, Bohinjska Češnjica 16, Logatec in Ravne na Koroškem 17, Kranj, Idrija, Gornji Grad 18, Ljubljana, Hrastnik in Litija 19, Maribor, Novo mesto in Celje 20 stopinj Celzija, Murska Sobota in Nova Gorica 21, Ilirska Bistrica, Velenje in Lendava 22, največ pa v Kopru namerili so 24 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Cesta Ilirska Bistrica Pivka bo zaprta med Ilirsko Bistrico in Šembijami danes do 21. ure, jutri pa med 6. in polnočjo. Na cesti Kranjska Gora Vršič Trenta bo popolna zapora danes med 10.30 in 13.30. To so bila poročila 6 minut čez pol osmo je.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z drugim.

Osmrtnica. Domači sporočajo, da je v 83. letu odšla k nebeškemu očetu Terezija Cestnik, rojena Veronek z Ptuja, mati duhovnika Branka Cestnika. Domači sporočajo, da je v 83. letu odšla k nebeškemu očetu Terezija Cestnik, rojena Veronek z Ptuja, mati duhovnika Branka Cestnika. Pogreb drage mame bo v ponedeljek ob 11. na pokopališču na Hajdini. Na dan pogreba bo od 9. naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: 8 minut čez pol osmo imamo za vas nekaj obvestil. 17. zahvalni dan slepih in slabovidnih Slovenije bo danes v Župnijski cerkvi svetega Lenarta v Novi cerkvi pri Vojniku. Od 10. naprej zbiranje, ob 11. pa sveta maša. Daroval jo bo nadškof Marjan Turnšek, ki bo imel po maši tudi predavanje Slomškov odgovor na izzive današnjega časa. Prav lepo vabljeni v cerkev svetega Lenarta v Novi cerkvi pri Vojniku, danes ob 10. Danes ob 19.30 ste vabljeni v cerkev svetega Jošta v Šentjoštu nad Horjulom na kulturni večer ob razstavi križevpotni venec umetnika in vitražista Marka Jermana. O nastanku dela ter njegovi duhovni in umetniški zasnovi bo v pogovoru govoril kar avtor sam. V Argentini rojeni umetnik slovenskih korenin je v več kot 30 letih ustvaril več kot 300 vitražev, ki krasijo številne cerkve in druge stavbe v Sloveniji in tujini. Vstop je prost. Center za duhovne poklice vabi mlade od 17. do 35. leta, ki razmišljajo o duhovnem poklicu, na zajtrk z mariborskim nadškofom Alojzijem Cviklom, ki bo v soboto 5. septembra ob 8. v prostorih nadškofije Maribor na Slomškovem trgu 19. Prijave in informacije daje sestra Štefka na 031-680-213, ponavljam, 031-680-213 ali pa pišite na cdp@nadskofija-maribor.si. Informativni dnevi katehetsko-pastoralne šole bodo v Kopru v župnišču Sveti Marko v sredo 9. septembra ob 17. v Ljubljani na Teološki fakulteti na Poljanski cesti v petek 11. septembra ob 17. v Novem mestu v Baragovem zavodu v četrtek 17. septembra ob 17. v Celju na Škofiji na Prešernovi 23 v petek 18. septembra ob 16. v Murski Soboti na Škofiji Gregorčičeva 4 v petek 18. septembra ob 16. v Mariboru na Slomškovem trgu 20 v sredo 30. septembra ob 17. Prav lepo vabljeni. Radio Ognišče vabi na romanje v Fatimo, ki bo od 17. do 20. oktobra. Program romanja je objavljen na spletni strani Radia Ognišče, prijave pa pri agenciji Sonček v njenih poslovalnicah ali na številki 02-220-80-44. Ponavljam, 02-220-80-44. Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. UNICEF Slovenije zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na www.unicef.si. Se radi spominjate časov, ko so pšenico spravljali ročno in je bilo na vasi življenje tesno povezano z naravo? Prisrčno vabljeni na kmečki praznik jutri ob 13. na hipodromu Vrbljene na Igu pri Ljubljani. Prikaz ročnega spravila pšenice, tradicionalne pastirske igre, blagoslov traktorjev in druženje ob zvokih ižanske godbe. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Predstavo si oglejte v nedeljo ob 20.30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade. Lahko pa preverite tudi na Facebook strani Kuda Medvedje brdo, če odpade ali če predstava bo.
1: Zdaj pa še k kulturnim namigom. Poletno gledališče Studenec danes ob 20. uri gosti opero Sevilski brivec, v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana. Lepo vabljeni na zaključek poletnega festivala Štanjev. Kdor strmi v moje sanje je izvirni umetniški projekt Mus Art Orkestra pod vodstvom Igorja Zobina. Vrhunski nastopajoči bodo skozi glasbo, poezijo in interpretacijo ustvarili večer, ki presega klasični koncertni okvir. Večer, v katerem se bodo srečali Kras, Kosovelova poezija in Piazzolova strastna glasbena govorica. Koncert bo drevi ob 20:30 na gradu Štanjev. Kulturno društvo Sotočje in župnija Radovljica vabita ob 19:45 v atri župnišča na pogovorni večer s predstavitvijo knjige profesorja doktorja Boštjana M. Turka. In še povabilo na gledališko predstavo Vesna, ki je prirejena po priljubljenem istoimenskem filmu. Ogledate si jo lahko danes ob 20:30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava je na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade.
2: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.

12 minut je ostalo do 8, z vami Radio Ognjišče, zdaj le bomo slišali rubriko Pojte gospodu, ob 8 pa rubrika Iz naših krajev. Poročali bomo o krepitvi prehranske verige med pridelovalci in turizmom na Gorenjskem, o novem večnamenskem domu v Cerkljah ob Krki, o spornem goloseku drevoreda v Mariboru, prihajajočem koliščarskem dnevu in semiški ohceti. Dovolj bogatih vsebin, da vas privabimo v našo družbo. Oddaja se bo začela ob 8. Zdaj le pa se že zibamo na beli barki.

0: Pojte,
1: pojte,
0: pojte Gospodu vsi.
1: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
2: Cantate al Signore da tutta la terra.
0: Pojte Gospodu vsi.
3: Dolly Parton, ameriška ikona country glasbe, je 25. avgusta sklenila svojo življenjsko pot. In z njo skoraj 60 let dolgo glasbeno kariero, ki je zaznamovala generacije. Za njo ostaja spomin na kopico pesmi, v katerih bo Dolly in duh živel naprej. Od brezčasne Jolene do pesmi I Will Always Love You, ki je v izvedbi Whitney Houston obkrožila svet. Dolly, ki svoje krščanske vere in zaupanja v Boga nikdar ni skrivala, je v zadnjem času posnela tudi nekaj odmevnih duetov z raznimi krščanskimi glasbeniki, med njimi tudi z bratoma Smallbone, ki jo poznamo pod umetniškim imenom For King and Country. Joel in Luke sta Dolly povabila k sodelovanju snemanja pesmi God Only Knows, Le Bog ve, ki govori o Bogu, ki nam je bližje kot kdorkoli.

0: pesmi God Only Knows smo poslušali bratski duet For King and Country, ob katerem je zapela nedavno preminula ameriška kraljica country glasbe Dolly Parton.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte, gospodu vsi. Da bo dan nasmejan.
3: Starejša sestra malega Jurčka pričakuje otroka in bratcu pravi:
4: "A ni čudovito, da boš postal stric?"
5: "Stric, jaz bi raje postal astronaut."

0: Stopiti na tehtnico je lahko.
1: Soočiti se s številko.
0: Malo težje.
1: Spremeniti življenje.
0: To je pravi izziv.
1: Nova sezona.
0: Novi tekmovalci.
1: In ena velika odločitev.
0: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
1: Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognjišce.si. Iz naših krajev.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo poročali o krepitvi prehranske verige med pridelovalci in turizmom na Korenskem, novem večnamenskem domu v Cerkljah ob Krki, spornem goloseku drevoreda v Mariboru, prihajajočem koliščarskem dnevu in semiški ohceti. Marcel Krek vas vabim k poslušanju.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: Območje Julijskih Alp ima izjemno naravno in kulturno vredno, zato tam ne gre brez ohranjanja ravnovesja med ljudmi, naravo in gospodarskim razvojem. Pri tem sta ključni dejavnosti kmetijstvo in turizem. Da njuno povezovanje predstavlja pomemben temelj za prihodnost, je ugotavljal direktor turizma Bohinj in koordinator skupnosti Julijske Alpe Klemen Langus.
4: Danes, ko se vse vrti okrog tistega, jemo lokalno, spodbujamo lokalno ekonomijo, je potem zelo na mestu vprašanje, kako lahko mi ta turizem, ki je v zadnjih letih tako močno zrasel, tako veliko ljudi recimo obišče te naše območje. Bohinj obišče 350 tisoč ljudi na leto, plus dnevni gostje. Julijske Alpe, Triglavski narodni park obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo padec. In ne, je pa ta malo negativen trend, ne, oziroma je opuščanje kmetij, opuščanje kmetijstva. In potem sem se jaz vedno vprašal zelo laično, ja, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, ne jeli lokalno, ker je pač to sveda cenejše in hitrejše. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako, tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom.
3: Območje Julijskih Alp ima številne kakovostne lokalne ponudnike, a se pogosto srečujejo z izzivi majhnih količin, razdrobljene ponudbe in težjega dostopa do večjih kupcev. Turizem in gostinstvo po drugi strani ustvarjata veliko povpraševanje po kakovostni lokalni hrani. Na to skuša odgovoriti projekt za krepitev lokalne prehranske verige, katerega je vključenih že približno 100 lokalnih kmetovalcev, gostincev, turističnih ponudnikov in podpornih članov. Vodja Greta Lizaveta Črnilogar je poudarila.
5: Je super to, da smo predvsem vzpostavili tri logistične linije, se pravi, da ena poteka predvsem za Bohinj, ena poteka ven do Kranjske gore pa v Posočje, da imamo tudi vzpostavljene dve hladilnici, ena je na gorenjski strani, ena v Posočju, ki dejansko tudi služita kot prevzemni mesti, se pravi, da smo dogovorjeni z lokalnimi ponudniki, da zadevo dostavljajo v hladilnice, na to mi z našim kombijem, ki je bil tudi nabavljen v okviru tega projekta, zadevo pobiramo in potem pač logistično zadevo izpeljamo do kupcev, se pravi do tistih kupcev, ki so tudi oddajali naročilo.
3: Kje Črnilogarjeva vidi največji izziv?
5: Predvsem pri tem, da je treba tudi kupce na nek način zanimirati, da nam začnejo pač oddajati naročila kot take. Ne? Se pravi, kako se bojo odločali? Se pravi, da se bojo odločali za lokalno ponudbo, za katero vemo, da je kakovostna in da pač podpiramo s tem lokalno okolje kot tako, tudi kmetijstvo, ki nam trenutno pač upada. Je res ključno, da se tudi kupci kot taki na nek način zavestno začnejo se bolj odločati in pristopati k samim naročilom, da začnemo podpirati našo lokalno okolje kot tako.
3: Projekt Ja, 100% lokalno ni namenjen le obstoječim članom, ampak odpira vrata novim sodelovanjem. Vključitvi vanj so povabljeni novi kmetije, predelovalci, gostinci, turistični ponudniki in vsi, ki želijo prispevati k razvoju trajnostne lokalne prehranske verige na območju Julijskih Alp. Projekt Evropska unija in naša država sofinancirata znotraj strateškega načrta skupne kmetijske politike do leta 2027. Želja je, da bi bila lokalna prehranska veriga vzpostavljena na tako trdnih poslovnih temeljih, da bi sama ustvarjala potrebo po nadaljem sodelovanju in da se povezave ob sklepu ne bodo pretrgale. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
6: Radio Ognjišče v vašem kraju.
7: Občina Brežice v Cerkljah ob Krki začenja gradnjo večnamenskega objekta, ki bo nadomestil zdajšnji zastareli in za vse dejavnosti v kraju pretesen dom. Pogodbo o tem sta podpisala župan Ivan Molan in direktor na javnem razpisu izbranega podjetja TGH Marko Jarnevič. Po ocenah Molana je nov večnamenski dom nujno potreben, saj zdajšnji že dolgo ne zadostuje vsem potrebam.
8: Občina Brežice začenja eden izjemno pomemben projekt za krajevno skupnost Cerklje ob Krki. Gre za večnamenski dom, katerim bojo prostori za krajevno skupnost, za krajane, večnamenska dvorana in pa tudi za gasilce. Prostori pa bojo tudi lahko namenjeni predvsem kot dvorana za osnovno šolo, kajti v Cerkljah ob Krki nimajo neke dvorane, ki bi sprejela 270 sedežev, tako kot bo bila ta dvorana. Vrednost investicije je kar 3,5 milijona evrov. Od tega pričakujemo tudi od ministrstva za obrambo 800 tisoč evrov za financiranje predvsem prostorov za gasilce, kajti gre za objekt, ki bo v neposredni bližini tudi vojašnice Cerklje ob Krki in s katero dobivamo seveda tudi vse večjo požarno obremeniti in pa vse skupaj in kljub temu, da ima vojašnica tudi svojo enoto gasilsko, prostovoljne gasilce v primeru takšni nevšečnosti tudi sodelujejo.
7: Nov dom bo imel nekaj več kot 1200 kvadratnih metrov v treh etažah in bo v celoti prilagojen dejavnostim, ki se bodo odvijale v njem. V kleti bodo prostori za nastopajoče in tehnično podporo. V pritličju bodo osrednja dvorana z več kot 270 sedeži, avla, pisarne krajevne skupnosti in gasilske garaže, v mansardi pa prostori za društva, sejne sobe in dodatni prostori za gasilce. Po besedah Jarneviča bo šlo za klasično masivno armirano betonsko gradnjo z dvokapno streho, zunanjimi nadstreški in dostopi s klančinami za invalide.
9: Podjetje TGH bo izvalo gradno obrtniška in inštalacijska dela v vrednosti slabih 1 milijon 900 tisoč brez davka. Gradnja bo trajala do novembra 2028. Pričakujemo, da ne bo težav na tem delu, ker imamo že kar dosti izkušenj za takšno gradnjo, dokaj klasično gradnja. Upam, da bomo pravčasno izvedli vsa dela.
7: Predsednik krajevne skupnosti Cerklje ob Krki Damjan Kodrič je izrazil zadovoljstvo, da bodo končno dobili prostore, ki bodo zadovoljili vse potrebe v kraju.
10: Kot pobuda krajanov in sam cilj člana Sveta krajevne skupnosti smo si zastavili tale projekt in smo danes odpriča, da je tale odobren. Kajti prostori v krajevni skupnosti, katere imamo na razpolago za razne prireditve, kot krajani, gasilci in sama šola, osnovne šole, so trenutno neprimerni za nastope, za večjo število nastopajoči so oziroma za večje število prisotnih na tem dogodkih.
7: Novo pridobitev po besedah Jerneja Dušaka iz PGD Cerklje ob Krki težko pričakujejo tudi v gasilskem društvu. Posebej, ker gasilska tehnika vse bolj napreduje, s tem pa se povečujejo potrebe po sodobnejših in večjih prostorih.
11: Naši prostori so zelo dotrajani, je želja bila, velika želja bila po novih in smo zelo veseli, da smo se uspeli z občino dogovoriti za tako financiranje, da bomo lažje, z bolj sodobno tehniko, pa bolj kvalitetno upravljali svoj posel, bomo rekli.
7: Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
6: Radio Ognjišče v vašem kraju.
12: Kolosek zdravega drevoreda na Trubarjevi ulici v Mariboru, kjer so še pred tednom dni stali stoletni kostanji, ponujali prijetno senco o vedno bolj vročih poletih, je predstavnike stranke mladih Zeleni Evrope spodbudilo k pripravi osnutka odloka, ki naj bi takšna dejanja mimo strokovnih odločitev preprečil, zato je zdaj z nami za nekaj pojasnil predsednik stranke Igor Jurišič, ki ga lepo pozdravljam.
13: Ja, lepo pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
12: Zdaj do poseka je prišlo ob načrtovanju obnovi ulice, na občini so zatrdili, da so za omenjeno imeli vsa dovoljenja, vi pravite drugače.
13: Poglejte, po vsem, kar smo slišali v javnosti, kar smo zvedeli, dejansko soglasja iz Zavoda Republike Slovenije za varovanje narave, oziroma za varstvo narave, v času poseka niso dobili. Izjave, ki jih poslušamo, so precej zmedene, namreč po eni strani pravijo, da ko so ugotovili, da tega soglasja ni, da so prenehali z sečnjo oziroma žaganjem tega drevoreda, potem pa naslednji dan slišimo župana, ki pravi, da to soglasje sploh ni bilo potrebno, torej če ni bilo potrebno, zakaj so prenehali sečnjo oziroma če je bilo potrebno, zakaj ga niso pridobili oziroma zakaj so tako hiteli v poseg. Tule zdaj govorimo o zdravem drevoredu, namreč tudi strokovnjaki z področja arboristike, krajinske arhitekture in ostali, ki so tudi kasneje pogledali te štore, so ugotovili, da gre za zdrava drevesa. Torej, tu ne gre za neka drevesa, ki bi bila bolana, katerih bolezen bi se lahko širila na sosednja drevesa in bi lahko za te bolezni se sušila in predstavljala večjo nevarnost za mimoidoče. Seveda pa je vsaka velika drevesa potrebno vzdrževati in če jih ne vzdržujemo, lahko vsako neurje kakšno vejo odlomi, ampak to še ne pomeni, da je drevo bolano, če v nekem neurju kakšna veja pade.
12: Ta poseg je razburil številne Mariborčane, ne zgolj vas v stranki. Župan Saša Arsenovič po obnovi napoveduje novo zasaditev. Kakšen je vaš komentar na to?
13: Tu se mi ne pogovarjamo o nadomestni zasaditvi, kar je skoraj nemogoče. Tu so bili stoletni kostanji, odrasla drevesa, ki so dejansko ponujala senco, ki so povezovala, da rečemo, center mesta z mestnim parkom po Trubarjevi ulici in nadomestitev te sence bo trajala naslednjih 50 ali več let, tako da tukaj ustrezne nadomestitve zagotovo ni možno narediti. Tudi poseg v tako pomembno, da rečemo, sprehajalno pot, ki vodi do mestnega parka, je po našem prepričanju nedopusten, celo besede okoljski kriminal se pojavljajo in dejansko, ko želimo z pripravo tega odloka, ki bo na obravnavi na seji 24. septembra, nekako stvari, ki se tičejo okolja dreves in drevesnega fonda v Mariboru, urediti tako, da do takšnih samovoljnih posegov več ne bo moglo prihajati. Seveda razumemo, da če neko drevo bolano do te mere, da ga ni mogoče več rehabilitirati, v takem primeru je seveda takšno drevo potrebno odstraniti, ne samo zaradi tega, ker predstavlja nevarnost za mimoidoče in premoženje, ampak tudi predstavlja nevarnost za ostala drevesa, na katera bi se lahko bolezen širila. In če se spomnimo, v Mariboru smo pred desetletji uspešno revitalizirali najstarejšo trto na svetu in tista trta takrat, ko se je magister Zafošnik lotil tega projekta, bila v bistveno slabšem stanju, kot so bila ta drevesa in prav bojim se, kaj bi se takrat zgodilo s to trto, če bi imeli istega župana, ki je sedaj dopustil in sedaj nekako celo zagovarja tale golosek drevoreda.
12: Na mariborski občini so v tem mandatu razburjale številne odločitve, tudi preiskave, pa se zdi, da epiloga ni bilo. Ga bodo prinesle prihodnje lokalne volitve jeseni?
13: Ja, v mariborski občini so se dejansko dogajale stvari, ki ravno ne pašajo v neko lokalno okolje, sploh ne v kulturnem okolju, v katerem živimo. Po mojem spominu je šlo za kar nekaj preko 10 hišnih preiskav na področju 3 policijskih uprav. Dejansko župan je v predkazenskem postopku, njegova dejanja se preiskujejo. Stvar je pa seveda v rokah tožilstva, policije in kasneje tudi sodišča. Zdaj, a se bo to zadeva začela odvijati že v jeseni ali bodo organi potrebovali več časa, o tem sam ne morem ugibati. Seveda pa se nam zdi skrajno neprimerno, da župan ob vsem tem, kar se je gotovilo, ni ponudil svojega odstopa, ampak pač v Sloveniji ne obstaja mehanizem, ki bi lahko to namesto njega naredil in zato bo pač toliko pomembneje, da bodo ljudje na volitvah izbrali vodstvo mestne občine, ki bo sprejelo drugačen način upravljanja in prav to bo tudi moje glavno sporočilo v sami volilni kampanji, v katero se seveda tudi podajam kot županski kandidat.
12: Predsednik stranke Mladih Zeleni Evrope, Igor Jurišič, hvala za pogovor in vsa pojasnila.
13: Hvala tudi vam.
12: Pogovor sem pripravil Andrej Šinko.
6: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: Naslednji teden v soboto, 5. septembra, pripravljajo tradicionalni koliščarski dan. Kako so živeli koliščarji, kaj so jedli, katere spretnosti so obvladali in kako dobro so poznali naravo Ljubljanskega barja? Vse to bo mogoče izvedeti in biti del njihovega sveta, ga doživeti na koliščarskem dnevu letos prvič v celoti pri kolišču Morostik na Igu. Med 10. in 17. uro bodo obiskovalce pričakale arheološke, naravoslovne in ustvarjalne delavnice ter pester program za otroke in odrasle. Letošnji koliščarski dan bo imel še posebno literarno noto. Ob 60. obletnici smrti pisatelja Janeza Jalna bo v spredju njegova znamenita trilogija Bobri, Sam, Rot in Vrh, v kateri je skozi zgodbo ostrorogega jelena in drugih junakov oživil svet koliščarjev na Ljubljanskem barju. Obiskovalci bodo lahko spoznavali tudi Jalnovo življenje ter nastajanje njegovega najbolj znanega dela. Dogodek pripravljajo pri društvu Fran Govekar Ig, ki že vrsto let skrbi za ohranjanje in predstavljanje koliščarske dediščine. O tem, kaj prinaša letošnji koliščarski dan, Alenka Jeraj, predsednica društva Fran Govekar Ig.
14: Ježanci živimo na območju, kjer so bila kolišča najdena, pa se v šoli učimo ravno toliko koliščarjih, kot kar po celi Sloveniji, in to pa ni čisto okej, ne? Mi moramo malo več vedeti. Ne? No in smo osnovali projekt v deželi koliščarjev, v okviru katerega izvajamo več različnih aktivnosti. Torej, začeli smo s predavanji Barja ali te poznam, zelo zanimive goste, ki so predstavljali razne stvari iz življenja in obdobja koliščarjev, pa tudi na splošno barja, ne, tudi o rastlinstvu, živalstvu, barja smo se pogovarjali in podobno. Smo zelo hitro tudi organizirali en tak tabor preživetja v naravi, ki je potem postal koliščarski tabor. Ne. Smo kar naredili bolj take delavnice, kjer so otroci spoznavali življenje nekdanjih prebivalcev koliščarjev. V tem času se je potem tudi pripravljala nominacija za uvrstitev kolišč na UNESCO seznam svetovne dediščine. Ampak to je bil tudi eden od povodov, da smo se mi prijavili na en projekt LAS za razvoj podeželja in naredili eno razstavo na Igu. Namreč na Igu ni bilo nobene razstave o koliščarjih ali pa karkoli, vemo pa, da tudi zdaj le ne moreš v bistvu nač videti, ne? Ker so pač koli pod zemljo in tako. In smo naredili eno luštno razstavo, ki jo je v teh letih obiskali 30 tisoč ljudi. Predvsem šole so prihajale, letos smo morali sicer to podreti, zato ker je pač bil ta objekt prodan, ampak računamo, da bomo naredili eno podobno razstavo na temo bobrov, ko bo občina uredila eno drugo stavbo, ki jo je kupila in se tam pač pripravila. Seveda je pa v tem času zrastel tudi Morostik, a ne? Tudi spet, a ne, z vso to našo aktivnostjo, a ne, in pobudami in predlogi, smo veseli, da bo letos koliščarski dan prvič zraven novega kolišča in se bodo lahko obiskovalci ogledali tudi kolišče in pa seveda sodelovali na koliščarskem dnevu. Koliščarski dan letos bo 21. po vrsti, tradicionalna prireditev. Tukaj imamo tudi podporo občine, tako finančno kot materialno, če ki treba stojnica ali pa kakšne podobne stvari. V okviru projekta smo izdali tudi pobarvanko koliščar iz Velikega jezera. Besedilo je prispeval Anton Velušček, ilustriral je pa eden od naših slikarjev. V društvu imamo namreč tudi kar močno slikarsko skupino. Gledališko skupino jaz vodim, imam eno mladinsko oziroma otroško skupino in pa odraslo gledališko skupino in smo po Jalnovih bobrih priredili nekaj odlomkov in jih potem tudi zaigramo na koliščarskem dnevu ali pa ob različnih drugih priložnostih. Pred leti smo dobili od državnega sveta priznanje za najbolj inovativen projekt v deželi koliščarjev, letos pa smo zelo ponosni od Slovenskega arheološkega društva priznanje, da oživljamo kulturo koliščarjev in smo kar veseli, da pač tudi strokovnjaki pohvalijo naše delo.
3: O svetu koliščarjev, njihovega vsakdana in skrivnosti, ki jih še vedno razkrivajo arheologi, dr. Anton Velušček.
15: Prihajam z ZRC SAZU-ja, z Inštituta za arheologijo in se s koliščarji ukvarjam celotno poklicno kariero, ki je že daljša od 30 let. eden izmed viškov tega našega angažmaja je vpis kolišč na UNESCO-vo dediščino, ki je nekako potem rezultiralo tudi v izgradnji kolišča na prostem, ki ga poznamo kot Morostik in tega interpretacijskega centra, oziroma jaz bi moraj rekel muzeja. Vseh teh letih, tudi po zaslugi tega društva, so kolišča na Ljubljanskem barju postala znana in popularna, zanimiva za ljudi. Namreč nekako smo se vključili v tisto, kar se dogaja drugod po Evropi, predvsem v Švici, v Italiji, v Avstriji. Upajmo, da se bo ta zgodba v tej smeri odvijala naprej. Najprej postavimo ta naša kolišča v en prostor. Seveda Ljubljansko barje se je skozi tisočletja spreminjalo. Na Ljubljanskem barju je bilo kar veliko jezero, ne sicer pretirano globoko, pa vendar okrog tega jezera so se potem naselili koliščari. Zakaj jih imenujemo koliščari? Zato, ker so postavljali stavbe na kolih. Termin je v slovensko literaturo uvedel Rajko Ložar pred drugo svetovno vojno in je nekako ostal in se v stroki prijel, zdaj pa tudi med ljudmi. Sicer recimo, če bi šli danes na Ig, bi še gotovo koga srečali, ki bi govoril o mostiščarjih. Nič narobe, v arheologiji, v stroki se je uveljavil termin koliščari. Najprej so se pojavili prvi koliščari na tem območju pred nekako 6700 leti, recimo v bližini današnje vasi Verd na zahodnem delu Ljubljanskega barja. Naj bi se počasi to območje zamočvirlo in od takrat naprej koliščarjev več nimamo. Ljudje niso živeli v močvirju, temveč so se premaknili na obrobje izven Ljubljanskega barja. Ta prvi koliščari so bili poljedelci in živinorejci seveda. Od kje so prišli, kaj se je z njimi zgodilo, pa seveda ne vemo. Vemo pa za koliščarje iz obdobja, ko smo našli kolon na Ljubljanskem barju. To potrjujejo tudi arheološke najdbe. Pri prvih teh koliščarjih lahko samo slutimo, da je bil njihov namen, zakaj so se pojavili tukaj. Namreč živeti na kolišču imaš za hrbtom, bolj kot ne, trstičev je, zrema slabo prehoden prostor, pred sabo pa jezero, eno čistino, potreba po varnosti, potem higiena, veste, ta kolišča so bila na kolih, zato ker gladina tega jezera ni bila stalna, se je malenkost spuščala, dvigala, odvisno od vremenskih razmer. S tem so dosegli, da so ti strepki in vse te stvari je voda odplaknila. Namreč na enem kolišču v Švici so delali analize in ugotovili, da te črevesne težave so bile zelo usodne za koliščarje.
16: Še veliko več pa lahko izveste na koliščarskem dnevu v soboto 5. septembra v deželi koliščarjev na Ljubljanskem barju.
6: Radio Ognjišče v vašem kraju.
17: Med 28. in 30. avgustom bo v Semiču potekala Semška ohcet, eden najprepoznavnejših etnoloških festivalov v Sloveniji. Prireditev že od leta 1995 oživlja stare belokranjske poročne običaje in tradicijo. O tem, kaj novega letos prinaša festival, nam bo povedal direktor Kulturnega centra Semič Jaka Jarc. Pozdravljeni.
18: Lep pozdrav, živijo.
17: Po nekaj letih premora se letos Semiška ohcet vrača, tokrat v sodobnejši preobleki. Zakaj ste se odločili, da je prav letošnje leto pravi čas za oživitev tega živega spomenika in katere so tiste ključne novosti, ki to etnološko prireditev delajo bolj sodobno?
18: Veste kako, v letu 2026, oziroma že v letu 2025 smo začeli načrtovanje. To je takoj po nastopu mojem direktorskem smo začeli načrtovati, kako bi vrnili neke sorte etnološki festival za Belo krajino, tudi v Semič, poleg seveda znanih jurjevanja in vinske vigredi. In težava je seveda v tem, da takega, kot je bil nekoč, takega tradicionalnega, danes praktično ne moremo narediti. In smo morali najti način, kako ga posodobiti, kako ga približati ljudem današnje dobe, pa hkrati ohraniti neke sorte tradicijsko jedro, iz katerega izhajamo. Spravi kombinirati. No? In je nekako, potrebovali smo eno leto in pol načrtovanja, da smo nekako prišli do teh, človek rekel, rešitev tega problema. Program po eni strani črpa iz starih tradicij semške ohceti, kot jih je opisala v svoji knjigi Semiška ohcet Rosa Mohar. Po drugi strani pa se približuje današnjim navadam okrog poroke in okrog porok in na ta način tudi deloma kritično in umetniško obravnava to problematiko. Se pravi, po eni strani imamo tukaj poročni sejem Bela krajina, ki poskuša pokazati, kaj v Beli krajini ponudniki lahko ponudijo, da je vaša poroka prav nekaj posebnega, prav belokranjskega. In seveda tam je tudi spremljevalni program, recimo Maja Judeš nam bo povedala nekaj o izkušnjah, kako je z organizacijami porok dan danes. Imamo pa po drugi strani uprizoritev starih ljudskih običajev na gledališki način. Se pravi, ne le s folklorno skupino, ki bo tokrat samo v spremljevalni vlogi, ampak je tadej Pišek napisal prav en tak komični scenarij, ki bo ljudem približal, kaj bi bilo danes, če bi želeli tako semško ohcet po starih običajih mladi danes izvesti. Tako da nekak na tak način smo se tega lotili. No?
17: Omenili ste komično uprizoritev Naj živi semška ohcet. Kakšen je bil izziv združiti stare obrede, kot so šranganje in prošnjačenje s sodobnim humorjem, ter jih postaviti na prosto v novi semiški park?
18: Zdaj, izzivov je tukaj več vrst, kot ste omenili. Ja, postavili smo jih na prosto v Semiški park, želeli smo pravzaprav slike izvajati, prav vsako sceno posebej na drugi lokaciji. Zdaj, to zaradi tehničnih težav ni tako razširjeno, kot bo morda nekoč v prihodnje lahko, ampak tukaj je bilo kar nekaj izzivov. Ne? Tukaj med drugim tudi izziv seveda vreme, izziv so tehnične zmožnosti, izziv je, kako publiko pripraviti do tega, da sledi in tako naprej. Kar se pa tiče izziva prikazati stare običaje na modern način, je pa to v bistvu tadej piše v scenariju zelo lepo rešil, ker je pravzaprav preveč, ne bom povedal, da ne bojo ljudje presenečeni, ampak v bistvu je prikazal en sodoben par, soočen s svojimi predniki, starši in družinami, ki so pa mogoče malo bolj starokopitni in se potem na ta način potem dogaja, človek rekel, združevanje starega in novega. Ne. Tukaj samo namignem, današnji problem je včasih tudi vprašanje, ali se sploh poročiti, ampak več pa ne bom povedal.
17: Petkov program in sodobni poročni sejem kažeta na močno usmeritev k mladim. Kako uspešno pa mladi dejansko sprejemajo to kulturno dediščino?
18: Zdaj, mladi so po moje, tako kot smo vsi, željni zgodb. Če bi jim mi dediščino prikazovali tako kot nam, mislim, da tukaj sploh ne gre za generacijsko razliko. Če mi dediščino prikazujemo suhoparno skozi članke, bomo privabili en tip publike. Če pa mi to naredimo šaljivo in skozi zgodbe, pa mislim, da od otroka do mladinca do starega človeka vse nas pritegnejo zgodbe. Tako da z vidika nas, organizatorjev in pripravljalcev programa, je to tisto jedro, kjer računamo na to, da se bojo ljudje odzvali. Kar se pa tiče belokranjske publike, se mi pa zdi, da se mladi vsaj doslej, kakor sem gledal, zelo dobro odzivajo na dediščino. Sicer je bil nekaj, recimo videli boste v petek male umetnike velikega srca, to bojo nastopi otroških in mladinskih folklornih skupin. To so skupine, ki delujejo danes, nastajajo pa tudi nove. Ne? Se pravi, neko tradicijo tukaj zagotovo mladi tudi čutijo za svojo, če ne bi tega počeli. Ne? Seveda zvečer imamo potem mlade pevke, ki bojo pele in slovenske zimzelene melodije in tudi kakšne mogoče malo bolj ljudsko obarvane pesmi. Se pravi, tradicija, veste, ker tradicija ni samo tisto, kar je bilo starodavno iz 19. in pred 19. stoletjem, a ne, kar si ponavadi predstavljamo z nošami in harmonikami in tamburicami in podobno, ampak je dan danes tradicija že tudi tisto, kar je bilo v zgodnem 20. stoletju. Tako da se definicija tradicije spreminja in mladi se zelo dobro odzivajo na to. Pesmi kot recimo Poletna noč, ki jo bomo gotovo slišali vsaj od ene od teh zased, je dan danes že vsekakor del slovenske tradicije.
17: Je povedal direktor kulturnega centra Jaka Jarc. Pogovor sem pripravila Ajda Oblak.
6: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste je del zamudili ali pa bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v naš audio arhiv, oddaja je tudi med podcasti. Sicer pa se vam Marcel Krek le še zahvaljujem za pozornost in vam želim vse dobro do prihodnič.
6: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

Ansambl Rubin je bil to, ura je 8:35 minut in na naših cestah se dogaja. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, predor pa občasno zapirajo proti Sloveniji. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Cesta Ilirska Bistrica Pivka bo zaprta zaradi prireditve med Ilirsko Bistrico in Šembijami danes do 21. ure, jutri pa med 6. in polnočjo. Na cesti Kranjska Gora Vršič Trenta bo popolna zapora danes med 10.30 in 13.30.

Z vami Radio Ognjišče, 18 minut je ostalo do sobotne iskrice, zadnje počitniške. Če imate, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, doma kakšen koledar, ki ga je izdala katera od katoliških založb, potem danes za datum 29. avgust piše, da je dan mučeništva Janeza Krstnika. Evangelista Matej in Luka poročata, kakšno oceno je o današnjem slavljencu izrekel Jezus. Resnično povem vam, med rojenimi od žene ni vstal nobeden večji kot Janez Krstnik. Janez je bil torej večji kot vsi očaki in preroki stare zaveze. Prvim so bile dane obljube o odrešeniku, drugi so Mesija napovedovali. Janez Krstnik pa je bil Mesijev predhodnik. Videl ga je s telesnimi očmi, ga predstavil ljudstvu in ga tudi krstil. Razumljivo torej, zakaj cerkev tega velikega moža proslavlja z dvema praznikoma, ki slavita njegovo dvojno rojstvo. 24. junija obhaja slovesnik praznik njegovega rojstva za ta svet in za poslanstvo Jezusovega predhodnika, današnji dan pa je spomin na njegovo mučeništvo, se pravi na njegovo rojstvo za nebesa.

0: Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred klobučkom Junec.
1: Ste res slišali prave informacije?
2: Slušni aparati Videx. Že 50 let. Gregor Ravnik, z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
3: V Kranjski Gori na 102,3 MHz.

0: Naša gostja bo doktorica Anda Perdan, specialistka splošne oziroma družinske medicine.
1: Zdaj, če grem čisto od začetka, jaz sem v tretjem razredu začutila, da bom zdravnica. Ne vem, kaj bi temu rekla, ampak od takrat naprej je mene to spremljalo.
0: Njena življenjska zgodba je dokaj nenavadna. Združuje podeželsko družinsko medicino, Himalajo, visokogorje, gorsko reševanje in humanitarno prostovoljno delo.
1: Zdravnik si pa res do konca življenja.
0: Prisluhnite pogovoru z našo gostjo, doktorico Ando Perdan.
1: Ni egoizem, moramo poskrbeti za sebe, moramo pomisliti na sebe, si vzeti čas za sebe.
2: Naš gost.
0: To soboto ob 17.
2: Naš gost.
0: Ali v ponovitvi naslednji dan v nedeljo ob 22.

0: Z vami Radio Ognjišče, poletje se izteka in zadnja počitniška oddaja, Sobotna iskrica, prinaša pregled poletnih vsebin in gostov, s katerimi smo se pogovarjali o lahkotnejših temah. Ne zamudite oddaje, začela se bo ob 9. Še posebej lepo vabljeni seveda naši najmlajši poslušalci.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
3: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
4: Audio BM.
2: Spet slišim.
5: V Izoli na 88,3

0: Pokroviteljce, sobotne iskrice je založba družina.
1: Dobro jutro, dober dan, dragi otroci, draga sobotna družba. Ja, na zadnjo počitniško soboto se bomo družili, ja, in zdaj vem, eni v ničko ne diši, a ne, da to omenjam, ampak drugi se pa že veselite, da boste v torek ponovno v šoli videli svoje prijatelje in se že vneto pripravljate na novo znanje, ki bo polnilo vaše glave. No, mi pa v tokratni oddaji še počitniško nadaljujemo, a ne, nič bad, bomo še takih prijetnih, poletnih, osvežilnih temah, zaradi tega, ker bomo tokrat naredili en pregled, kaj vse smo slišali v poletnih mesecih, kdo so bili naše gostje, kaj so povedali, skratka, nekako bomo pomahali z vsem tem poletju v pozdrav. No, morda ne čisto poletju, a ne zaradi tega, ker se mi zdi, da nas večina upa na temperaturno prijazno jesen, pač pa se bomo tako nekako poslovili od počitniških tem, na prihodnji teden pa s prvo sobotno iskrico v novem šolskem letu že zaštartali na novo. Zdaj pa štartamo v naše dopoldne, 3, 2, 1, gremo!

0: Sobotna iskrica na radiju Ognjišče se danes prehaja med pogovori z gosti, ki so v zadnjih mesecih obiskali naš studio. In tako se je v bistvu tik pred poletjem oglasila tudi medicinska sestra Andreja Gerl, ki nam je med drugim predstavila svoj poklic, zakaj ga rada opravlja in morda je nad njim navdušila tudi koga izmed vas, dragi otroci. No, predvsem pa sem jo povabila na pogovor, ker veliko ve o tem, kako se pred vročim soncem in njegovimi žarki med poletjem pravilno zaščitimo in pazimo na svojo kožo. No, zagotovo lahko tudi v jeseni, ki je počasi pred nami, upoštevamo kakšen njen nasvet.
1: To, da se namažemo sončno kremo, tam si že fajn, ko dobimo kakšna ta oblačilca, ki imajo že UV zaščito.
0: Kaj pa je UV?
1: UV so v bistvu te žarki sončni, to je tak nek poimenovanje teh sončnih žarkov.
0: Ki so lahko škodljivi.
1: Ki so lahko škodljivi, tako.
0: Dobro. Prej sva že omenili, a ne, klobuke, torej ja. Pijemo dovolj vode, a sva še nekaj pozabili?
1: Pa predvsem to, kdaj smo izpostavljeni soncu, a ne, ponavadi je fajn, da pogledamo na uro in da tam med 10. in 17. se pravi med 10. dopoldne in 5. popoldne, poskušamo iskati senco, če se gibamo slučajno kje po soncu, pa da se takrat vsejedno mogoče izogibamo plaži, igranju.
0: Se pravi, tako. Ali pred 10. Ali pa po 17. Tako. Uri. Tako. A pa je res, da nas sonce lahko opeče tudi v vodi?
1: Tudi.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dobro. Nekateri pravijo, a ne zdaj v tej dobi informacij, da so sončne kreme zelo pomembne, potem pa sem in tja lahko zasledimo tudi kakšno mnenje, ki pa pravi, da je, ja, pa sončne kreme niso ravno za nanašanje na našo kožo. Kako zdaj? Kako se odločamo tukaj?
1: Jaz vsem tle zaupam strokovnjakom, ki pač pravijo, da je fajn, da se zaščiti koža sončno kremo. Vsem pa velja biti pozoren ja pri dojenčkih, mislim, da do 6. meseca, da se tam načeloma nič ne uporablja, ampak od 1. leta naprej pa zagotov moramo zaščititi otroke na vse načine, ki jih imamo. Se pravi, sončno kremo, iskanje sence, pokrivala, izogibanje tem uram, ko je sonce najmočnejše. No.
0: In če upoštevamo vse to, gremo lahko tudi z dojenčkom na plažo.
1: Tako je.
0: Kako pa sploh deluje krema za sončenje? Kaj naredi na koži?
1: Ja, naredi kot eno tako zaščito med sončnimi žarki in med našo kožo, kot eno tako oblogo, eno tako zaščito, ki odbija v bistvu te nevarne sončne žarke, da nas ne opeče, da nas ne pobarva, ne, da nismo pol tako taki temno rjavi.
0: Opečeni.
1: Ja, in da hkrat pač nismo opečeni, absolutno.
0: Potem so pa na teh flaškah, a ne, ko kupimo sončno kremo, so ene številke napisane in znaki plus. Kaj pa to pomeni?
1: Ja, to je pa ta, se pravi, kaj smo že prej rekli?
0: SPF.
1: SPF, ja. To je ta faktor zaščite proti soncu. Se pravi, te številke so tam nekje od 15 pa do 50. Tako da največkrat pa najboljše je, da vsekakor izberemo to 50 oziroma 50 plus, ki ima res največjo zaščito. Hkrati pa ni dovolj, da jo nanesemo samo enkrat na dan, ampak da jo obnavljamo na vsaki 2 uri. Oziroma, če otroke namažemo, preden grejo v vodo, ko pridejo z vode, jih dobro sušimo, pa potem spet ponovno nanesemo.
0: Da so pripravljeni za igro. Tolikokrat smo že omenili, da nas sonce lahko opeče. Kaj pa se pravzaprav zgodi z našo kožo, ko to rečemo? Ko imamo v mislih, joj, me je pa sonce opeklo.
1: Takrat naša koža postane rdeča. Če nas opeče precej, a ne? Če so to res neke močne opekline, potem to tudi boli. Čutimo, da naša koža žari. Tako tak zoprn občutek je. Ponavad, ko nas sonce opeče in nas precej opeče, se tudi zelo slabo počutimo. Že odrasli bi tako kar malo spali, čutimo, da nam žari ta koža, ne tako zoprno in neprijetno. Otroci pa ponavadi tudi, če jih zelo peče, ratajo tudi utrujeni. A ne? Tle moramo biti res pozorni. Ta otroška kožica je tako tanka, da jo hitro opeče in potem tudi dlje časa rabi, da se pozdravi in da se dobro zaceli.
0: In kaj pa pomeni, ko se začne luščiti?
1: Da je v bistvu ta opeklina bila tako huda, da je prišlo do luščenja kože in da je v bistvu že v fazi nekega zdravljenja, če lahko temu rečeva. No?
0: Tako se mi zdi zanimivo opazovati, da nekateri samo porjavijo, drugi smo kot kuhani raki, a ne? In potem pa se spremeni potem v rjavo barvo, nekateri so pa rdeči, pa se potem še uluščijo, pa
1: Še vedno so beli.
0: Ja, to je od vsakega posameznika odvisno.
1: Ja, od kože do kože. To je pa tisto, na kar nimamo vpliva. Ne?
0: Aha, zanimivo. Ja. Taka stvar, ki jo morava izpostaviti, je, da na vetru težko opazimo, da nam je vroče, pa recimo, če smo na kakšni ladici, res, ampak je? Tudi tam smo lahko izpostavljeni, kar konkretno soncu.
1: Ja, veter nam da ta lažni občutek, ne, da ni toliko vroče, pa da nam sonce v bistvu ne pripeka toliko na kožo, pa včasih pridemo domov, pa ugotovimo, da že žarimo in da je bil tisti veter samo en olajševalna okoliščina.
0: No in če nas vseeno dobi sonce in kako si potem pomagamo?
1: Kot mama, ker prisegam na tole mazilo zelo je aloe vero, ki je fajn, da ga imamo recimo tudi v potovalni lekarni, če še dodava to, pa da ga imamo recimo, ko gremo nekam potovati, kar v hladilniku, da je prijetno hladen in to pa lepo hladi našo kožo, malo lajše ta občutek, ko zateguje, ko je zoprno in hkrati blagodejno vpliva na kožo, zato da se pač poceli.
0: Pa vendar, Andreja, ima sonce tudi ene take lepe, dobre, pozitivne lastnosti?
1: Seveda, ma. Mislim, če ne drugega, se tako počutimo, koliko je dober, kadar sonce posije. V redu, ja, seveda, če je sonce, naše telo tudi proizvaja vitamin D, potem je to tudi dober, zato ga poleti vsem dober ta naravna svetloba, a ne? Ampak a ne, to nastaja tudi, ko smo v senci, a ne, da ne bo pomote, da pol ne hodimo po golem soncu in se kar izpostavljamo. No. Sladoled je pozitivna stvar.
0: No, sonca potem, ja, ne, posledično, tako. Krasno. Koliko sonca bi rekla, da naše telo potem potrebuje?
1: Kakšne 3 ali pa 4 urce pa vse, a ne? Recimo, ali pa vsaj od 8 do 10, ko smo lahko varno, pa od 5 do večera, dokler nismo utrujeni, je fajn, da ga vsaj nekaj ujamemo, pa razgibamo telo, če ne druzga.
0: Tako. In upam, da ste ga, dragi otroci, občutili vsaj toliko na svoji koži to poletje, da vam je napolnilo baterije in se boste zdaj še veliko lažje podali novim dogodivščinam naproti.
2: S tabo sem postal nekdo na svoji poti. Hotel sem videti svet, videl sem vse. Kje skrivaš se, kako si? S tabo sem videl svet, videl sem vse. Vleče me nazaj, nazaj po isti poti. Iščem, da najdem tisto srečo brez skrbi.

0: Ja, mladost, čez reko skače, kjer je most, radi pravijo, pa tudi spopada se z različnimi stiskami in tegobami. In zato smo v tem poletju v eni izmed sobotnih iskric tudi premagovali strah pred psi. In sicer z dvema super zgovornima gostjama z društva Tačke Pomagačke, Barbaro Sever in Majo Vidačič. In z njima smo razbili tudi nekaj mitov o teh živalicah na štirih nogah. In sicer prva trditev pravi oziroma vprašanje, če res vsakokrat velik pes pomeni tudi nevaren pes. Kaj bi rekli, Maja?
1: To je bolj mit, kaj ti včasih velja, včasih pa ne velja. V društvu je veliko otrok, ki se bojijo prav majhnih psov. Bolj kot velikost psa je včasih tudi barva. Včasih so se bali temnih psov, pa so rekli, da se belih ne. Čeprav tudi to ni vedno res, velikokrat pa se zgodi, da jih je strah tistih bolj nepredvidljivih, hitrih psov, zelo aktivnih, ker si imamo radi neko predvidljivost, neko varnost in če je pa pes nenadzorovan in divji, takrat pa se ga hitreje ustrašimo.
0: Aha, torej je odvisno tudi malce od pasme.
1: Ja. Tudi, na primer, zlati prinašalec je večji pes, pa se ga otroci načeloma manj bojijo, ker tudi ga predstavljamo v kakšnih risankah in filmih kot prijaznega. A ne?
0: Aha, no še eno tako vprašanje, ali majhni psi res nikoli ne ugriznejo? Barbara.
2: Ja, jaz bi tudi se navezala na Majo, a ne? Se pravi, velik ali majhen pes sploh ni tako vprašanje. Ne? Je res, da mogoče pri velikem psu moraš biti malo bolj previden, ker so mogoče časih malo bolj narodni, velike šape imajo. Ne?
0: Pa malce večje čekane tudi.
2: Ja. Ampak vse je odvisno od lastnika in od vzgoje psa. Se pravi, če je vodnik odgovoren, a ne? In če ima lepo vzgojenega psa, potem je lahko pas velik ali majhen, a ne? In bo, ne bo nobene težave. In tako tudi v društvu imamo tako zelo pisano druščino kuškov, od velikih do majhnih, kosmatih, manj kosmatih, se pravi belih, črnih, pisanih, dolgodlakih, kratkodlakih. No. To sploh ni vprašanje. Ne. Je pa res, ne, da te veliki kuški veliko krat, ko pridejo v igralnico, recimo kot rokom, ne, in zadnjič je bila glih ena velika berenska planšarska psička v vrtcu, ki ima verjetno tehtal čez 50 kil.
0: Več kot otroci.
2: Več kot otroci. Ne, in je kar naenkrat nastala ena taka tišina v igralnici. Vsi so samo gledali, ker verjetno je večina otrok prvič videla tako velikega psa, kakšen je mogoče celo mislil, da je medvedek. Ampak ta psička je potem tako počasi vstopila s takim počasnimi kretnami, se ulegla na tla, malo vzdihnila, malo pomahala počasi z repkom in je preneseno tako zelo umirjeno vzdušje v skupino, da so se tudi tisti najbolj živahni otroci takoj umirili in tako varnost, ne, je dala. Tako, no. In potem tudi, ko so jo šli božat, ko so lahko res imeli veliko telo za božat, veliko kosmate dlake, ne, je bilo to zelo, zelo, zelo prijetno, ja. No, in tako pomirjajoče.
0: Je roka kar nekaj časa potovala po hrbtu tega kuška. Ja. Dobro, sicer nekaj smo že rekli o objemanju kuškov, ali psi imajo vedno radi objemanje?
2: Ne.
0: Sploh ne, če sem prav razumela.
2: Ne, tako. Ne objemanja, ne sklanjanja nad njih, to njim v njihovem pasem življenju to ni, a ne, tega ni. Zato sicer sprejemajo, ne, če so naši domači psi, to sprejemajo, ker imamo mi to željo, da jih objemamo, ne, ampak to velja v družini. Ne. Medtem ko tuj človek, da bi objel psa, nikakor ne. A ne.
0: Aha.
2: Ne, nam bojo dovolili, zato ker nas imajo neskončno radi in nam zaupajo, nas poznajo. Tujcu pa ne bojo zaupali, no. Tako da ne objemamo.
0: Zanimivo. Dobro, verjetno se počutijo utesnjene, ja. Ali napadene.
2: Ja, kot grožnja, ne? On nime to kot grožnja.
0: Aha, ja. Dobro, no, to je dobro razumeti. Ali pes maha z repom vedno zato, ker je vesel?
2: Ne.
0: Ne? Torej, rep je kar dober pokazatelj,
2: dober
0: kako
2: pokazatelj,
0: se kuža počuti.
2: Recimo, lahko je tudi tako, če zelo togo maha, to je lahko znak tudi jeze, a ne?
0: Aha.
2: Če pa tako, tak vesel, sproščen, mahajoč repek, a ne znam to.
1: Ja. Potrebno ga je res dobro opazovati.
2: Dobro poznati njihovo telesno govorico, ja.
0: Zanimivo. Torej, hvala za nekaj mitov, ki smo jih razbili. Za konec pa Barbara Sever in Maja Vidačič, kaj bi si želeli, da bi si vsak otrok zapomnil iz našega današnjega pogovora?
1: O psih je res to, da v neznane kužke ne posegamo, še posebej, če ni lastnika prisotnega. Pomembno si je zapomniti pasjo govorico, ki jo je Barbara predstavila. O strahu pa bi poudarila to, včasih se sami lastnega strahu ustrašimo. Torej, kot da je z nami nekaj narobe, če me je pa strah, ker vsi sošolci ali v šoli ali v vrtcu nimajo tega strahu in potem se lahko včasih otroci počutijo izločene, ker so oni tisti edini, ki imajo tak strah, čeprav imajo pa ostali doma kužka in jih ni strah. Strah je popolnoma normalen, nič hudega, če je to žival, ki jo morda vsi vidimo vsak dan na igrišču, na sprehodu. Pomembno je samo, da ga prepoznamo, da smo pri obravnavanju tega nežni in da k temu pristopimo na nek varen, sistematičen način. Strahom ni nič narobe, ampak sam potrebno se ga je pravilno lotiti.
0: Barbara?
2: Jaz bi mogoče še dodala, ne, da stvari, ki jih dobro spoznamo, se ponavadi manj bojimo. Ne. Zato bi jaz vsem otrokom rekla, naj preberejo kakšno dobro knjigo o kuških, naj si pogledajo kakšen lep film o psih, ki so bili super junaki, potem mogoče kaj narišejo kakšnega kuška, ne, vse take stvari. Pa da si preberejo mogoče, kako so nastale pasme psov, kakšni vse poklice kuški opravljajo. Ne? Imamo kuške, ki so astronauti, poznamo, a ne? So kuški, ki so reševalci, so kuški, ki so vojaški psi, ne? Naši kuški so terapevtski psi. Se pravi, zelo veliko različnih poklicev kuški opravljajo in tudi otroci, ne? Če vas je kdaj strah, malo si preberte, no? Hačiko recimo, zvesti kuža, so take lepe zgodbe o psih.
0: Barbara, če bi vaš terapevtski pes znal govoriti, kaj mislite, da bi otrokom povedal?
2: Kaj bi rekla Tora? Tora bi rekla, da je zelo vesela družbe, da zelo rada igra nogomet z otroki in bi jih takoj povabila na eno nogometno tekmo.

0: Dragi otroci, zdaj bomo pa takole pričarali še en delček pogovora, da ga bomo ponovno slišali v tokratni sobotni iskrici, in to tistega, ki sem ga posnela z Erikom Hladnikom, ki ga morda nekateri izmed vas poznate tudi pod umetniškim imenom Magic Eric. Gre pravzaprav za mladega fanta, ki se ukvarja s triki, karte, žogice, palice, kovanci, elastike, kar pač že se znajde v njegovih rokah, lahko izgine ali se pojavi nekje drugje, se podvoji, poskoči, skratka, ni da ni. In jaz sem želela vse to malo preizkusiti kar med snemanjem, kar v studiu, in sem pred Erika postavila tak zanimiv izziv. Erik, če si za, bi te prosila, če lahko za naše najmlajše poslušalce narediš v studiu tukaj en trik, ki ga bodo lahko doživeli brez slike, samo z domišljijo in pa s pomočjo poslušanja oziroma tvojega glasu.
1: To bo zdaj kar težko, ampak lahko pa poskusimo en tak eksperiment narediti.
0: Okay.
1: Ni pa nujno, da bo deloval, glede na to, da smo tako ločeni in da vas ne vidim. Ampak recimo, če se zdaj zelo skoncentrirate, pa sam poslušate, kaj vam bom zdaj rekel. Recimo na 3-4 zdaj, samo hitro, če pomislite na eno številko od 1 do 10. In zdaj, če je to delovalo, jaz mislim, da vi mislite na številko 7.
0: Dobro, in to je to?
1: Jaz mislim, da je to, ja. Ni pa nujno, da bo delovalo, ampak če pa je, pa tok bolje.
0: Vidim pa tudi, Erik, zanimivo opravo na tvojem zapestju. En kup?
1: Gumic, elastik.
0: Zakaj pa to?
1: Zato, ker me v bistvu čarovnija spremlja vse povsod vsak dan. In to je v bistvu del mojega repertoarja in moj rekvizit, s katerim lahko tudi zabavam in pokažem kakšen trik.
0: Aha, pa tudi modni dodatek mogoče.
1: Tudi.
0: Ampak predvsem...
1: Je bolj praktičen rekvizit. Ja.
0: No, nam boš potem pa v video posnetku pokazal, dragi otroci, si ga boste lahko ogledali na našem Facebook profilu, zakaj oziroma kako izgleda, ko ima Erik polno zapestje skoraj da elastičnih gumic. Nas prav zanima, kaj bo z njimi pokazal. Ker si rekel, da ne veš, če bo ta mini eksperiment, ki si ga prejle izvedel, uspel zaradi tega, ker nisi v neposredni navezavi z občinstvom, torej z našimi poslušalci. Povej, kolikšen del tvojega dela je v bistvu publika? Kako pomembna je?
1: Jaz bi rekel 90%, ne? Ker vse del, čarovniki smo od neke vrste taka točka, da delamo vsaj jaz skor 100% s publiko. In če ni publike, oziroma, če ne znamo nekak publike dosti zabava, da bi z nami sodelovala, nam v bistvu vse razpade, cela točka. Ne?
0: Dobro, se pravi, publika je pomembna, še bolj to, kako se ti odzivaš oziroma znaš pripraviti na njo, ampak vedno ni lahko stopiti pred njo, a ne? Kako se ti spopadaš, te bilo kdaj strah?
1: Čist iskreno, mene je še zdaj 5 minut sploh pred kakšnim večjim nastopom tako strah oziroma me taka trema napade, da bi se najraj skril, ampak pol, kaj enkrat stopaš na oder, pa kaj tistih prvih par minut, kaj potipaš teren, da publika sodeluje in kaj enkrat padeš noter v to predstavo, je v bistvu pol vse v redu.
0: Aha, kaj pa je zate, naprimer, zahtevna publika, kaj pomeni to?
1: Jaz mislim, da je vsaka publika na nek način zahtevna, ampak to mislim tako na najboljši možen način. Se mi zdi, da je bolj to, kako smo mi sam začetek naredili kot nek nastopajoči, ker se da vsako publiko se da v bistvu zanimirati, samo se mi zdi, da imamo dostkrat narobe to, da se ne zavedamo, da je vsaka publika tudi ful drugačna in je treba tudi drugač pristopati. Ano?
0: Torej se prilagoditi vsakemu terenu posebej. V bistvu. Kaj bi pa mogoče Erik svetoval otroku, ki bi rad nastopal ali pa že nastopa, pa naj bo to petje, igranje violine ali pa pripovedovanje vicev?
1: Da pridejo tudi časi, ki so ful težki, pa ki bi najraje vse pustil, ker se je meni tudi to velikrat že zgodil in da takrat je treba sama potrpeti, pa če stojiti, pa čim več vaje noter vložiti, pa se potruditi in pa prijo tudi oni časi, kaj spet vse super in te tako povleče noter v to, kjerokoli stvar že počneš.

0: Dragi otroci, z vami je sobotna iskrica na radiju Ognjišče in fant, šele ko takole pogledam nazaj in vidim, kako luštno sem se imela, ko sem tekom tega poletja spoznavala toliko zanimivih gostov, ki imajo kaj povedati. Pa to je le delček tistih, s katerimi sem se pogovarjala v oddajah in upam, da je vam vsaj pol tako prijetno poslušati, kot je meni ustvarjati te vsebine. Ampak, da ne dolgovezim, kakorkoli, nadaljujemo naše sobotno druženje ob preletu vseh gostov. In rada bi spomnila tudi na to, da nas je Iskrica v tem poletju povabila na travnik opazovati tamkajšnje življenje in posledično k izdelavi herbarija. Samo spomnim, da še vedno velja, kar smo se dogovorili, dragi otroci, v takratni oddaji, ne? Da tisti, ki ste se dejansko opogumili in naredili svoj herbari ali pa ga s pomočjo naše sobotne iskrice kako dopolnili, prosimo, pošljite kakšne slikice, a ne, zdaj je pa že preteklo toliko časa, da ste uspeli vse potrgati, posušiti in potem dodati v svoj herbari, da vidimo mi, kako vam je vse skupaj v bistvu uspelo. Lahko pošljete vaše fotografije kar po pošti na naš naslov Radio Ognjišče, Štula 23, pošta Ljubljana Šentvid s pripisom za sobotno iskrico. Mi pa zdaj še enkrat slišimo, pa malo osvežimo, kako se herbari pravzaprav naredi in kaj to je. Tako kot nam je to povedala doktorica Katja Malovrh, ki se ukvarja z botaniko, z rastlinami in jih preučuje.
1: Herbar je v bistvu taka zbirka posušenih rastlin. Te posušene rastline se pa ne daje v to zbirko kar samo recimo posušene liste, ampak se jih mora v bistvu prej tudi nalepiti na nek papir, tako da so zaščitene, ker če bi v bistvu dajali not samo liste rastlin, sploh ko se posušijo, so zelo taki hrustljavi in se krhki in se v bistvu hitro poškodujejo, a ne, zato je potrebno to v bistvu na nekaj nalepiti, uh-huh. A ne na neke bele papirje. Zdaj najlažje recimo vzeti kar te risalne papirje, v bistvu, ki je tudi malo trši in potem v bistvu rastlino, posušeno rastlino nalepiti. A ne. Zakaj poudarjam posušeno? Če damo svežo, je veliko vlage zraven, ne? In če bomo mi svežo potem nalepli, bomo v bistvu pravzaprav vse uničili. Mogoče še tisto, kar je bilo posušeno, se bo uničilo, ker bo zraven vlaga in bo začelo plesniti. Ne?
0: Kakšen je pa to najlažji način sušenja? Ker če se spomnim sama, kako smo to kot otroci ustvarjali, časopisni papir pa kakšne težke,
1: tako,
0: debele bukve.
1: V bistvu to je taka najboljša, ko bi rekla, najboljši način. Je pa potrebno potem ta časopis menjavati, ne? To ni tako, da ti postaviš tisto rastlino in potem čakaš en mesec, ampak ko se v bistvu časopis navlaži, ga je potrebno zamenjati, ker spet, če mi potem to puščamo, ne, v bistvu začne vse skupaj plesniti. Tako da na koncu vse skupaj lahko vržemo samo v smeti.
0: Koliko časa pa traja od tega, da naberemo rožico, da jo potem posušimo in da pristane v herbariju?
1: Čisto odvisno je tudi od prostora, v katerem mi sušimo. Ne? Eni imamo bolj suha stanovanja, eni imamo bolj vlažna, tako da težko rečem.
0: Koliko je pa star najstarejši herbari, ki ste ga videli?
1: Prav nisem videla prav cele zbirke, videla sem eno polo. Se pravi, pola je v bistvu
0: del.
1: En del herbarija, se pravi en ta list z nalepljeno rastlino. Mislim, da je bil star okrog 100 let, so pa seveda tudi starejši, ne? Ker v bistvu botanika je veda, ki sega že zelo dolgo nazaj in s pomočjo v bistvu teh herbarijskih pol se je lahko potem tudi v prihodnosti kakšne vrste tudi določalo. Ne?
0: Zdaj pa, Katja, mislim, da je zelo pomembno vprašanje, kako lahko otroci sestavijo svoj prvi herbari? Kaj potrebujejo od tega materiala za samo knjigo to oziroma za te pole, pa potem od rastline naprej? Kakšen je postopek?
1: Zdaj, če nabira recimo kakšna drevesa, se ponavadi vzame vejico z listi, a ne? Tako da je v bistvu na vejice pač več lista, lahko se pa vzame tudi posamezen list. In potem, tako kot smo rekli, ne, se pač da v časopis, obtoži se s knjigami, tako da se v bistvu potem rastlina oziroma list zravna in potem se spremlja, ne, na par dni se pogleda, aha, listi, časopis je vlažen, bomo zamenjali in potem, dokler res ni posušeno, se pač ta postopek ponavlja. Zdaj tudi mogoče potem, ko se lepi na sam ta bel papir, ne lepiti s kakšnimi lepili, ampak je boljše recimo, da se zreže kakšne take bele trakce in se na levo in na desno stran da malo lepila, tako da je v bistvu rastlina ni prilepnena sama gor, ampak jo mi nekako fiksiramo, tako da je še zmer delno premikajoče, da lahko recimo kaj premaknemo. Zdaj, kar se pa tiče teh manjših rastlin, ki so na travniku, zdaj sicer raziskovalci ponavadi vzamemo kar celo rastlino, pomeni, da jo skopljemo, ne, v bistvu z podzemnim delom, tako, ampak mogoče za tak domač herbari za zbirko vseeno mogoče korenine pustimo, a ne pa raje pač vzamemo samo zgornje dele.
0: Pa potem vedno zraven še nekaj piše. Kaj napišemo?
1: Tako, v bistvu vsaka pola ima svojo znako, ponavadi se napiše, kdo je nabiralec, se pravi, tisti otrok, ki bo nabiral, napiše svoje ime, potem se napiše, kje je bilo nabrano, če želimo še kaj več, napišemo, na kateri nadmorski višini je bilo nabrano, potem tudi kakšna okolica je bila, kakšen habitat, ne vem, recimo, ali je bil rob travnika, ali je bil gost. In pa ne nazadnje je potrebno napisati tudi datum nabiranja, ne, kdaj je bilo v bistvu pobrano.
0: Je kaj važno, katere rastline trgamo? Verjetno tudi ne smemo vseh.
1: Ne smemo vseh. Obstajajo tudi seznami zavarovanih rastlin, te so prepovedane, a ne, teh nikakor ne smemo sploh celih skopati. Tudi recimo prej, ko smo omenjali zvonček, pa predvidevam, da se ga marsikdo želi v zbirki, ker je res tak lep.
0: Aha. Ampak?
1: Pri zvončkih je tako, da če ga boste skopali s čebulico, to ni v redu, ker je zavarovan. Tako da bodo v bistvu otroci v prekršku, a ne, če že ga lahko utrga, se pravi brez čebulice in si ga herbarizirajo. Ne. Tudi boljše varianta se pravi, da si ga herbarizirajo, kakor da pa samo utrgajo in dajo vazico, ker v bistvu zvonček je zunanja rastlina, navajena na hladno temperaturo in če ga mi po zimi prinesemo v vazici notri, pa čeprav je za mamico, bo pač hitro propadel. Ne. Če ga pa recimo herbariziramo, pa tudi to lahko damo mamici, pa bo ostal za dlje časa.
0: Pa si ga bo vedno znova lahko gledala mamica. Zdaj pa, če bi otrokom dali, Katja, en praktični izziv oziroma eno tako nalogo za letošnje poletje, lahko naj bo to naš sobotno iskrični izziv, katere tri rastline naj otroci poiščejo za svoj, ne vem, prvi ali pa za dopolnitev herbarija.
1: Aha, mogoče bi začel kar z regrato, ki je, ampak ne regratovo lučko, se pravi prav cvet, tako z rumenim cvetom, tako da jaz bi rekla regrat, potem mogoče kar črna detelja, pravzaprav lahko katerakoli detelja, no. In pa mogoče, da ne bodo vse sam take majhne, še mogoče kakšno drevo, kaj pa, mogoče kakšen hrast.
0: Vejico
1: hrasta, hrasta lahko pa samo en list.
0: A se da tudi njegov plod?
1: Plod se težko herbarizira, ker želot je kar kompakten. No.
0: Aha, ja.
1: Tako da, če ga slučajno obtežimo, vse, kar bomo naredili, s tem ga bomo zdrobili. Ne? Tako da, recimo v primerih, ko so plodovi tako trdi, se včasih da tudi tako naredi, da se potem plodove samo priloži, ker žal pač jih ne moremo herbarizirati. Oziroma, če želimo pa drevo s plodom, potem bi pa jaz predlagala javor. Uh-huh. Ker tista tako imenovana padalca, a ne, so vseeno bolj ploščata in se jih lažje potem posuši in herbarizira.
0: Tako, obnovili smo, kako se naredi herbari. Zdaj pa čakamo vaše fotografije, ker mene res zanima, kako vam je uspel ta podvig.

0: Ja, tako, dragi otroci, če smo v tem poletju raziskovali travnike in rastlinje, je bilo pa še edino primerno, da se lotimo tudi podvodnega sveta. In v njega smo se potopili z doktorico Ano Lokovšek, ki se ukvarja z raziskovanjem alg v našem slovenskem morju in na splošno veliko ve o življenju v morju in z nami je tudi delila nekaj tega svojega znanja.
1: Lahko povem, katera največ spi, sivi kiti, ki naj bi spali tam 9 do 10 ur na dan. Sledijo jim beluge in delfini, ki tudi prespijo dobro tretjino svojega dneva.
0: Kako pa oni spijo? Zaprejo oči ali še vedno plavajo? Kaj? Kako si to predstavljamo?
1: Večina kitov še zmeraj plava. To je v bistvu precej nepraktično za žival, ki mora hoditi, dihati na površje, kar vemo, da velja za vse kite, tudi delfini spadajo med kite. Oni spijo tako, da v bistvu počiva samo polovica njihovih možganov. In ponavadi imajo eno oko celo odprto, da spremljajo okolico. To je tako nekako, kako da nas nosi luna. V bistvu spijo, polovica možganov počiva in oni še zmeraj počasi plavajo naprej. Zanimivo je recimo, da ko imajo mladiče, more mama prvi mesec ves čas mladiča v bistvu spremljati, nekako
0: varovati,
1: držati, splavuti in ves čas konstantno z njim plavati, ker če bi on v bistvu nehal plavati, bi potonil in umrl.
0: Ker ne bi prišel do zraka pravi čas.
1: Tako, ja.
0: O, zanimivo. Kaj pa te male ribice, ki jih vidimo, ko plavamo v morju, a one tudi spijo?
1: Ja, vse ribe tudi spijo. Zdaj pri ribah je tako, da imajo odprti obe očesi, ker sploh nimajo vek, tako da ne morajo zapreti oči.
0: Se pa izklopijo, kako možgansko. Ali
1: ja,
0: kako?
1: Tudi pri ribah je v bistvu tako, da počiva samo polovica njihovih možganov, se pravi, so v nekem takem stanju pripravljenosti, če bi bila kakšna nevarnost, se jim pa upočasnijo v bistvu njihove življenjske funkcije in padajo v bistvu v tak dremež. Verjetno ne spijo tako globoko kot mi. Če se za sekundo vrnemo k kitom, oni recimo samo v prvem mesecu svojega življenja si lahko privoščijo ta spanec, ko popolnoma odklopijo obe možganski polovici.
0: Za katero bi pa rekli, da je najbolj požrešna?
1: Najbolj požrešen, glede na to, koliko hrane poje na svojo življenjsko težo, je sinji kit, ki poje kar 16 ton je prava številka, 16. In to njegovo hrano predstavlja kril. To so taki zelo drobni rakci, ki so značilni predvsem za polarna območja. In on v bistvu ima tak kot ene ščetke na mesto zob, ki se jim reče vosi in v bistvu preceja to vodo, zagrabi en velik požirek vode in potem vodo spusti ven in poje v bistvu te rakce, ki so bili v vodi.
0: A imajo ribe prijatelje?
1: Ja, jaz mislim, da jih imajo, ker pogosto, ko opazujem, kaj se dogaja v morju, vidim, da recimo tudi različne vrste rib plavajo skupaj. Zdaj, ne vem, a si delajo družbo ali imajo samo korist druga od druge, verjamem, da se tudi spoprijateljijo.
0: In mislite, da se tudi sporazumevajo med sabo?
1: Definitivno se tudi sporazumevajo med sabo. To je nekaj, s čimer smo se začeli zdaj nedavno ukvarjati, v bistvu z zvokom pod vodo. In v nasprotju splošnim prepričanjem, ne, še reče se, da si tiho kot riba.
0: Ja.
1: Ribe zelo veliko govorijo.
0: Klepetajo, ne se hecat.
1: Med sabo in prav velika večina rib se oglaša in imajo celo različne načine oglašanja, glede na to, kaj si sporočajo. A je to opozarjanje pred plenilci, a je to mogoče, da dvorijo samički ali pa se med med sabo, morda kregajo za kak kos hrane ali ozemlja. Skratka, imajo različne načine oglašanja glede na to.
0: O, zanimivo.
1: In tudi vsaka vrsta ima različno oglašanje in celo ugotovili so, da ista vrsta ribe, ki živi recimo v severnem Jadranu ali pa nekje v južnem Jadranu, da imajo lahko tudi malo različen način, kakor da bi imeli svoj
0: naglas. Dialekt. Ja. O, zanimivo. Wow, neverjetno. Sicer tekom najinega pogovora smo že povedali, da meduze nimajo možganov, pa jim gre kar dobro. A bi rekli, da je katera morska žival tako pametna, pa da bi znala rešiti kakšen problem?
1: To so gotovo hobotnice. Verjetno ste kdaj tudi že slišali za kakšno hobotnico, ki odpirajo potem te posode, kjer imajo notri hrano, ali pa...
0: Napovedujejo nogometne izide.
1: Recimo, ja, napovedujejo izide. Skratka, hobotnice

0: Noro, res zanimivo. Skratka, naj vas spomnim ob tej priložnosti, da so vsi pogovori, katerih danes poslušamo samo delčke, v celoti na voljo v našem audio arhivu. In če že sami lahko odklikate na našo spletno stran radio.ognisce.si, boste tam našli zavihek audio arhiv, kamor upišete geslo Sobotna iskrica in potem predvajate oddajo v celoti in si jo lahko v miru še enkrat poslušate. Če ne, pa prosite mamice in očke, da vam zavrtijo oddajo ali pa starejše bratce in sestrice. Lahko si poslušate tudi v obliki podcasta. Kolikor oziroma kakorkoli že vam je pač ljubše.
1: Ariel, listen to me. The human world, it's a mess.

0: Ena izmed nedavnih poletnih sobotnih iskric je prinesla novost tudi na področju glasbe za otroke, in to narodno-zabavne glasbe. Gost Matej Kocjančič, ki je glasbenik in avtor različnih besedil, nam je predstavil svoj novi album, ki je nastal s povezovanjem različnih ustvarjalcev iz Suhe krajine, se pravi iz okolice Žužemberka.
1: Začelo se je z izvajalko. Katja Hribar je vzgojiteljica, midva sva po naključju nastopala skupaj in jaz sem slišal njo, kako poje s kitaro. In seveda sem šel do nje in rekel: Katja, ti si že bila v studiu, si kdaj kaj pela? Je rekla: še nikoli. Sem rekel: stran se mečeš. In ona je bila eden od osnovnih motivov, da sem se tega projekta lotil. Izvajalci so različni, ne vem, če sva to že povedala. Potem njen glas, njena pojava se mi je zdela primerna za uspavanko. Mene pa je črviček glodal, koliko imamo Slovenci izrazov za spanje. Drnjohati, spati, dremati.

0: potem pa spi kot top, spi kot pol, spi kot ogromno teh izrazov in prav izziv mi je bilo, da sem vse te izraze nekako umestil v besedilo. In to je bil moj, kako bi rekel, velik motiv, da v eno besedilo spravim v glavnem vse, kar uporabljamo za spanje Slovenci izrazov.
1: To je bilo kar raziskovanje, verjetno ste tudi kaj še odkrili, takšen izraz, ki ga še niste slišali.
0: Ja, nekaj sem jih izpustil, recimo tega, da gremo v Pančevo, to smo, ko sem bil mlad, pa nekako mi ni padlo v besedilo, tako da tega sem na koncu izpustil. Ne, ne, v glavnem sem vse slišal, ampak sem se jih pa na nekaj spomnil, ta drnjoha ti mi je prav lep.
1: Ja, res, ja. Ampak se vam zdi to pomembno, da tudi skozi pač glasbo otroci spoznavajo pestrost pa pisanost jezika našega.
0: Ja, to je tudi ena moja motivacija za pisanje besedil na sploh. Jaz imam izjemno rad slovenski jezik in no, bova šla v Mižule, ta se mi je usedla v srce. Se mi zdi, da je prav, izjemno bogat jezik imamo. Če ga mečkano pokombiniramo še z narečnim, pa sploh in se pravim, pisal sem z nasmehom in všeč so mi te izrazi.
1: Kako bi pa recimo otrokom svetovali, a ne, zdaj je vendarle poletje, nekaj več prostega časa, če bi se sami želeli lotiti pisanja kakšnega besedila?
0: Rime. Rimajo naj, zabavajo naj se z besedami. Mogoče vzamejo kakšno melodijo, kakšen ringa raja, pa vzamejo stran besedilo, pa napišejo svoje besedilo. Tako sem jaz začel. In tako se najboljše vidi. Če imaš pa napisano pred sabo, tisti, ki znajo že brati, pa pisati, pa ne si pogledajo končnice. Kaj je rima, pa se otroci vejo dokaj zgodaj, kaj se rima.
1: Ja, hitro začnejo. Ja. In tudi vi, Matej, se v svojih besedilih ukvarjate z enimi posebnimi vrstami rim, to so pa brenka rime.
0: To je bil poseben izziv, ker tako kot sva že rekla, otroci že dokaj mehni iščejo predvsem rime na svoja imena, ki so jim smešna. In jaz, ko sem se lotil tega besedila brenka rime, se mi je zdelo, da jih bom stresil iz rokava. Da jih bo toliko, da ne bom vedel, kam z njimi. Potem pa, ko sem se lotil, sem pa vedel, da se nič pametnega ne rima na slovenska otroška imena, oziroma, da jih je zelo težko najti. In to je, se pravi, v življenju sem ustvaril več kot 400 besedil, pa je tole z naskokom najtežje besedilo, kar sem ga ustvaril. Tako da mislim, da se pojavi 36 otroških imen v tej skladbi brenka rime in na vsako sem poiskal vsaj eno rimo in potem to poskušal in povezal v smiselno celoto še skozi nekakšno zgodbo.
1: In nastalo je tole.

Tako, dragi prijatelji, dragi otroci, pa smo pririmali do konca današnje sobotne iskrice, ki je obenem tudi zadnja v letošnjih počitnicah. In s tem, ko smo preleteli dogajanje v sobotnih iskricah v tem poletju, smo se od njega tudi nekako tako, bi rekla, simbolično poslovili. In zdaj se polni energije novih idej pripravljamo na nove pogovore v oddajah, ki prihajajo v novem šolskem letu. Le s to razliko, da jih bo za nekaj več kot leto dni pripravljal vam že dobro znani Jure Sešek. Meni je pri tem res samo malo hudo, predvsem pa veliko lepo, da se od tematik za otroke in najmlajše počasi začenjam posvečati temam za novorojenčke. In verjamem, da se vmes še kaj oglasim, pridem kdaj pa kdaj, mogoče ne vem, delati družbo Juretu, bomo videli, kako se bomo prilagajali doma novemu bitjecu. Predvsem pa se imam namen družiti z vami, dragi otroci, in sicer na drugi strani, na tisti, ki ste vi vsako soboto, ob poslušanju vseh sobotnih iskric, ki se bodo v času moje odsotnosti zvrstile. Veliko jih bo in verjamem, da vse super zanimive, vsaka na svoj način posebna in edinstvena. Zdaj mi pa ne preostane nič drugega, kot da vam še zadnjič in za nekaj časa zaželim vse dobro in lepo v novem šolskem letu. Stiskam pesti za vas, da vam bo šlo dobro kot po maslu. Vaša Maja.

0: Stopiti na tehtnico je lahko.
1: Soočiti se s številko.
0: Malo težje.
1: Spremeniti življenje.
0: To je pravi izziv.
1: Nova sezona.
0: Novi tekmovalci.
1: In ena velika odločitev.
0: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
2: Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
3: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
2: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.

Spremljate program Radija Ognjišče. Danes smo že nekajkrat odprli knjigo 100 domačih zdravil za dušo in telo. Napisal jo je dr. Jože Ramovš. Knjiga govori o mnogih stvareh, ki se dotikajo našega vsakdanjega življenja, med drugim tudi o uspehu. Ko se človek po pameti nekaj nameni in si zato na smiseln način prizadeva, se zdi naravno, da mu bo tudi uspelo. Življenjska izkušnja sicer kaže, da se neredko uštejemo, zmotimo ali pa pridejo vmes neugodne okoliščine in namesto uspeha doživimo neuspeh. Če se to zgodi, lahko tudi neuspeh uporabimo kot učinkovito domače zdravilo za dušo in telo. Toda tukaj govorimo o krepilnem in zdravilnem učinku uspeha. Uspeh je dosežen namen vsakega telesnega, duševnega, duhovnega, medčloveškega, kulturnega ali bivanskega prizadevanja. Če je bil namen zastavljen smiselno, je človek s slehernim uspehom nekoliko bolj uresničen, s tem pa tudi nekoliko bolj samozavesten, srečen, spoštovan in koristen na svetu. Če pa je bil namen zastavljen nesmiselno, razdiralno in je človeku pri tem uspelo, se mu trenutno lahko prav tako vzdigne samozavest in v slabi družbi tudi ugled. Nikakor pa ni bolj srečen, kajti po takem uspehu je kot človek manj uresničen, kakor je bil prej. Njegovo bivanje na svetu je manj koristno in prej ali slej se bosta tudi njegova navidezna samozavest in puhli ugled sprevrgla v svoje nasprotje. Če je bil namen zastavljen prav, je na poti do uspeha še ena etična nevarnost. Da človek poseže po nepoštenih sredstvih, da bi dosegel dober cilj. Nedober namen, nedober cilj ne posvečujeta sredstev. Koliko jih je že poskušalo ubijati ljudi, da bi naredili mir in raj na zemlji, pa je iz tega vedno nastal le pekel. Ker je etičnost v resnici le spoznavanje in uresničevanje bivanske strukture resničnosti, je prav etičnost najodločilnejša med vsemi dejavniki človeškega življenja. Razumljivo je torej, da je poštenost pred uspehom, še pravi dr. Jože Ramovš.

5 minut do pol enajstih je z vami Radio Ognjišče. Opozarjamo na sobotni duhovni večer, ki je dobra priprava na nedeljo, Gospodov dan. Danes bo ob morju dokaj sončno, drugod delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti bo zapihal veter vzhodnih smeri, temperature bodo do 28, na Primorskem okoli 30. Jutri bo pretežno jasno, temperature zjutraj od 12 do 17, ob morju 20, dnevne pa do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih ob 10, Jezersko 18, Mežica 19, Maribor, Murska Sobota in Bohinjska Češnica 21 stopinj, Ljubljana, Celje, Kranj, Litija in Slovenj Gradec 22, Novo mesto, Vrhnika, Idrija 23, Tolmin 24, Metlika 25, Ajdovščina 26, najtopleje pa v Kopru, kjer piha južni veter 12 km na uro, izmerili pa so 30 stopinj Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji na gorenjski avtocesti so pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, predor pa občasno zapirajo. Na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji od Brda proti Primorski, na primorski avtocesti proti Kopru pa je zastoj na relaciji Kozarje, Brezovica, Vrhnika, Logatec, Unec in Unec, Postojna. Na dolenski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zastoji pa so tudi na cestah Šmarje, Dragonja na posameznih odsekih Šmarje, Koper in Sečovlje, Izola. Okvara vozila na primorski avtocesti pri priključku Črnikav proti Kopru ter na pomurski avtocesti pred Sveto Trojico proti Mariboru pa delno ovira promet.

Z vami Radio Ognjišče. V svojo knjigo 100 domačih zdravil za dušo in telo je dr. Jože Ramovš ujel tudi pohvalo. Človeku so za njegovo zorenje potrebni dobri in slabi, prijetni in neprijetni odzivi ljudi na njegova dejanja. Če jih ni, se počuti kakor v gluhi lozi, zlasti pa mu manjka ena pomembnih orientacijskih točk za usmerjanje svojega mišljenja in vedenja. Psihologija učenja, ki je med najbolj razvitimi smermi v sodobni psihologiji, je dodobra raziskala pomen odziva pri vzgoji in učenju. S pozitivnimi odzivi se neko vedenje utrjuje, z negativnimi slabi in ugaša. Pedagogika zato odnekdaj pozna pohvalo in njeno višjo stopnjo nagrado kot vzgojno sredstvo. Prav tako tudi njeni nasprotji, grajo in kazen. Ljudska izkušnja pa je odnekdaj vedela, da je v vzgoji veliko bolje milo kakor silo. Od teh štirih domačih krepilnih in zdravilnih sil za vzgojo človeka in za oblikovanje medčloveških odnosov je pohvalo treba uporabljati večkrat na dan. Nagrado in grajo redkeje, kazen pa zelo poredkoma. Naj poudarimo, da pohvala ne učinkuje dobro samo na tistega, ki mu je namenjena, temveč plemeniti tudi osebo tistega, ki prav hvali. Na pohvalo in prav tako na grajo smo vajeni iz otroštva. Deležni smo ju bili od staršev in vseh drugih domačih, od družinskih znancev in sorodnikov, poznaje pa za učni uspeh in vedenje v šoli in pri vseh učnih procesih, tja do tečaja za vozniški izpit, kakega zahtevnejšega športnega treninga in podobno. Vsaka pohvala ima v sebi starševsko jedro. Vedno je občutek, da je tisti, ki hvali, višje, pohvaljeni pa podrejen. Kaj pa tisto, ko ljudje, ki so očitno družbeno na nižji stopnji, hvalijo v stiku z višjimi njihove osebne vrline, dosežke in kar imajo? Bog vedi, koliko je v taki hvali preračunanega prilizovanja, koliko govori podzavestni kompleks manjvrednosti, koliko je pristnega in zdravega spoštovanja ter kdaj katero od tega prevladuje. Tako se sprašuje dr. Jože Ramovš.

0: za življenje.
1: V sklepni počitniški oddaji Za življenje bomo pred vstopom v novo šolsko in katehetsko leto z doktorico Urško Sešek Crnkič govorili o celostnem pristopu pri učnih težavah.
2: Ja, šola nekako narekuje družbeni tempo kar precej. Večinoma gledamo na otroka, ki mu nekaj ne gre, začnemo s tistim, ne vem, naprimer angleščina, ne gremo angleščina in potem v bistvu vse čas ostajamo v tistem okviru. Ampak zakaj mu ne gre? Potem pogosto največkrat ostane pri tem, več je treba delati, dodatne še več ur je treba pri tem predmetu posedeti. Tisti predmet, ki je problematičen, je vrh ledene gore. Neki manki, neke težave so v resnici vplivajo tudi na druge stvari, ki se jih on uči samo ne v taki meri, da se pa tam najbolj pokaže.
1: Prisluhnite danes ob 11. ali v ponovitvi zvečer ob 22. Oddaja je tudi med podcasti.
0: Za življenje.

Z vami Radio Ognjišče. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ste kdaj že razmišljali o obdarovanju? Dr. Jože Ramovš pravi tako. Bistvo resničnosti je darovanje. V dar smo dobili svoje življenje in zmožnosti. Največji dar slehernega dne je sama resničnost z možnostmi in nalogami, ki nam jih daje. Poglavitne stvari so nam podarjene. Šele z darovi, ki smo jih nezasluženo dobili, si svojim delom prislužimo končni rezultat. Darov se ne da izsiliti. Prava drža svobodnega in zavestnega človeka je odprtost duha, da jih zaznava in nanje s hvaležnostjo in sodelovanjem odgovarja. Neki vzhodni pesnik pravi: življenje nam je darovano, zaslužimo ga tako, da ga sami darujemo. Takšno gledanje na bistvo človeškega življenja imajo vsa velika duhovna izročila vzhoda in zahoda. Današnja zahodna civilizacija se je od njega precej oddaljila. Ljudje imajo pred očmi tiste reči, ki jih lahko kupijo ali naredijo. V primerjavi z velikimi darovi življenja so to pravzaprav malenkosti. Tako se sodobni človek naglo in samozadostno vrti okrog malenkosti, velike resnice življenja pa pogosto izgubi izpred oči. Naša darila so izraz konkretne ljubezni in pozornosti do človeka, ki ga obdarujemo. Njihov pravi temelj je pravkar opisano doživljanje sebe. Samo na njem so naša darila pristno obdarovanje iz srca, naše sprejemanje daril pa preveva hvaležna radost. Ob tako podarjenem in dobljenem darilu se darovalec in obdarovanec med seboj srečata v človeški globini in vsak izmed njiju se sreča z darežljivo skrivnostjo življenja, tako da sta oba srečna. Upam, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, da imamo vsi toliko odprto srce, da s hvaležnostjo sprejemamo življenje in vse, kar nam to prinaša.

Že Ramovš se je posvetil tudi duhovnemu poglabljanju v tej knjigi. Takole pravi: dan danes je v zahodni civilizaciji obdobje take duhovne suše in iskanja metod za duhovno poglabljanje, kakor redko v zgodovini. Ljudje iščejo načine in izvire zlasti v bogatih vzhodnih duhovnih izročilih, ki pa jih zahodnjaki stežka prav dojamemo. Pri sodobnem duhovnem iskanju mnogi zapadejo v praznovirje, magijo ali celo okultizem. Duhovno poglabljanje je namreč z psihološkega vidika brezkončno potovanje po skrivnostnih hramih človeškega srca, kjer se vsake duri odpro v drug hram, še temačnejši, še skrivnostnejši, kakor je to lepo povedal Ivan Cankar v svojih podobah iz sanj. Podobno je jamarskemu odkrivanju podzemnih dvoran s čudovitimi kapnimi, podzemeljskimi rekami, neprehodnimi lijaki. Brez svetilke in vodstva oziroma orientacije se človek lahko v podzemlju izgubi in tudi propade. Morda je danes pri iskrenem duhovnem poglabljanju v pristni duhovni zavzetosti toliko nesmiselnega praznovirja, da v tem prekašamo srednji vek z njegovimi čarovnijami in sektami. Tu res velja slovenski pregovor: kdor ni oltarja videl, se koritu klanja. Kdor v duhovnosti ne gre v pravo smer, se fanatično zažene v navidezno duhovnost praznoverja. Krščanstvo se zadnje čase zlasti v majhnih občestvih trudi, da bi svoje veliko zgodovinsko duhovno izročilo prevajalo v današnjo življenjsko izkušnjo. V njem so sistematičnemu duhovnemu poglabljanju namenjene predvsem nedelje in prazniki. Praznovanje je kontemplativna plat življenja in s tem samo po sebi čas za izrecno duhovno poglabljanje. Brez praznovanja ni duhovnega poglabljanja. In dan za poglabljanje je lahko sobota, še bolj pa seveda nedelja, ki je tako ali tako Gospodov dan.

0: vključil avto. Greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Gregor Ravnik z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
3: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
6: Za življenje.
7: Prijazen pozdrav. Tik pred koncem poletnih počitnic in pred začetkom šolskega leta smo k pogovoru povabili, da bi bilo v času šolskega tekočega leta čim manj stresov, zapletov in pa nevšečnosti, doktorico Urško Sešek Črnkič. Lep pozdrav.
8: Lepo pozdravljeni, hvala za
7: doktorica
8: povabilo.
7: Doktorica Urška Sešek, vam hvala za odziv. Profesorica angleščine ste in nemščine, doktorica znanosti z področja didaktike tujih jezikov. Imate izkušnjo veliko tako na fakultetah, kot strokovnimi sodelovanji na osnovnih šolah. Ampak ko smo se pogovarjali o pomembnosti tega mejnika, konec šolskih počitnic, začetek šolskega leta, ne samo, da je vznemirjanje v mladih, pri učencih, dijakih, tudi študentih, čeprav imajo še mesec dni, ampak tudi starejši, čeprav nimamo več nobene povezave s šolskim prostorom, ker začnemo gostiti neke svoje aktivnosti, kot da se bo s 1. septembrom, ne vem, kaj je zgodilo, nek veliki pok.
8: Velika večina ljudi je nekako povezana s šolo. Staršev, otrok vseh starosti, če ne šolo, pač z vrtcem, ki je priprava na šolo, ali preko vnukov, seveda vsi, ki delamo karkoli poklicno, kar je povezano s šolo, tako da ja, šola nekako narekuje družbeni tempo kar precej.
7: Kako vi imate sicer že več desetletij, je od tega, ko ste bili zelo aktivni, tako na najprej področju fakultete, potem osnovnih šol, potem pa nekoliko vsaj aktivneje, tako neposredno zapustili šolski prostor, šli zasebno, ker ste razumeli stvari širše. Če se je kje zapletlo, se vam je zdelo, da ni zgolj samo ozko področje, vse kar je povezano s šolo in pa pedagoškimi metodami, da je treba celostno pogledati na težavo, da je morda kaj v ozadju in to potem prodira naprej. Kaj pomeni celostni pristop pri učnih težavah, če zelo konkretno vprašam?
8: Večinoma gledamo na otroka, ki mu nekaj ne gre, začnemo s tisti, ne vem, naprimer angleščina, ne gremo angleščina in potem v bistvu vse čas ostajamo v tistem okviru. Vse drugo mu gre, ne gremo angleščina, ampak zakaj mu ne gre angleščina? V to pa se starši težko, kot star se težko poglobiš tako, da boš res prave vzroke odkril, ker pač nimaš toliko znanja o učenju, o jezikih in tako naprej. Kot učitelj pa se pa zato ne moreš toliko poglobiti, ker imaš 100 ali pa 200 učencev ali pa dijakov, ne? Ali pa tudi kot svetovalni delavec, ki je podobna obremenitev. Tako da potem pogosto največkrat ostane pri tem, več je treba delati, dodatne še več ur je treba pri tem predmetu posedeti in pa problem je tisti predmet, en, dva ali pa tri je dobro pri otrocih, ki imajo negativne ocene pri 10 predmetih, pri tistih, potem postane jasno, da so vzroki nekje globljene in da je to nekaj, kar nima toliko zveze s posameznim predmetom. Ne.
7: Če pa vidite, da sicer je dober pri vseh ostalih, se pa kje zatika, to pa vam kaže na neke druge vzroke?
8: Pogosto tisti predmet, ki je problematičen, pač res zelo pogosto je to angleščina, včasih matematika, je nekak vrh ledene gore. Neki manki, neke težave so, mogoče niso tako izrazite, v resnici vplivajo tudi na druge stvari, ki se jih on uči samo ne v taki meri, pač pri tistem predmetu pa so take zahteve ali pa taka narava tega predmeta, da se pa tam najbolj pokaže.
7: Priznam, tudi sama zase sem vedno imela občutek, da nisem najbolj za jezike, potem se te to kar drži in imaš nek strah, nek pomislek v sebi, vse tega ne zmorem, sem morda bolj za druga področja in na takšen način dajemo etikete, še vedno smo jih in jih verjetno še tudi sodobnim otrokom. To je zelo neprijetna stvar, kaj ne? Zelo visoka ovira lahko, ki jo ne premustimo, pa če se lahko še tako ali tako trudimo.
8: Ja, res je, ta prepričanje, ki so potem ja, postanejo v bistvu že kar podzavestna, nas lahko zelo ovirajo.
7: Sprejmemo to kot svojo šibkost.
8: Kot svojo identiteto v bistvu.
7: Celo?
8: Ja.
7: Ko govoriva o celostnem pristopu, vi ste, doktorica Urška, sprejeli še ostale metode, ampak te metode so zelo razvajane in če se ne motim, je povezano ne zgolj z učenjem, s predavanjem, celo z gibom, z dihom.
8: Ja, to je zelo zanimivo, kako dolga leta lahko izobraziš se za učiteljski poklic, poučuješ, se res temu posvetiš, pa potem odkriješ, da dejansko neke vidiki tega procesa so zelo pomembni, ki o njih nisi nič slišal na fakulteti in potem bolj, ko se izobražuješ, bolj vidiš, da v resnici so pa to neke osnove, ki vplivajo na učenje čisto česarkoli. In če pri tistih osnovah neke škriple, potem ne pomaga nobena predmetna didaktika, ne? nobena metoda poučevanja angleščine, matematike, česarkoli, ker je treba najprej okrepiti tiste osnove.
7: Kako jih pa prepoznate?
8: Učenje je proces, ki se dogaja v bistvu v našem živčnem sistemu, živčni sistem je pa del telesa, ne? Zato je tudi učenje matematike, angleščine ali česarkoli povezano z, z gibom, z dihom, z držo, z tem, kako delujejo naše očesne mišice, sluh, fina motorika, roka, prsti, kako se delujejo oči in glava in roke in tako naprej.
7: Celotno telo se deluje?
8: Ja. Mi zelo vidimo učenje kot nekaj zgolumskega, kot da se to nekaj dogaja tam v enem oblaku.
7: Logično pomnjenje.
8: Ja, da se to tam, nekje v tem neoprijemljivem prostoru umskem dogaja in to je to. In da je vse eno, ali sedimo za mizo, ali kako sedimo, kako se držimo in tako naprej. Pa ni.
7: Učenje z Urško, pod tem imenom ste najbolj znani, sva lahko zelo konkretni. Seveda ta razpon šolskega prostora je res velik, od teh prvih, ki začenjajo, pa do že izobraženih, vemo, da se izobražujemo, učimo vse življenje, ne tudi v tretjem življenjskem obdobju. Mnogi takrat tudi dosegajo akademske izobrazbe in na takšne smo zelo ponosni, so nam velik vzor. Ampak vendarle neke konkretne korake pa lahko v tem pogovoru doktorica Urška Sešek Srnkič lahko dava. Če se bo pokazalo, da otrok ne bere rad, kako ga spodbudimo, da ga popolnoma ne odvrnemo, da postane zakrčen z njim pa mi?
8: To je zelo zanimivo. nekateri starši sami berejo otroku, berejo, se pravi, on vidi, da je to neka pomembna aktivnost, mu je prijetno, ko mu starši berejo, imajo doma veliko knjig, vidi, da starš, da je to vrednota, ampak kljub temu on ne mara brati. Ne? Aha, torej ni problem v tem, da ga mi nismo zadosti spodbudili, da mu nismo prikazali branja, da nismo zadosti z njim to počeli, ko je bil mlajši. Problem je nekje druge. Kje? Ne? Očitno je to njemu zelo naporna aktivnost.
7: Aha. Čeprav ima podporno okolje,
8: ja, lahko
7: bi se običajno vsak otrok bi temu sledil, se ne bi upiral zaradi nekih karakternih lastnosti, ker potem dosti krat rečemo, je upornik, ne vem, karkoli že.
8: Ne, on tudi vidi v šoli, se na to daje velik poudarek. Ni na to, da bi zdaj on mislil, da je to pa nima smisla, to pa jaz ne bom, pa da bi, ne vem, iz katerih razlogov zdaj on se temu upiral. Če on poskuša, on se želi to naučiti, pa ne gre, pa ne gre. Seveda je tukaj treba presoditi, ne, ker učenje branje je proces, to traja, to je kar kompleksna zadeva in seveda ne moramo že takoj reči, aha, zdaj ne, nek čas moramo dati, da vidimo, a so to zdaj tiste normalne težave v učenju branja ali pa to se otroku pač nekje ustavilo. Ne.
7: Kakšni pa so ti koraki? Ja, pardon, kar povede.
8: Če vidimo, da ne dosega tistih korakov v razvoju branja, ki naj bi jih. Kljub temu, da vadimo še več, mogoče precej več kot nekdo drug, pa da v bistvu ni napredka. Potem je treba iskati neke, recimo temu, skrite vzroke, ne? Skrite v smislu, da jih nihče prej ni opazil, da otroku ima neke manke v zmožnostih, ki so potrebne za gladko, tekoče branje, za branje, za razumevanje. Brez tega pa tudi ne bo užival, brez tega pa branje ne bo prijetno.
7: V tokratni oddaji sem si predstavljala, da bi bilo dobro, če bi ustvarili neko spodbudno okolje, pa bi dali na svet, ker vemo, da je šolski prostor lahko drugačen, morda se otrok takoj ne znajde s sošolci, s sošolkami. Skratka, kup je stvari, na katere ne moremo vplivati, kako pa lahko otroka podpremo doma. Pri usvajanju prvih črk, pri usvajanju branja te veščine, so kakšni koraki, ki bi načeloma delovali. Če pač okolje v šolskem prostoru ni najboljše prilagojeno otroku, se ne znajde najbolje, je pa lahko doma drugačna zgodba, pa da ne bi poznaje presedeli ure in ure in ure ob njem, so kakšni koraki, ko ga lahko postopoma uvedemo v neko prijetnost branja?
8: Splošno znano to, da mi njemu veliko beremo zgodbice, slikanice. Jaz se sicer ne ukvarjam toliko samim postopkom učenja branja s tem zgodnim opismenjevanjem. V bistvu bolj se ukvarjam z raziskovanjem, odkud izvirajo težave, potem, ko je otrok že eno leto, dve, tri v šoli in ta proces branja še zmeraj ni stekel.
7: Pa lahko vem, da so to na nek način zasebne stvari. Lahko nakažete, kje vse so lahko možni vzroki?
8: Za odpor do branja je pogost krivec disleksija, seveda. Poleg tega pa tudi skotopični sindrom, to sta dve različni težavi, ki imata pa delno podobne znake, pri branju se pogosto kažeta podobno zamanjevanje črk in tako naprej. Lahko samo ena od teh dveh težav že precej vpliva na branje, lahko pa, če pa ima otrok obe, kar je tudi dokaj pogosto, potem pa seveda branje še bolj oteženo. V bistvu že samo učenje branja.
7: In danes imate metode že tako razdelane, da razmeroma hitro lahko ugotovite ti dve diagnozi, eno ali drugo? Ali posebnost, kako je lepše rečeno? Je to posebnost? Sej ni problem, ni težava ali pač? Je le posebnost ali?
8: Težava, jaz temu, kar rečem, težava.
7: Nekateri so občutljivi na te pojme, kako
8: ja,
7: to
8: tudi, jaz nisem pooblaščena za izdajanje diagnoz in tudi rajše se malo izogibam teh latinskih izrazov in tako, ampak govorimo o konkretnih težavah. Kaj se dogaja? Zdaj to je znak te in te opredeljene težave v redu. Ne vem, otrok bere pa ne razume, otrok bere pa po enem odstavku ne more več. A ne? Konkretna težava, zakaj do tega prihaja in potem na podlagi tega, ali gre za, ali je vzrok bolj disleksija, ali je vzrok skotopični sindrom, ali je pa prepletanje obojega, je potem na podlagi tega se pa lahko odločimo, kako pa zdaj k temu pristopiti.
7: Koliko časa pa traja, da se otrok znajde, pa začne brati po nekih drugih njemu prijaznejših principih?
8: Odvisno od tega, kaj je vzrok. Če je vzrok skotopični sindrom, pa spet odvisno, kakšna je jakost te težave, kakšna oblika. Včasih je sprememba zelo, se pokaže praktično takoj, ko mu omogočimo prilagoditev, ko mu odpravimo tisto, kar ga v bistvu moti.
7: Potem zelo hitro steče in bere.
8: Ja, pri nekaterih lahko tudi odvisno malo od starosti, seveda, ne. Včasih je to v enem tednu, včasih je to v enem mesecu. Če je vzrok disleksija, to je malo bolj kompleksno, ker to je treba naslavljati z določenimi vajami, ki jih je pač treba izvajati nekaj časa. Mislim, da nihče ne more reči, zdaj pa pri tebi bo pa to točno tako, pa tako in čez en, ne vem, čez toliko časa se bo pa stvar izboljšala za, ne vem, 70%. To težko predvidimo naprej.
7: Namen je, da sporočimo staršem, ki se s tem soočajo in jim predstavlja velik problem in so nesrečni oni in otroci, da vedo, da pomoč obstaja. Tako da je strokovna pomoč že zelo dobra, visoko razvita in tudi dostopna tudi v našem prostoru. To je bistveno, da starši vedo. Pa rekli ste, da se dokaj hitro pokažejo, da otrok očitno ima neke drugačne zavore, da ni, da bi ne hotel brati, ste rekli zelo hitro, ne? In takrat vemo, kdaj je čas, da gremo v iskanje
8: to
7: pomoči.
8: To so moje izkušnje v šolah, seveda ste se s tem ukvarjali specialni pedagogi in obstaja ta petstopenski sistem pomoči. Težava je, da je sistem preobremenjen, da je otrok, ki bi rabil tako pomoč, veliko. In pač vsi ne pridejo do te pomoči znotraj sistema. Tako da jaz bi staršem res položila na srce, da naj bodo proaktivni, da naj oni opazujejo presojo in ne čakajo, da bo nekdo ugotovil, čim je problem ali da sploh je problem in kako, da bo nekdo to reševal po službeni dolžnosti. Mogoče bo, pogosto pa ne bo. Ker je preveč takih, ki bi potrebovali tako pomoč. Stvar je namreč tudi v tem, da je to delo individualno. Tega ne moramo delati seveda z 30-imi naenkrat ali pa 100-imi v enem tednu. Ne.
7: Skupinsko ne gre zgor individualno, takrat so lahko
8: seveda, ker vsak je malo drugačen in ne moramo zdaj vsem neko uravniloko in reči tako zelo na hitro, aha, toliko vas je, ki imate te težave, zdaj pa vsem se vam bo rešilo tako pa tako. Ne?
7: Ste rekli, doktorica Urška, kar nekajkrat, da je zelo individualno tako ali tako, ampak da je odstotek nas, ki imamo neke posebnosti, kar velik. Ker je seveda drugače se razvijajo tudi možgani skozi leta izkušenj, vzgoje. Na nek način ima vsak nekoliko svoj računalniški program, kaj ne, v glavi? Vsak je malce poseben.
8: Seveda, vsako.
7: Ja, nismo vsi po standardu ali zelo malo teh je
8: to
7: res absolutno. Standardnih.
8: Zato tudi zdaj, kako predelimo, nekje je posebnost, kje se pa začne težava. Ne? Tudi tukaj ni nekega zdaj
7: jasne ločnice.
8: Nekega zlatega pravila. So oni seveda strokama nekega opredelitve in teste in se ve, kaj moraš dosegati, da si opredeljen kot, ne vem, da imaš motnja pozornosti in tako naprej. Ampak meni se zdi, da se samo na to zanašamo, bomo padli skozi neko luknjo. Ne? V bistvu sami moramo presoditi, tudi kot starši najbolj poznamo svojega otroka, največ časa smo z njim. Poznamo ga čisto od začetka, kaj se je vse z njim dogajalo in mislim, da moramo biti mi tisti, ki da ne razmišljamo, jaz pa nisem strokovnjak, jaz pa to ne vem. Res je seveda, nisi strokovnjak za te stvari, seveda so stvari, ki jih ne veš, ampak so pa stvari, ki jih pa veš samo ti.
7: Ja, zato lahko rečemo pravičeno, ne da bi nalagali vse na starše, ampak so starši kar pomemben del rešitve.
8: Seveda, ključni del.
7: Ključni del.
8: Tudi starš je tisti, ki se edini lahko res odloči, komu bo šel po nasvet, komu bo zaupal. Starš je tist, ki je najbolj za presodi, kdo je ta, ki je primeren, da mi bo pomagal.
7: Zelo splošno vprašam, potem pa stopiva korak naprej. Nekateri rečejo, teh težav je danes vse več. Vse več je tudi otrok, mladih, učencev, ki imajo neke posebnosti. Toliko jih je že, ki potrebujejo spremljevalca, pomoč. Drži ali smo zgolj šli naprej v tem poznavanju?
8: Jaz mislim, da drži oboje. O tem je v strokovni literaturi tudi kar precej razprav, ali res teh težav od avtizma do disleksije, ali res tega več, kot je bilo v preteklosti. Jaz mislim, da je tega dejansko več, nekateri tudi ponudijo neke dokaze pa analize, da je to tako. Je pa seveda tudi res, da se to zdaj več o tem govori, da se to več opredeljuje, diagnosticira in seveda je tudi res, da se včasih to tudi malo zlorablja, tako kot vsaka stvar, na žalost.
7: Ja. Je kar nekaj zelo uspešnih posameznikov, ki so seveda zdaj že v zrelih letih in imajo za seboj izjemne karijere, ki so imeli vse omenjene težave in so se sami soočali pa iskali načine. To so zgodbe, ki upogumljajo.
8: Ja, vsi teh zgodb je zdaj že kar nekaj, ja, predvsem v zvezi z disleksijo, yeah. Kako so to v resnici umetniški nadarjeni yeah. ljudje. Jaz v moji praksi vidim, da dejansko ti otroci, večinom otroci, s katerimi delam, so bistri. Veliko jih je umetniških, športniki, zelo empatični, široki interesi, ustvarjalni.
7: Ko sva začeli z branjem, pa potem matematiko ste dodali, ali lahko rečemo, da je sposobnost našega učenja, dojemanja v povezavi tudi z našo spretnostjo motorike, koliko je bilo gibanja, je tu kakšna zelo jasna povezava?
8: Ja, absolutno.
7: Torej, to bolj sedeč način življenja, veliko ekranov, premalo zraka, prostih dejavnosti. V tem smislu so kakšne res konkretne, resne znanstveno dokazane raziskave, da to drži in spreminja?
8: So. Ja, na to opozarjajo kolegi z raznih področij, od psihologije do strokovnjakov za šport, do...
7: Torej, česa naj bo več v tem šolskem letu? Skušajmo pridobiti kakšne navade. Jaz upam, da je bilo to poletje zelo aktivno, sonca res veliko, časa in možnosti, da smo bili zunaj na prostem, veliko. Ampak seveda, vsi pa verjetno niso imeli teh možnosti. Nekateri so pa precej sedeli doma v klimatiziranih prostorih. Skratka, kakšne navade naj bi usvojili sami in potem k temu povabili tudi svoje otroke?
8: Čim več bivanja na prostem. Otroci, posebej mlajši, nujno rabijo in to rabijo za razvoj možganov. To ne gre samo za fizično zdravje, ampak dejansko za razvoj možganov in potem umskih sposobnosti naših in finomotoričnih in tako naprej. Posebej še dečki. Čim več gibanja na prostem, proste igre, to se pravi gibanja po... Pa ne samo v telovadnici ali pa nekje na igrišču, kjer je trda podlaga, ampak pač v naravi. Igre z vrstniki. To je sicer malo danes problem, ker veliko otrok je edincev ali pa nimajo težko najti tisto neko pravo družbo za njih, ampak v to se splača investirati. Včasih pa staršem se ni bilo treba s tem posebej ukvarjati. Vsi smo imeli neko družbo, ampak...
7: Ulica je bila zagotovljena in ja. Upam, no, da za večino prijazna, pa se smo se znali brusiti, ja. Pa mislim, da so bile potem določene skupine podporne. S tem smo se soočili že v osnovni šoli, potem se je prineslo naprej na ulico, ker zadeva to področje, je bilo kar zdravo okolje. Si upam reči.
8: Ja.
7: V času našega odraščanja zdaj so stvari drugačne.
8: Res je, ja, bilo je malo lažje, kar se tega tiče, ampak zdaj je pa v bistvu to toliko bolj pomembno. Toliko bolj pomembno je, da zavestno zdaj...
7: Zaradi usporednega virtualnega.
8: Ja, to pa je sploh še posebno poglavje.
7: No, če kar podčrtava, doktorica Urška Sešek Crnkič, pravite čim več gibanje na prostem, ker to vpliva tudi na čim bolj zdrav, vitalen razvoj tudi našega uma, možganov. Dejansko sistema, ne naše logike učenja, dojemanja in čustvovanja.
8: Sposobnosti koncentracije, čustvene regulacije.
7: Torej, točka ena. Čim več gibanja na prostem.
8: Tako.
7: Igre tudi domišljija.
8: Igre, gibanje, narava. Čim manj ekranov, seveda.
7: Kako pa to dosežete? Ste se kdaj poglobili tudi v to, ko imate pred seboj otroka, ki je zelo navezan, da ne rečem celo zasvojen ali odvisen?
8: Takrat je veliko, veliko težje. Čim prej je treba začeti o tem razmišljati. In odložiti predvsem tisti čas, ko bo otrok imel svoj pametni telefon, ker takrat bo imel dostop do...
7: Je pa ena velika težava, ker potem se ne počuti vključenega v sovrstniške dejavnosti, ko so vsi na telefonih, ti ga nimaš.
8: Ja, to je seveda do neke mere res, ampak če zdaj po tem argumentu rečemo, proti temu se ne moramo boriti, to je pa tako pomembno, da zdaj pa pač se vdamo.
7: Kljub temu, da vemo, kako hude so lahko posledice.
8: Ja, potem s tem sprejmemo vse te posledice, pa ni čisto tako, ni zdaj konec zgodbe, če bo otrok, vemo, so primeri, poznam jih tudi osebno, ko so otroci čisto v redu preživeli to, da so bili edini, ko niso imeli telefona. Zdaj leto sem imela eno dijakinjo gimnaziko tik pred maturo, ki mi je povedala, ona ves čas ni imela nobenih teh socialnih omrežij in tega in je rekla meni, v prvem letniku sem bila čudna za sošolce, ne? Niso sprejemali tega, da jaz pa nimam vsega tega. Zdaj na koncu srednje šole mi pa zavidajo. In to je bila deklica, ki je dejansko kljub temu, da je imela neke učne težave, bila za mene fenomen, kako je bila ona zrela, kakšna je bila njena zmožnost koncentracije, razmišljanja.
7: In bi rekli tudi zato, ker je šla po nekem naravnem procesu razvoja,
8: mislim, da ja.
7: Ker ga ni zmotila ta tehnologija, ki ima
8: mislim,
7: drugačne...
8: da je bilo to sigurno del zgodbe, pač mečkam sem spoznala tudi njeno družino, njihov način življenja, že seveda, ko je bila mlajša. Mislim, da je bil to absolutno faktor.
7: No, ker koncentracija tudi na to sem želela posebej opozoriti pri učenju, pri tem, da se tudi zmoremo kaj naučiti, je zelo pomembno, da znamo biti osredotočeni, da nas ne zmotijo tako druge stvari. Sej poznamo pregovorno, če se je bilo treba kaj naučiti, oj, bi v hladilnik zelo blizu, oziroma pogosto smo ga obiskovali. Zakaj je tako težko biti pri miru in se res skoncentrirati na nekaj, kar pač je tvoja naloga? To potem poznajo tudi pri delu, v službi.
8: Ja, tako je.
7: Nujno potrebujemo.
8: Ja, pozornost in koncentracija sta zmožnosti, spet tu je neka sposobnost našega živčnega sistema, ki se mora razviti. Razvija se preko telesa, preko gibanja, preko tega, kako naši možgani predelujo držlaje že čisto od rojstva dalje.
7: Da se učimo zdržati v zelo, recimo, pregovornem.
8: Ja, usmerjati gre za to, da usmerjamo pozornost naših čutil, potem pa seveda tudi umsko pozornost na eno stvar, na eno osebo, na en predmet, na eno dejavnost. Danes je pa kot prvo zelo težko otroku se stalno ruši tiste osnove, ki so potrebne, da njegovo telo, njegovi možgani razvijajo to sposobnost, ker nima zadostnega gibanja, ustreznega gibanja, po drugi strani pa veliko preveč enih držlajev, ki pa ves čas zahtevajo, ne, da se jih obdela in da se z njimi nekaj naredi iz vseh koncev, vizualnih, slušnih in takih in drugačnih. In vse to preprečuje, da bi on razvil to sposobnost.
7: In ker te sposobnosti koncentracije nismo dobro razvili, je lahko posledično vse več nevrotičnosti, raztreščenosti, vseh teh lastnosti, ki nas utrujajo.
8: Točno tako, to nas potem utruja, ker poskušamo funkcionirati, poskušamo upravljati neke dosti zahtevne dejavnosti, v bistvu že otroci, branje, pisanje, poslušanje na uro nečesa, to so v bistvu zelo zahtevne naloge, za katere je treba biti zrel. To pomeni, da je treba imeti neko zrelost živčnega sistema. To pa je danes vedno težje dosežiti, zahteve so pa vedno večje. V bistvu več skos se nam povečuje ravno zahteve po teh finih, kompleksnih dejavnostih. No, nas nihče ne pričakuje, da bo otrok, ne vem, nekaj delo z nekim ročnim orodjem, ne? Ampak mora že kar takoj začeti ne vem, programiranje računalniško ali pa ne. Se pravi, zelo veliko vmes je bilo preskočeno.
7: Naj otroci, ne vem, pečejo piškote, kaj izdelujejo, karkoli, naj bo čim več tega ročnega, finega, natančnega dela doma.
8: Ja, in otroci to tudi radi delajo. Čeprav je zdaj tudi problem, ker tega delajo vse premalo, se fina motorika ne razvija, potem seveda za takega otroka je, naprimer, da ga bomo učili ročna dela šivanje, je zelo težko, če potem desetletniko poskušamo zdaj ga za to navdušiti. Ne. On ima probleme z držanjem pisala, potem jasno, ne, še bolj natančno delo je tudi težko ali pa potem tega ne bo želel. Ne.
7: Ja. Kako se pa ta fina motorika razvija?
8: Z gibanjem postopoma. Odvisno je od grobe motorike. Zgodnejša faza je, da se postavi dobro, da se razvije občutek za ravnotežje, za poravnano držo.
7: Čeprav razumem, da se soočaš čim bolj različnimi tereni.
8: Ja, to je ena od zelo pomembnih osnov.
7: Ker so govorile učiteljice oziroma vzgojiteljice že, so peljale iz mestnega okolja otroke, pa ne daleč, v gorski svet naš, na Gorenjsko. In otroci...
8: Niso znali hoditi.
7: Ja.
8: Ja, ja.
7: Ker spotikali so se, težko verjameš, ampak so rekli, drži, ker so seveda vajni teh finih po trgovinah, gladka tla, asfaltirano, vse čim bolj gladko in vsaka najmanjša grbina jih lahko zmoti. Niso niti navajni, tam pa kamenčki in prikimavate zelo močno.
8: Ja,
7: to
8: ja.
7: To ni pretiravanje vzgojiteljic.
8: Ne, ni pretiravanje. To je velika razlika, če bi primerjal zdaj otroštvo otroka danes ali pa pred 50 leti ali pa pred 100 leti, ko sploh praktično ni, ko se je gibal po ravni površini, ne vem, mogoče eno uro na dan. Danes je pa obratno, danes je pa on 12 ur cel dan.
7: Na gladkih
8: marsikdo, ne, si, ne vsi, ampak marsikdo. Ja. In to ni okolje, v katerem se je človek razvil in tam ni te stimulacije, ki jo možgani rabijo za to, da razvije občutek za ravnotežje, da pri tem vid igra zelo veliko vlogo, gibanje oči in potem je rezultat slaba funkcija stopal, ploska stopala, zvračanje stopal in tako dalje, kar dela hojo že samo po sebi napornejšo in pa ja. Slabo razvito ravnotežje, nezadostno razvite mišice trupa in tako naprej.
7: Z nami v tokratni vdaji za življenje je pred začetkom novega šolskega obdobja doktorica Urška Sešek-Crnkič, ki jo poznamo pod imenom Učenje z Urško. Celostna pomoč pri učnih težavah, to je vaše področje, že več kot 30 let delate, so pa z vami otroci različnih starosti in seveda usporedno so tudi starši tisti, s katerimi je treba delati, ampak kamorkoli zavijeva, branje, matematika, torej logika, karkoli že, vedno na koncu prideva do te tudi motorike povsem fizičnega telesa. Kakorkoli sva zašli, je vendarle na začetku bistveno, kako otrok usvaja tiste prve korake, kako se sooča s podlagami, z različnimi materiali, kako usvaja to samostojnost in čim bolj je gibljiva, raznolika njegova motorika, tem boljše se bo razvijal tudi sistem možganov in s tem njegova spretnost učenja, pomnjenja. Sej ni tako preprosto konec koncev, je pa zapleteno, če nimamo okolja, če nimamo časa, zato da bi otroka v tem podprli.
8: Ja, res je, to je pač starejši, ko je otrok, potem, da poskušamo to nadoknaditi, ne, neke manke. Ja, je treba mogoče malo več dela.
7: Jaz se je streznilo me, ko ste rekli, pred 10 letih že težko držijo svinčnik oziroma kaj zelo motoričnega, fina motorika, že to jim dela težavo. Pred 10 letih?
8: Ja, seveda, tudi že prej.
7: Ja, kar šokantno.
8: Ja, kar veliko je vsega tega, zdaj so tudi neke raziskave, ki kažejo, da ti osnovni gibalni vzorci, ki se razvijajo že v bistvu pri dojenčku, če potem ne dozorijo, če se ne razvijajo naprej, da so povezani z disleksijo in s vsemi temi težavami.
7: Kaj recimo, kateri gibi so to, ko se dojenček, ko ko dojenček seže, kaj recimo konkretno?
8: Recimo,
7: lahko telovadimo z njim, pa ga spodbujamo.
8: To se je zanimivo pogovarjati s starejšimi ljudmi, ja, posebej ženskami, ki povejo, da so včasih to počeli nekako spontano, intuitivno. Ja. V bistvu gre za reflekse, ki so nam prirojeni, tako da naprimer z držanjem pisala je povezan prijemalni refleks, ki je tisti, ko dojenčku daš prst, pa, ja, pa on ja, pri mene.
7: Ja.
8: Če se ta vzorec naprej pravilno razvije, če dozori potem.
7: Torej, čim več dotikov, bližine, igranja, raziskovanja.
8: Ja, dotik, zdaj ste rekli ključno besedo, tudi dotik je nekaj, kar česar imamo zdaj v bistvu premalo. Mislim, na splošno imamo premalo druženja in tako, ampak del tega je tudi dotik pogovora. V Veliki Britaniji so že leta 2006 imeli kampanjo Talk to your baby, ker so ugotovili, da starši se premalo pogovarjajo s svojim dojenčkom, kar je potem vodi v pomankljiv razvoj socialnih veščin. Zdaj le mi veliko in stari starši učitelji mi govorijo, da otroci ne gledajo v oči. Kar je sicer tako ena dost pogosta značilnost otrok z avtizmom, ampak zdaj ne moramo reči, mislim, da tukaj ne gre za to, ne? Ampak preprosto, da se to ni. Ja, to je nekje umankalo, da se to ni razvilo. Ne?
7: Vedno pogledamo, pogosteje gledamo, povesimo pogled.
8: Ja, mogoče je tudi s tem povezano, da ves čas, mislim, zelo veliko nas veliko gleda v ta majhen kvadratek, za katerega moramo biti malo zgrbljeni. Ampak na resnici se to začne res že čisto od malega.
7: Ravno včeraj sem opazovala očeta, pa je lepo videti, ko oče skrbi za otroka. Z vozičkom sta šla po pločniku in sem si mislila, zakaj obstajajo takšni vozički, da otrok gleda naprej. Otrok ja, bi moral gledati v starša, seveda potem
8: to
7: ima oče oziroma starša, kdorkoli ja, že skrbi za otroka, ima povsem odprt prostor, da gleda na telefon in seveda to je počel oče. Gledal na telefon, otrok ja, je opazoval okolico, oče je bil zadovoljen, saj nimata tega kontakta očesnega. Otrok je obrnimo k sebi.
8: Točno tako, o tem je pisal britanski psiholog Peter Hobson že par desetletij nazaj, kako izredno pomemben je ta očesni stik z dojenčkom.
7: Zato ne kupujmo vozičkov, ki otroški
8: tako,
7: pogled
8: usmerjajo. Tako, včasih so bili vedno taki, da je bil dojenček obrnjen ja, proti mami, zdaj ja, so pa, da gleda stranje. Ja. In potem v bistvu on ne more povezati, tudi če mi njemu nekaj govorimo, ne, poglej, tam je to pa to. On nas ne vidi in ne vidi, kako kam smo mi usmerjeni z našo pozornostjo. Ne? Tukaj se v bistvu tudi začne razvoj pozornosti. In slabše se potem razvija govor in pa seveda očesni stik tudi. Ne?
7: Ker otrok verjetno bere tudi z ustnic, s pogledov, z naše mimike. Niso samo besede. Otrok
8: seveda,
7: začne
8: seveda,
7: s tem jezikovim
8: seveda,
7: področjem.
8: Seveda reagira na našo
7: tako,
8: izrazeno obrazo.
7: Mimika, telesna govorica, potem šele so besede, črke, ki jih povezuje s predmeti konkretno ali čustvi doživljanji. Da nama čas ne uide, doktorica Urška Sešek-Crnkič, še bodiva podporni. Zdaj sva nekaj že namignili, no, kako, če se vstopa v šolo, pa če bodo kakšne zapleti, upam, da bodo znali naši poslušalci tudi poiskati pomoč. Pa bodimo podporni še učiteljem. Leta nazaj smo kar močno posegli v nepravi način poročanja, če se je kaj zapletlo, tako v šolskem prostoru ali pri zdravstvu. In s tem se je seveda ta socialni sistem počasi korak po korak rušil, vse manj zaupanja in to ni dobro. In seveda se je to zelo hitro potem obrnilo proti ljudem, ki so najprej na začetku se pritoževali, opozarjali na napake, kot da je bilo teh več kot pa dobrega. Še vedno je v šoli veliko dobrega, še vedno je v glavnini učiteljski zbor res vreden vsega spoštovanja, veliko dela upravljajo, zdaj so mnogi v pripravah, po cele dneve se pripravljajo na novo šolsko leto in se zagotovo tudi veselijo novega šolskega leta, ampak, če so res zahteve prevelike, kako ste vi začutili in kako jim vi skušate pomagati? Kaj reči učiteljem, učiteljicam?
8: Ja, jaz zdaj 8 let delujem izven šolskega sistema, seveda pa ves čas spremljam preko svojih strank, preko otrok, staršev, znancev in seveda imam kar širok krog kolegic, večinoma so to ženske.
7: Ja, pa učenje je pač tesno povezano s šolo.
8: Absolutno. In v bistvu preko teh osebnih poznanstev še najbolj z učiteljicami, z ljudmi, ki jih pač res poznaš že dolgo in jih spremljaš njihovo pot. Vidim stanje v šolstvu od znotraj tudi z njihove perspektive. Letos drugo leto pripravljam gradiva za izpopolnjevanje učiteljev za založbo Forum Media. Leto so mi dali proste roke, naj pišem o katerikoli temi želim. Zelo sem o tem razmišljala, se posvetovala s kolegicami in tema je, kako sploh še naprej kot učiteljica. Zato sem se potem odločila, da bom letos tudi imela novo storitev, da se pravi, do zdaj sem se ukvarjala predvsem z družinami starši in z otroki, ki imajo učne težave, letos pa bom imela tudi podporno skupino za učiteljice. Sem se odločila, da bodo samo ženske, ker pač večinoma smo itak ženske. Imenovala se bo Krog učiteljic in to je mišljeno kot podpora, ne kot zdaj še neko dodatno izobraževanje ali ne vem, neka supervizija ali pa kaj takega. Ampak,
7: boste prihajali na šole?
8: Ne, to bo skupina, tako izven šole manjša skupina, ki se bo srečevala enkrat, dvakrat mesečno, po potrebi tudi individualni posveti. In je mišljeno res kot ena taka skupina enakih, kjer se lahko, kjer bodo sicer kolegice, ki ne bodo pa tiste preblizu v tvoji šoli, kjer boš lahko dejansko se razbremenil. Ljudje te bodo razumeli, ti dali podporo in ne bo pa potrebno nekaj, ne bo to nekaj spet neko zbiranje točk, ne bo to nič povezano s tem.
7: Ampak začeli boste torej z manjšo podporno skupino, pa upali na to, da se bo ta mreža razvojala?
8: Ja, pač vsaka ideja nekje začne ne, in potem zaenkrat manjše podporne skupine.
7: Pa razmišljate tudi o zapisanem, da bi čim večje število prišlo do dobrih informacij, kako se podpreti, kje poiskati to podporno pomoč, če bo težko, nekako sploh naprej v šoli?
8: Začetek tega bo tale omenjeni članek, ki ga pa bo zdaj objavila založba Forum Media. Tako da.
7: Vabiva k branju.
8: Bom obvestila.
7: Samopodoba je tudi zelo povezana otrok s tem, ali se dobro učimo, tudi že prej smo govorili o koncentraciji. Skratka, vse te vsebine, ki smo jih na hitro izpostavili, vse to tudi se odraža na samopodobi otroka. Drugače pač ne gre.
8: Absolutno in vsi si želimo kot starši in kot učitelji, da bi otrok razvil dobro samopodobo. Odkud pa to izvira, ne, kje pa on dobi tiste informacije, na podlagi katerih ima potem on dobro samopodobo, ja, dobi jih od nas. Seveda tudi od vrstnikov, danes je nažalost tako, da vrstniki že včasih že pred 10 letom začnejo po pomembnosti, ker prehitevajo odrasle. O tem veliko pišeta dr. Gabor Mate in dr. Gordon Neufeld.
7: V kakšnem smislu?
8: Ona pa govori o vrstniški navezanosti in to je en zelo zanimiv pojav, v bistvu tudi zelo zaskrbljujoč.
7: Da starši izgubljamo tisto svojo vlogo, primat.
8: Pa tudi na splošno odrasli, ja. Točno tako.
7: Včasih smo potem, ga imeli recimo do najstništva nekje, ne?
8: Ja, in smo bili nekako zdravo navezani, ja. Spontano na odrasle, na starše predvsem, potem seveda sekundarno tudi na učitelje. Danes pa je pogosto tako, da potem vrstniki začnejo prehitevati sploh pri tistih otrocih, ki veliko uporabljajo digitalne medije. Postajajo vrstniki tisti, ki hranijo, mislim, na nek način, ki dajo otrok zdaj najpomembnejše povratne informacije o tem, kdo on je, kakšen je, ali dosti vreden ali ni. Kar je pa seveda problem, ker vsi vrstniki njegovi so enako nezreli kot on. Ne? In se potem vidimo, ne? In potem je to primerjanje in na katerih kriterijih potem otroci en drugmu določajo, ne? Kdo je v redu, pa kdo ni, pa tako naprej. Ne? In z tega ven tudi velike stiske pridejo. Ne? Tako da zelo pomembno je, da kot starši, da držimo svoje otroke, ne? Da poskušamo držati to, da mi smo tisti za njega najpomembnejši vir informacij v svetu, pa ne samo vir informacij, ampak tista njihova varnost. Ne?
7: Sva še kaj pozabili dodati, kako torej spodbuditi, da bi bilo učenje veselje? Kako govoriti o šolskem prostoru, kako podpreti tudi učitelje, da se zadržimo morda kakšnih kritik, lahko ja. Da so upravičene, da se tega potevamo na drug način. Je še kaj, kar je ključno, pa sama
9: nisem. Ta nasvet bo mogoče malo presenetljiv, ampak ja. Poskušajte manj govoriti o šoli.
7: Manj se pogovarjamo v šoli.
9: Ja, ne da zdaj, ker zdaj se dogaja to, da šola v nekaterih družinah je prevzela vse. To je edina stvar, to je najpomembnejše, to vse bomo temu podredili. Ne. Ne, naj bo življenje, naj bo šola, ne, tako kot v angleščini se reče work-life balance, ne. Malo smešan izraz sicer, ampak tudi tako ramo v bistvu malo school-life balance.
7: Ja, prav vsi.
9: Ja, vsi, ki smo kakorkoli povezani s šolo.
7: Kaj pa strokovnemu kadru? Že prej ste rekli, da so metode, so pristopi. Spodbudimo morda tudi strokovni kader, da se še bolj odprejajo kakšne druge metode?
9: Kolikor se to v sistemu da, to pač tukaj ni veliko manevrskega prostora, ampak glavno sporočilo učiteljicam je pa poskrbite zase, za svoje zdravje.
7: Če ste rekli, ker zdaj bi res rada nek takšen dober začetni, pa recimo temu recept, ki se ga bomo skušali držati. Torej, naj ne bo samo šola, fokus našega zanimanja, ste rekli, naj bo v življenju uravnoteženo, naj bo vsega nekaj, seveda tudi šola je pomemben del, nič manj pa vse ostalo. Druženje, izleti, skupno preživljanje prostega časa, interesne dejavnosti.
9: Interesi, tako, načrti za prihodnost.
7: Spodbujamo, da bodo imeli svoje vrstnike, da bodo imeli prijatelje.
9: Tako.
7: Torej, to, uravnoteženost, ampak seveda si pa želimo, da ne bi imeli otroci, ker dosti krat nam ne povedo, tudi med sovrstniki, da bi bili sprejeti, ker je tega pa res, da je veliko, maltretiranja, tako je kdo je boljši, kdo slabši, primerjanja, vse so ti izrazi, ki jih poznamo. Kako pa v to vstopiti, da bi vendarle ne bili tako neposredno ves čas opeti tudi mi v šolo svojega otroka, ampak da bi pa vedeli, v kakšnem vzdušju naš otrok je. Da bi ga pa o tem bolj spraševali, bili tu bolj pozorni.
9: Če nam je prioriteta ta dober stik, odnos, da je otrok nevezan, ta čustvena povezanost med nami in otrokom, potem je veliko lažje, ker ga ne rabimo toliko spraševati, ker ne bo on potem čutil potrebe toliko, da nekaj zadrži zase. Ne.
7: Bo spontano, če bo pač
9: je
7: to
9: večja možnost, da če se bo kaj dogajalo, pa pač tudi mi bomo to prej opazili, ker bomo videli
7: Po njegovem telesnem počutju, odzivih,
9: obnašanju,
7: da nekaj ni v redu.
9: Tako.
7: In vemo, da nekaj nek problem je.
9: Tako. In potem lahko raziskujemo in naprej nekaj ukrepamo in poiščemo strokovno pomoč.
7: Zakaj se učiti? Zakaj je učenje priložnost? Lahko k učenju, če vidimo, da otroka vse drugo bolj zanima, lahko tudi sami morda rečemo, no, uči se ti svoje, jaz se bom ob tebi poučil nekaj drugega, pa vzamemo knjigo, ne vem, karkoli že, je tudi to stvar, ki deluje, ali je to metoda že potopnih časov?
9: Ne, tudi to, vse take metode so dobrodošle. Če otrok rabi, zelo dokler rabi, da smo še mi fizično zraven, da imamo občutek, da je bolj varen, da lahko kaj vpraša ali pa da malo občutek nadzora. Ne? Mislim pa, da glavni cilj staršev bi mogla biti učna samostojnost.
7: No, prav to je bilo moje sklepno vprašanje, ker mnogi presedijo, pa že kar na začetku začnejo, pokaže mi delovni zvezek, na ta način morda preresno vzamemo stvari, da spremljamo otroka. Včasih smo tudi spodbojeni, preglejte njihove šolske torbe. Potem otroka lahko naučimo, da ima nekega skrbnika, bodo že starši bedeli nad mojimi obveznostmi. Kakšen je nasvet? Kaj deluje? Zdaj sem se skrajnost omenila, ampak...
9: Zahteve šole so takšne, kakršne so. Ali je otrok, ko s tem zahtevam? Ali on to zmore? to je v bistvu vse, nekateri starši se tem ukvarjajo malo že, ko je šel v vrtcu, ali je on zrel, ali bo zmogel to, kar bo šola zahtevala. Če ni, kje je razkorak, ki je manjko, kaj lahko naredimo, da to nadoknadimo, sicer je res na žalost, da zahteve se vedno povečujejo, pa tudi niso vedno smiselne. Ne? In da včasih se znajdemo v položaju, da otrokami poskušamo prisiliti, da bo zmogel nekaj, kar dejansko bi rabil še čas. Mogoče samo čas, niti ne nekih posebnih vaj ali pa kaj. Ne? Ampak pač cilj je, da bo zmogel svoje šolske obveznosti sam, ne glede na starost, zdaj, če je mlajši in seveda, če ima kakšne učne težave, potem to najprej ne bo, bomo morali to malo več vložiti. Ampak to bi moral biti cilj. Ne ocene, ne to, ali bo imel on zdaj potem 2, 4 ali 5, ampak ali on zmore domače naloge narediti sam. Rečemo vsaj 80% ali pa 90%, no, včasih še zmerimo, kaj pomagamo, mogoče tudi starejšemu, ampak da je on sam gospodar svoje šole, no, kolikor se le da.
7: No in pri vsem tem vi pomagate, spodbujate, da se krepijo učne zmožnosti, da smo bolj pozorni, da je večja koncentracija, pomagate tudi pri zniževanju stresa, če je le ta prisoten, pomagate pri tem, da smo lahko bolj zbrani, ko se učimo branja, ko gre za računanje in tudi seveda ostale učne snovi. Doktorica Urška Sešek Crnkič, najlepša hvala za obisk v našem studiu, za zelo pomemben pogovor tik pred začetkom vnovičnega, ampak vendarle novega šolskega leta. Zapletov je veliko in pomembno je samo, da se pogovarjamo in da tudi starši vedo, da na voljo je že veliko pomoči, ampak da smo toliko pozorni in da imamo ta posluh za svojega otroka, da znamo vendarle poiskati tisto pravo pomoč in se pravi čas odzvati, da ne čakamo.
9: Tako je. In starši naj se ne obremenjujejo, da je to zdaj nekaj, da se to samo njim dogaja, da je to nek njihov manko ali pa naj jim ne bo narodno. Pobrskajte, pokličite, povprašajte.
7: A tudi to je dosti krat ovira, ker nas je sram. Nikaj nisem dobro storil, zato pa upamo, da se bo razrešilo.
9: Ja, pa zelo zanimivo je, da zelo veliko otrok ima podobne težave, marsikjer starš pa ima občutek, da to se pa dogaja, to pa samo pri nas je tako, pa samo ne, pa ni.
7: Celostni pristop pri učnih težavah, o tem smo govorili z doktorico Urško Sešek Crnkič, ki pa pravi, da z letošnjim letom vendarle vzpostavljate tudi neko podporno skupino, tudi za učiteljice. Hvala lepa in upam, da čim prej nasvidenje vas še vedno najdemo pod tem imenom tudi na spletišču Učenje z Urško.
9: Ja.
7: Tako to je vstop do vašega znanja, do vaše pomoči. Najlepša hvala za obisk.
9: Hvala vam.
7: In uspešno delo.
9: Hvala.
6: Za življenje.
5: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
10: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
11: Stopiti na tehnico je lahko.
12: Soočiti se s številko.
11: Malo težje.
12: Spremeniti življenje.
11: To je pravi izziv.
12: Nova sezona.
11: Novi tekmovalci.
12: In ena velika odločitev.
11: Življenje na tehnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. na Planetu.
13: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
14: Slišite? Pa ne razumete? Težko sledite pogovoru, če je v ozadju hrup?
15: Brezplačno preverite svoj sluh v katerikoli Videx poslovalnici v Sloveniji.
16: Za več informacij in strokovno svetovanje pokličite Videx 01-2345-702.
3: v Portorožu na 95,1 MHz.
7: Opozarjamo, da se je zgodila prometna nesreča na glavni cesti Bled-Bohinj in je med krajema Obrne in Noman promet urejen izmenično enosmerno. Nastal je tudi zastoj v obe smeri, zato vozite zelo previdno. Opozarjamo tudi, da so številni zastoji na vseh slovenskih avtocestah, zato strpno in previdno. Zdaj pa še ena skladba in

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 29. avgust. Ko občudujemo stvarstvo, stvarstvo občuduje nas.
2: Kdo lahko zanika podnebne spremembe in dejstvo, da se zaradi pretiranega izkoriščanja narave že kažejo strahotne posledice? Nimalo naslovov, ki govori o tem, da se narava človeku maščuje. Toda to ni res. Narava samo sledi zakonom. Se mar stena maščuje, če z glavo butamo ob njo in dobimo buško? Kdor naravo resnično občuduje, je nikoli ne bo izkoriščal brez srca ali zamižal na eno oko, ko se bodo v daljnem, revnem svetu dušili pod kupi njegovih smeti. Zapis o tem, kako je sveti Frančišek občudoval naravo, je pravi navdih, ob katerem zastane srce. Čudovito in neizrekljivo veselje ga je napolnilo, ko je gledal sonce in luno, zvezde in nebesni oblak. Celo cvetju, gozdovom, lesu in kamnu je pridigal, kakor da bi bili obdarjeni z razumom. Žitna polja in vinograde, prostrane njive, zemljo in ogen, zrak in veter je z iskreno čistostjo spodbujal k ljubezni do Boga in k radovoljni pokorščini. Slednjič je vse ustvarjenine zaradi enega počela imenoval brate ali sestre.

0: K tebi, Gospod, se zatekam, naj ne bom osramočen vekomaj. Po tvoji pravičnostmi me otmi in osvobodi, nagni k meni svoje uho in me reši. Bodi mi zavetna skala, utrjen grad, da me rešiš. Ti si moja skala in moj grad. Moj Bog, iztrgaj me iz roke krivičnika, iz pesti hudobneža in zatiralca. S to molitvijo, psalmom 70, drage poslušalke in dragi poslušalci, vas vabimo, da se povežemo v skupni molitvi po namenih naših poslušalk in poslušalcev. Za hčerko, za božji blagoslov in Marijino varstvo za družino, za vse šolarje, veliko blagoslova in sreče, posebno pa za pravnukinjo, naj jo Bog spremlja na poti in pri učenju. Za Zaliko, ki je poškodovala zobe, za uspešno zdravljenje. Prosimo pa tudi za vse učitelje in profesorje, ki bodo v torek začeli novo šolsko leto. Prosimo za njihovo modro ravnanje in dober zgled. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Unišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Danes, 29. avgusta, praznujejo rojstni dan naslednji naši podporniki in prijatelji. Kristina Novak, Zavoda Sodražica. Marija Troha, Rožna ulica, Kočevje. Tone Črnic, Čardak, Črnomelj. Milan Pajsar, Sinja Gorica, Vrhnika. Olga Jurkošek, Košnica, Celje. Terezija Fojkar, Suha, Škofja Loka. Franc Šurla, Šentjošt, Novo mesto. Marija Zvir, Izakovci, Beltinci. Milka Škufca, Ponova vas, Grosuplje. Ivan Gračner, Cankarjeva, Šentjur. Ivan Kovačič, Vurbek, Spodnji Duplek. Rozi Gabršek, Češenik, Dob. Severin Mafi, Cesta v Lipovce, Lok pri Brezovici. Ivanka Fučka, Ivana Kosovela, Ajdovščina. Peter Gominšek, Goričica, Šentjur. Mihael Ambrožič, Rovtarska cesta, Logatec. Ida Štraus, Dobrina, Žetale. Janez Malenšek, Maline pri Štrekljevcu, Semič. Milena Jeglič, Podbrezje, Naklo. Rozika Morn, Dobja vas, Ravne na Koroškem. Martina Bajde, Zgornji Tuhin, Laze v Tuhinju. Alenka Žibert, Mala Loka, Domžale. Marjanca Šega, Potočna vas, Novo mesto. Marjeta Bec, Primožičeva, Ljubljana, Črnuče. Darja Car, Retje, Loški potok. Simona Trtinek, Vurmat, Ožbalt. Ksenija Sajovec, Visoko. Benjamin Jezeršek, Goričane, Medvode. Polona Volarič, Drežnica, Kobarid. In Žan Klančar, Tovarniška, Logatec. Dragi slavljenci in drage slavljenke, najprej vse najboljše ob prazniku, zdravja, sreče in zadovoljstva in hvala, da ste naši podporniki in prijatelji. V imenu sodelavcev Radija Ognjišče vam želim lepo praznovanje, veliko vsega dobrega in naj bo danes za vas čisto poseben dan v družbi tistih, ki jih imate res radi. In naj bo naslednja melodija samo dodaten, dragocen kamen v mozaik lepega. Lepo praznujte in Bog vas živi.

0: Halo?
1: Ja, prosim.
0: Dobar dan, gospa Milena.
1: Dobar dan.
0: Mateja Subotičanec pri telefonu z Radija Ognjišče vas kličem.
1: Ja, dobar dan.
0: Dobar dan, je dobar dan, ne?
1: Je, je.
0: Pa rojstni tudi, ne?
1: Tudi, tudi. Ampak vsako leto smo manj veselih teh dnevov.
0: O, zakaj?
1: Ja, zato smo vsako leto starejši.
0: Ja, vsako leto je potem več priložnosti za hvaležnost, to se samo nabira.
1: To pa je, to je pa res.
0: Kako boste praznovali, Milena?
1: Danes bom, včeraj smo imeli eno 50-letnico, imela nečakinja, zato se svoje praznovanje predstavlja na jutrišnji dan, imam pa povabljene prijatelje, sorodnike, tako da nas kar nekaj bo in bomo kar obenik začeli pri kosilu.
0: O, lepo.
1: Tako da, danes pa malo priprave, malo bom še spekla, tako da nič posebenega. No.
0: Bo delovno, ampak v pričakovanju je tudi lepo, a ne? Pravzaprav je to skoraj najboljši del praznika, ko se pripravlja, a ne?
1: Tako je, tako ja. Je. Tudi to so lepe stvari.
0: Ja, v imenu sodelavcev vam želim seveda vse najboljše in sem hvaležna za to, da ste na seznamu naših podpornikov. Zdravje, zadovoljstva vam osebno, vaši družini, širši družini in jutri, ko bo to praznovanje, naj poteka mirno in lepo.
1: Ja, prav lepa hvala vam.
0: Ja, z veseljem. Pa še glasbeno željo, Milena, bi vam izpolnili, kaj radi poslušate?
1: O, jaz imam pa najrajši Avsenike. In zelo pri srcu mi je na Robleku.
0: Na Robleku, potem pa bomo šli skupaj
1: ne,
0: z vami.
1: Ne, se upravičujem pri Jožovcu. Pri Jožovcu,
0: no potem pa tja.
1: Ja.
0: Saj ste si lahko premislili. Prav, bomo potem to dali, pa upam, da boste v tej pesmi uživali vi in še kdo, saj so Avseniki tudi priljubljen ansambel, ne?
1: Hvala lepa.
0: Tudi vam.
1: Zelo vsi jih radi poslušamo.
0: Ja. Vse dobro vam želim, lepo praznujte in srečno.
1: Hvala lepa, tudi vam lep dan in še enkrat hvala za lepe želje.
0: Ja, z veseljem, z Bogom.
1: Nasvidenje z Bogom.

In še enkrat segamo v roko Francu Šurli, Šentjošt, Novo mesto in Kristini Novak, Sodražica. Spoštovani Franc praznuje 80. rojstni dan, spoštovana Kristina pa 90. rojstni dan. Draga slavljenca, Franc in Kristina, zdravja, sreče, zadovoljstva in naj bo današnje praznovanje res čisto nekaj posebnega. Veseli družbi kličemo vse najboljše in želimo lepo praznovanje.

0: Ura je 12.30 minut, na vrsti so poročila, z nami je Marjana Debevec.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor je sinoči razpisal posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o ukinitvi RTV prispevka. Referendumi bodo 11. oktobra. Volilna opravila bodo stekla 1. septembra. Razpis so podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala jim je opozicija. Nevihtna celica, ki se je sinoči iz zahoda države zelo hitro pomikala v notranjost, je odkrila nekaj streh in podrla nekaj dreves. Regijski centri so ponoči zabeležili 26 dogodkov, največ na območju Nove Gorice. V Cerknem je veter odkril strehe 5 objektov, v Tolminu pa 2 stanovanjskih objektov ter gospodarskega objekta. Neurja so povzročila precej škode tudi v severnem delu Italije. V mestu Cremona je bil poškodovan zvonik katedrale iz 12. stoletja. Razkrilo je nekaj streh v starem delu mesta. Poškodovanih je bilo okoli 40 ljudi, večinoma zaradi toče ter padajočih strešnikov in delov fasad. Medtem pa z juga države poročajo o vročini. Najbolj vroče je bilo včeraj na Siciliji in Sardiniji, in sicer do 46 stopinj Celzija, v Rimu pa so jih namerili 41. Po poplavah, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi, doslej so potrdili 633 smrtnih žrtev. Iskanje pogrešanih ovira slabo vreme. Katastrofalne poplave so izbrisale celotna naselja, ko je območje prizadel val vode in blata podoben cunamiju. Na klic prizadetih po pomoči se je že odzvala slovenska Karitas, ki pomoč pošilja Karitas v Nepalu.
2: Sodelavci in prostovoljci Karitas Nepal so se na prizadetih gorskih območjih takoj odpravili na teren, kjer ocenjujejo škodo in zbirajo informacije o nujnih potrebah. Karitas Nepal je že vzpostavila skupnostne kuhinje, s katerimi v prvi fazi zagotavlja tople obroke za 300 najbolj ogroženih družin. Razdeljuje tudi nujne pakete s ceradami za začasna bivališča, spalnimi podlogami in odejami za družine, ki so ostale brez strehe na glavo in spijo na prostem, nenehnem deževju.
1: Je povedala vodja mednarodne pomoči Jana Lampe. Svoj dar lahko posredujete s SMS sporočilom Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in darovali boste 5 oziroma 10 evrov ali z nakazilom na slovensko Caritas. Podatke najdete na naši spletni strani. V ruskem napadu z dronom na skladišče streliva v bližini Kijeva je bilo danes ubitih 27 ljudi. Predsednik Volodomir Zelenski je na Telegramu zapisal, da je ob napadu nastala velika škoda na stanovanjskih hišah ter domu za starejše in prizadete v bližini skladišča. 42 ljudi je bilo poškodovanih, več kot 380 so jih evakuirali z območja, ki leži v okrožju Buča.
0: Popoldne bo ob morju sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht, v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 ob morju 20, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Poglejmo zdaj temperature izmerjene po Sloveniji ob 12. uri. Ljubljana, Tolmin in Velenje 24, Maribor in Kočevje 23, Koper 28, Novo mesto, Celje in Slovenske Konjice 21, Murska Sobota, Logatec in Trebnje ter Bohinjska Češnjica 22 stopinj Celzija. Ajdovščina 30, Idrija 26, Kranj 25, Rateče, Pohorje in Podčetrtek 20, Kredarica oblačno in 7 stopinj Celzija. Na glavni cesti Bled-Bohinj je med krajema Obrne in Nomen promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče, ki se je tam zgodila. Nastal je zastoj v obe smeri. Tudi na štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, zaprt je prehitevalni pas med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Zdaj pa poglejmo še zastoje. Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je tam dolga 7 km. Zastoj tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji in predor občasno zapirajo v smeri proti Sloveniji. Zaprt je uvoz Hrušica proti Karavankam, izvoz Jesenice vzhod pa je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici je zastoj od Koses in centra proti Primorski, na primorski avtocesti so zastoji Kozarje, Brezovica, Vrhnika proti Kopru, predpostojno proti Kopru, med Logacem in Brezovico proti Ljubljani ter predpostojno proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na podravski avtocesti je zastoj pred Gruškovjem proti Hrvaški. Zastoji so še na cestah Ljubljana-Brezovica, Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled, Koper-Šmarje, Dragonja v obe smeri, Izola-Strunjan in Sečovlje-Izola. Tudi ovire so na slovenskih cestah, tako predmet ovira promet na pomurski avtocesti med Lipovci in Mursko Soboto proti Mariboru, žival pa ovira promet na primorski avtocesti pred Vrhniko v smeri proti Ljubljani. Zaradi prireditev bo cesta Ilirska Bistrica Pivka zaprta med Ilirsko Bistrico in Šembijami danes do 21. ure ter jutri med 6. in 24. uro. Prav tako zaradi prireditev bo na cesti Kranjska Gora Vršič Trenta popolna zapora danes še do 13:30 minut. Vozite strpno in želimo vam srečno pot. Ura je zdaj 12:38 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi

O smrtnici. Domači sporočajo, da je v 83. letu starosti odšla k nebeškemu očetu Terezija Cestnik, rojena Veronek z Ptuja, mati duhovnika Branka Cestnika. Domači sporočajo, da je v 83. letu starosti odšla k nebeškemu očetu Terezija Cestnik, rojena Veronek z Ptuja, mati duhovnika Branka Cestnika. Pogreb drage mame bo v ponedeljek ob 11. uri na pokopališču na Hajdini. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo ležala v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci z globoko žalostjo sporočajo, da je v 95. letu odšla k Bogu draga žena, mama, babica in prababica Štefanija Dolšak. Svojci z globoko žalostjo sporočajo, da je v 95. letu odšla k Bogu draga žena, mama, babica in prababica Štefanija Dolšak. Na zadnjo pot k večnemu počitku jo bodo pospremili v četrtek 3. septembra ob 9. uri na pokopališču na Žalah. Na dan pogreba bo žara od 7. do 9. ure v Nikolajevi vežici.

12:40 minut je zdaj ura, za vas imamo še nekaj obvestil. Danes ob 19:30 vabljeni v cerkev svetega Jošta v Šentjoštu nad Horjulom na kulturni večer ob razstavi Križev potni venec umetnika in vitražista Marka Jermana. O nastanku dela ter njegovi duhovni in umetniški zasnovi bo v pogovoru spregovoril avtor Marko Jerman. V Argentini rojeni umetnik slovenskih korenin je v več kot 30 letih ustvaril več kot 300 vitražev, ki krasijo številne cerkve in druge stavbe v Sloveniji in tujini. Vstop je prost. Župnija Dobovec vabi v nedeljo 30. avgusta, torej jutri, na Zasavski Triglav, na KUM, na praznovanje Jernejeve nedelje. Sveto mašo ob 12. uri pri kapelici svetega Jošta bo daroval novomašnik jezuit pater Janez Gorenc, ki bo podelil tudi novomašni blagoslov. Zlatomašnik, frančiškan pater William Pustoslemšek, bo obhajal zlatomašno daritev na Brezjah jutri v nedeljo ob 11:30. Sedaj deluje v samostanu na Kostanjevici v Novi Gorici. Župnija Preska vabi na praznovanje 500-letnice cerkve Svete Marijete v Žlebah. Slovesno bogoslužje bo jutri v nedeljo ob 10:00 in somaševanje bo vodil pater Milan Bizant. Jutri v nedeljo bodo na Kureščku praznovali letni praznik Marije Kraljice miru. Ta dan bo tudi za obljubljeno romanje za mir. Ob 9:00 bo sveta maša in začetek češčenja, ob 15:30 bodo pete litanije in ob 16:00 slovesna sveta maša, ki jo bo daroval novomašnik Gregor Anton Capuder. Uvodno srečanje delavnic molitve in življenja bo v kapucinskem samostanu v Celju v ponedeljek 31. avgusta ob 19:00. Se radi spominjate časov, ko so pšenico spravljali ročno in je bilo na vasi življenje tesno povezano z naravo? Prisrčno vabljeni na kmečki praznik v nedeljo 30. avgusta, torej jutri ob 13:00, na hipodromu Vrbljene na Igu pri Ljubljani. Prikaz ročnega spravila pšenice, tradicionalne pastirske igre, blagoslov traktorjev in druženje ob zvokih ižanske godbe. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo danes, v soboto ali jutri. Lahko si jo ogledate jutri v nedeljo, 30. avgusta ob 20:30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade. Vabljeni na koliščarski dan v soboto, 5. septembra, od 10. do 17. ure. Prvič poleg kolišča Morostik na Igu. Pripravili so zanimive delavnice za otroke in odrasle in zanimiv program na glavnem odru. Pridite čim prej, da boste dobro izkoristili dan. Koliščarski dan, 5. septembra. Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na 3x2v.unicef.si.

Dobar dan, drage poslušalke, dobar dan, dragi poslušalci. V drugi polovici sobote 29. avgusta bomo vaša družba na Radiu Ognjišče, Marjana Debevec, Matej Kržišnik in Slavi Košir. Vabimo vas v družbo prijetnih misli, zanimivosti, informacij in dobre glasbe. Ob 13. vabljeni, da prisluhnete glasbenim voščilom.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Starejša sestra malega Jurčka pričakuje otroka in bratcu pravi:
2: "A ni čudovito, da boš postal stric?"
3: "Stric, jaz bi raje postal astronaut."

0: skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
1: Stopiti na tehtnico je lahko.
2: Soočiti se s številko.
1: Malo težje.
2: Spremeniti življenje.
1: To je pravi izziv.
2: Nova sezona.
1: Novi tekmovalci.
2: In ena velika odločitev.
1: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
3: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
4: Rifle, mi smo.
3: Kaj se dereš, se te slišem. Imam slušni aparat.
5: Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
3: BM. Spet slišim. Danes
6: znova. Gregor Ravnik z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. A veš, da... Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
7: Na 105,9 in 107,3 MHz.
8: Glasbena voščila.

Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite

Draga Marija. Draga Marija, čeprav z zamudo, ti srca želim vse najboljše za rojstni dan. Nekoč sva si rekli, da sva podarjeni sestri in ta lep spomin ostaja. Želim ti zdravja, miru in veliko sreče. Tvoja Joži.

Dragi otroci, veroučenci in starši. Dragi otroci, veroučenci in starši. Poletne počitnice se počasi poslavljajo. Za nami so dnevi brezskrbnosti, počitka, druženja in novih doživetij. Pred nami pa je novo šolsko in veroučno leto, polno novih izzivov, spoznanj in priložnosti. Vsem želimo, da bi v novo obdobje stopili z veseljem, pogumom in odprtim srcem. Naj vas na vseh poteh spremljajo zdravje, medsebojno razumevanje, Božji blagoslov in veliko lepih trenutkov.

Naj nas tudi v prihajajočih dneh grejejo lepi spomini na poletje, sproščene pogovore in dragocene trenutke preživete z najbližjimi. Naj nam ti spomini prinašajo dobro voljo, energijo in nasmeh, ko se vračamo v vsakdanji ritem.

Če bi bilo prijateljstvo barva, bi bil vsak izmed vas, dragi naši poslušalci, eden najlepših odtenkov naše mavrice. Zato vas z veseljem vabimo, da postanete prijatelji Radia Ognjišče. Stopite okrog naših prijateljev in svojo podporo pomagajte, da bo Radio Ognjišče tudi v prihodnje lahko opravljal svoje poslanstvo. Svojo privolitev lahko oddate preko elektronske pošte pro@ognjisce.si ali nas pokličete na 01 512 11 26 med tednom v času med 7. in 15. uro.

Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v podcast aplikaciji na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku. Več na radio.ognisce.si.

0: Naša gostja bo doktorica Anda Perdan, specialistka splošne oziroma družinske medicine.
1: Zdaj, če grem čisto od začetka, jaz sem v tretjem razredu začutila, da bom zdravnica. Ne vem, kaj bi temu rekla, ampak od takrat naprej je mene to spremljalo.
0: Njena življenjska zgodba je dokaj nenavadna. Združuje podeželsko družinsko medicino, Himalajo, visokogorje, gorsko reševanje in humanitarno prostovoljno delo.
1: Zdravnik si pa res do konca življenja.
0: Prisluhnite pogovoru z našo gostjo, doktorico Ando Perdan.
1: Ni egoizem, moramo poskrbeti za sebe, moramo pomisliti na sebe, si vzeti čas za sebe.
2: Naš gost.
0: To soboto, ob 17.
2: Naš gost.
0: Ali v ponovitvi, naslednji dan v nedeljo ob 22.

Herman je bio učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

13 in 54 minut je ura, danes je sobota, 29. avgust. In na današnji dan leta 1931 je bil v dvorani hotela Union v Ljubljani premierno prikazan prvi slovenski film V kraljestvu Zlatoroga. Gre za prvi slovenski celovečerni nemi film, dolg 107 minut. Ohranjena je skrajšana verzija, traja 76 minut.

Glavni pobudnik za snemanje filma pa je bil turistovski klub Skala. V filmu V kraljestvu Zlatoroga je potem že naslednje leto sledil tudi film Triglavske strmine. S tem pogledom v planinski svet in tudi v preteklost pa nadaljujemo tudi z glasbo v tem duhu. Prisluhnite Mihi Močniku, Tadeju Sadarju in Ivanu Hudniku v skladbi Pozdrav s planin.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Pot od Trubarja do Kosovela je bil naslov predavanja izseljenskega duhovnika v Stuttgartu v Nemčiji, doktorja Zvoneta Štrublja, na letošnjem romanju Treh Slovenij na svetih višarjah. Z interpretacijo poezije Srečka Kosovela je sodeloval tudi dekan monsignor Janko Krištof.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.

0: V Sloveniji danes poteka romanje slepih in slabovidnih. Prisluhnite prispevku, ki ga je pripravila Marjana Debevec.
1: V Župnijski cerkvi svetega Lenarta v Novi cerkvi pri Vojniku je dopoldne potekal 17. Zahvalni dan slepih in slabovidnih Slovenije. Svetomašo je daroval nadškof Marjan Turnšek. Zdaj pa na telefonski povezavi lepo pozdravljam predsednico Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Sonjo Pungartnik.
2: Lep pozdrav.
1: Sonja, ti si tudi naša sodelavka, zato se bova kar tikali, pa me zanima, koliko se vas je zbralo, ste prišli iz vse Slovenije danes v Vojnik.
2: Ja, tako kot vsako leto, tudi leto že 17. zapored iz vse Slovenije, okoli 120, raje kakšen več nas je, tukaj pa so nas sprejeli prijazni domačini, domači gospod župnik Alojz Vicman, potem pa tudi sodelavke in sodelavci Župnijske Karitas, mladi in pa tudi nekaj domačinov se nam je pridružilo pri sveti maši, tako da je zares pisana druščina.
1: Kakšen program ste imeli danes dopoldne?
2: Torej, po uvodnih nagovorih nam je gospod Alojz Vicman, tukajšnji domači župnik, predstavil župnijsko cerkev, pa župnijo, sam kraj in pa seveda tudi nekaj malega o Slomškovem kaplanovanju tukaj, kajti novo cerkev smo izbrali ravno zaradi škofa Antona Martina Slomška, za katerega vemo, da je tukaj 2,5 leta tudi kaplanoval. Potem je sledila zahvalna sveta maša, ki smo jo oblikovali slepi in slabovidni tako z branjem in pa tudi z petjem. Pela je pevska skupina Šestinka, nekaj pa smo zapeli tudi ljudskih pesmi ob spremljavi domačinke, študentke Neže. Potem je pa sledilo še predavanje gospoda nadškofa Turnška, ki smo mu zastavili nekaj vprašanj o tem, kako bi se Slomšek odzval na izzive današnjega časa. Tako da je potem nas nagovoril v smislu, kako bi se Slomšek odzval tako na migracije, individualizem, umetno inteligenco in še in še. Predstavil pa nam je tudi značilnosti Slomškovega bivanja prav tu v Novi cerkvi. Temu je sledilo in še sledi tudi družabno srečanje, ki so ga pripravili tukajšnji domačini, ki pa je namenjeno seveda temu, da se med seboj srečamo, kajti kljub temu, da sicer danes so povezave, se poslušamo po telefonu, si pišemo po elektronski pošti in tako naprej, ampak seveda radi se pa tudi srečamo in temu je namenjen zadnji del.
1: Res aktualen pogovor z nadškofom Turnškom, mogoče Sonja, kakšna misel, ki tebi posebej odzvanja, ki ti je ostala posebej v srcu po tem njegovem pogovoru?
2: Torej, gospod nadškof nas je že pri sami maši navdušil pri pridigi, ko nam je nekako, ko je izhajal iz svetega Pavla, ki je zapisal, da tistim, ki ljubijo, vse pripomore k dobremu. In tudi nas je spodbudil, naj tudi na svojo invalidnost, to svojo preizkušnjo v življenju, gledamo kot na nekaj, kar seveda ni prijetno, pa vendarle lahko Bog obrne v dobro. Potem nas je spodbudil tudi k zahvali, kajti to naše srečanje je namenjeno predvsem zahvali. Zahvali za vse, kar prejemamo tako od Boga, kot tudi od svojih bližnjih, sorodnikov, naših spremljevalcev, osebnih asistentov in drugih. In je rekel, naj bomo konkretni v tej svoji zahvali. Ne samo, da rečemo hvala vsem, ampak da konkretno rečemo hvala za to in ono, hvala temu in onemu. Potem pa je tudi nas spodbudil, da darujemo to sveto mašo za svoje prijatelje in za tiste, ki so naši dobrotniki in pomočniki in opozoril na to, da ima sveta maša težo. Nam je tudi zaupal neko resnično zgodbo o tem in nas tudi skozi to zgodbo pravzaprav opozoril na to, da maša ni nekaj čisto navadnega, ampak da ima maša dejansko resničen pomen in da lahko to vse skupaj darujemo tudi za te naše prijatelje in dobrotnike. No, v samem nagovoru pa je, kot že rečeno, potem v predavanju pa povedal, da je bil Slomšek tukaj v Novi cerkvi znan predvsem po svojih pridigah, da je tukaj tukaj zaživel kot pridigar, pravzaprav postal prepoznaven kot pridigar, tudi kot spovednik in pa tudi kako je vse to njegovo delo, kako je tukaj pravzaprav postal tudi znan, namreč tukaj je bil kaplan v Novi Cerkvi. Kar pa se tiče njegovega pogleda na to, kako bi se Slomšek seveda danes znašel v tem svetu, pa je bila njegova misel, da je Slomšek vse stvari videl kot dobre, kot tiste, ki človeku pomagajo na poti do doseganju cilja, ki pa je večno življenje. In da bi tako tudi danes nekako po eni strani z veliko hvaležnostjo za vse to, kar nam ponuja današnji svet, po drugi strani pa tudi z neko previdnostjo, kajti vse pa vendarle ni dobro.
1: Še ob sklepu, Sonja, zakaj pa je pomembno, da se takole vsaj enkrat letno zberete, seveda se tudi v mest srečujete, ampak na takšnem zahvalnem romanju enkrat letno pa pridete iz vse Slovenije skupaj slepi in slabovidni. Kakšen pomen ima to srečanje?
2: No, kot sem tudi sama danes v uvodnem nagovoru vsem udeležencem dejala, pomembno je, da se slepi in slabovidni verniki, tukaj smo predvsem katoličani, imeli pa smo že tudi ekumensko bogoslužje v preteklih letih, ko smo bili na območju Prekmurja. No, ampak pomembno je, da se srečujemo in da se med seboj podpiramo in da se zavedamo svoje vloge, ki jo imamo tudi znotraj naše organizacije. Če je v Svetem pismu beremo Kristusove besede, vi ste luč sveta, vi ste sol zemlje. Dejansko smo slepi in slabovidni na nek način tudi luč vsem tistim, ki v nas vendarle vidijo neko spodbudo, spodbudo za življenje, motivacijo za življenje. Po drugi strani pa tudi drugega spodbujamo, da bi upali biti sol, tudi sol naše skupnosti slepih in slabovidnih. Ni nas veliko. Zveza društva slepih in slabovidnih Slovenije nas je včlanjenih približno 3500 in samo nekaj malega od teh lahko rečemo, da smo res katoliški verniki, ki se trudimo tudi to vero živeti. In kaj lahko prinašamo med te svoje ljudi? Kaj je tista sol, tisto okus, ki ga dajemo? Okus po ljubezni, po prijateljstvu, po spoštovanju. Potem, da smo odprti za tiste najmanjše med nami, da nikogar ne bi prezrli. No in na takšnih srečanjih si seveda nabiramo to moč, se drug drugega opogumljamo, krepimo in se skupaj seveda obračamo na Boga, ki je vir vsega tega.
1: Najlepša hvala za ta utrinek, za to, da smo lahko malo podoživeli to vaše srečanje v Novi Cerkvi pri Vojniku. Sonja Pungartnik, najlepša hvala in seveda prijetno druženje še naprej.
2: Hvala tudi Radio Ognjišče in prisrčen pozdrav vsem poslušalcem iz Nove Cerkve.

Vsi želimo naprej, če ste v prometu, potem pojdite počasi naprej. Prometna nesreča se je zgodila na Vipavski hitri cesti pri Vipavi. Proti Vrtojbi je promet oviran, prav tako zaradi prometne nesreče promet oviran na glavni cesti Pivka Ribnica, Ilirska Bistrica v Hrastju.

mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. Na 89,1 MHz.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Janša, vlada bo vodila pragmatično politiko.
2: Državni zbor razpisal 3 referendume. Kako to ocenjujeta pravnika?
1: Šolski minister napovedal razbremenitev učiteljev na področju administrativnih opravil.
2: Vrtci in šole na različne načine poskušajo zapolniti kadrovsko luknjo.
1: Evropski kmetijski ministri v začetku septembra o ukrepih za omilitev posledic suše.
2: V Poščavi na Pohorju in Zaplazu romanje bolnikov, ostarelih in invalidov, v novi cerkvi pri Vojniku romanje slepih in slabovidnih.
1: Vreme danes še nevihte, jutri spet sončno.
2: In še opozorilo, predor Karavanke na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt v obe smeri.

Ostajamo pri misli, da smo enkratni in neponovljivi. Vsak človek je zgodba zase, vsak si želi v življenju zagotovo biti srečen. In misel, ki jo je zapisal dr. Anton Trstenjak, pravi takole: biti srečen pomeni živeti v miru. V miru pa živi tisti človek, če ima dobroto v srcu, če ljudem strah izganja.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Janša, vlada bo vodila pragmatično politiko.
2: Državni zbor razpisal 3 referendume. Kako to ocenjujeta pravnika?
1: Šolski minister napovedal razbremenitev učiteljev na področju administrativnih opravil.
2: Vrtci in šole na različne načine poskušajo zapolniti kadrovsko luknjo.
1: Evropski kmetijski ministri v začetku septembra o ukrepih za omilitev posledic suše.
2: V Boščavi na Pohorju in Zaplazu romanje bolnikov, ostarelih in invalidov, v novi cerkvi pri Vojniku romanje slepih in slabovidnih.
1: Vreme, danes še nevihte, jutri spet sončno.

0: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
1: Stopiti na tehtnico je lahko.
2: Soočiti se s številko.
1: Malo težje.
2: Spremeniti življenje.
1: To je pravi izziv.
2: Nova sezona.
1: Novi tekmovalci.
2: In ena velika odločitev.
1: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. na Planetu.
3: Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
4: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
3: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.
5: Ureme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. Na Primorskem kiha kahla kurja.
3: Ste res slišali prave informacije?
6: Slušni aparati
7: Videx
6: že 50 let.
8: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
9: Predor Karavanke na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt v obe smeri. Možni obvozi za osebna vozila preko prelazov Ljubelj in Koransko sedlo ter preko Šentilja. Ura je 15.
6: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko.

0: Ko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
1: Janša, vlada bo vodila pragmatično politiko.
2: Državni zbor razpisal 3 referendume. Kako to ocenjujeta pravnika?
1: Šolski minister napovedal razbremenitev učiteljev na področju administrativnih opravil.
2: Vrtci in šole na različne načine poskušajo zapolniti kadrovsko luknjo.
1: Evropski kmetijski ministri v začetku septembra o ukrepih za omilitev posledic suše.
2: V Poščavi na Pohorju in Zaplazu romanje bolnikov, postarelih in invalidov, v novi cerkvi pri Vojniku romanje slepih in slabovidnih.
1: Vreme danes še nevihte, jutri spet sončno.
2: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Državni zbor je sinoči razpisal posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o ukinitvi RTV prispevka. Poslanka NSI, SLS in Fokus Iva Dimic je o slednjem dejala.
3: Razumljivo je, da se RTV prispevek plačuje neposredno in razumljivo je, da ljudje sprašujejo, kaj za ta denar dobijo in če je ta sistem seveda pravičen. Če govorimo o javni RTV, potem moramo seveda govoriti tudi o javnem interesu vsakega izmed nas, širše javnosti in o odgovornem upravljanju, o učinkoviti in porabi javnega denarja in seveda tudi o preglednosti poslovanja javne RTV.
2: Referendumi bodo 11. oktobra, volilna opravila bodo stekla 1. septembra. Razpis so podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala jim je opozicija. Razpis 3 posvetovalnih referendumov je z vidika ustave in zakona dopusten, vendar se ob njem zastavlja vprašanje politične legitimnosti, je za naš radio dejal dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, profesor dr. Miro Cerar. Nekdani ustavni sodnik Jan Zobec pa dodal, da če je referendumov preveč, postanejo politična folklora.
4: Tako da jaz ne bi podcenjeval izid posvetovalnega referenduma, kajti če bi ga državni zbor potem ignoriral, bi bilo to, jaz bi rekel, kar škandal, razen če ne bi, kot sem rekel, neke izjemne okoliščine nastopile, ki bi to upravičevale. Tako da je treba tudi ta referendum vzeti resno, potem pa seveda držati politike za besedo, da ga bodo spoštovali.
5: Gre za izraz ljudske volje in v demokraciji seveda so referendumi legitimni, prav tako posvetovalni, čeprav nimajo zavezujočih učinkov.
2: Posnetek Cerarja in Zobca lahko najdete na naši spletni strani. Premier Janez Janša se je odzval na kritike predsednice Nataše Pirc-Musar zaradi slovenske nepodpore izjavi Evropske unije o širjenju izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Poudaril je, da je Slovenija suverena in enakopravna članica unije ter so odločevalka pri evropskih stališčih. Vlada bo po njegovih besedah vodila pragmatično politiko, usmerjeno v blaginjo prebivalcev, enako pa pričakuje tudi od drugih nosilcev javnih funkcij. Pirc-Musarjeva je poudarila še, da pri spoštovanju mednarodnega prava ne sme biti dvojnih meril. Zunanje ministrstvo odgovarja, da nova izjava ne bi prinesla dodane vrednosti, slovensko stališče pa ostaja nespremenjeno. Minister Tone Kajzer se je zavzel za tiho diplomacijo in poudaril, da mir ne bo dosežen zgolj z izjavami.
0: Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
2: Papež Leon XIV. Bo popoldne zapustil Vatikan in se odpravil v Castel Gandolfo. Ob 18. uri bo tam daroval sveto mašo v cerkvi Presvete Marije z jezera, sledila bo procesija s čolni po Albanskem jezeru. Papež Leon bo prvi papež, ki se je bo udeležil. V cerkvi Svete Marije v Poščavi na Pohorju je dopoldne potekal romarski shod bolnikov invalidov in ostarelih Mariborske nadškofije sveto mašo, med katero so bolniki lahko sprejeli zakrament bolniškega maziljenja, je daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Bolniki, invalidi in starejši iz Novomeške škofije pa so se dopoldne zbrali na zaplazu, kjer je somaševanje vodil škof Andrej Saje.
6: Škof Andrej Saje se je zahvalil vsem, ki bolnim in ostarelim stojijo ob strani, ter med drugim dejal.
7: Marija pozna človeško bolečino, saj je stala pod Jezusovim križem. Ni mogla odstraniti Jezusovega trpljenja, vendar ga ni zapustila in je ostala pri njem. To je pomembno tudi za nas, za naše življenje. Ko ne moremo odpraviti trpljenja drugega človeka, mu še vedno lahko podarimo nekaj dragocenega, predvsem svojo bližino in svojo ljubezen. Lahko ostanemo ob njem.
6: Bližnji po besedah škofa Sajeta ni samo nekdo, ki je slučajno blizu nas. Bližnji postanemo, ko se svobodno odločimo, da se bomo drugemu približali. Včasih imajo bolni in nemočni občutek, da ne morejo ničesar več narediti. Vendar to ni res, je prepričan novomeški škof.
7: Človekova vrednost ni odvisna od tega, koliko lahko naredi ali proizvede in koliko koristi lahko prinese drugim, kakor je tendenca današnjega sveta. Naše dostojanstvo izhaja iz tega, da smo Božji ljubljeni otroci. Tudi čas bolezni in starosti je lahko in je čas rodovitnosti. Molitev bolnega človeka, potrpežljivo prenašanje omejitev, beseda hvaležnosti, odpuščanje, blagoslov otrok in vnukov, vse to ima pred Bogom veliko vrednost.
6: Pri skrbi za druge pa je na romanju za bolnike in invalide škof Saje izpostavil tudi vlogo skupnosti, družine, zdravstvenih in negovalnih delavcev, sosedov, prostovoljcev in župnijske skupnosti. Zato se je še enkrat zahvalil vsem, ki skrbijo za bolne in starejše.
2: V župnijski cerkvi svetega Lenarta v Novi cerkvi pri Vojniku pa je dopoldne potekal 17. zahvalni dan slepih in slabovidnih Slovenije. Sveto mašo je daroval nadškof Marjan Turnšek. Njegove besede je za naš radio povzela predsednica Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Sonja Pungertnik.
8: Tudi nas je spodbudil, naj tudi na svojo invalidnost, to svojo preizkušnjo v življenju, gledamo kot na nekaj, kar seveda ni prijetno, pa vendarle lahko Bog obrne v dobro. Potem nas je spodbudil tudi k zahvali, kajti to naše srečanje je namenjeno predvsem zahvali. Zahvali za vse, kar prejemamo, tako od Boga, kot tudi od svojih bližnjih, sorodnikov, naših spremljevalcev, osebnih asistentov in drugih. Potem pa je tudi nas spodbudil, da darujemo to sveto mašo za svoje prijatelje in za tiste, ki so naši dobrotniki in pomočniki, in opozoril na to, da ima sveta maša težo.
2: V pogovoru po maši so udeleženci nadškofu Turnšku še postavili nekaj vprašanj o tem, kako bi se škof Anton Martin Slomšek odzval na izzive sodobnega časa, in sicer na individualizem, migracije, umetno inteligenco in druge. Spregovoril pa jim je tudi o bivanju škofa Slomška v Novi cerkvi, ki je v tej župniji preživel 2 leti.
0: Radio Ognjišče. V 3 dneva. Po prometnih informacijah še.
1: Svet zavoda Slovenjgraške bolnišnice potrdil sanacijske ukrepe.
2: Z novim šolskim letom vstopamo tudi v novo veroučno leto.
1: Čebelarska zveza opozarja na problem ponarejenega medu.
9: Prometno-informacijski center.
2: Predor Karavanke na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt v obe smeri. Možni obvozi za osebna vozila preko prelazov Ljubelj in Korensko sedlo ter preko Šentilja. Prometna nesreča se je zgodila tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, tam je promet oviran. Oviran promet zaradi prometne nesreče tudi na Vipavski hitri cesti pri Vipavi v smeri proti Vrtojbi in prav tako zaradi prometne nesreče promet oviran na glavni cesti Pivka, Ribnica, Ilirska Bistrica v Hrastju. Poglejmo zastoje. Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru predor občasno zapirajo v smeri proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj je dolg 9 km. Zastoj tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, predor kot rečeno je trenutno zaprt. Zaprt pa je tudi uvoz Hrušica proti Karavankam oziroma izvoz Jesenice vzhod iz smeri Ljubljane pa je dovoljen samo za lokalni promet. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici zastoj od Brda in Viča proti Primorski. Na primorski avtocesti zastoji Kozarje, Brezovica, Dragomer proti Kopru, pred Postojno proti Kopru, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na cesti Srmin-Koper, med Bertoki in Koprom proti Izoli, na dolenski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zastoj na cestah Ljubljana Brezovica, Koper Šmarje in Izola Strunjan. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Celje center proti Ljubljani ter na primorski avtocesti na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaradi prireditve cesta Ilirska Bistrica Pivka zaprta med Ilirsko Bistrico in Šembijami danes do 21. ure, jutri pa med 6. in 24. uro. Srečno pot!
0: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
2: Predsednik kluba slovenskih podjetnikov Marko Bitenc je pozval k spremembi odnosa do podjetništva in ustvarjenega premoženja. Poudaril je, da socialna država potrebuje uspešna podjetja, dobro plačana delovna mesta, naložbe in dobiček, saj se iz ustvarjene vrednosti financirajo zdravstvo, šolstvo, pokojnine ter pomoč najšibkejšim. Država bi morala po njegovem zagotoviti predvidljive davke, učinkovitejšo upravo in boljše pogoje za mlade ter razvojne kadre. Cilj Slovenije naj ne bi bila družba, v kateri nihče nima veliko, temveč družba, v kateri lahko vsak pošteno uspe in dostojno živi. Bogastvo mora biti ustvarjeno zakonito, odgovorno in etično, uspeh pa ne sme biti kaznovan, je še zapisal Bitenc. Letošnja suša težave povzroča kmetom širom Evrope. V začetku septembra se bodo kmetijski ministri na to temo sestali z evropskim komisarjem in razpravljali o posledicah, ki sledijo. Več Jon Kanir.
9: Letošnje poletje je še posebej zahtevno za kmete po Evropski uniji. Zaradi suše in ekstremne vročine so pridelki, oskrba s krmo, živina in prihodki kmetov pod vse večjim pritiskom. Pozorno in aktivno spremljamo razvoj dogodkov, je dejal evropski komisar za kmetijstvo Christoph Hansen. To bo tudi ena od srednjih tem neformalnega zasedanja kmetijskih ministrov držav članic Unije, ki bo potekalo med 6. in 8. septembrom na Irskem in formalnega zasedanja v Bruslju konec septembra. Ugotovitve raziskovalnega centra Evropske komisije kažejo, da bodo največje posledice zaradi dolgotrajne vročine in pomankanja padavin v Evropi utrpeli pridelovalci v Franciji, Južni Nemčiji, Severni in Osrednji Italiji, Avstriji, na Češkem, Slovaškem, Madžarskem in v Zahodni Romuniji. Sušne razmere pa bodo zmanjšale količino pridelkov zlasti koruze v Sloveniji, na Hrvaškem in v državah Beneluksa. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob obisku podravskih kmetov o predlaganih ukrepih dejal.
10: Če hočemo ohraniti pridelavo slovenske hrane, če hočemo ohraniti to suverenost na prehranskem področju ali pa jo okrepiti tam, kjer ni zadostna, potem moramo vsi privzeti zavezanost k vlaganju v preventivne ukrepe. Namakanje, senčenje, prilagoditev nitratne direktive, oziroma fleksibilizacija porabe teh direktiv. Treba bo omogočiti kmetu, da takrat, ko so pogoji optimalni, da takrat pač izvaja agrotehnične in ostale ukrepe.
9: Oskrba s krmo je zaskrbljujoča v velikih delih Zahodne in Srednje Evrope, saj sta vročina in suša zmanjšali obseg pašnikov in kopičenje biomase, so še navedli na Evropski komisiji. Zagotovili so, da bodo še naprej podpirali kmete, da bodo lahko zagotavljali cenovno dostopno in visoko kakovostno hrano. Prek skupne kmetijske politike podpirajo kmetijske prakse, ki krepijo odpornost in bolj trajnostne metode. Med drugim podpirajo naložbe učinkovito namakanje in infrastrukturo odporno na podnebne spremembe, tehnologije za varčevanje z vodo in boljše gospodarjenje z vodo. Poleg tega nudijo podporo pri prehodu na kmetijske rastline, ki so odpornejše na podnebne spremembe. Hansen je ob tem dejal, da se je treba pripraviti na prihodnost, ko bodo ekstremne vremenske razmere vse pogostejše. Podpreti moramo kmete danes, obenem pa narediti evropsko kmetijstvo bolj odporno za jutri, je poudaril.
0: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
2: V ruskem napadu z dronom na skladišče streliva v bližini Kijeva je bilo ponoči ubitih najmanj 37 ljudi. Predsednik Volodimir Zelenski je že napovedal ukrepanje proti odgovornim za to, da je bilo strelivo shranjeno v bližini naselij. Medtem iz Rusije poročajo o ukrajinskih napadih z droni na območju Belgoroda in Rostova. V slednjem je bilo po navedbah oblasti ranjenih 7 ljudi. Na Norveškem poteka žalovanje za kraljem Haraldom, ki je v starosti 89 let umrl v petek. Zastave visijo na pol droga, ljudje polagajo cvetje pred kraljevo palačo v Oslu. Tam se je sinoči zvečer zbralo okoli 20 tisoč ljudi, da bi se poklonili kralju, ki je državo vodil 35 let. Na prestolu ga je nasledil sin, kralj Håkon, ki bo v parlamentu prisegel v torek, že danes pa se bo srečal s cerkvenimi voditelji, člani parlamenta in vrhovnega sodišča. Svoje sožalje je v telegramu novemu kralju Håkonu izrazil tudi papež Leon XIV. Ter zagotovil molitve za norveško ljudstvo in za vse, ki žalujejo za pokojnim. Norveški kralj je bil najstarejši evropski monarh, ki je na prestol stopil 17. januarja 1991 po smrti svojega očeta Olafa. Po poplavah, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Doslej so potrdili 633 smrtnih žrtev. Iskanje pogrešanih ovira slabo vreme. Katastrofalne poplave so izbrisale celotna naselja, ko je območje prizadel val vode in blata podobnega cunamiju. Na klic prizadetih po pomoči se je že odzvala slovenska Karitas, ki pomoč pošilja Karitas v Nepalu. Svoj dar lahko posredujete z SMS sporočilom Karitas 5 ali Karitas 10 na 1919 in darovali boste 5 oziroma 10 evrov ali z nakazilom na slovensko Karitas. Podatke najdete na naši spletni strani.
0: Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
2: Svet zavoda Slovenjgraške bolnišnice je potrdil sanacijske ukrepe, s katerimi bodo poskušali nekoliko omiliti finančno izgubo. Kot je ocenilo vodstvo, je bolnišnica v prvem polletju pridelala 2,44 milijona evrov izgube, ob nespremenjenih razmerah pa bi se številka lahko povzpela na več kot 8 milijonov. Prispevek Nike Mandel.
11: Vodstvo bolnišnice je na poziv ministrstva pripravilo nabor 17 ukrepov, s katerimi bodo poskušali vsaj nekoliko znižati primanjkljaj. Večino od teh so svetniki potrdili, so pa iz nabora za zdaj izključili dva, ki se tičeta racionalizacije dežurstev in zniževanja stroškov nad ur, ker za njo še niso dosegli soglasja stroko in sindikatom. O nujnosti sanacijskih ukrepov je spregovoril podpredsednik sveta zavoda Slovenjgraške bolnišnice Matej Repas.
12: Bolnišnica nahaja v zelo težki situaciji likvidnostni, imamo zelo veliko natečene izgube, okrog 20 milijonov evrov, tekoče poslovanje je negativno, realizacija delovnega programa ni dosežena, v primerjavi z lanskim letom nekaj več kot 3% nižja za isto obdobje, tako da nekako je nujno potrebno, da v okviru sanacijskega programa damo v spredje seveda prvo polnjanje delovnega programa, v drugi vrsti profesionalnega koderja, da se tukaj ali najame ali zaposli, da to uredimo tudi, da znamo zaračuna, kaj je v okviru storjenega in to je to, mislim, da je to rešitev.
11: S podpredsednikom sveta se strinja tudi direktor bolnišnice Vladimir Topler, ki je povedal nekaj več o sanacijskem programu.
13: Najbolj pomembno pri sanacijskem programu se mi zdi, da bomo začeli povečevati realizacijo. Vidimo, da se je nekako začela realizacija manjšati in bomo to naredili. Druga pomembna stvar je, da bomo začeli bolj paziti na delovišča, da bomo tam točno definirali, koliko ljudi je potrebno, racionalizirali in še številni drugi ukrepi, ki so bili danes v okviru sanacijskega programa sprejeti. Vsi skupaj predstavljajo na letnem nivoju 5 milijonov 900 tisoč. Tisto, kar je pa problematično in na kar opozarjamo pa vsi in kot ste tudi videli, je pa, da nam stroški dela izrazito rastejo. Direktori na to nimamo pravega vpliva.
11: Trenutno ima slovenjgraška bolnišnica 951 zaposlenih, od tega je skoraj 160 zdravnikov, še dodatne 4 manj kot ob koncu lanskega leta. Kadrovske težave pa so po besedah direktorja Toplarja glavni razlog, da bolnišnica zaostaja za načrtovano realizacijo programa. Ob tem je omenil tudi problematiko odsotnosti zaposlenih, ki je zaradi dopustov in bolnišk v povprečju kar 25%.
2: Čebelarska zveza Slovenije je v času 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra pripravila pestro čebelarsko dogajanje. Nedeljski dan čebelarjev se je začel s srečanjem praporščakov, nadaljeval pa z novinarsko konferenco. Čebelarske zveze Slovenije več v prispevku Ajde Oblak, ki ga bo prebrala Mateja Subotičanec.
14: Letošnja čebelarska sezona je vsaj povprečna, letina pa je razmeroma enakomerno porazdeljena po Sloveniji, je povedal predsednik krovne zveze Boštjan Noč.
15: Veseli me, da sta in lanska in letošnja letina zelo enakomerno porazdeljeni po Sloveniji, da ne moramo govoriti, da je ena regija slabša od druge, je zelo, bom rekel, enakomerno, kar je, bom rekel, odlično za to, da pač imajo čebelari zadovoljstvo in konec koncev, da potrošniki lahko najdejo med pri slovenskih čebelarjih.
14: Čebelarska zveza opozarja tudi na problem ponarejenega medu. Potrošnikom zato svetujejo nakup pri zaupanja vrednih slovenskih čebelarjih oziroma izbiro medu s poreklom Slovenija. Jeseni bo v Kopru drugo evropsko ocenjevanje medu. Prvo je bilo zelo dobro obiskano.
15: Na srečo so bili slovenski medovi zelo, bom rekel, odlično ocenjeni, večina, bom rekel, glavnih nagrad je šla v Slovenijo.
14: Je dejal Noč in dodal, da z ocenjevanjem želijo slovenski med primerjati z evropsko konkurenco in preveriti kakovost medu iz drugih evropskih držav. Čebelarje bo 11. decembra v Vatikanu sprejel tudi papež. Po Nočevih besedah bo šlo za prvi osebni sprejem čebelarjev pri papežu v zgodovini. Čebelarji želijo prenesti sporočilo o pomenu ohranjanja čebel, saj brez njih ni hrane in življenja, je poudaril predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč.
2: V minulem tednu je zaposlene v šolstvu razveselila napoved ministra za vzgojo Boruta Rončeviča, da bodo učitelje razbremenili tudi na področju administrativnih opravil. Takole je dejal na konferenci ravnateljev.
16: Ministrstvo bo sistematično zmanjšalo administrativne obremenitve, ki odvračajo čas in energijo učiteljic in učiteljev od njihovega temeljnega in plemenitega poslanstva. Če že obstaja administrativno pravilo, mora to pravilo upravičiti svojo dodano vrednost za kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa. Če neko pravilo te funkcije nima, se je potrebno resno vprašati, ali je sploh potrebno. Cilj je preprost. Več časa za učence, manj časa za obrazce.
2: kadrovske stiske v šolah in vrtcih ne bo mogoče rešiti zgolj z običajnimi razpisi za prosta delovna mesta. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Sašo Božič meni, da bo treba učiteljem ponuditi konkretnejše spodbude, zaposlenim brez povsem ustrezne izobrazbe pa omogočiti krajše in prilagojene poti do potrebnih kvalifikacij. Več v prispevku Alena Salihoviča.
17: Slovenskim šolam in vrtcem ne manjka le nekaj sto, ampak več tisoč strokovnih delavcev, opozarja predsednik združenja in tudi ravnatelj na osnovni šoli v Mengšu Sašo Božič. Gre za kompleksen problem, ki ga ne bo mogoče odpraviti čez noč.
18: Ministrstvo je že začelo z nekaterimi koraki, s katerimi želi predvsem spodbuditi mlade k študiju tega poklica in pa nekako omogočiti, da ljudje, ki delajo v vzgoji izobraževanju, da v šolah, v vrtcih ne zapustijo in grejo v teh delovnih mest in grejo v gospodarstvo.
17: Poudarja, da štipendije in druge sedanje spodbude ne bodo zadostovale. Razmisliti bo treba tudi bolj o nekonvencionalnih rešitvah, ki jih ponekod že uvajajo občine.
18: Recimo, da se mladim učiteljem ponudi najem stanovanja po ugodnejši ceni, da se mogoče poskuša poiskati še kakšne druge vzvode, s katerim spodbudati ljudi, da se vključijo v delo v šoli.
17: Božič pa opozarja, da je treba razlikovati med zaposlenimi brez ustreznih kvalifikacij. Nekateri imajo pedagoško izobrazbo, vendar poučujejo drug predmet, denimo učitelj biologije, fiziko. Drugi so končali prvo stopnjo pedagoškega študija, ne pa tudi magisterskega programa. V šolah pa delajo tudi posamezniki z visokošolsko izobrazbo z drugega področja ter študenti in upokojenci. Ker bodo ti zaposleni zaradi pomankanja kadra še nekaj časa ostali v učilnicah, Božič predlaga bolj prilagojene programe za pridobitev manjkajočih znanj in kvalifikacij.
18: Jaz mislim, da bi mogel vsem resno razmisliti o tem, ali nekdo, ki dela že 5 let, 10 let v šoli in nima ustrezne izobrazbe, recimo, tako kot sem prej rekel, učitelj biologije za poučevanje fizike, ali res potrebuje 2 leti študija za to, da bo lahko učil fiziko. Ali bi se vsem dalo pripraviti nek skrajšan program, neke module, s katerim bi spodbudili te ljudi k temu, da bi pridobili ustrezno izobrazbo. Neke spodbude so, ampak iskreno povedano, ko potem predočiš učitelja, da sicer lahko dobiš štipendijo za ta študij in tako naprej, ampak da ta študij traja 2 leti oziroma če nima pedagoške izobrazbe, da sploh ni iz te smeri pa 5 let, potem seveda se ljudje zelo težko odločijo za to.
17: Država bo zato morala po Božičevih besedah pretehtati, ali je bolje ustrajati pri sedanji ureditvi ali izkušenim zaposlenim omogočiti hitrejšo pridobitev potrebnih znanj.
2: Z začetkom šolskega leta se začenja tudi novo veroučno in pastoralno leto. O vlogi katehistov, njihovem poslanstvu, sodelovanju starši in duhovniki ter o tem, kaj otroci pri verouku pravzaprav pridobijo, smo se pogovarjali z Nežo Novak, katehistinjo v župniji Borovnica in sodelavko na Uradu za laike na Škofije Ljubljana. Prispevek Roka Mihevca.
19: Ko govorimo o veroučnem in pastoralnem letu, je razlika v tem, da pastoralno leto zajema celotno dogajanje v župniji in življenje župnijskega občestva, medtem ko je veroučno leto bolj neposredno povezano s katehezo in srečevanjem otrok pri verouku. Za katehistinjo Nežo Novak je začetek novega leta predvsem čas veselja in pričakovanja. Ob tem pa je pred njo, kot pravi, tudi pomembna naloga poiskati način, kako otrokom približati sporočilo, da jih ima Jezus rad.
20: Se mi zdi, da smo v enem takem času, ko ni potrebe po tem, da bi se učili na pamet molitve, da bi se učili obrazce, ampak predvsem to, da bi otrokom znali približati to, da jih ima Bog rad in da bi se jih to na nek način dotaknili, da bi to v enem trenutku svojega življenja lahko začutili, se pravi, jih pripraviti z neko odprtostjo, pristopati v življenje in začutiti to, kar nam Bog daje vsak dan.
19: Njena ura verouka vključuje molitev, pogovor, svetopisemske odlomke, pričevanja, igre in različne ustvarjalne metode. Na koncu sledi molitev, otroci pa včasih prejmejo tudi nalepko s cerkvenim motivom ali listek z Božjo besedo. Pri katehezi ima pomembno mesto tudi župnik. Ob vprašanju, kaj otroci, ki ne obiskujejo verouka, zamujajo, naša sogovornica pravi.
20: In mogoče je tukaj največji manko pri tem, da svojimi sovrstniki spoznavajo vero. Se mi pa zdi lepo, tako kot tudi svoje otroke gledam, kako doživljajo svojimi prijatelji tisto, kar dobijo pri verouku, a ne?
19: Ob začetku novega veroučnega in pastoralnega leta Neža Novak vsem otrokom, staršem in katehistom želi predvsem odprtost za Božje delovanje.
20: Bodimo odprti za delovanje Svetega Duha, da ga kličemo, pustimo, da deluje v naših življenjih, dovolimo, da nas navdihujejo tudi te otroci, v katerih tudi deluje Sveti Duh in nam lahko mnogo lepega prinesejo.
19: Celotnemu pogovoru z Nežo Novak boste lahko prisluhnili v oddaji Utrip cerkve prihodnjo nedeljo.
6: Preglejmo še nekaj športnih novic. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je morala na včerajšnji uvodni tekmi močnega prijateljskega turnirja v Krakovu priznati premoč Poljakom. Domačini so slavili po 5 nizih s 3-2. Slovenci se trenutno merijo s Francozi. Po visokem in pričakovanem porazu s Francijo je pred slovenskimi košarkarji tekma, ki jo, če želijo ostati v boju za nastop na svetovnem prvenstvu, morajo dobiti. Jutri ob 20. bodo v Tivoliju gostili Madžarsko. Medtem ko bodo kapetani z mislimi vsaj malo že pri zahtevni nedeljski etapi, bo dirka po Španiji danes verjetno ponudila priložnost sprinterjem, če bodo seveda držali priključek na edinem kategoriziranem klancu dneva, katerega vrh je 23 km pred ciljem. Danes ni pričakovati sprememb na vrhu skupnega seštevka, drugače pa bo jutri. V hribih in gorah kolesarjem dobro znane Costa Blanke se bo namreč nabralo kar 4940 višinskih metrov. Smučarska skakavka Nika Prevc je v izteku letalnice bratov Gorišek dobila svoj kip. Postavili so ga ob kipu njenega brata Domna. Oba sta v planici namreč postavila svetovni rekord in sicer je Nika marca letos z 242 metrov in pol dolgim skokom postavila ženski rekord. V Nordijskem centru so danes odprli tudi razstavo o ženskih smučarskih skokih.
2: Popoldne bo ob morju sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 ob morju 20, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Temperature izmerjene po Sloveniji ob 15. uri pa so naslednje. Ljubljana, Murska Sobota, Kranj in Rogaška Slatina 25 stopinj, Maribor, Novo mesto, Mežica in Ptuj 23, Celje, Tolmin, Logatec in Velenje 24, Nova Gorica 32, Idrija 26, Kočevje in Gornji grad 22, Trebnje 21, Bohinjska Čišnica 20, Kredarica pa 8 stopinj Celzija. Predor Karavanke na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt v obe smeri. Možni obvozi za osebna vozila preko prelazov Ljubelj in Korensko sedlo ter preko Šentilja. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Vipavski hitri cesti pri Vipavi proti Vrtojbi je promet oviran, tudi na glavni cesti Pivka, Ribnica, Ilirska Bistrica se je zgodila prometna nesreča in promet je oviran v Hrastju. Zastoji. Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, predor občasno zapirajo proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti zastoj med Lescami in predorom Karavanke proti Avstriji dolg je že več kot 10 km. Zastoj tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, predor zaprt, zaprt pa je tudi uvoz Hrušica proti Karavankam. Izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici zastoj od Brda in Viča proti Primorski. Na primorski avtocesti zastoj na odsekih Kozarje, Brezovica, Dragomer proti Kopru, pred Postojno proti Kopru, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji je zastoj, prav tako na cesti Srmin-Koper med Bertoki in Koprom proti Izoli. Zastoj tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zastoj še na cestah Ljubljana-Brezovica, Koper-Šmarje in Izola-Strunjan. Še okvarjena vozila ovirajo promet, in sicer na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Celje center proti Ljubljani, na Primorski avtocesti na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem proti Kopru ter na Primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Na cesti pod Koren, Korensko sedlo je zaradi okvare kablovoda oviran promet, tam že nastaja zastoj, vozite previdno. Opozarjamo tudi, da je cesta Ilirska Bistrica-Pivka zaprta med Ilirsko Bistrico in Šembijami danes do 21. ure, jutri pa med 6. in 24. uro. Srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marjana Debevec, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Ura je zdaj 15:36.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Domači sporočajo, da je v 83. letu starosti odšla k nebeškemu očetu Terezija Cestnik, rojena Veronek s Ptuja, mati duhovnika Branka Cestnika. Domači sporočajo, da je v 83. letu starosti odšla k nebeškemu očetu Terezija Cestnik, rojena Veronek s Ptuja, mati duhovnika Branka Cestnika. Pogreb drage mame bo v ponedeljek, 31. avgusta ob 11. uri, na pokopališču na Hajdini. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo ležala v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci z globoko žalostjo sporočajo, da je v 95. letu odšla k Bogu draga žena, mama, babica in prababica Štefanija Dolšak. Svojci z globoko žalostjo sporočajo, da je v 95. letu odšla k Bogu draga žena, mama, babica in prababica Štefanija Dolšak. Na zadnjo pot k večnemu počitku jo bodo pospremili v četrtek 3. septembra ob 9. uri na pokopališču na Žalah. Na dan pogreba bo žara od 7. do 9. ure v Nikolajevi vežici.

0: 15:39 je zdaj ura, na vrsti pa so še obvestila. Župnija Dobovec vabi jutri v nedeljo na Zasavski Triglav na Kum na praznovanje Jernejeve nedelje. Sveto mašo ob 12. uri pri kapelici svetega Jošta bo daroval novomašnik jezuit pater Janez Gorenc, ki bo podelil tudi novomašni blagoslov. Zlatomašnik frančiškan pater Viljem Pustoslemšek bo obhajal zlatomašno daritev na Brezjah jutri v nedeljo ob 11:30. Sedaj deluje v samostanu na Kostanjevici v Novi Gorici. Župnija Preska vabi na praznovanje 500-letnice cerkve svete Marijete v Žlebah. Slovesno bogoslužje bo jutri v nedeljo ob 10:00, vodil pa ga bo pater Milan Bizant. Jutri v nedeljo bodo na Kureščku praznovali letni praznik Marije Kraljice miru. Ta dan bo tudi za obljubljeno romanje za mir. Ob 9. uri bo sveta maša in začetek češčenja, ob 15:30 bodo pete litanije in ob 16. uri slovesna sveta maša, ki jo bo daroval novomašnik Gregor Anton Capuder. Župnija Peče vabi jutri v nedeljo na praznovanje Jernejeve nedelje. Ob 9. uri bo sveto mašo daroval novomašnik Gregor Anton Capuder. Župnija Olimje pa vabi častilce Božjega usmiljenja k molitveni uri in sveti maši, ki bo jutri v nedeljo ob 16:00 v župnijski cerkvi Marije v Nebovzete v Olimju. Župnija Godovič vabi na praznovanje Jernejeve nedelje ob 500-letnici prve omembe cerkve in samega kraja Godovič. Slovesna sveta maša bo jutri v nedeljo ob 16. uri, somaševanje bo vodil koprski škof Peter Štumf, po maši pa bo odprtje razstave Godovič skozi čas, fotografije nekoč in danes. Župnija Dobrova romarje vabi k šmarni mašam pri Mariji v Leščevju. Jutri v nedeljo ob 16:00 bo romarsko sveto mašo daroval magister Anton Česen, ravnatelj zavoda svetega Stanislava. Ob 800. obletnici smrti svetega Frančiška bo jutri v nedeljo ob 17. uri v Frančiškovi dvorani na Sveti gori odprtje dveh razstav. Prva razstava je Jezusovo življenje, s katero avtorica Majda Kržič z več kot 500 figurami iz gline prikazuje prizore iz Jezusovega življenja. Druga razstava pa predstavlja redovniško in duhovniško pot patra Bernarda Goličnika ob njegovi 45-letnici duhovništva. Razstavi bosta na ogled do 25. oktobra ob nedeljah in praznikih od 9. do 13. ure ter od 15. do 18. ure. Center za duhovne poklice vabi mlade od 17. do 35. leta starosti, ki razmišljajo o duhovniškem poklicu, na zajtrk z mariborskim nadškofom Alojzijem Cviklom, ki bo v soboto, 5. septembra ob 8. uri v prostorih nadškofije Maribor na Slomškovem trgu 19. Informacije in prijave sestra S. Števka, sestra Števka, torej nič 31 680 213 oziroma cdp afna nadskofija vezaj maribor.si. Se radi spominjate časov, ko so pšenico spravljali ročno in je bilo na vasi življenje tesno povezano z naravo? Prisrčno vabljeni na kmečki praznik jutri v nedeljo 30. avgusta ob 13. na hipodromu Vrbljene na Igu pri Ljubljani. Prikaz ročnega spravila pšenice, tradicionalne pastirske igre, blagoslov traktorjev in druženje ob zvokih ižanske godbe. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Ogledate si jo lahko jutri ob 20.30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade. Ob tem pa še obvestilo, da predstave Vesna danes ni.
1: Zdaj pa še k kulturnim namigom. Poletno gledališče Studenec danes ob 20. uri gosti opero Sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana. Lepo vabljeni na zaključek poletnega festivala Štanjev. Kdor strmi v moje sanje je izvirni umetniški projekt Mus Art Orkestra pod vodstvom Igorja Zobina. Vrhunski nastopajoči bodo skozi glasbo, poezijo in interpretacijo ustvarili večer, ki presega klasični koncertni okvir. Večer, v katerem se bodo srečali Kras, Kosovelova poezija in Piazzolova strastna glasbena govorica. Koncert bo drevi ob 20.30 na gradu Štanjev. Kulturno društvo Sotočje in župnija Radovljica vabita ob 19.45 v Atri župnišča na pogovorni večer s predstavitvijo knjige profesorja doktorja Boštjana M. Turka.

0: Gregor Ravnik z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
1: Na frekvencah 98,0 in 101,6.

15 in 53 minut je ura, dobro smo že vstopili v sobotno popovdne. Ob 16. ne zamudite rubrike Pojte gospodu vsi, zatem ob 16.45 prisluhnite napovedniku programa za jutrišnji dan, ob 17. pa se bo začela oddaja Naš gost. Danes bo to doktorica Anda Perdan, družinska zdravnica. Ja, popovdne bo spremenljivo in lahko tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri pa bo pretežno jasno vreme z nekaj jutranje megle. Poglejmo nekaj temperatur izmerjenih po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana, Murska Sobota in Lendava 25, Koper 32, Novo mesto 23, Celje, Postojna in Ravne na Koroškem 24, Kočevje in Rateče 22, Kredarica pa 8 stopinj Celzija. Predor Karavanke na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt v obe smeri. Možni obvozi za osebna vozila preko prelazov Ljubelj in Korensko sedlo ter preko Šentilja. Prometna nesreča se je zgodila tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Logacem proti Kopru in je tam promet oviran. Opozarjamo tudi na okvare vozil, ki ovirajo promet, in sicer na štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Celje center proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti na počasnem pasu med Vrhniko in Logacem proti Kopru, tam je zaprt počasni pas. Zastoj zaradi okvarjenega vozila oziroma oviran promet tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Na cesti pod Korensko sedlo pa je zaradi poškodbe kablovoda oviran promet in je nastal zastoj v obe smeri. Zastoji pravzaprav na vseh avtocestah in tudi na cestah ob morju. Opozarjamo, vozite previdno in predvsem strpno, želimo vam srečno pot.

0: Pojte,
1: pojte,
0: pojte Gospodu vsi.
1: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
0: Cantate al Signore da tutta la terra. Pojte Gospodu vsi.
2: Dolly Parton, ameriška ikona country glasbe, je 25. avgusta sklenila svojo življenjsko pot. In z njo skoraj 60 let dolgo glasbeno kariero, ki je zaznamovala generacije. Za njo ostaja spomin na kopico pesmi, v katerih bo Dolly in duh živel naprej. Od brezčasne Jolene do pesmi I Will Always Love You, ki je v izvedbi Whitney Houston obkrožila svet.

Dolly, ki svoje krščanske vere in zaupanja v Boga nikdar ni skrivala, je v zadnjem času posnela tudi nekaj odmevnih duetov z raznimi krščanskimi glasbeniki, med njimi tudi z bratoma Smallbone, ki jo poznamo pod umetniškim imenom For King and Country. Joel in Luke sta Dolly povabila k sodelovanju snemanja pesmi God Only Knows, Le Bog ve, ki govori o Bogu, ki nam je bližje kot kdorkoli.

0: V pesmi God Only Knows smo poslušali bratski duet For King and Country, ob katerem je zapela nedavno preminula ameriška kraljica country glasbe Dolly Parton.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte, gospodu vsi.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Starejša sestra malega Jurčka pričakuje otroka in bratcu pravi:
2: A ni čudovito, da boš postal stric?
3: Stric, jaz bi raje postal astronaut.

Sobotno popovdne na radiju Ognišče poslušate. Vaša družba smo Marijana Debevec, Matej Kržišnik in Slavi Košir. Upamo, da se dobro počutite, da vam katera od naših besed lajša dan, če pa se morda ne počutite najbolje v svoji koži. Naj bo za vas naslednja spodbudna misel, ki jo je zapisal dr. Anton Trstenjak. Takole pravi, sprejeti moramo sami sebe, kajti naša lastna osebnost je edini pripomoček, s katerim si lahko sami pomagamo. Pri tem nas mora krepiti in nam dvigati zaupanje vase prepričanje, da smo vendarle tudi mi nekaj in nekdo.

0: Naša gostja bo doktorica Anda Perdan, specialistka splošne oziroma družinske medicine.
1: Zdaj, če grem čisto od začetka, jaz sem v tretjem razredu začutila, da bom zdravnica. Ne vem, kaj bi temu rekla, ampak od takrat naprej je mene to spremljalo.
0: Njena življenjska zgodba je dokaj nenavadna. Združuje podeželsko družinsko medicino, Himalajo, visokogorje, gorsko reševanje in humanitarno prostovoljno delo.
1: Zdravnik si pa res do konca življenja.
0: Prisluhnite pogovoru z našo gostjo, doktorico Ando Perdan.
1: Ni egoizem, moramo poskrbeti za sebe, moramo pomisliti na sebe, si vzeti čas za sebe.
2: Naš gost.
0: To soboto ob 17.
2: Naš gost.
0: Ali v ponovitvi naslednji dan v nedeljo ob 22.

Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, radiju, uri, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio

Na vrsti so minute, ko pogledamo v naslednji dan. Vabljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke, da prisluhnete predstavitvi programa na Radio Ognišče jutri v nedeljo 30. avgusta. Duhovni nagovor pripravlja nadškof Marjan Turnšek. V tokratni oddaji Utrip cerkve v Sloveniji ob 8. pa boste slišali, kaj prinaša prenovljena bogoslužna pesmarica Slavimo Gospoda. Z nami bo urednik in muzikolog dr. Matjaž Barbo. Prisluhnili boste lahko tudi daljšim utrinkom iz nagovora škofa Franca Šuštarja pri maši za žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov ob 23. avgustu Evropskem dnevu spomina. 15 minut pred 9. bomo odšli v misijone. Slovenska Karitas je v času 21. dobrodelne akcije za srce Afrike pripravila tiskovno konferenco, na kateri je med drugimi spregovoril tudi misionar na Madagaskarju Jani Mesec. Prisluhnite rubriki Pojdite in učite in pogovoru z misionarjem, njegovi hvaležnosti in načrtom. V oddaji iz življenja vesoljne cerkve bomo poročali o papeževem obisku San Marina in Riminija. V njegovih besedah namreč lahko najdemo sporočilo tudi za naše razmere. Za vas smo prevedli pogovor z apostolskim vikarjem za Arabske Emirate, Oman in Jemen, ki bo spregovoril o življenju tamkajšnjih katoliških skupnosti po začetku vojne ZDA-Iran. Posebej pomemben je bil tudi obisk vatikanskega tajnika za odnose z državami nadškofa Paula Richarda Gallaghera ta teden v Moskvi. Več boste lahko slišali o njegovem pogovoru z zunanjim ministrom Lavrovom in bodite z nami ob 9. Ob 10. bomo prenašali sveto mašo iz Sevnice. Maševal bo kaplan Primož Korošec. S petjem bo sodeloval župnijski pevski zbor svetega Nikolaja, ki ga vodi Betka Cimpršek. Po pregledu aktualnih novic z kmetijskega področja boste v nedeljski kmetijski oddaji slišali nekaj najbolj zanimivih odlomkov iz 23. epizode podcasta Rast, v kateri smo gostili Ano in Janka Jegliča, sadjarske in turistične kmetije Matijovc s Podbrezja. Prisluhnite ob 11. Izseljenski duhovnik dr. Zvone Štrubelj je na letošnjem romanju treh Slovenij na svetih višarjah govoril o pomenu slovenske kulturne dediščine in njeni aktualnosti v današnjem času. Prisluhnite oddaji Slovencem po svetu in domovini ob 17. V oddaji z ljudmi na poti, ki je na sporedu ob 18.20, bomo gostili zelo perspektivnega hokejista Jana Goličiča, ki je ob nastopu za državno reprezentanco izkusil tudi igranje čez lužo. 3 sezone je že igral v kanadski mladinski ligi. Največji preskok pa je naredil, ko je bil kot 7. Slovenec izbran na naboru lige NHL strani Tampa Bay Lightninga. Trenutno pa je član univerzitetne ekipe v ameriški študentski ligi. V oddaji bo spregovoril o hokejski karieri in življenju v tujini. V oddaji Moja zgodba ob 20. bomo objavili predavanje doktorice Barbare Vodopivec s naslovom Razbiranje molka skozi družinsko zgodovino. Usoda bratov Conte pred drugo svetovno vojno in po njej. Predavanje temelji na raziskavi, ki osvetljuje življenjski poti bratov Willibalda in Ivana Conteja, katerih usodi zrcalita burne politične in družbene prelomnice 20. stoletja. V minutah za sveto pismo bomo prebirali Božjo besedo skupaj s sestro Metko, ki deluje v okviru Svetopisemske družbe Slovenije, in Saro ter Tomažem, ki se udeležujeta eklezije. Lepo vabljeni k poslušanju minut za sveto pismo ob 21. uri. Upamo, da smo vas s temi poudarki nagovorili in si izberete družbo Radia Ognišče tudi jutri.

0: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Celju na 105,9 in 107,3 MHz. Naš gost. Naš gost. Naš gost.
1: Dober dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Naša gostja je gospa Anda Perdan. Dobrodošli.
2: Ja, dober dan pa še enkrat hvala za povabilo.
1: Z velikim veseljem vam hvala, gospa Anda, za odziv. Veselim se pogovora z vami, ker je vaša poklicna nasploh življenjska pot tako zanimiva, pestra, polna drugačnih izkušenj. Po profesiji vaša strokovnost je družinska medicina. Tej ste se posvetili skoraj da glavnino svoje poklicne poti.
2: Ja.
1: Pred kratkim stopili pa v novo obdobje. Čeprav se mi zdi, da medicino človek nosi vse življenje s seboj. To je način življenja.
2: Na nek način res. Zdaj, če grem čisto od začetka, jaz sem v 3. razred začutila, da bom zdravnica. Ne vem, kaj bi temu rekla, ampak od takrat naprej je mene to spremljalo. Mislim, sem iz proletarske družine izhajam, to se pravi, mami, ata sta delala v Iskri. In sem tudi zato v osnovni šoli, tudi recimo glede izbire, sem se odločila za gimnazijo v Kranju, prav zato, ker sem vedela, da je skor pogoj. Lahko bi iz srednje medicinske samo velik težje bilo pridati na medicino. 2 sprejemna izpita si imel. In sem šla na gimnazijo, spet s tem namenom, ker sem želela na medicino.

0: Razrednik je sicer v tretjem razred A, tu svetovno igrem na igralsko, ne vem zakaj. No, ampak ne, jaz sem pa tudi ta doma rekla, prosim nič povedati, kam jaz mislim jeti, no, v glavnem in sem bila sprejeta. Priznam, da me je ves čas bolj, da bom psihiater, potem pa, tudi zato je bil to zadnji izpit, ampak potem na stažu in že preh na vajah, toliko je bilo tablet. Sem rekla ne in sploh še med stažem, ja, družinska. Takrat smo rekli še splošna, ampak jaz sem imela res pravo družinsko medicino, no se nas je bilo v Sloveniji, nisem bila izjema, sploh na podeželju, ker si imel kot splošni oziroma zdaj družinski zdravnik od posvetovalnice za dojenčke. To se pravi, sem imela od 6 tednov naprej predšolske, šolsko sistematko in poj odrasle, najstarejša moja pacientka v celi karieri, bila pa 101 leto stara. Tako da in poj prot koncu, ne prot koncu, že zadnja leta dela, več kot 10 seveda, so pa že tisti, ki sem ga prvič srečala pri 6 tednih svoje otroke nosil, ker posvetovalnico sem delala dobrih 18 let, potem so pa tudi na podeželje prišli pediatri enkrat na teden. No in ja, tisti je bilo pa, ki so že tisti, ki sem ga poznal od malega svoje otroke nosil, je bilo zelo lepo, no, moram reči.
1: Je vedel zdravnik, poznal je vse.
0: Pa patronažne sestre. A ne, jaz nisem bila, recimo, ja, kolega dr. Gregorčič, ki je domačin bil, on je pa sploh poznal, men so pa patronažne na začetku zelo pomagale, ne, ker je bilo dobro, da veš družino in po, ko si
1: da poznaš poznal, družinsko okolje.
0: Tako, ja. To je zelo pomagalo.
1: Kako
0: zelo
1: družina pomagalo. Deluje.
0: Ja, uh-huh. Ja. Ja, in to, no, ste rekla, sem dele pred kratkem izkusila, zdravnik si pa res do konč življenja. Čeprav sem je že 8 let upokojena, pa sem bila dele v eni taki situaciji, jaz bi bila lahko tih, ne bi v tistem krogu noben vedel, da sem zdravnica, ampak ne moreš. Tam je bil človek, ki je rabil, imel je težave, rabil pomoč. Ne moreš biti tih. In narediš, kar lahko in daš tisto, kar imaš. Tako da, ja.
1: Družinska zdravnica, zdaj v sodobnem času vemo, da je to področje medicine precej v kritičnem stanju. Zakaj se mladi ne odločajo za to vejo medicine? Zakaj so druge toliko privlačnejše, čeprav vemo, kako potrebujemo ta kontekst družinskega zdravnika, da res ve veliko in več, ker ja. Se povsem drugače potem spremlja ljudi, družino poznate, ta ozadje so zelo pomembna, da veste prav svetovati.
0: Ja, jem tako reka, Gorjeno vas, ki bolj poznam, hvala Bogu, tam so tudi mladi, ki si želijo, so sicer Poljanci tudi in tam gre to lepo naprej. Pa tudi če nekaterih predeljih drugače je, prav Gorjena vas ne, ampak je res, pa ne zato, ko sem tam delala, tudi kasnejše, ko sem šla, tam imajo zdaj pediatra stalno, naprimer. Potem ni problem, dobijo družinske zdravnike, drugače pa ta problem že vrsto let in zelo dober se ga je lotil minister Marušič. Potem je pa tista bila menjava, žal, ne vem zakaj, ni ostal naprej, ker je tako bom rekla, generacije mlajše tudi drugače razmišljajo. Res je, da je širina, bom rekla, ali pa medicina na terenu, ali pa lažje je biti še lažje v mestu, kot pa čist na podeželju. Ne, tam si velikrat sam. In eno je mogoče tudi to. Potem vem, da je dr. Marušič takrat izpostavil tudi pogoje dela, kar je tudi res. Samo ena sestra, tudi on je celo plačo izpostavil. Pa takrat sem se oglasila, a ne, da meni to ni, da ne vidim tega, ampak da predvsem tudi pogoji dela, a ne, da so morajo biti dobri. Pa se ni strinjal, no, je rekel, da danes marsikdo, zlasti mladi, drugače razmišljajo v redu. Potem kot ste rekla, vsebina dela je res zelo široka. Ne znaš vsega, treba se jo odločiti. doskrat brez, sploh če je bilo nekaj nujnega, ne, nisi imel toliko preiskav na razpolago kot pa en specialist na urgenci. Tudi to lahko, te odločitve. En pogum je potreben, no, bom rekla.
1: Ste pa zgradili v skoraj 40 letih, ko ste delali kot družinska zdravnica v Gorenji vasi v Poljanski dolini, izjemno zaupanje med ljudmi. Toliko desetletij del ene skupnosti.
0: Ja, to pa čutiš. Isto kolegi, recimo, ne še prek dr. Gregorčič, ko so bila sama, potem so bile nekaj časa sami z dr. Nadjo Šubic, ki ga je zamenjala, in potem sva pa začele razmišljati, to je bilo pa 2000, ja, ker niso dali tretjega zdravnika, glede na število populacije je bil pa potreben, dela je bilo res zelo veliko in sva se zato odločili, to pa želim, da ljudje širše slišijo, za samostojno pot, za koncesijo. In s tem je bil tisti denar, če si koncesionar, si del javnega zdravstva. Ampak denar, ki je bil za populacijo Gorenje vas in okolica, ali pa Žiri recimo tudi, Železniki, sosedna dolina, je prišel tja za te ljudi. In si potem razpolagal ti z njim. In sva skozi to zaposlila ga je kolegica, jaz sem nekaj časa nekaj prispevala za sestro, dobil tretjo ambulanto in čez čas je dr. Koprivc, ki vem, da je kar zelo poznan, tudi medijsko, je tudi on postal samostojen. A ne? In tako, to je bilo, da se je, da ljudje so zaupali, tudi moram reči, župani so nas podpirali in prejšnji in sedanji. A ne? Tako da ljudje ti pa rabijo nekaj časa. Jaz lahko rečem, da sem prebližam po 3 letih začutila, aha, zdaj sem pa sprejeta.
1: Zdaj ste pa njihovi.
0: Ja, zdaj sem pa njihova, res, res.
1: Ko opisujete tudi potem to zadnje obdobje, ko ste postali samostojni, ste se lahko odločili po svoji presoji. Kako je glede razvoja, da imaš določene pripomočke, naprave? Bolj si omejen, seveda, to ni bolnišnično okolje.
0: Ja, zdaj bom rekla, preh, ko smo bili še pod zdravstveni dom Škofja Loka, a ne, si zmeraj tam čakal na vrsto. Recimo vem, da EKG, ki ga nismo imeli, pa so ga že marsikje imela, ne. Smo poj dobali, ampak ne novega. Ko smo šli pa na svoje, smo se pa vzeli najprej s kolegico skupaj, tako da smo nov EKG za sterilizacijo, a ne, ker potem si vse to delal sam, mislim, sestre. In tisti denar, ki si ga dobil, si razporedil sestro plačati, a ne? Potem ta material, lahko rečem, da določeni materiali so bili sigurno, ne, da ne bom zdaj. Ja, kakšno stvar, ki sem si prek želela, sem si nabavila. A ne? In tako, glede opreme bom rekla, smo bili zdaj, lahko rečem, so še boljše opremljeni, ker stvari grejo naprej. Tudi, kar zdaj govorim za Goreno vas, kar nekaj svojega laboratorija. Uh-huh. Ja, potem vem, da dr. Koprivc dela tudi ultrazvok na terenu. Če bi bila mlajša in da bi še delala, sem prepričana, da bi me to potegnil. A ne, tako gre naprej. Je. Recimo glede znanja, a ne, ker je res v splošni dost široko. Samo ne moreš vsega vedeti. Še mi smo se učili na 5 let, se veliko v medicini je novega. Zdaj imam občutek še veliko hitrejš. Veliko smo imeli seminarjev, to še zdaj. Dobro, pomaga tudi internet, knjige, jaz sem bila bolj na knjige. Pa ne veš vsega. In sem tudi v pričo pacijenta pogledala v knjigo ali pa rekla, če je bil takrat čas in da je bilo nujno, sem takrat poklicala specialista, drugače sem pa rekla, lejte, tole se bom pa jaz pozanimala in bom tako, a ne, se ne veš čisto vsega. Če je bila urgenca, je pa tako urgenca, tisti si pa mogel poslati.
1: Gospa Anda, Prdan, kakšna je bila vaša praksa? Ste imeli željo tudi prihajati do ljudi? Ali ste zgolj čakali, da so prihajali do vas, ker verjetno je bilo dela tako ali tako veliko, dovolj, ampak tudi vaš občutek za ljudi, ki se počasi poslavljajo, ki jim je življenje počasi usihalo, kakšen ste imeli pa ta odnos?
0: Ja, tle sem se naučila, recimo prav ob te moji najstarejši pacijentki, ki je dočakala 101 leto, dokler je mogla, je želela prihajati v ambulanto. A ne, ko pa ni več mogla, sem pa hodila na dom. In je hči tudi patronažne, a ne, to je bila res vse še zdaj, no, ta povezava s patronažnimi sestrami je izredno dobra, to sodelovanje. Tako da si pustil, ko pa ni več mogel prihajati, seveda si pa hodil na dom. Tist, kar si prej v ambulanti, na dom, vmes patronažna, ona tudi povedala, ali pa domači poklicali, ko je šlo pa k koncu umirajoči, je pa, bom rekla, glavnina želela biti doma. Res glavnina. So bila stanja, dobro, če bil že preh v bolnici, a ne da ni več prišel domov, to je drugo. Tisti, ki so pa lahko dočakali konec svojega življenja, ki so umirali doma, to si jih pa spremljal. Sem hodila, tako kot rekla prek dr. Gregorčič, kot kolegica Šubic, kot zdaj vsi smo šli. Mislim, ja, ker palijativa, ki se danes zelo veliko govori, pa prav da je, ker tudi tle je taka širina nastala, recimo, jaz, če nisem punktirala nikoli v svojem življenju, samo gledala, ko se voda nabira v trebuhu, naprimer, a ne, ascites, nikoli punktirala, meni se je zdel preodgovorno, da, recimo, bi se mi zdel, da bi jaz zdaj pa to naredila. In vem, da sem mogla enkrat pacijenta prav za to še pred leti poslati. Pa je prišel potem domov in je doma umrl. Zdaj to lahko naredi palijativa, tudi na domu. A ne? Nimi pa, Gorenjska ima palijativo mal drugač, nimi pa to, da pa jaz poj pacijenta zgubim. A ne? Jaz sem k sreč imela samo tri take primere, da potem nisem več imela stika, pa je šlo mogoče res samo za par tednov ali pa a ne, tist, kar je bil tvoj toliko let, ne da bi bil ti ljubosumen. Mislim, da je prav, da imaš ti dostop, da je palijativa, se pravim, tle ima Gorenjska mečkan svojo doktrino.
1: Smo vas začutili, lepo ste rekli, gospa Anda, zgubiš stik, ker se odnos razvije,
0: ja.
1: Svojevrsten zdravnik, pacijent.
0: Ja.
1: Imaš neko skrb do njega.
0: Tako, in tudi nekaj, treba je tudi ločiti podeželskega človeka pa mestnega. Podeželski, recimo, so kakšni še rekli, zakaj imajo pa patronažne sestre napis, pa vsak ve, a ne, doskrat je kaj še povezval, da gre pa konc. A ne, in na podeželju je to še vse in malo drugače se doživlja. Mogoče mladi že, je že tudi razlika, ampak vse je ne toliko. In, ja.
1: Reče tega osebnega zaznavanja, stika, razumevanja.
0: In, recimo, nisi imel več kaj dati glede zdravil. Ampak to, da spršu, je bilo men na začetku, jaz sem tudi rabila nekaj časa, ne? Tako si vzgojen, tudi moraš nekaj narediti, moraš nekaj dati. Ampak, ko si videl, nimam več kaj. Ampak sam, da si prišel, pa kakšen pogovor s svojci, kakšna beseda. Jaz sem šla dostkrat od hiše, da sem imela občutek, ne sem občutek, da sem veliko dobila ali pa mogoče več kot dala. Pa nam idealizirala, ampak to je čist realno.
1: Ker je toliko izkušen, 40 let skoraj da delati kot družinska zdravnica, to je toliko doživeti, toliko stvari, ki jih je z besedami težko opisati, zato odnos do življenja, kaj ste se kot zdravnica ne naučili, ampak bolj razvili ste, kakšen odnos do življenja, od rojstva do smrti, kakšno je to življenje, kako ga razumeti, smisel našega življenja. V tem kontekstu vas sprašujem. Posebej, ko pravite, kako je bil včasih dotik močan v sporočilu, ko se je nekdo poslavljal. Ali ob rojstvu, ko dobite to mlado bitjece, ta čudež.
0: Jaz življenje ali pa tudi človeka, nas kot take smo veliko več kot samo tole telo, smo telo, duša, duh. In to se mi je še bolj utrdil, zato ker sem velikrat ob kakšnem res šibkem telesu, kar se je res poslavljalo, tisto ostalo, kar je bilo pa tako močno začutati. Tako da smo veliko več kot samo telo. To in da je čisto vsako življenje vredno z nekim namenom med nami. Včeraj, bom pa to povedala, ko sem šla v Fajdigovo ambulanto in sem šla še v prejšnje prostore, tam nam še dobivamo, ali so pogleda, če je kaj zdravil, če, a ne. In je tam v čakalnici za razvojno, jaz pozdravim, ampak pozdravim, nisem pa dala pozornosti človeku, videla sem, da tam in slišam, a me ne poznate. V glavnem je bil oče s prizadeto hčerko, pa z eno zdravo hčerko. In ko gledam tisto bitje prizadeto, ima smisel, da je med nami. Ker ni bilo samo tisto šibko telesce. Jaz zato nimam besed, no to, kar se čuti, je težko ubesediti. To duhovno dimenzijo.
1: Ja, je pa ena moč, ki jo čutiš, čeprav ne fizično otipljivo,
0: ja,
1: ampak se zazna, če si empatičen, če imaš, če si pozoren, morda res.
0: Tudi bom rekla očeta, kakšna lepa duša in ta 15-letna hčerka zraven, ja, zato vsako življenje ima in tudi vsak poklic. A ne, mogoče je danes s temi pikami v šolah, ne, naj mi šolstvo ne zamer, ampak s temi pikami, da se dela ena krivica, da se premal gleda na talente, kaj ima kdo. Jaz po pikah, dober pop se mora biti.
1: Po pikah dobite pike.
0: Ja, po pikah ne prišla na medicino. Ja. No.
1: Takoj se ustvari ta tekmovalnost, kaj je boljše, predeč, drugo slabše, pri poklicih je pa to nepredmetno.
0: Tako. Kva bi mi brez snažilke? Dobar, ko sem bila v stalni pripravljenosti, ko je bilo še 10 let, ko sem prišla, si mogu, če je nekdo bruhal, ni bilo snažilke, sem mogla počistati, a ne? Ampak vsak poklic in vsak,
1: vsako delo.
0: Vsako delo in vsak človek.
1: Je časti vredno.
0: In ni tretjega sveta za mene. Čeprav tako govorimo, dobro, to nekaj predstavlja mogoče možnost, kakšno imajo zdravstvo, kakšno imajo šolstvo. Potem, kar se pa tiče človeka, pa ni tretjega sveta. Smo različni, različna kultura, različna zgodovina. To me je en gospod naučil, kaj povedal, kaj skozi vsa svoja potovanja do tega prišel. Ja.
1: Ko omenjate ta drugi svet, vidim, da imate rumeno, modro zapestnico, seveda to nas takoj spomni na Ukrajino.
0: Ja.
1: Ste bili v Ukrajini?
0: Bila, ampak sam en vikend lan septembra, ko sva sestro Heleno, šla je takrat tudi sestra Marta nazaj v Kijev, to so sestre Marijine čudodelne svetince. Pelale smo pa, sestra Helena je rabila sopotnico za nazaj in jaz sem se prijavila. In ker jo ni dobila, sem šla jaz zraven. In smo pelali plenice zdravila k sestri Jožici, žal mi je, k sem vas pozabila, no, ampak v Zakarpatje. Vsi pa nam dele vedla, tam, kjer imajo one svoj samostan. In je bila to, čeprav vožna tja, vožna nazaj je vzela glavnino časa, ampak cel ponedeljek sem pa bila najprej sestro Katjo, sva šli obiskati sestro zdravnico Ivanko, ki je zelo povezana s sestro Jožico in Katjo, ki sta v Zakarpatju in tudi njej dajejo zdravila. In ona tudi v bližnjem mestu je bolnica, kjer ona ima tudi tam stike, tako da tudi če tam rabijo kakšna zdravila, jih tudi tja potem dajo. In tako da sem to zdravnico spoznala, potem videla zdravstveno postajo, nova, ampak zelo skromna. Potem sva šli pa sestro Katjo še obiskati starejši par. Gospa je bila en dan preh stara 80 let, tako da je nama še postregla. Sestra Katja je imela pa eno čokolado za njo, jaz nisem vedela, da ima rojsten dan, da je imela. No. Mož 83 je pa takoj, ko se damo roke, pa sestra Katja reče, ne, da sem iz Slovenije, pa reče, o, Roglič.
1: Kljub vojnemu stanju so vendarle odprti za svet, živijo
0: rekla,
1: lovijo sestra, življenje,
0: ja, kolikor ga je. Katja reka, tako se zanima za vse in to 83-leten gospod. Ni vedela gospa, kaj bi postregla. Popovdne je bilo pa še zanimivo, smo pa še sestra Jožica, sestra Helena šla zraven, hišne obiske naredile tri, da skrajšam. Zelo mi je bilo, kako delijo zdravila. Sestra Jožica je imela seznam, kaj je dala. Dajejo za en mesec, tako da nobene zaloge si ne delajo, a ne potem ljudje, da pravično delijo. In je vsak pri teh treh hišah, kjer smo bile, so podpisali, da so to in to prejeli. Tako da je vse zelo lepo vodeno. Smo pa kepr pelale, jaz nisem vedela, ko smo zvečer praznile tist kombi zdravila v paketih pa plenice. Noter med plenicam je bil pa zelo velik, mislim, tale invalidski voziček na baterije. Pa jaz prašam, če smo mi to, a ne, da je bilo
1: prikrito,
0: to skrito, ja, pripeljano. Ne, so rekle, na meji smo bili pa res, na ukrajinski meji, lahko rečem, skoraj na uro. Pa je za njimi, jaz nisem nič razumela praktično skoraj, vem, da so za njimi papiri, pa čakal, pa je ta pršu, pa drug. Vse popišejo in ta invalidski voziček je šel v Kijev in tam imajo prednost vojni invalidi ali pa poškodovanci, no, in tist, ki ga je dobil, sestra Barbara, ki je tam, pa Marta, ki je šla tja, sta mogli poj tam spet, komu sta dale, in določeni službi, ne vem, v glavnem, dajo papirje, javjo in ta služba preveri, če je ta oseba res dobila. Tako da je vse pregledno, transparentno, tako da ni možno, mislim se, nune ne bi, ampak lahko se pa dogaja, ne da.
1: To gre v roke tistih, ki potrebujejo.
0: Tist, ki potrebuje, tako zdravila, tako vse ostalo.
1: Omenili ste Fajdigovo ambulanto, povejmo, da je to ambulanta pro bono v Kranju, pomagate ljudem, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja.
0: Ja.
1: Kako čutite to stisko, socialno stisko, se je več ali je bolj izrazita, kakšne spremembe?
0: Tle bi dodala še, da imamo tudi na Jesenicah enoto, kjer je tudi zdravnica pa sestra, v Kranju sva dve zdravnici pa pet sester pa en zdravnik, da je še kot stand-by, bo tudi lahko vskoči. Gorenska ima socialo zelo urejeno. Tako da mi, da prekla, v velik pacijentov nimamo. Tisti, ki pridajo, sploh recimo naši, naprimer, da mu neko majhno podjetje propade, en SP, zadrega. Zlepa, Sloven zlepa ne pride. Neroden jem je. Zlepa. Recimo gospod, ki je ga je res počutje oziroma zdravstveno stanje dobesedno prisilo, da je prišel in pa je bila odkrita sladkorna, imela kolegica primer. Manj, recimo, je bilo tega, imeli smo ukrajinske pacijente tudi, imajo zdaj tudi urejeno, zdaj je ambulanta za neopredeljene in se lahko tja tudi obrnejo. Repatriirane osebe, smo jim celo čez nekaj mesecev uspeli dobiti osebno zdravnico, ampak so da išli z Gorenske, ta naša skupina. Tako da Gorenska v primerjavi z Mariborom, Ljubljano se ne moramo primerjati. Tle je tega velik več. Mislim, da delno tudi zato, ker recimo brezdomci jih je več v mestih, pa tudi iz podeželja grejo pojraj v mesto. No. Tako, tako tisnem.
1: Je manjša stigma vendarle, manj predsotkov, se lahko ja. Bolj porazgobiš.
0: Ja, ja.
1: Mogoče.
0: To.
1: Gospa Anda Perdan, posebno ime imate.
0: Ja.
1: Je kakšna zgodba v zadju?
0: Teti oziroma ostrica ženi je imela eno prijateljico, mislim, da z Primorske. In je bilo tako všeč in mami pa ta sta prisluhnila. Sicer me župnik krstil na Andreja, ampak jaz nisem bila nikoli Andreja, skozi sem bila Anda. Na Primorskem je Anda Anda, pa jih tudi ni velik, ampak v Nepalu, Pakistanu, Indiji pa Anda pomeni jajce. In dele pred, večkrat, no, ne bom sam dele pred kratkim, večkrat sem doživela tam, da ko povem, da je pa to, a ne v kuhen slišaš, Anda, Anda, kar naprej, pa pa da je to meni tako ime, pa pa smeh.
1: Ja.
0: Tako da, ja, jaz imam čist rada svoje ime in...
1: Ste znani tudi kot prostovoljka, pa se že skozi vašo pripoved zdaj smo to začutili. Ste prostovoljka v različnih družbenih humanitarnih dejavnostih, ne samo v Fajdigovi ambulanti, in ta je res zelo močna in plemenita. Tudi zdravnica na alpinističnih odpravah, no zato zdaj Pakistan, Afganistan, skratka ta Himalaja.
0: Ja.
1: Kaj vas je vleklo tja?
0: Mene so gore od malega, pa nismo bili tudi zaradi atovga, no, nismo hodili v hribe. Mej pa že... Ko je kaplan Ciril, to je bil naš prvi kaplan Ciril Mrzel, že pokojni, je organiziral Triglav, seveda. Ni govora, doma mami pa ta ne pustila. Je žalostna. Potem je bil pa Storžič. Storžič, o to pa ja, ne, videla sta ga, pa nista. In nas je pelal. Smo bili kar ena lušna skupinca, omenila bom tudi Andreja, pa Marko Štremfel, sta bila pri nas ministranta.
1: Ja.
0: Potem v gimnaziji je bil v paralelki najd zaplotnik. Vse to, še zraven. No in takrat nas je pa Ciril kaplan pelal iz severne, iz Voma, po Tržišk. Na Storžič. O, sem se mislila, kap mami, se pa nas je bila mami bolj stroga. Če je mami rekla ne, ja, ta rekel ne. To zdaj vem, a ne? Kar je bilo prav. In je... In
1: če bi mama vedela, kje po kakšnih skalah in previsih.
0: Kako smo mi šli, ne bi dovolila.
1: Storžič po severni strani je zna biti zelo nevaren.
0: Ja, lom novo. To je bila prva izkušnja. Pa pa v gimnaziji parkrat, pa poj, pa sva s prijateljico Anči, kar rad polet predvsem. No, potem pa moja želja. Kako, sem rekla, nisem alpinist, ne bom prišla na odprave, ni šans. Potem je pa ena zdravnica odpovedala sodelovanje v šoli za nepalske gorske vodnike. To je znano.
1: Kunavar je.
0: Kunavar, on je bil tisti, ki je to spelo.
1: Prvi pobudnik, no, tako je.
0: Ja. Drugač pobuda je prišla od naših alpinistov po tisti smrti šerpe na Everestu, zahodni greben. Ker če bi imel znanje, bi se lahko s cepinom ustavil, pa ni imel znanja. V glavnem, kolegica, tudi zdravnica, je to vedla, in mene vpraša, če bi šla. Tako se je odprl in je bilo prvič, sem bila v šoli. Jaz sem bila v Nepalu prek že sama, na trekingih, sama. Potem je bila šola, potem sta pa dva alpinista, Bojan pa Žiga, ki sta šla ženu, rabila zdravnika, ker jima je pa spet tik pred zdaj, mal pred zdaj, že pred, no, odpovedal. Ima je škarja za mene povedal, ja, v službi so mi dovolili, a ne, tam je bilo treba urediti. V glavnem sem lahko šla in to je bila prva odprava, ki se je pa končala tragično. Oba sta tam ostala, po noč zasnežil, plaz, ko sta šla na klimatizacijo in rekla, kakor je bilo dostop, to je bila zahod v predelu Kangchenjenge, sta pa želela Kumbhakarno plezati, 7000, zelo lepa gora, zahtevna. Je pa Bojan Petrič že bil tam preh in si je želel. Seboj je pa vzel še Žiga. In ko sta šla na aklimatizacijo, se je vreme tisto noč, pravzaprav dopoldne, spremenilo, začel snežiti in fanta se nista vrnila, tako da so To je bila ena taka izkušnja, kako ne rečem, tudi želja, da še mene ne bi bilo, a ne v tistem. Ampak poj pa čas prinese, da tudi taka bolečina ali pa taka huda izkušnja rodi nekaj dobrega. In v človeku te spremeni. Lahko povem tudi to, da bila sta še Sirdar, kuhar in pomočnik. Sirdar je poj, ker je bil seveda bolj realen, tam pa še radijske postaje nismo imeli, ker jo Bojan ni želel, je rekel, da bolj je bil tako ekološki za hribe, pa tako je bil tak predel, je rekel, se tako nikamor ne nese, ne bi imeli niti povezave, tako da je tudi Sirdar mogel jeti poj peš do prve vasi, kaj je bilo kar nekaj dni, no za njega dva, ampak za mene pa malo več. V glavnem, da je javil, ker resno, sama sem pa verjela še kar dol, še kar en čas, zato ker sta rekla, da če bo kar kol, da je možno jeti poj, zelo bliz je meja, pa bo tam pa poj dol, ali si kim, ne zamert. V glavnem, no, ne sprejmeš kuj. In se tako spomnim, ker sta seveda kuhar pa pomočnik, ko smo bili sami trije še, kaj Sirdarjan, ki je šel v dolino. In star, kuhala sta rada, pa poj še kaj za sebe in en popovdne. In jaz v šotoru, spet sam ta hrana, sam kuhata. Priznam, zelo negativno sem bila razpoložena do tega. Potem me pa čez en čas pokličeta, še danes mi je težko, za mene sta spekla torto. Ne, mislim, ko vidiš poj, kako obsojaš. To. Ne, in to je ena taka šola. Pa, ko veš, oni tudi na koncu odprave, ali pa če ima kdo rojsten dan, na tistmo plinskmo, ne moreš reči štedilnika, ne, kad,
1: gorilnik.
0: Gorilnik, ja. In v tisti kuhanci pod šotorom, to so take torte naredili, da biskvit, pa vmes marmelado, ali pa če je bila čokolada. Ja, pa sem bila pa spet rezerva za Tomaža Humarja. Moj pa spet zdravnik odpovedal in če bi šla z njemu, no pa sem pa z njemu hodila na odprave. Ta zaenkrat je šel pa sam, čisto sam. Sva šle pa poj z njegovo partnerko, tja pa Švicari, ki ni bilo več rešitve. No. Drugač pa odprave, bom rekla, posebno življenje. Tam si, dej, če je bil bazni tabor visoko, tako kot recimo Kangchenjenga, do tja domačini niso hodili. Tam, kjer je bila pa baza domačinom dostopna, recimo pod Nango Parbat, ki je bilo 3500 in ura pa pol do prve vasi, tam so pa domačini prihajali, tisti je bilo pa tudi v Pakistanu, ne, tudi zanimiva izkušnja, še zanimiva.
1: Ja, čas teče tam povsem drugače. Ja. Ko smo že pri času, gospa Anda Perdan, tudi vaše življenje zdravnice je bilo tesno povezano z obdobji, kdaj so počitnice, kdaj se začne novo šolsko leto.
0: Ja.
1: Vi ste se temu hoteli ali ne morali prilagajati. Kako se je to čutilo, ker zdaj smo pred začetkom novega šolskega leta?
0: Ja, a veste, kako se je pa to čutilo pri meni? V vseh letih sem šla jest. Dobro, šolske sistematke ni bilo več. Prot konč šolskega leta so bila tista potrdila, a gre lahko v to srednjo šolo ali ne, ali pa pogovori starši. Zaključek v šoli si tudi sodeloval pri sprejemu šolskih novincev in sicer pogovor pri tistih, kjer bi mogoče v šoli raj še eno leto počakali. A ne, jaz sem takrat je bila še 8-letka, poj je 9-letka, ne vem, a sem še imela, ne, mislim, da nisem več imela preventive. V glavnem, tako je bilo, po tej plati. Potem, ko so bile pa počitnice, pa otrok je bilo v ambulanti manj, je bilo pa tako, da večina kolegov, prek dr. Gregorčič, potem pa tudi Nadja Šubic, pa poj Koprivc, večina je želela poleti. Jaz pa jesen. Moja je jesen, poletje ni moj letni čas. In jaz sem pa jesen prek še na trekinge, pa so bile odprave. Edin nanga parbat je bila polet.
1: Ker ste rekli uvodoma, da ste si želeli tudi na psihiatrijo, da bi bili bolj pri duševnem zdravju, ampak na življenjski poti ste se tudi soočali s tovrstnimi problemi ljudi.
0: Zelo
1: tudi
0: velik.
1: To pomagali. Kako to življenje poskrbi?
0: Tako poskrbi, a veste, res, jaz sem imela telo, duša, duh. In jaz sem imela zelo velik psihiatrije, tiste psihiatrije tudi, ki ni rabila tablet, stiske, tem reka v narekovaju sodobna depresija, kaj, ali kakšna situacija življenjska pripeljala do ene prehodne krize, a ne, se je bila včasih tudi potrebna tableta ali pa ta mreka klasična šolska psihiatrija, tudi za naprej poslata, ne, normalno, ampak drugač pogovora, še več pa poslušanja, je bilo pa veliko v ambulanti, tako da sem se zelo, zelo prav odločila.
1: In ste si tudi vzeli čas?
0: Vzela sem si čas, recimo, vsi veste, kako je omejeno toliko minut, takrat vem, da je bilo 7, meni je sestra naročala sicer na 10 minut, kar je še zmeri premal, no, ampak, ko je prvič prišel, da je bila bolj psihična ali pa taka duševna težava, bom rekla, da ni bilo, lahko rečem, da v glavnem v čakalnici izjemoma, da je kdaj bila kakšna najevola, so ljudje razumeli, ampak pokaz sem pa videla, da je taka težava, da rab sam pogovor ali pa bolj poslušanje, sva pa sestro mu dale na konc ambulante. Tako da in ljudje niso čakali v tistem obdobju, kadar je bilo pa mogoče mejhen manj, je pa sestra tudi kadar v mest poj tako naredila, ampak največkrat pa na konc ambulante.
1: Če se vas je naučilo vse to, tudi ko so stiske drugih postajale vaše stiske, se ste se oživljali in razmišljali, kako iz tega?
0: Jaz sem rabila skoraj srečati Abrahama, da sem prišla do tega, da pogledat na sebe. Ni egoizem, bila sem, kar lahko rečem, tudi dosti naivna, tako ste rekla, recimo, naj bo po odpravi ali pa po enih počitnicah. Spravim, največkrat je bil res trekking, no, ko sem prišla tako v ta stik s sabo in z Božjim, ko nosimo ves čas v sebi, no, ampak tako, jaz sem bila dostkrat po 3-4 tednih dela, a ne, in sem se naučila, pomagal je recimo tudi seminar odličen z Urško Lunder. Še zdaj vidim sliko, kakšen tip človeka se bolj odloči za pravo, kakšen za učitelja, kakšen gre pa v zdravstvo. Drug. In je bil krog. Jaz moram biti izven kroga, ne jet v vlogo tega človeka, ne nosati, kot mi je enkrat en alpinist rekel, njegovega rukzaka. In da si raven tako lahko sočuten, videti moje iluzije. Koliko časa sem bila jaz razočarana, če je mene kdo, jaz sem dobro hotla, pa je bila pa stvar čisto obrnjena, pa zmeri sebe krivila. Jaz sem se tle veliko naučila, ne pozabim stavka, takrat smo šli mi v šolo v Nepalu. Bila sem po eni težki smrtna nesreča očeta s traktorjem, pa ostali je kar nekaj, no, v glavnem, da nam težka zgodba. In jaz tam seveda, jaz grem s to zgodbo, ker je bila čist sveža, v šolo v Nepal. In tam po pot pripovedujem sopotniku, eden od alpinistov naših, ki je inštruktor, pa prav, Anda, dej ti nehaj nositi rukzake drugih. Sem je tako trdo rekel, ampak prav je imel. Tako, no, takele stvari so men pomagale, da ni egoizem, moramo poskrbeti za sebe, moramo pomisliti na sebe, si vzeti čas za sebe. Ne, brez slabe vesti.
1: Mentorstvo tudi mlajšim, kakšne vloge pa to?
0: Lepa, žal, premalkrat. Jaz sem bila samo dvakrat. In to spet ena kolegica, ali niso imeli, jaz sem bila tokrat rezerva. Pa tudi, no, spet. No, ampak, joj, a da sem jaz dobra za mentorja, jaz sem mislila, da moraš biti pa ti nekaj še eno stopnico več. In me je bilo poj tako žal, da sem bila samo dva. Res me je bilo žal, zato ker sem videla, da ti mladi, no, dvakrat sta bila pa tudi študenta. To pa, to, ja, ja, dvakrat prav zdravnici, mislim to, specializantki družinske, dvakrat pa študenta, ki imajo tiste tedne, da je nek v družinski ambulanti. Ko vidiš, da ti mladi, da njim so pa tako pomembne da izkušnje in da, da vidijo tvoj način dela. A ne, ena kolegica, ta druga, ki sem bila, ki je bila specializantka, da je, ja, veš, ne zavedam, da sem to rekla, a ne, ker da ti tudi začutiš pacijenta. Kolikrat je bilo, pa tole, to ni vzrok, zakaj prišel. A ne, pa je pa na konc povedal, ki je že skor zaključek, ja, pa še tole. To. Jem rekla tako, no, nekaj se naučiš, nekaj je pa dar, niso moje zasluge.
1: Kar ključno se mi zdi zdaj, ko bomo vstopili znova v neko novo, bolj hitro, bolj dinamično, bolj delovno, bolj storitveno obdobje leta. S septembrom se mi zdi, tako to kolesje, ja, znova zavrti. Na kaj biti pozoren?
0: Če začnem pri otrocih, ne starši, ne, jaz sem teta. A ne, vem, da je lažje govoriti, ampak daj pa govorim čist iz izkušenj, iz prakse, kaj iz ambulante. Vem, da je sistem tak, ko sem že prej omenila pike, ne bremeniti preveč otrok z ocenam, ne da otrok v četrtem razredu joka, če dobi 4, da ne dobi 5, ker bo doma kregan. Vem, da so to bolj ekstremni primeri, ampak ne pritiska, ne preveč ob šolskih dejavnostih. Še manjš predšolski otrok, če je kaj med starši, ne upriča otroka, ker tok nos. Ja, tudi bronhitisi so bili in tak, tako da...
1: Njihovo telo sporoča.
0: Sporoča, ja, tako da... Vse to v vaših oddajah, pa tudi v sobotnih, lahko tega veliko slišijo, no, ampak jaz pa iz prakse samo potrjujem. Lahko bronhitis, lahko celo pri otroku stiska, da bi samomor naredil. A ne, tok deleč lahko, sicer je to ekstremen primer. Dajte se vzeti čas za sebe. Čisto vsak dan je lahko nek trenutek, ampak ne je tu ob 10 zvečer nekam tečt ali pa v nekam ob 9 v en studio ali pa nogomet, pa to. To je pozen. A ne, in to je spet adrenalin, to je, ni to najbolj zdravo, a ne, da je nekaj umirjenega, čez za sebe, ko se najde, pa kakšen pogovor, tist, ki rad bere, kakšen tak, da se pomiri. Sledit, dober, jaz nisem dober primer, jaz imam sam ekran na internetu, nimam televizije, ker ni časa za njo, no. Lahko da enkrat spet bo, ampak jo nimam, pa jo ne pogrešam. Dejte ti zgledati, kar nahran dušo, ne? Tudi moramo slediti mal poročila, pa to, ja, ampak ne pa samo to. To, da te sprosti nekaj let, ja, v naravo, to je pa v naravo. Gost, sej ni nujno, da so glih skale, pa 2000 metrov, pa 3, ampak to.
1: Gospa Anda Perdan, kakšni so vaši načrti? Ostajate pri Fajdigovih ambulantah?
0: Še ostajam.
1: Tako, tam dejavni. Je še kaj, kar si rečete, to bi še rada?
0: Odprava ne. Tudi, kako ne rečem, no, naj ne izpade, ampak jaz sem dele 3 tedne, kar sem prišla iz čudovitega trekinga. Nepal, moj drugi Nepal. Dom. Zahodni del, Dolpo, še kar precej neobljuden. Želja je bila sicer drugačna, narest kroh, zgorna, spodna Dolpa. Zgorna Dolpa, 2 prelaza, malo čez 5000, spodna je ni te višine. Ampak na agencijo te poznam, ker, na katere sem se obrnila, je, ja, da je to za mene pa nevaren. V glavnem, ker je bilo pa tako malo časa, pa meni je bilo nekaj, nisem isto čas, malo preh sta šla tja tudi Andrej pa Marija Štremfelj. Srečali se nismo, ker mislim, da smo se zgrešili, ampak v glavnem, da sem poj, nisem ustrajala na tem krogu, sem rekla, je že za nekaj prav in sem ostala pri spodnji dolpi, ampak ne dolpo ekspres, kot so mi predlagali. Mene že tista beseda ekspres, tudi kava ekspres mi ni. A da mi je šla zdaj takole pa v naravo, da mi tam nekaj hitela? Ne. No in poj napišem, kaj je men Nepal. Da men ni to, da je samo, a ne, ali samo vrhovi. Je vse. In življenje, stik z ljudmi, stik s sabo, stik z Bogom, še bolj, a ne, za doživeti. In seveda po mi je pa naredil dober program, tako da je bilo 16 dni hoje. Ampak prejem sem šla, je meni bilo, jaz sem, ja, to je pa moja pot v Emaus. Tako mi pa, in je bila, res je bila. Na letališču, na Brnkih, je bilo že prvo srečanje, pater Tadej Strehovec, ampak poj naprej, meni je bila to res taka šola, a ne, dobro, kristjani, imamo, da v sočloveku vidimo Kristusa, a ne. Je v meni, je v tebi, je v nas. Tam srečujem hindujce, budiste, muslimane, pogovori, enak smo prišli do, a ne, v pogovorih. Potem v sočloveku videti, ja, poj pridajo momenti, ko so spet, kot sem že prej rekla, tista torta, ki sta jo zame pekla, ko sem že vnaprej kaj obsojala, tam ena skupina Korejcev na letališču, na lokalnem letališču. Res ena gospa je bila, ni bilo lepo, kar je naredila, a ne, in men, vse, ja, Korejci. Kmalo sem dobila lekcijo. V glavnem, dve Korej, ki sta delali kroh, ker smo res na tistem lokalnem letališču dolg časa čakali mehno letalo, ki ga ni bilo. In smo, no, v glavnem, moram to povedati, jaz sem imela vodiča, ker je obvezno, pa tudi prav, da je bil, pa nosača poj tudi. No, in dve Korej, ki od teh ena me pogleda, jaz njo se pozdravva, se ustav, ta druga nekaj časa čaka, pa je šla poj naprej in kam grem, kam gre ona in navdušena nad ljudmi ona, prav, že samo v oči ga pogledam, meni ni treba jeti v tempel. A ne, mislim, taki stiki in poj v kuhnah, ki si tam bil z družino, pa domačini, a ne, pa kakšni konjevodci ali pa ti, ki mule vodijo, pa nosači, pa vodič je pomagal pri jeziku, taka srečanja. A ne, da je pa vso človeku prepoznat Kristusa in to je pot v Emaus men, ki bo dokonč življena.
1: Ko se takole človeku odpirajo svetovi, včasih pomislim, kako različno živimo. Nedoumljivo.
0: Ja.
1: Kako različno živimo. Zato toliko interpretacij, različnih mnenj, pogledov, ja, vsega tega. Mi bi pa radi vse razumeli, ne? Tako, pa vse, da umeli, nemogoče.
0: Nemogoče.
1: Ja.
0: Pomemben res, da si odprt, da sprejmeš, da dopuščaš tudi to drugačnost in ste rekla za prihodnost. Ja, tako mi rekla, aha, na koncu sta mi rekla, seveda, moja leta, a ne, in vodič je rekel, tam konc tretjega dne sem šele verjel, došti, da bom lahko to prehodila. Jaz sem se pa na višin bolj počutila, kot pa na 2500, ker je bilo tako vroče, pa sonce, pa tista vlaga. No, ampak pa ja, bod ponosna. Ne, sem rekla, jaz sem pa hvaležna. Hvaležen si, no, tako mi rekla. Hvaležen, če mi bo dana še kakšna taka pot. želja je, ampak predvsem pa sprejemati, biti hvaležen. Glede Fajdigove še bom, moram biti pa tudi realna, veste, kot sva govorile, toliko je novega v medicini, ne moreš, nisem več toliko upeta in nek pa moraš biti pa toliko realen, zdaj pa dost. Mislim, pošteno je, da neham. Po drugi strani imam pa dele spet izkušnjo, da si pa zdravnik do konca življenja, če upam, da bo pamet delovala, no. Recimo, zato sem prej rekla, jaz bi bila lahko tih, pa ne pokazala, da sem zdravnica. Je bil v skupini 8 takih mladih Indijci, Indijci iz Indije so bili zelo fest fantje. Zelo fest fantje. In porajta menga, prašam, kaj je, kako je, ne morem, da ne bi. Glavobol. V glavnem imel je znake akutne višinske bolezni. Men sicer pa je tist moj glas, da se nam ven metala, a ne, ko zdravnica, ampak čak. Pa pa le malo ga še sprašam, pa je odgovor. Pa sem pa rekla, veš, jaz sem zdravnica, mejhen imam s tem izkušen, takole pa takole, no v glavnem je bilo prod večeru tako, da sem tehtala, ali bi šli mi raj mal dol, nižje, jaz bi šla zraven, ga ne bi pustila. Ali pa, no v glavnem, sem bila poj, da me pokličejo oziroma tudi navodila, kako ležati, ne ležati, bolj pa vsede. No, ampak se je, hvala Bogu iztekel. Za glavobol sem odala. Diamoks, vem, da je tako. Ni lih tako varen, kot se je nekaj časa mislil. Sem ga imela za rezervo, oziroma vodič. Tako da... Ja, poj pa eden imel še težave z gležnama, ne, kaj so vedeli. Sem pa janač. Imela sem en elastičen povoj za nastrip, pa en krep povoj, ki ni. Ja, kaj, mu ga dam. Tako ga je bolel, janač, ne bo ta zanga. Ne, ampak je tak, da se sam zalep in na no, glavnem pa še tistim, pa je drugo jutro, to je bilo tako lepo slovo. Pa mi pa sem rekla, a ja prite, jaz sem rekla, ne pa moja leta, pa najprej rečem, kar šlo mi je, inšala, no sem rekla v božjih rokah. Mi smo pa muslimani. No, sem rekla, jaz sem pa katoličan. Ja, en bog mi reče. Ta drug nazaj. In pa skupna slika in mi ta, ki sem v gležem povila, a vas lahko objamem. A ne taka srečanja, to je poto Emaus. In še to pa moram povedati. V Dunaj, to je mal večji kraj te regije, je tudi center te regije Dolpe. In popovdne, tist dan, ko smo ždipan, to je bila vožna, ker tista mehen avion ni pršil, to je bila vožna res kar avantura. No in je gor na hribu je budističen samostan, dva, eden mal bolj stran, manjša, in gor je tudi šola, ampak ne, ni to kot malo seminišče. Šola, tudi za otroke iz sosednjih vasi, imajo internat in jaz sem rekla, okej, gor grem, da se malo shodam popovdne in vodič je bil lihto tudi zunaj, tam je bil kar lušten hotel. No in je, mislim, hotel se reče, je pa, ampak zelo lepo, no. In mi vodič imaš kaj proti, grem zdravljen, ja, pejta, ne, in sva šla. Samo on je mislil, samo gor pa dol, ne. Jaz sem pa, so bili pa otroci, neki otrok na dvorišču, sem rekel, jaz bom pa malo tle, pa šla bi še do ta druzga. On je pa, ne, je rekel, jerem pa dol. Res, da je mu še nekaj zaurejati, drug dan smo mi začeli hodati, ne. V glavnem, pa naenkrat po mikrofonu videla pa nisem, ker je bil zid, tam od zadej, pa za zgradbo in po mikrofonu sem rekla, pa ja, nimajo odzunaj pouk ali kaj, in grem, ker na ta strani je bil pa en del, ki je bila taka mreža kot ograja. In jaz tako kakšen prijem do tiste ograje mrežaste in kakšen meter pa pol od ograje in vidim. Malo je bilo dvorišče, nek so sedeli otroc na takih nizkih klopcah, bil je pa kot malo odra in gor je, so, je bilo koliko in tri, štiri, štiri je taki mreka osem razred, kaj taga po velikosti, otroc in pa ena sklepanda učiteljca. In so, pa izvem seveda, jaz tam stojim,

0: in seveda otrok radoveden, kako mi je ime, odkot sem. Pa jaz malo nihno in kaj to je, oni mi povejo.
1: Pa takšna da, svetla dama, ne?
0: Uči gleda, ja, seveda, jaz tam,
1: modre.
0: Kaj tam je vse temno, ja. Ne? Jaz kva mene tako gledajo, uči še to. No, v glavnem dramo, igro so vadili za eno proslavo, na kar me en fantič, jaz sem ga, dej, 11, 12, tam malo težje ocenam, no, ampak je preka ne več. Nekaj vpraša, kaj, jaz že malo slab slišam, kaj si vprašal? A imaš rada Jezusa?
1: Pa budistični, oziroma samostan šola.
0: Ja. Jaz sem pa rekla, ja, sem nekaj, koliko imaš ti rad Budo? A ga imaš? Ja. Pa vse od tisti, kar jih je bilo, ja. Kaj še človek želu?
1: Odkud to vprašanje?
0: Ne? A ne?
1: Kot ste rekli, pot v Emaus.
0: Ja. Ja, ka bo do konč življenja.
1: Gospa Anda Perdan, do sklepne poti v Emaus vam želimo še veliko doživeti na še nekaj takšnih odprav, kjer vam, kot čutimo, zdaj srce zaigra, duša pa poje. In to potem prinesete k nam in širite to človečnost, to humanost med nami, da smo vsi le eno, vsi smo v bistvu eno in zelo povezani. Hvala za to močno sporočilo in ob sklepu počitnic hvala tudi za ta doživetja. Imate željo, boste le predavali, bi kaj odpredavali ali kaj zapisali ali se s tem ne spogledujete?
0: To, kar ste na konc rekla, sem že parkrat dobila spodbudo, jaz imam pa zmeri tisto glavo, da nisem pismena, morbit.
1: Se kdo pomaga.
0: Pa bom.
1: Ja.
0: Ampak ne umetna inteligenca.
1: Ne.
0: Čeprav pravijo, no, da tudi, ampak.
1: Rada pretirava, ste rekli. Vi ste pa zelo radi realni, ne?
0: Ja.
1: Ja, umetna inteligenca včasih rada pretirava, kaj nepreverjenega, ampak sicer pa je uporabno urodje. Gospa Anda Perdan, iskrena hvala za pogovor. Od prve do te slednje minute najenega srečanja mi je bilo večkrat prijetno z vami.
0: Hvala, gospa Nataša. Pa vsem poslušalcem. Vse dobro.
2: Naš gost. Naš gost. Naš gost.
3: Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

V večernem programu Radija Ognjišče, drage poslušalke in dragi poslušalci, vas vabimo, da prisluhnete naslednjim oddajam in rubrikam. Najprej bomo ponovili oddajo iz naših krajev. Tokrat smo poročali o krepitvi prehranske verige med pridelovalci in turizmom na Gorenjskem, pa tudi o novem večnamenskem domu v Cerkljah ob Krki, o spornem goloseku drevoreda v Mariboru in prihajajočem koliščarskem dnevu in semiški ohceti. Ob 18.45 bo na vrsti rubrika Spominjamo se, v kateri se oziramo v preteklost in obujamo spomine. Ob 18.50 boste izvedeli več o svetniku dneva, danes je to mučeništvo Janeza Krstnika, ob 19. uri pa se bo začel prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Sledile bodo novice iz slovenskega uredništva Radija Vatikan, ob 20. pa se bo začel sobotni duhovni večer. Vabimo vas, da ostanete v družbi Radija Ognjišče.

0: Из наших краев.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o krepitvi prehranske verige med pridelovalci in turizmom na Korenskem, novem večnamenskem domu v Cerkljah ob Krki, spornem goloseku drevoreda v Mariboru, prihajajočem koliščarskem dnevu in semiški ohceti. Marcel Krek vas vabim k poslušanju.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Območje Julijskih Alp ima izjemno naravno in kulturno vrednost, zato tam ne gre brez ohranjanja ravnovesja med ljudmi, naravo in gospodarskim razvojem. Pri tem sta ključni dejavnosti kmetijstvo in turizem. Da njuno povezovanje predstavlja pomemben temelj za prihodnost, je ugotavljal direktor turizma Bohinj in koordinator skupnosti Julijske Alpe Klemen Langus.
3: Danes, ko se vse vrti okrog tistega, jemo lokalno, spodbujamo lokalno ekonomijo, je potem zelo na mestu vprašanje, kako lahko mi ta turizem, ki je v zadnjih letih tako močno zrasel, tako veliko ljudi recimo obišče te naše območje. Bohinj obišče 350 tisoč ljudi na leto, plus dnevni gostje. Julijske Alpe, Triglavski narodni park obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo padec. In ne, je pa ta mal negativen trend, ne, oziroma je opuščanje kmetij, opuščanje kmetijstva. In potem sem se jaz vedno vprašal zelo laično, ja, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, ne jeli lokalno, ker je pač to sveda cenejše in hitrejše. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako, tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom.
2: Območje Julijskih Alp ima številne kakovostne lokalne ponudnike, a se pogosto srečujejo z izzivi majhnih količin, razdrobljene ponudbe in težjega dostopa do večjih kupcev. Turizem in gostinstvo po drugi strani ustvarjata veliko povpraševanje po kakovostni lokalni hrani. Na to skuša odgovoriti projekt za krepitev lokalne prehranske verige, katerega je vključenih že približno 100 lokalnih kmetovalcev, gostincev, turističnih ponudnikov in podpornih članov. Vodja Greta Elizabeta Črnilogar je poudarila.
4: Je super to, da smo predvsem vzpostavili tri logistične linije, se pravi, da ena poteka predvsem za Bohinj, ena poteka ven do Kranjske gore pa v Posočje, da imamo tudi vzpostavljene dve hladilnici, ena je na gorenjski strani, ena v Posočju, ki dejansko tudi služita kot prevzemni mesti, se pravi, da smo dogovorjeni z lokalnimi ponudniki, da zadevo dostavljajo v hladilnice, na to mi z našim kombijem, ki je bil tudi nabavljen v okviru tega projekta, zadevo pobiramo in potem pač logistično zadevo izpeljamo do kupcev, se pravi do tistih kupcev, ki so tudi oddajali naročilo.
2: Kje Črnilogarjeva vidi največji izziv?
4: Predvsem pri tem, da je treba tudi kupce na nek način zanimirati, da nam začnejo pač oddajati naročila kot take. Ne? Se pravi, kako se bojo odločali? Se pravi, da se bojo odločali za lokalno ponudbo, za katero vemo, da je kakovostna in da pač podpiramo s tem lokalno okolje kot tako, tudi kmetijstvo, ki nam trenutno pač upada. Je res ključno, da se tudi kupci kot taki na nek način zavestno začnejo se bolj odločati in pristopati k samim naročilom, da začnemo podpirati našo lokalno okolje kot tako.
2: Projekt Ja, 100% lokalno ni namenjen le obstoječim članom, ampak odpira vrata novim sodelovanjem. Vključitvi vanj so povabljeni novi kmetije, predelovalci, gostinci, turistični ponudniki in vsi, ki želijo prispevati k razvoju trajnostne lokalne prehranske verige na območju Julijskih Alp. Projekt Evropska unija in naša država so financirata znotraj strateškega načrta skupne kmetijske politike do leta 2027. Želja je, da bi bila lokalna prehranska veriga vzpostavljena na tako trdnih poslovnih temeljih, da bi sama ustvarjala potrebo po nadaljem sodelovanju in da se povezave ob sklepu ne bodo pretrgale. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
5: Občina Brežice v Cerkljah ob Krki začenja gradnjo večnamenskega objekta, ki bo nadomestil zdajšnji zastareli in za vse dejavnosti v kraju pretesen dom. Pogodbo o tem sta podpisala župan Ivan Molan in direktor na javnem razpisu izbranega podjetja TGH Marko Jarnevič. Po ocenah Molana je nov večnamenski dom nujno potreben, saj zdajšnji že dolgo ne zadostuje vsem potrebam.
6: Občina Brežice začenja eden izjemno pomemben projekt za krajevno skupnost Cerklje ob Krki. Gre za večnamenski dom, katerim bojo prostori za krajevno skupnost, za krajane, večnamenska dvorana in pa tudi za gasilce. Prostori pa bojo tudi lahko namenjeni predvsem kot dvorana za osnovno šolo, kajti v Cerklje ob Krki nimajo neke dvorane, ki bi sprejela 270 sedežev, tako kot bo bila ta dvorana. Vrednost investicije je kar 3,5 milijona evrov. Od tega pričakujemo tudi od Ministrstva za obrambo 800 tisoč evrov za financiranje predvsem prostorov za gasilce, kajti gre za objekt, ki bo v neposredni bližini tudi vojašnice Cerklje ob Krki in s katero dobivamo seveda tudi vse večjo požarno obremenitev pa vse skupaj in kljub temu, da ima vojašnica tudi svojo enoto gasilsko prostovoljne gasilce v primeru takšni nevšečnosti tudi sodelujejo.
5: Nov dom bo imel nekaj več kot 1200 kvadratnih metrov v treh etažah in bo v celoti prilagojen dejavnostim, ki se bodo odvijale v njem. V kleti bodo prostori za nastopajoče in tehnično podporo. V pritličju bodo osrednja dvorana z več kot 270 sedeži, avla, pisarne krajevne skupnosti in gasilske garaže, v mansardi pa prostori za društva, sejne sobe in dodatni prostori za gasilce. Po besedah Jarneviča bo šlo za klasično masivno armirano betonsko gradnjo z dvokapno streho, zunanjimi nadstreški in dostopi s klančinami za invalide.
7: Podjetje TGH bo izvalo gradno obrtniška in inštalacijska dela v vrednosti slabih 1 milijon 900 tisoč brez davka. Gradnja bo trajala do novembra 2028. Pričakujemo, da ne bo težav na tem delu, ker imamo že kar dosti izkušenj za takšno gradnjo, dokaj klasična gradnja. Upam, da bomo pravčasno izvedli vsa dela.
5: Predsednik krajevne skupnosti Cerklje ob Krki Damjan Kodrič je izrazil zadovoljstvo, da bodo končno dobili prostore, ki bodo zadovoljili vse potrebe v kraju.
8: Kot pobuda krajanov in sam cilj člana sveta krajevne skupnosti smo si zastavili tale projekt in smo danes priča, da je tale odobren. Kajti prostori v krajevni skupnosti, katere imamo na razpolago za razne prireditve kot krajani, gasilci in sama šola, osnovne šole, so trenutno neprimerni za nastope, za večjo število nastopajoči so oziroma za večje število prisotnih na tem dogodkih.
5: Novo pridobitev po besedah Jerneja Dušaka iz PGD Cerklje ob Krki težko pričakujejo tudi v gasilskem društvu. Posebej, ker gasilska tehnika vse bolj napreduje, s tem pa se povečujejo potrebe po sodobnejših in večjih prostorih.
9: Naši prostori so zelo dotrajani, je želja bila, velika želja bila po novih in smo zelo veseli, da smo se uspeli z občino dogovoriti za tako financiranje, da bomo lažje, z bolj sodobno tehniko, pa bolj kvalitetno upravljali svoj posel, bomo rekli.
5: Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
10: Kolosek zdravega drevoreda na Trubarjevi ulici v Mariboru, kjer so še pred tednom dni stali stoletni kostanji, ponujali prijetno senco v vedno bolj vročih poletih, je predstavnike stranke mladih Zeleni Evrope s podbudilom pripravil osnutka odloka, ki naj bi takšna dejanja mimo strokovnih odločitev preprečil, zato je zdaj z nami za nekaj pojasnil predsednik stranke Igor Jurišič, ki ga lepo pozdravljam.
11: Ja, lepo pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
10: Zdaj do poseka je prišlo ob načrtovanju obnovi ulice, na občini so zatrdili, da so za omenjeno imeli vsa dovoljenja, vi pravite drugače?
11: Poglejte, po vsem, kar smo slišali v javnosti, kar smo zvedeli, dejansko soglasja iz Zavoda Republike Slovenije za varovanje narave, oziroma za varstvo narave, v času poseka niso dobili. Izjave, ki jih poslušamo, so precej zmedene, namreč po eni strani pravijo, da ko so ugotovili, da tega soglasja ni, da so prenehali z sečnjo oziroma žaganjem tega drevoreda, potem pa naslednji dan slišimo župana, ki pravi, da to soglasje sploh ni bilo potrebno, torej če ni bilo potrebno, zakaj so prenehali sečnjo oziroma če bilo potrebno, zakaj ga niso pridobili oziroma zakaj so tako hiteli v poseg. Tule zdaj govorimo o zdravem drevoredu, namreč tudi strokovnjaki iz področja arboristike, krajinske arhitekture in ostali, ki so tudi kasneje pogledali te štore, so ugotovili, da gre za zdrava drevesa. Torej, tu ne gre za neka drevesa, ki bi bila bolana, katerih bolezen bi se lahko širila na sosednja drevesa in bi lahko zaradi te bolezni se sušila in predstavljala večjo nevarnost za mimoidoče. Seveda pa je vsaka velika drevesa potrebno vzdrževati in če jih ne vzdržujemo, lahko vsako neurje kakšno vejo odlomi, ampak to še ne pomeni, da je drevo bolano, če v nekem neurju kakšna veja pade.
10: Ta poseg je razburil številne Mariborčane, ne zgolj vas v stranki. Župan Saša Arsenovič po obnovi napoveduje novo zasaditev. Kakšen je vaš komentar na to?
11: Tu se mi ne pogovarjamo o nadomestni zasaditvi, kar je skoraj nemogoče. Tu so bili stoletni kostanji, odrasla drevesa, ki so dejansko ponujala senco, ki so povezovala, da rečemo, center mesta z mestnim parkom po Trubarjevi ulici in nadomestitev te sence bo trajala naslednjih 50 ali več let, tako da tukaj ustrezne nadomestitve zagotovo ni možno narediti. Tudi poseg v tako pomembno, da rečemo, sprehajalno pot, ki vodi do mestnega parka, je po našem prepričanju nedopusten, celo besede okoljskih kriminal se pojavljajo in dejansko, ko želimo z pripravo tega odloka, ki bo na obravnavi na seji 24. septembra, nekako stvari, ki se tičejo okolja, dreves in drevesnega fonda v Mariboru urediti tako, da do takšnih samovoljnih posegov več ne bo moglo prihajati. Seveda razumemo, da če neko drevo bolano do te mere, da ga ni mogoče več rehabilitirati, v takem primeru je seveda takšno drevo potrebno odstraniti, ne samo zaradi tega, ker predstavlja nevarnost za mimoidoče in premoženje, ampak tudi predstavlja nevarnost za ostala drevesa, na katera bi se lahko bolezen širila. In če se spomnimo, v Mariboru smo pred desetletji uspešno revitalizirali najstarejšo trto na svetu in tista trta takrat, ko se je magister Zafošnik lotil tega projekta, bila v bistveno slabšem stanju, kot so bila ta drevesa in prav bojim se, kaj bi se takrat zgodilo s to trto, če bi imeli istega župana, ki je sedaj dopustil in sedaj nekako celo zagovarja tale golosek drevoreda.
10: Na mariborski občini so v tem mandatu razburjale številne odločitve, tudi preiskave, pa se zdi, da epiloga ni bilo. Ga bodo prinesle prihodnje lokalne volitve jeseni?
11: Ja, v mariborski občini so se dejansko dogajale stvari, ki ravno ne pašajo v neko lokalno okolje, sploh ne v kulturnem okolju, v katerem živimo. Po mojem spominu je šlo za kar nekaj preko 10 hišnih preiskav na področju 3 policijskih uprav. Dejansko župan je v predkazenskem postopku, njegova dejanja se preiskujejo. Stvar je pa seveda v rokah tožilstva, policije in kasneje tudi sodišča. Zdaj, a se bo to zadeva začela odvijati že v jeseni ali bodo organi potrebovali več časa, o tem sam ne morem ugibati. Seveda pa se nam zdi skrajno neprimerno, da župan ob vsem tem, kar se je gotovilo, ni ponudil svojega odstopa, ampak pač v Sloveniji ne obstaja mehanizem, ki bi lahko to namesto njega naredil in zato bo pač toliko pomembneje, da bodo ljudje na volitvah izbrali vodstvo mestne občine, ki bo sprejelo drugačen način upravljanja in prav to bo tudi moje glavno sporočilo v sami volilni kampanji, v katero se seveda tudi podajam kot županski kandidat.
10: Predsednik stranke Mladih Zeleni Evrope, Igor Jurišič, hvala za pogovor in vsa pojasnila.
11: Hvala tudi vam.
10: Pogovor sem pripravil Andrej Šinko.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Naslednji teden v soboto, 5. septembra, pripravljajo tradicionalni koliščarski dan. Kako so živeli koliščarji, kaj so jedli, katere spretnosti so obvladali in kako dobro so poznali naravo Ljubljanskega barja? Vse to bo mogoče izvedeti in biti del njihovega sveta, ga doživeti na koliščarskem dnevu letos prvič v celoti pri kolišču Morostik na Igu. Med 10. in 17. uro bodo obiskovalce pričakale arheološke, naravoslovne in ustvarjalne delavnice ter pester program za otroke in odrasle. Letošnji koliščarski dan bo imel še posebno literarno noto. Ob 60. obletnici smrti pisatelja Janeza Jalna bo v spredju njegova znamenita trilogija Bobri, Sam, Rot in Vrh, v kateri je skozi zgodbo ostrorogega jelena in drugih junakov oživil svet koliščarjev na Ljubljanskem barju. Obiskovalci bodo lahko spoznavali tudi Jalnovo življenje ter nastajanje njegovega najbolj znanega dela. Dogodek pripravljajo pri društvu Fran Govekar Ig, ki že vrsto let skrbi za ohranjanje in predstavljanje koliščarske dediščine. O tem, kaj prinaša letošnji koliščarski dan, Alenka Jeraj, predsednica društva Fran Govekar Ig.
12: Ježanci živimo na območju, kjer so bila kolišča najdena, pa se v šoli učimo ravno toliko koliščarjih, kot kar po celi Sloveniji, in to pa ni čisto okej, ne? Mi moramo malo več vedeti. Ne? No in smo osnovali projekt v deželi koliščarjev, v okviru katerega izvajamo več različnih aktivnosti. Torej, začeli smo s predavanji Barja ali te poznam, zelo zanimive goste, ki so predstavljali razne stvari življenja in obdobja koliščarjev, pa tudi na splošno barja, ne, tudi o rastlinstvu, živalstvu, barja smo se pogovarjali in podobno. Smo zelo hitro tudi organizirali en tak tabor preživetja v naravi, ki je potem postal koliščarski tabor. Ne. Smo kar naredili bolj take delavnice, kjer so otroci spoznavali življenje nekdanjih prebivalcev koliščarjev. V tem času se je potem tudi pripravljala nominacija za uvrstitev kolišč na UNESCO seznam svetovne dediščine. Ampak to je bil tudi eden od povodov, da smo se mi prijavili na en projekt LAS za razvoj podeželja in naredili eno razstavo na Igu. Namreč na Igu ni bilo nobene razstave v koliščarjih ali pa karkoli, vemo pa, da tudi zdaj le ne moreš v bistvu nač videti, ne? Ker so pač koli pod zemljo in tako. In smo naredili eno luštno razstavo, ki jo je v teh letih obiskali 30 tisoč ljudi. Predvsem šole so prihajale, leto smo morali sicer to podreti, zato ker je pač bil ta objekt prodan, ampak računamo, da bomo naredili eno podobno razstavo na temo Bobrov, ko bo občina uredila eno drugo stavbo, ki jo je kupila in se tam pač pripravila. Seveda je pa v tem času zrastel tudi Morostik, a ne? Tudi spet, a ne, z vso to našo aktivnostjo, a ne, in pobudami in predlogi, smo veseli, da bo letos koliščarski dan prvič zraven novega kolišča in se bodo lahko obiskovalci ogledali tudi kolišče in pa seveda sodelovali na koliščarskem dnevu. Koliščarski dan letos bo 21. po vrsti, tradicionalna prireditev. Tukaj imamo tudi podporo občine, tako finančno kot materialno, če ki treba stojnica ali pa kakšne podobne stvari. V okviru projekta smo izdali tudi pobarvanko koliščar iz Velikega jezera. Besedilo je prispeval Anton Velušček, ilustriral je pa eden od naših slikarjev. V društvu imamo namreč tudi kar močno slikarsko skupino. Gledališko skupino jaz vodim, imam eno mladinsko oziroma otroško skupino in pa odraslo gledališko skupino in smo po Jalnovih Bobrih priredili nekaj odlomkov in jih potem tudi zaigramo na koliščarskem dnevu ali pa ob različnih drugih priložnostih. Pred leti smo dobili od državnega sveta priznanje za najbolj inovativen projekt v deželi koliščarjev. Letos pa smo zelo ponosni od Slovenskega arheološkega društva priznanje, da oživljamo kulturo koliščarjev in smo kar veseli, da pač tudi strokovnjaki pohvalijo naše delo.
2: O svetu koliščarjev, njihovega vsakdana in skrivnosti, ki jih še vedno razkrivajo arheologi, dr. Anton Velušček.
13: Prihajam z ZRC SAZUJA, z Inštituta za arheologijo in se s koliščarji ukvarjam celotno poklicno kariero, ki je že daljša od 30 let. Eden izmed viškov tega našega angažmaja je vpis kolišč na UNESCO-vo dediščino, ki je nekako potem rezultiralo tudi v izgradnji kolišča na prostem, ki ga poznamo kot Morostik in tega interpretacijskega centra, oziroma jaz bi moraj rekel muzeja. V vseh teh letih tudi po zaslugi tega društva so kolišča na Ljubljanskem barju postala znana in popularna, zanimiva za ljudi. Namreč nekako smo se vključili v tisto, kar se dogaja drugod po Evropi, predvsem v Švici, v Italiji, v Avstriji. Upajmo, da se bo ta zgodba v tej smeri odvijala naprej. Najprej postavimo ta naša kolišča v en prostor. Seveda Ljubljansko barje se je skozi tisočletja spreminjalo. Na Ljubljanskem barju je bilo kar veliko jezero, ne sicer pretirano globoko, pa vendar okrog tega jezera so se potem naselili koliščari. Zakaj jih imenujemo koliščari? Zato, ker so postavljali stavbe na kolih. Termin je v slovensko literaturo uvedel Rajko Ložar pred drugo svetovno vojno in je nekako ostal in se v stroki prijel, zdaj pa tudi med ljudmi. Sicer recimo, če bi šli danes na jih, bi še gotovo koga srečali, ki bi govoril o mostiščarjih. Nič narobe, v arheologiji, v stroki se je uveljavil termin koliščari. Najprej so se pojavili prvi koliščari na tem območju pred nekako 6700 leti, recimo v bližini današnje vasi Verd na zahodnem delu Ljubljanskega barja. Naj bi se počasi to območje zamočvirlo in od takrat naprej koliščarjev več nimamo. Ljudje niso živeli v močvirju, temveč so se premaknili na obrobje izven Ljubljanskega barja. Ta prvi koliščari so bili poljedelci in živinorejci seveda. Od kje so prišli, kaj se je z njimi zgodilo, pa seveda ne vemo. Vemo pa za koliščarje iz obdobja, ko smo našli kolon na Ljubljanskem barju. To potrjujejo tudi arheološke najdbe. Pri prvih teh koliščarjih lahko samo slutimo, da je bil njihov namen, zakaj so se pojavili tukaj. Namreč živeti na kolišču imaš za hrbtom, bolj kot ne, trstičev je, zrema slabo prehoden prostor, pred sabo pa jezero, eno čistino, potreba po varnosti, potem higiena, veste, ta kolišča so bila na kolih, zato ker gladina tega jezera ni bila stalna, se je malenkost spuščala, dvigala, odvisno od vremenskih razmer. S tem so dosegli, da so ti strepki in vse te stvari je voda odplaknila. Namreč na enem kolišču v Švici so delali analize in ugotovili, da te črevesne težave so bile zelo usodne za koliščarje.
2: Še veliko več pa lahko izveste na koliščarskem dnevu v soboto 5. septembra v deželi koliščarjev na Ljubljanskem barju.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
14: Med 28. in 30. avgustom bo v Semiču potekala Semška ohcet, eden najprepoznavnejših etnoloških festivalov v Sloveniji. Prireditev že od leta 1995 oživlja stare belokranjske poročne običaje in tradicijo. O tem, kaj novega letos prinaša festival, nam bo povedal direktor kulturnega centra Semič Jaka Jarc. Pozdravljeni.
15: Lep pozdrav, živijo.
14: Po nekaj letih premora se letos Semiška ohcet vrača, tokrat v sodobnejši preobleki. Zakaj ste se odločili, da je prav letošnje leto pravi čas za oživitev tega živega spomenika in katere so tiste ključne novosti, ki to etnološko prireditev delajo bolj sodobno?
15: Veste kako, v letu 2026, oziroma že v letu 2025 smo začeli načrtovanje. To je takoj po nastopu mojem direktorskem smo začeli načrtovati, kako bi vrnili neke sorte etnološki festival v Belo krajino, tudi v Semič, poleg seveda znanih jurjevanja in vinske vigredi. In težava je seveda v tem, da takega, kot je bil nekoč, takega tradicionalnega, danes praktično ne moremo narediti. In smo morali najti način, kako ga posodobiti, kako ga približati ljudem današnje dobe, pa hkrati ohraniti neke sorte tradicijsko jedro, iz katerega izhajamo. Se pravi kombinirati. No? In je nekako potrebovali smo eno leto in pol načrtovanja, da smo nekako prišli do teh, človek rekel, rešitev tega problema. Program po eni strani črpa iz starih tradicij Semške ohceti, kot jih je opisala v svoji knjigi Semiška ohcet Rosa Mohar. Po drugi strani pa se približuje današnjim navadam okrog poroke in okrog porok in na ta način tudi deloma kritično in umetniško obravnava to problematiko. Se pravi, po eni strani imamo tukaj poročni sejem Bela krajina, ki poskuša pokazati, kaj v Beli krajini ponudniki lahko ponudijo čudijo, da je vaša poroka prav nekaj posebnega, prav belokranjskega. In seveda tam je tudi spremljevalni program, recimo Maja Judeš nam bo povedala nekaj o izkušnjah, kako je z organizacijami porok dan danes. Imamo pa po drugi strani uprizoritev starih ljudskih običajev na gledališki način. Se pravi, ne le s folklorno skupino, ki bo tokrat samo v spremljevalni vlogi, ampak je Tadej Pišek napisal prav en tak komični scenarij, ki bo ljudem približal, kaj bi bilo danes, če bi želeli tako semško ohcet po starih običajih mladi danes izvesti. Ne? Tako da nekak na tak način smo se tega lotili. No?
14: Omenili ste komično uprizoritev Naj živi semška ohcet. Kakšen je bil izziv združiti stare obrede, kot so šranganje in prošnjačenje s sodobnim humorjem, ter jih postaviti na prosto v novi semiški park?
15: Zdaj, izzival je tukaj več vrst, tako kot ste omenili. Ja, postavili smo jih na prosto v semiški park, želeli smo pravzaprav slike izvajati, se pravi vsako sceno posebej na drugi lokaciji. Zdaj, to zaradi tehničnih težav ni tako razširjeno, kot bo morda nekoč v prihodnje lahko, ampak tukaj bo kar nekaj izzival. Ne? Tukaj med drugim tudi izziv seveda vreme, izziv so tehnične zmožnosti, izziv je, kako publiko pripraviti do tega, da sledi in tako naprej. Kar se pa tiče izziva prikazati stare običaje na modern način, je pa to v bistvu tadej piše v scenariju zelo lepo rešil, ker je pravzaprav preveč, ne bom povedal, da ne bojo ljudje presenečeni, ampak v bistvu je prikazal en sodoben par, soočen s svojimi predniki, starši in družinami, ki so pa mogoče malo bolj starokopitni in se potem na ta način potem dogaja, človek rekel, združevanje starega in novega. Ne. Tukaj samo namignem, današnji problem je včasih tudi vprašanje, ali se sploh poročiti, ampak več pa ne bom povedal.
14: Petkov program in sodobni poročni sejem kažeta na močno usmeritev k mladim. Kako uspešno pa mladi dejansko sprejemajo to kulturno dediščino?
15: Zdaj, mladi so po moje tako, kot smo vsi, željni zgodb. Če bi jim mi dediščino prikazovali tako kot nam, mislim, da tukaj sploh ne gre za generacijsko razliko. Če mi dediščino prikazujemo suhoparno skozi članke, bomo privabili en tip publike. Če pa mi to naredimo šaljivo in skozi zgodbe, pa mislim, da od otroka do mladinca do starega človeka vse nas pritegnejo zgodbe. Tako da z vidika nas, organizatorjev in pripravljalcev programa, je to tisto jedro, kjer računamo na to, da se bodo ljudje odzvali. Kar se pa tiče belokranjske publike, se mi pa zdi, da se mladi vsaj doslej, kakor sem gledal, zelo dobro odzivajo na dediščino. Sicer je bil nekaj, recimo videli boste v petek male umetnike velikega srca, to bojo nastopi otroških in mladinskih folklornih skupin. To so skupine, ki delujejo danes, nastajajo pa tudi nove. Ne? Se pravi, neko tradicijo tukaj zagotovo mladi tudi čutijo za svojo, če ne bi tega počeli. Ne? Seveda zvečer imamo potem mlade pevke, ki bojo pele in slovenske zimzelene melodije in tudi kakšne mogoče malo bolj ljudsko obarvane pesmi. Se pravi, tradicija, veste, ker tradicija ni samo tisto, kar je bilo starodavno iz 19. in pred 19. stoletjem, ne, kar si ponavadi predstavljamo z nošami in harmonikami in tamburicami in podobno, ampak je dan danes tradicija že tudi tisto, kar je bilo v zgodnem 20. stoletju. Tako da se definicija tradicije spreminja in mladi se zelo dobro odzivajo na to. Pesmi kot recimo Poletna noč, ki jo bomo gotovo slišali vsaj od ene od teh zased, je dan danes že vsekakor del slovenske tradicije.
14: Je povedal direktor kulturnega centra Jaka Jarc. Pogovor sem pripravila Ajda Oblak.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
1: To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste je del zamudili ali pa bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v naš audio arhiv, oddaja je tudi med podcasti. Sicer pa se vam Marcel Krek le še zahvaljujem za pozornost in vam želim vse dobro do prihodnič.
0: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 1880 se je na Tišini v Prekmurju rodil škof Franc Rogač. 40 letja je bil škofijski tajnik in arhivar v Sombotelu, zatem pa škof v mestu Peč. 29. avgusta leta 1898 je v Ljubljani umrl orglarski mojster Franc Goršič. V 40 letih je napravil 66 orgel. Med najbolj znanimi so v Trnovem, pri Frančiškanih in Uršulinkah v Ljubljani. Več jih najdemo tudi v sosednji Avstriji. Na današnji dan 1904 se je v Ljubljani rodil arheolog, etnograf ter umetnostni in literarni kritik Rajko Ložar. Med vojnama je bil vodilni slovenski arheolog. Kot kustos etnografskega muzeja in profesor na filozofski fakulteti je maja 1945 odšel na Koroško. Od 1956 do upokojitve je bil ravnatelj mestnega muzeja v Manitowoku v ZDA. Rajko Ložar je bil organizator in glavni pisec dela Narodopisje Slovencev 1 in 2. Ljudska obrt in trgovina v Sloveniji je izšla v Buenos Airesu. 29. avgusta 1915 se je v Mokronogu rodil muzikolog, pedagog in glasbeni kritik Rafael Franc Ajlec. Bil je profesor za glasbeno zgodovino na Glasbeni akademiji. Na znanstvenem področju je raziskoval življenje in glasbeno delo Jakobusa Galusa. Leta 1964 je v Ljubljani umrl pisatelj, kritik in urednik Juš Kozak. Oblikoval se je ob Cankarjevi pripovedni prozi. Najbolj znan je njegov roman Šempeter. Na današnji dan 1978 je v Ljubljani umrl zgodovinar Josip Mal, doma iz Pretrža pri Moravčah. Napisal je zgodovino umetnosti pri Slovencih, Hrvatih in Srbih. 29. avgusta leta 2004 so se končale 28. poletne olimpijske igre v Atenah. Na njih je nastopilo kar 79 športnikov iz Slovenije, ki so osvojili eno srebrno in tri bronaste medalje. Srebrno sta osvojila veslača Luka Špik in Iztok Čop v dvojnem dvojcu, bronasto pa judoistka Urška Žolnir v kategoriji do 63 kg, jedralec Vasiliš Bogar v razredu laser in atletinja Jolanda Čeplak v teku na 800 metrov. Na današnji dan leta 2010 je v Ljubljani umrla pesnica in pisateljica Saša Vegri. Njeno pravo ime je Albina Vodopivec. Izdala je 10 pesniških zbirk, otrokom se je priljubila z moderno pravljico Jure Kvak Kvak. Prisluhnimo njeni pesmi Bila sem.
2: Bila sem topel veter svetlozelenih poljan in žrebe brez vajeti, ujeto v sončen dan. Na krilih neverjetnega v igri nekončani, mehko plavajoč metulj med zrelimi platanami. Bila sem želja sinjega studenca in mesečina materinega srca.
1: Pesem Saše Vegri Bila sem je interpretirala Petra Stopar. Spomine pa je za današnji dan zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 29. avgust, mučeništvo Janeza Krstnika. Evangelista Matej in Luka poročata, kakšno oceno je o današnjem slavljencu izrekel Jezus. Resnično povem vam, med rojenimi od žene ni vstal nobeden večji kot Janez Krstnik. Janez je bil torej večji kot vsi očaki in preroki stare zaveze. Prvim so bile dane obljube o odrešeniku, drugi so Mesija napovedovali. Janez Krstnik pa je bil Mesijev predhodnik. Videl ga je s telesnimi očmi, ga predstavil ljudstvu in ga tudi krstil. Razumljivo torej, zakaj cerkev tega velikega moža proslavlja z dvema praznikoma, ki slavita njegovo dvojno rojstvo. 24. junija obhaja slovesni praznik njegovega rojstva za ta svet in za poslanstvo Jezusovega predhodnika. Danes, 29. avgusta, pa se spominja njegovega mučeništva, njegovega rojstva za nebesa. Glavna prošnja današnje maše pravi, da je bil Janez Krstnik glasnik rojstva in smrti Božjega sina. Angleški duhovni pisatelj, sveti Beda Častitljivi, ki je umrl leta 735, razlaga. Svojim rojstvom je napovedal Kristusovo rojstvo. Svojim oznanjevanjem je naznanil Kristusovo oznanjevanje. S krstom je pričal za Kristusa. Končno je tudi svojim trpljenjem prerokoval Kristusovo trpljenje. Ni dvoma, da je Janez Krstnik pretrpel zapor in spone zaradi pričevanja za odrešenika. Sicer preganjalec ni zahteval, naj se Kristusu odpove, ampak naj se odpove resnici, vendar je umrl za Kristusa. Kristus namreč zatrjuje: jaz sem resnica. Resnica, za katero je Janez Krstnik dal življenje, je bila moralnega reda. Zgodbo njegovega mučeništva poznamo iz evangeljskih poročil. Herod Antipa, četrtni oblastnik ali tetrarh v Galileji in Pereji, je vzel k sebi Herodijado, ženo svojega polbrata, ki je bila hkrati njegova nečakinja. Vsem, ki so imeli malo čuta za spodobnost, se je gnusilo, da se je Herod oženil z bratovo ženo, ko je ta še živel. Janez Krstnik pa je, zvest svoji preroški službi, neustrašeno stopil

dal ga je vreči v ječo, v nepristopni trdnjavi Maherunt ob mrtvem morju. Herod je Janeza spoštoval. Še bolj pa se ga je bal. Bala se ga je predvsem Herodijada, ker je prerok ogrožal njen položaj. Ko je bil Janez že skoraj leto dni v ječi, je Herod v Maheruntu praznoval svoj rojstni dan. Tam se je zgodilo, kar slišimo v evangeliju današnje maše. Herodijadina hčerka Saloma je plesala pred Herodom in njegovimi gosti. Lepa deklica ga je tako očarala, da ji je, tudi od vina omamljen, obljubil vse, kar bi si želela. Deklica je bila le orodje Herodijadinega zlobnega naklepa. Po materinem naročilu je zahtevala glavo Janeza Krstnika. Ta prošnja je Heroda zmedla, vendar se je hotel pokazati kot mož beseda in je dekličino željo izpolnil.

Ura je 19, začenjamo prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Maševal bo domači župnik Ervin Mozetič, sveto mašo bo spremljalo ljudsko petje. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo vabljeni k spremljanju in sodelovanju pri prenosu svete maše.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господ с вами. Danas se spominjamo mučeništva Janeza Krstnika. Pretrpeo je mučeničko smrt zaradi resnice. Pa se uprašamo na začetku te svete daritve, kako se mi trudimo za ohranjanje resnice. Živimo v resnici ali živimo v laži?

0: Molimo. Vsemogočni Bog, poklical si svetega Janeza Krstnika, da je bil glasnik rojstva in smrti tvojega sina. Življenje je daroval kot mučenec za resnico in pravico. Naj tudi mi tako neustrašeno oznanjamo evangelij. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu svetega duha, živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige proroka Jeremija. Tiste dni mi je prišla Gospodova beseda, o paši iz Seledja, stani jim govori vse, kar ti ukažem. Nikar se jih ne boj, da te jaz ne prestrašim pred njihovimi očmi. Glej, jaz te pastorim danes za utrjeno mesto, za želen steber, za bronast zid zoper sodeželo, zoper Judove kralje, zoper njegove kneze, zoper njegove duhovnike in zoper ljudstvo dežele. Bojevali se bodo zoper tebe, a te ne bodo premagali. Kaj ti jaz sem s teboj, govori Gospod, da te obvarujem. To je Božja beseda. Moja usta bodo oznanjevala tvojo pravičnost. Tebi, Gospod, se zatekam, naj ne bom osramočen vekomaj. Po svoji pravičnosti me otmi in osvobodi, nahni k meni svoje uho in me reši. Bodo oznanjevala tvojo pravičnost. Bodi mi zavetna skala, utrjen grad, da me rešiš. Ti si moja skala in moj grad. Moj Bog, iztrgaj me iz roke krivičnika, iz pesti hudobneža in zatiravca. Ti si moje upanje, moj Bog, moje zaupanje, Gospod od moje mladosti, nate sem se upiral od rojstva, od naročja moje matere si bil moj varuh. Moja usta bodo oznanjevala tvojo pravičnost, ves dan tvojo pomoč. O Bog, učil si me od moje mladosti in do zdaj oznanjam tvoja čuda.

Molite, bratia in sestre, da Boh Všemogočný Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod Bog, prinašamo ti darove in te prosimo, podeli nam moč, da bomo vse življenje hodili po ravni poti. Tako nas je učil Janez Krstnik, glas vpijočega v puščavi. In to neustrašeno potrdil svojo krvjo. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, Vsemogočni Oče, da te vedno hvalimo in na praznik svetega Janeza Krstnika slavimo tvoja čudovita dela. Med vsemi, ki jih je rodila človeška mati, si ga odlikoval s posebno častjo. Že pred rojstvom se je vzradoval bližine odrešenika človeštva in svojim rojstvom mnogim prinesel veselje. Edini izmed prerokov je pokazal na Božje jagnje, ki odjemlje grehe sveta. V Jordanu je krstil Jezusa, ki je svoji cerkvi podaril zakrament svetega krsta, v katerem dobi voda moč posvečevanja. Končno pa je svoje pričevanje zapečatil svojo krvjo. Združeni te zato z angeli v nebesih, na zemlji vedno proslavljamo in tvojemu veličastvu nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo. Ker po svojem Sinu našem, Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večeri vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil. Ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte, moj spomin.

Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glejne jagnje, ki ti bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo devico Božjo materjo Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, svetim Janezom Krstnikom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi s svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Petra, vrš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spomni se našega brata Mladena, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje, ko bo iz zemlje obudil telesa umrlih in bo naše borno telo naredil podobno svojemu poveličanemu telesu. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo tudi druge naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v Tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo. Tedaj boš otrl vsako solzo z naših oči, ker bomo Tebe, svojega Boga, gledali, kakršen si. Tebi bomo podobni na vse veke in Te bomo brez konca hvalili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupno molimo, kako nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Jēzus, vieriem te, Jēzus, upam te, Jēzus, ljubim te nad se. Jēzus, tebi živim, Jēzus, tebi umarjem. Jēzus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. Bog naš Oče, slavimo spomin mučeništva Janeza Krstnika. V tem zveličavnem zakramentu, ki smo ga prijeli, naj molimo Jezusa in se veselimo moči njega, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.

Sveto mašo smo prenašali iz cerkve svetega Marka v Kopru. Daroval jo je župnik Ervin Mozetič, obred je spremljalo ljudsko petje, za tehnični prenos je poskrbel Matej Kržišnik. Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost in vabljeni, da ostanete v družbi Radia Ognišče.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče izraža iskreno sožalje vsem članom norveške kraljeve družine in celotnemu norveškemu narodu ob smrti kralja Haralda V. V sožalnem telegramu papež Leon XIV. Spomni na mnoga leta njegovega predanega služenja kraljestvu ter upa, da bo še naprej prinašalo sadove, pri tem pa zagotavlja svoje molitve za večni pokoj pokojnega kralja. Nad norveško prebivalstvo in vse, ki žalujejo za njegovo izgubo, kliče Božji blagoslov tolažbe in miru. Leon XIV. Je prvi papež v zgodovini, ki je s čolnom sodeloval v procesiji za praznik Jezerske Marije v Castel Gandolfu in prečkal vodno površino, ki je že 400 let kulisa papeške poletne rezidence. V soboto ob 18. uri je papež vodil mašo v cerkvi presvete Jezerske Marije, ki jo je 15. avgusta 1977 posvetil sveti Pavel VI. In se nato udeležil procesije, ki je delno potekala po kopnem ob jezeru Albano. Po maši so papež in verniki zapustili majhno cerkev, ki je del papeške župnije svetega Tomaža Vilanovskega in v procesiji ponesli kip Jezerske Marije do jezera ter ga na obrežju naložili na čoln. Ukrcal se je tudi papež, ki ga je po lokalnem običaju spremljalo ducat civilnih čolnov. Običajno nekateri verniki skupaj s procesijo tudi plavajo, kar pa letos zaradi varnostnih razlogov ni bilo mogoče. Praznik Jezerske Marije je za prebivalce Castel Gandolfa zelo pomemben. Začel se je v marijanskem letu 1954 na pobudo takratnega župnika Dina Stele, ki je želel med seboj povezati vse vernike, ki so živeli in delali okoli jezera. Cerkev je bila zgrajena 23 let pozneje. Poleg svetega Pavla VI., ki jo je posvetil pred 49 leti, je cerkev presvete Jezerske Marije leta 1979 obiskal tudi sveti Janez Pavel II. Oba papeža sta tudi sodelovala v procesiji, a le po kopnem, Marijinega kipa nista spremljala v čolnu. Letošnje praznovanje se opada 400. obletnico prisotnosti papeža v Castel Gandolfu. Prvi papež, ki je odšel na počitnice v Castel Gandolfo, je bil Urban VIII. In sicer 10. maja leta 1626. Letopisi poročajo, da so po sončnem vzhodu njegov odhod iz Rima naznanili topovski streli. Prebivalci Castel Gandolfa so ga sprejeli z veselimi vzkliki, mednje pa se je redno vračal med letnim oddihom, kakor tudi večina njegovih naslednikov. Papež Urban VIII. Je Castel Gandolfski grad spremenil v apostolsko palačo, ter jo z dekretom določil za kraj, kjer naj papeži preživljajo svoj letni oddih.
2: Metz bo zadnja postaja papeževega 4-dnevnega apostolskega potovanja v Francijo. Po Parizu in UNESCO 25. in 26. septembra, po Lurdo v nedeljo 27. septembra, bo Leon 14. v ponedeljek 28. septembra, cel dan v Metzu. Nadškof Filip Balo ocenjuje stanje pred papeževim prihodom. Čez nekaj manj kot en mesec bo Leon 14. začel svoje prvo potovanje v Francijo. Med obiskom, predvidenim med 25. in 28. septembrom, bo papež obiskal Pariz, vključno s postankom na sedežu UNESCO, Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. V nedeljo 27. septembra bo odpotoval v Marijansko svetišče v Lurdu. Svoje apostolsko potovanje pa bo zaključil naslednji dan s celodnevnim obiskom Metza v vzhodni Franciji, nedaleč od meje z Nemčijo. Ta meja, ki je bila v preteklem stoletju vir sporov, je danes postala most med dvema prijateljskima narodoma in znamenje upanja v svetu, ki ga trgajo vojne. In ta svet je v skušnjavi po zapiranju lastno identiteto in teži po prevladi, a je brez jasne vizije prihodnosti. Prav z tega menjega področja je monsignor Filip Balo, ki je dal intervju za vatikanske medije. nadškof Metca izraža svoje misli pred papeževim obiskom. Prvo vprašanje vatikanskih medijev. Monsignor Filip Balo, papež Leon bo svoje apostolsko potovanje v Francijo sklenil s postankom vaše škofiji v ponedeljak 28. septembra. Kaj ste doživljali, ko ste izvedeli, da je bil Metz poleg Pariza in Lourdes izbran za enega od treh postankov na nacionalni ravni? Bil sem zelo vesel in nekoliko ponosen zaradi prebivalcev departmaja Moselle in mesta Metz, glede na njihovo zgodovino. To je dežela, ki je doživela tri vojne, od tega dve svetovni, dve priključitvi in ki danes dokazuje, da je dežela srečanja bratstva. Nekdanji sovražniki so postali prijatelji, namesto da bi se spopadali, sodelujejo. In meja ni več prostor ločevanja, ampak prostor srečanja. Vezi z Nemčijo so zelo lepe. Gre torej za zelo močno sporočilo. Sprejeti papeža, ki vse od začetka svojega pontifikata ustraja pri razoroženem in razorožujočem miru, nam že daje vtis, da nas spodbuja. Naj nadaljujemo s tem, kar skušamo delati že leta, vse od konca druge svetovne vojne, oziroma da smo ljudje, ki živijo v miru in ki gradijo mir. Naslednje vprašanje se glasi. To je sporočilo za Evropo, zlasti v času, o katerem se mora evropska celina soočati z geopolitičnimi napetostmi in pojavi identitetnega zapiranja. Kakšno sporočilo edinosti pričakujete od papeža iz te dežele, kakor pravite, meje in sprave? Nadškof je odgovoril. Zavzeti moramo držo poslušanja, vidimo, kako bistven je mir, ko ga je papež izložen na dan svoje izvolitve predstavil s temi besedami. Mir z vami. In ga opisal kot zveličanje vstalega Kristusa. Pravi, da ta mir prihaja k nam od človeka, Božjega sina, ki je premagal smrt. Gre za Božji mir, za mir, ki ga moramo znati živeti. Vsem, kar smo slišali od njega, nam daje pobude in nam pojasnjuje, da gre ta mir skozi srce ljudi, ki se odločijo, da se bodo zavzeli, da se bodo pogovarjali z drugimi, da jih bodo razumeli, jih sprejeli in jim zaupali. Sledilo je naslednje vprašanje. Tema tega potovanja je, da bi svet imel življenje. To pomeni, da bo življenje ena od glavnih tem tega potovanja. Tema posebno močno odmeva v Franciji po sprejetju in uveljavitvi zakonodaje o pomoči pri umiranju. Nadškof je po zastavljenem vprašanju nadaljeval. Iz vsega, kar je papež že povedal o življenju, je jasno, da nam lahko pomaga razumeti, da je vse med seboj povezano, ko gre za življenje. Življenju moramo služiti, spoštovati moramo njegovo dostojanstvo, ki je neločljiva sestavina človeške osebe. Kjer je človeško življenje, je dostojanstvo. Odzeti življenje pomeni odzeti dostojanstvo, pa naj bo na začetku ali na koncu ali kadarkoli vmes, ko si na primer dovolimo, da dopuščamo plovbo čovnu preko Sredozemskega morja, ki se spreminja v pokopališče. Naslednje vprašanje vatikanskih medijev je bilo povezano z organizacijo papeževega obiska. Z bolj praktičnega vidika je organizacija papeževega obiska velik, če ne kar ogromen podvig za neko škofijo. Kaj nam lahko poveste o mobilizaciji skupnosti, ki vas obdaja in ki vas spremlja pri pripravi tega potovanja v vaši regiji, v Moseli? Mobilizacija je popolna. Potrebovali smo približno 1000 prostovoljcev. To število smo že presegli. Ljudje želijo sodelovati, ne glede na svoja verska prepričanja. Druge veroizpovedi se veselijo njegovega obiska in se čutijo počaščene. Čutiti je, da so prebivalci resnično zavzeti. Hkrati je treba rešiti varnostna in organizacijska vprašanja. Metz je majhno mesto, 140 tisoč prebivalci, 250 tisoč, če štejemo širše mestno območje. Nimamo ogromnih prostorov, ki jih zahteva organizacija, da bi omogočila ljudem polno udeležbo in zbiranje o poti. Ljudi vabimo, naj pridejo pozdraviti papeža. Njegova navzočnost bo enkraten in spodbuden dogodek. In končno bo ravno tukaj odšel iz Francije in to nas zares navdaja z navdušenjem. Sledilo je vprašanje o mobilizaciji. Kaj nam ta mobilizacija pove o razvoju cerkve v Franciji? Že nekaj let smo priče preporodo plamena vere zlasti z naroščujočim številom katehumenom. Nadškof je nadaljeval. Nekaj se dogaja. Ko sem pred 4 leti prišel v svojo škofijo, je bilo 60 katehumenov. Naslednje leto jih je bilo 80, lani 200. Čutiti je, da se, ko smo blizu ljudem, lahko dotaknemo globokih vprašanj, ki jih danes zaposlujejo, kot so podnebne spremembe in umetna inteligenca. Mnogi mladi, stari od 25 do 30 let, pridejo in mi povedo, da sami ne morejo odgovoriti na ta vprašanja. Gre za generacijo, ki se začenja zavedati verske razsežnosti svojega življenja. Želja jih po spremljanju. To njihovo potrebo moramo spoštovati. Hoditi moramo z njimi, kot je govoril papež Frančišek. To so mladi, ki so zelo pozorni na to, kar jim lahko povemo, in na spoštovanje, ki ga izkazujemo njihovi osebni poti. Sledilo je zadnje vprašanje. Mar prvenstveni izziv za pastirje ni morda v tem, kako spremljati ta majhen plamen, ne da bi ga ugasnili, ne da bi pihali van. Nadškof Metza je nadaljeval. Natanko tako, kadar pihamo van, je nevarno, da ga hočemo preveč nadzorovati. Te mlade treba spremljati, pustiti, da najdejo svoje mesto in jih ne smemo za vsako ceno vključiti v naše vnaprej določene okvire. Večkrat pravim, da potrebujemo pastoralo navzočnosti in odnosa. Ko si za nekoga navzoč, se vzpostavi odnos, se zgodi srečanje in se lahko rodi dialog. Gre za zastonski odnos. Danes v soboto 29. avgusta je bilo v osrednjem romarskem središču Novomeške škofije svetišče Marije Nebovzete na Zaplazu tradicionalno škofijsko romanje bolnikov, invalidov in starejših. Slovesno samaševanje predsednika škofovske Karitas Novo mesto Štefana Hosta, bolniškega duhovnika patra Marka Novaka, župnika in rektorja Franca Vidmarja in več drugih duhovnikov je vodil škof dr. Andrej Saje. Pred mašo je bila molitev rožnega venca, med mašo pa je bilo mogoče prejeti zakrament bolniškega maziljenja. Pred koncem blagoslov z najsvetejšim, po njem je sledilo druženje za medsebojno podporo in doživetje bratske skupnosti. Ljudsko petje je spremljal organist Matej Burger. Romanje je pripravila škofijska komisija karitativnih dejavnosti Novo mesto. V sodelovanju škofijsko Karitas Novo mesto. To je bil dan milosti, upanja in bližine za tiste, ki nosijo križ bolezni, invalidnosti, starosti, nemoči. Za tiste, ki skrbijo za nje, jih spremljajo. Zato je šla škofova hvala vsem, ki skrbite za bolne in starejše, zdravnikom, medicinskim sestram in drugemu zdravstvenemu ter negovalnemu osebju, duhovnikom, redovnicam in redovnikom, sodelavcem Karitas, prostovoljcem, predvsem pa domačim in svojcem, ki dan za dnem spremljate svoje bolne in ostarele. In kot je škof še poudaril, skrb za bolne ni samo zasebno dobro delo, ampak pristno skupnostno dejanje ljubezni do bližnjega. Zato se danes še enkrat zahvaljujemo vsem, ki skrbite za bolne in starejše. Vaše delo ni vedno lahko. Zahteva čas, potrpežljivost in pogosto tudi odpoved. Vsakič, ko se sklonite k človeku, ki vas potrebuje, uresničujete evangelij usmiljenega Samarijana.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Sobotní duchovní večer. Rádio Ognišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro večer. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami psalma 63. O Bog, moj Bog, željno te iščem, mojo dušo žeja po tebi, moje telo koprni po tebi, kakor suha in izčrpana zemlja po vodi. Vate sem se zamaknil v svetišču, da bi uzrl tvojo moč in tvojo slavo. Tvoja dobrota je boljša kakor življenje, moje ustnice te smejo slaviti. Zato te bom slavil v svojem življenju, v tvojem imenu bom dvigal svoje roke. Kakor z najboljšimi jedili se bo nasičevala moja duša, v veselju te bodo hvalila moja usta. Vse si mi ti pomagal, v senci tvojih peruti se radujem. Moja duša se te oklepa, podpira me tvoja desnica.

V sobotnem duhovnem večeru boste najprej slišali odlomke Božje besede, berili in evangeli, ki so izbrani za 22. nedeljo med letom. Sledil bo duhovni nagovor, ki ga je pripravil nadškof Marjan Turnšek. Po govoru bo molitev rožnega venca, s katerim bomo prosili za blagoslov novega šolskega in veroučnega leta. Mariji v čas bomo zapeli lavretanske litanije in se z molitvijo izročili v njeno varstvo.

Berilo iz knjige preroka Jeremija. Jeremija govori: Zapeljal si me, Gospod, in dal sem se zapeljati. Premočan si bil zame in si zmagal. Ves dan sem v posmeh, vsi se norčujejo iz mene. Kadarkoli govorim, moram vpiti. Nasilje in zatiranje moram klicati. Zares, Gospodova beseda mi je ves dan v sramotenje in zasmeh. Če rečem, ne bom ga več omenjal, ne bom več govoril v njegovem imenu, je v mojem srcu kakor goreč ogenj v mojih kosteh. Trudim se, da bi ga ugasil, pa ne morem. Božja beseda.

Ker je Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje. Darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno daritev. Tako bo vaše bogoslužje duhovno. In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se z obnovo svojega mišljenja tako preobražajte, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všeč in popolno.

Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus začel svojim učencem razodevati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, velikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti umorjen in tretji dan vstati. Peter pa ga je vzel k sebi in mu začel braniti: Bog ne daj, Gospod, to se ti nikakor ne sme zgoditi. On pa se je obrnil in rekel Petru: Poberi se, proč od mene, Satan. Uspotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško. Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kaj namreč koristi človeku, če si v svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Ali kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje? Sin človekov bo namreč prišel v veličastvo svojega očeta s svojimi angeli in takrat bo vsakemu povrnil po njegovem delu.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Vsi, ki ste pri radijskih sprejemnikih, bodite prisrčno pozdravljeni in Božji mir naj bo z vami. Pridobiti si vidnost bi bil lahko slogan naše dobe. Veljaš, kolikor si viden na socialnih omrežjih. Ta ustvarjajo danes iluzijo pomembnosti. Ko otrokom ali mladim omenim vplivneža, influencerja, jim kar zažarijo oči. Koliko všečkov imaš, koliko sledilcev? To danes šteje. Prinaša tudi denar. Da bi pritegnili pozornost javnosti, so nekateri pripravljeni storiti tudi neodgovorna ali brezobzirna dejanja. V ospredju niso več resnične veščine ali darovi, marveč iskanje načinov, kako virtualno pritegniti pozornost in pridobiti odobravanje. Sicer pa se za to podobo skriva vse, s čimer si človek želi pridobiti ekonomsko in socialno varnost, pridobiti odobravanje in položaj, ki mu lahko zagotovi prestiž in občudovanje. Umetna inteligenca pa bo počasi sposobna ne le spreminjati zunanji vides, kar že dela, ampak odpeljati človeka iz realnosti. Ker nam vse to ni tuje, se moramo večkrat trdno boriti proti takšnim težnjam sodobnega sveta. Vest ob tem dogajanju počasi utopi, ker takšno vedenje žanje kolektivno odobravanje in lažno potrjuje posameznika. Poskušati osvojiti vedno več pozornosti drugih, zamegliti pogled in človek je sposoben sprejeti izsiljevanje in delati moralne kompromise. Postaja sužen samemu sebi in zasvojenec na raznih področjih. To pa zagotovo ni pot, ki približa Bogu. Današnji evangelij jasno nasprotuje želji po pridobivanju tega, kar je človeško, kar pomeni izgubljati življenje. Pot, ki približa Bogu, je odpoved sebi, da naredimo prostor njemu. Letos nas še posebej vabi na to pot sveti Frančišek. Izguba življenja pomeni razdajati svojo ljubezen, ne da bi pričakovali povračilo, aplavz ali zadovolitev. Izgubiti življenje pomeni ponižno in v tišini služiti, ne da bi iskal pozornost in priznanje ali plačilo. Življenje izgubljamo tako, da dajemo čas in sredstva samo zato, ker verjamemo v ljubezen. Pot, ki približa Bogu, je le tista, ki sledi Kristusovi poti. Zaradi ljudi trpeti, umreti in na to vstati. Kadar ne ravnamo po tej dinamiki, nismo Kristusovi učenci. Ko trpimo zaradi ljudi, ker govorimo resnico, ker sprejemamo nepravična ponižanja, ker zavračamo, da bi se povzpeli na račun drugih, takrat smo na Kristusovi poti. Včasih bi radi, kot marsikdo, združili to človeško dinamiko iskanja uspeha in prepoznavnosti z odnosom z Bogom. A takrat imamo enako težavo kot Peter. Hočemo učiti Boga, kako naj živi in dela. Peter se je namreč postavil pred Jezusa, da bi sam odločal o njegovi poti. Bog ne daj, Gospod, to se ti nikakor ne sme zgoditi. Ko je Jezus govoril o svoji poti v Jeruzalem, trplenju, smrti in vstajenju. Vendar ga Jezus spomni, da je učenec tisti, ki hodi za učiteljem, saj se mora naučiti hoditi tudi po tistih poteh, za katere se sam ne bi odločil. Jezus je tisti, ki kaže pot, ne mi. ko se kot Peter postavimo pred Boga, postanemo ovira, ker evangelijo preprečujemo, da bi nam pokazal pot. Jezus ni izbral poti križa zato, ker ne bi imel druge izbire, ampak ker je sam tako hotel. Peter bo še moral to lekcijo vzeti, v kateri mu bo Jezus razložil, da njemu življenja nihče ne jemlje, marveč ga daje sam. Jezus je razsoden in darovanski. Ko zazna, da ga ljudje želijo poveličevati, se umakne v samotne kraje in ko bi ga ljudje v vasi želeli zadržati, gre naprej. Postaviti se za Jezusom pomeni postaviti ob stran svoje ambicije, sklicevanje nase, svoj napuhnjeni narcizem. To je danes vse težje, saj živimo v kulturi, ki nas sili ravno v nasprotno, da se postavimo v središče in nam predlaga za vzor tiste, ki sebe dobro prodajajo in propagirajo. Jezus pravi, da sem njegov učenec, kadar odložim svoj ego, ker je to edini način, da naredim prostor za križ. Samo tako lahko vsak dan vzamem svoj križ. Tako križ ni več nesreča, ki me včasih nujno doleti, ampak je logika evangelija, Jezusov način razmišljanja. Bolj ko ljubim delček sebe, več bolj ko izgubim delček sebe, več prostora bom imel za logiko evangelija, ki bo postala merilo mojih odločitev. Če sledim samo sebi, bom morda nekaj časa užival odobravanje sveta, vendar Boga ne bo v mojem življenju. Če se pa sprijaznim z izgubo egoističnega ega, morda ne bo tistega spoštovanja sveta, ki bi si ga kdaj morda celo zaslužil, bom pa utrdil občestvo z Bogom. Pri razločevanju duhov bodimo ta teden posebej pozorni na dilemo. Sem nekdo, ki išče prepoznavnost in spoštovanje za vsako ceno? Imam pri svojem delu raje pozornost sveta ali živ odnos z Bogom? Amen.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. O Bog, začetnik vseh stvari, od Tebe vse je, kar živi. Lepo okrasil si zemljo, obilno jo obdaroval.
1: Ko vsa si dela dokončal, še sedmi dan posvetil si, da bi naučil tudi nas, naj sedmi dan praznujemo.
0: V slabosti vsi grešili smo, iskreno zdaj ke samo se, in sklenemo poboljšanje, podpri nas z milostjo, Gospod.
1: Ko se prikažeš kot sodnik in strah objobo vse stvari, usmiljen se na nas ozri in daj nam slavo v večnosti.
0: Predobri Oče, usliši nas, in Ti njegov edini Sin, in Sveti Duh, naš tolažnik, en Bog in Kralj na vekomaj. Amen. Tvoja beseda, Gospod, mi je kakor svetilka. Aleluja. Tvoja beseda mi je kakor svetilka, je kakor luč na moji poti.
1: Prisegam in hočem prisego držati, da bom spolnjeval Tvoje pravične odloke.
0: Silno sem potrt in ponižen. Ohrani me pri življenju po svoji besedi.
1: Sprejmi, Gospod, mojo molitev, daj mi spoznati Tvoje sklepe.
0: Moje življenje je zmeraj v nevarnosti, vendar Tvoje postave ne pozabljam.
1: Grešniki mi nastavljajo zanke, vendar od Tvojih zapovedi ne odstopam.
0: Tvojo postavo sem prejel od svojih očetov. Vse življenje mi bo v veselje.
1: Z vsem srcem si bom prizadeval, da jo bom spolnjeval vedno in natančno.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
0: Tvoja beseda, Gospod, mi je kakor svetilka. Aleluja. Vesel te bom gledal, Gospod. Aleluja. Varuj me, Gospod, k Tebi se zatekam. Ti si moj Bog, zame sreče ni brez Tebe.
1: Zelo spoštujem Tebi zveste in cenim poštene na zemlji.
0: Tisti, ki hodijo za tujimi bogovi, si sami množijo bolečine.
1: Ne bom daroval krivim bogovom, ne omadeževal z njihovimi imeni svojih ustnic.
0: Gospod, Ti si moj delež in moje veselje. Ti vodiš mojo usodo.
1: Ako imam Tebe, sem srečnejši in bogatejši, kakor tisti, ki so mu odmerili najlepše posestvo.
0: Slavim Te, Gospod, za to spoznanje. Še po noči me vest opominja k ljubezni do Tebe.
1: Gospod, Tebe imam vedno v svojih mislih, dokler boš Ti ob meni, ne bom omahnil.
0: Zato se veseli moje srce in raduje moja duša, a tudi moje telo bo počivalo varno.
1: Moje življenje se ne bo končalo v grobu, svojemu služabniku ne boš dal strohniti.
0: Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, večne radosti na svoji desnici.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Vesel te bom gledal, Gospod. Aleluja. V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno, v nebesih in na zemlji. Aleluja. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki je nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno, v nebesih in na zemlji. Aleluja.
1: Iz pisma apostola Pavla Kolosanom. Milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Zahvaljujemo se Bogu in Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa vedno, ko za vas molimo. Slišali smo o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih zaradi upanja, ki vam je pripravljeno v nebesih. O tem upanju ste že prej slišali pri oznanjevanju resnice Evangelija, ki je prišel do vas in kakor po vsem svetu rodi sad in raste tudi pri nas.
0: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Njegova slava presega vsa nebesa.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Če hoče kdo priti za menoj, naj se odpove sam sebi, vzame svoj križ in hodi za menoj, govori Gospod. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizko svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočne je vrgel z prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Če hoče kdo priti za menoj, naj se odpove sam sebi, vzame svoj križ in hodi za menoj, govori Gospod. Bog podpira ljudstvo, ki si ga je izbral za svojo posebno dediščino in skrbi za njegovo srečo. Zahvaljujmo se mu za to dobroto in z zaupanjem kličimo:
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Usmiljeni Oče, prosimo te za našega papeža in naše škofe. Varuj jih in svojo močjo posveti.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Bolniki naj čutijo, da so združeni s Kristusom v trpljenju in naj bodo vedno deležni njegove tolažbe.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Usmili se tistih, ki nimajo doma in strehe. Pomagaj jim, da bodo našli primerno stanovanje.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Dobrotljivo varuj vsakršnega zla naše ljudstvo, da bomo živeli v tvojem miru in blagostanju.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Svojo veliko dobroto sprejmi naše rajne in jim podeli večni dom v nebesih.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Sveti Bog, vir vseh kreposti in vse dobrote, pomnoži nam ljubezen do tebe. Ohranja in podpiraj v nas vse dobro, da bomo rasli v veri in gorečnosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami
1: in s tvojim duhom.
0: Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Vabim vas k molitvi rožnega venca, s katerim bomo prosili za blagoslov novega šolskega in veroučnega leta.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žge ljubezen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrtni čas.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrtni čas.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrtni
1: čas. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike,
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.

Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa.

0: Ojca Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša smrt.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas pekinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Gospod, daj jim večni pokoj, naj počivajo v miru.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z izročitvijo v Marijino varstvo. Po tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vseh nevarnosti, očestitljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica. Svojim sinom nas pravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusovih. Molimo. Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. Na priprošno svete device Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam daj uživati nebeško veselje po Kristusu, našem gospodu. Amen.

0: Sobotni duchovni večer.
1: Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik. Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
1: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
1: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
1: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
1: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Drage poslušalke in dragi poslušalci, z veseljem vas zdaj vabimo še v družbo nočnega programa na Radiu Ognjišče. V njem bomo ponovili oddajo Za življenje, tudi petkovo oddajo Doživetja narave, sobotni duhovni večer, radijski roman ter novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. Vsebina oddaje Za življenje je bila namenjena spodbudi, da bi bilo učenje veselje. Nataša Ličen je pred mikrofon povabila doktorico Urško Sešek Crnkič, profesorico angleščine in nemščine ter doktorico znanosti z področja didaktike tujih jezikov. Vabljeni k poslušanju.
0: Za življenje.
4: Prijazen pozdrav. Tik pred koncem poletnih počitnic in pred začetkom šolskega leta smo k pogovoru povabili, da bi bilo v času šolskega tekočega leta čim manj stresov, zapletov in pa nevšečnosti, doktorico Urško Sešek Črnkič. Lep pozdrav.
5: Lepo pozdravljeni, hvala za
4: doktorica
5: povabilo.
4: Doktorica Urška Sešek, vam hvala za odziv. Profesorica angleščine ste in nemščine, doktorica znanosti z področja didaktike tujih jezikov. Imate izkušnjo veliko tako na fakultetah kot strokovnimi sodelovanji na osnovnih šolah. Ampak ko smo se pogovarjali o pomembnosti tega mejnika, konec šolskih počitnic, začetek šolskega leta, ne samo, da je vznemirjanje v mladih, pri učencih, dijakih, tudi študentih, čeprav imajo še mesec dni, ampak tudi starejši, čeprav nimamo več nobene povezave s šolskim prostorom, ker začnemo gostiti neke svoje aktivnosti, kot da se bo s 1. septembrom, ne vem kaj je zgodilo, nek veliki pok.
5: Velika večina ljudi je nekako povezana s šolo. Staršev, otrok vseh starosti, če ne šolo, pač z vrtcem, ki je priprava na šolo, ali preko vnukov, seveda vsi, ki delamo karkoli poklicno, kar je povezano s šolo, tako da ja, šola nekako narekuje družbeni tempo kar precej.
4: Kako vi imate sicer že več desetletij, je od tega, ko ste bili zelo aktivni, tako na področju fakultete, potem osnovnih šol, potem pa nekoliko vsaj aktivneje, tako neposredno zapustili šolski prostor, šli zasebno, ker ste razumeli stvari širše. Če se je kje zapletlo, se vam je zdelo, da ni zgolj samo ozko področje, vse kar je povezano s šolo in pa pedagoškimi metodami, da je treba celostno pogledati na težavo, da je morda kaj v ozadju in to potem prodira naprej. Kaj pomeni celostni pristop pri učnih težavah, če zelo konkretno vprašam?
5: Večinoma gledamo na otroka, ki mu nekaj ne gre, začnemo s tisti, ne vem, naprimer angleščina, ne gre.

0: gremo oglečena in potem v bistvu vse čas ostajamo v tistem okviru. Vse in vse drugo mu gre, ne gremo angleščina, ampak zakaj mu ne gre angleščina? V to pa se starši težko, kot starš se težko poglobiš tako, da boš res prave vzroke odkril, ker pač nimaš toliko znanja o učenju, o jezikih in tako naprej. Kot učitelj pa se pa zato ne moreš toliko poglobiti, ker imaš 100 ali pa 200 učencev ali pa dijakov, ne? Ali pa tudi kot svetovalni delavec, ki je podobna obremenitev. Tako da potem pogosto največkrat ostane pri tem, več je treba delati, dodatne še več ur je treba pri tem predmetu posedeti in pa problem je tisti predmet, en, dva ali pa tri je dobro pri otrocih, ki imajo negativne ocene pri 10 predmetih, pri tistih potem postane jasno, da so vzroki nekje globljene in da je to nekaj, kar nima toliko zveze s posameznim predmetom. Ne.
1: Če pa vidite, da sicer je dober pri vseh ostalih, se pa kje zatika, to pa vam kaže na neke druge vzroke?
0: Pogosto tisti predmet, ki je problematičen, pač res zelo pogosto je to angleščina, včasih matematika, je nekak vrh ledene gore. Neki manki, neke težave so, mogoče niso tako izrazite, v resnici vplivajo tudi na druge stvari, ki se jih on uči samo ne v taki meri, pač pri tistem predmetu pa so take zahteve ali pa taka narava tega predmeta, da se pa tam najbolj pokaže.
1: Priznam, tudi sama zase sem vedno imela občutek, da nisem najbolj za jezike. Potem se te to kar drži in imaš nek strah, nek pomislek v sebi, saj tega ne zmorem, sem morda bolj za druga področja in na takšen način dajemo etikete. Še vedno smo jih in jih verjetno še tudi sodobnim otrokom. To je zelo neprijetna stvar, kaj ne? Zelo visoka ovira lahko, ki jo ne premustimo, pa če se lahko še tako ali tako trudimo.
0: Ja, res je ta prepričanje, ki so potem ja, postanejo v bistvu že kar podzavestna, nas lahko zelo ovirajo.
1: Sprejmemo to kot svojo šibkost.
0: Kot svojo identiteto v bistvu.
1: Celo?
0: Ja.
1: Ko govoriva o celostnem pristopu, vi ste, doktorica Urška, sprejeli še ostale metode, ampak te metode so zelo razvajane in če se ne motim, je povezano ne zgolj z učenjem, s predavanjem, celo z gibom, z dihom.
0: Ja, to je zelo zanimivo, kako dolga leta lahko izobraziš se za učiteljski poklic, poučuješ, se res temu posvetiš, pa potem odkriješ, da dejansko neki vidiki tega procesa so zelo pomembni, ki o njih nisi nič slišal na fakulteti in potem bolj, ko se izobražuješ, bolj vidiš, da v resnici so pa to neke osnove, ki vplivajo na učenje čisto česarkoli. In če pri tistih osnovah nekaj škriplje, potem ne pomaga nobena predmetna didaktika, ne? nobena metoda poučevanja angleščine, matematike, česarkoli, ker je treba najprej okrepiti tiste osnove.
1: Kako jih pa prepoznate?
0: Učenje je proces, ki se dogaja v bistvu v našem živčnem sistemu, živčni sistem je pa del telesa, ne? Zato je tudi učenje matematike, angleščine ali česarkoli povezano z, ja, z gibom, z dihom, z držo, z tem, kako delujejo naše očesne mišice, sluh, fina motorika, roka, prsti, kako se delujejo oči in glava in roke in tako naprej.
1: Celotno telo se deluje?
0: Ja. Mi zelo vidimo učenje kot nekaj zgolumskega, kot da se to nekaj dogaja tam v enem oblaku.
1: Logično pomnjenje.
0: Ja, da se to tam, tam nekje v tem neoprijemljivem prostoru umskem dogaja in to je to. In da je vse eno, ali sedimo za mizo, ali kako sedimo, kako se držimo in tako naprej. Pa ni.
1: Učenje z Urško, pod tem imenom ste najbolj znani, sva lahko zelo konkretni. Seveda ta razpon šolskega prostora je res velik, od teh prvih, ki začenjajo, pa do že izobraženih, vemo, da se izobražujemo, učimo vse življenje, ne, tudi v tretjem življenjskem obdobju. Mnogi takrat tudi dosegajo akademske izobrazbe in na takšne smo zelo ponosni, so nam velik vzor. Ampak vendarle neke konkretne korake pa lahko v tem pogovoru doktorica Urška Sešek Srnkič lahko dava. Če se bo pokazalo, da otrok ne bere rad, kako ga spodbudimo, da ga popolnoma ne odvrnemo, da postane zakrčen z njim pa mi?
0: To je zelo zanimivo. Nekateri starši sami berejo otroku, berejo, se pravi, on vidi, da je to neka pomembna aktivnost, mu je prijetno, ko mu starši berejo, imajo doma veliko knjig, vidi, da starš, da je to vrednota, ampak kljub temu on ne mara brati. Ne? Aha, torej ni problem v tem, da ga mi nismo zadosti spodbudili, da mu nismo prikazali branja, da nismo zadosti z njim to počeli, ko je bil mlajši. Problem je nekje druge. Ki, ne, očitno je to njemu zelo naporna aktivnost.
1: Aha. Čeprav ima podporno okolje,
0: ja, lahko
1: bi se običajno vsak otrok bi temu sledil, se ne bi upiral zaradi nekih karakternih lastnosti, ker potem dosti krat rečemo, je upornik, ne vem, karkoli že.
0: Ne, on tudi vidi, v šoli se na to daje velik poudarek. Ne? Ni na to, da bi on mislil, da je to pa nima smisla, to pa jaz ne bom, pa da bi, ne vem, iz katerih razlogov zdaj on se temu upiral. Če on poskuša, on se želi to naučiti, pa ne gre. Seveda je tukaj treba presoditi, ne, ker učenje branje je proces, to traja, to je kar kompleksna zadeva in seveda ne moramo že takoj reči, aha, zdaj ne, nek čas moramo dati, da vidimo, a so to zdaj tiste normalne težave v učenju branja ali pa to se v otroku pač nekje ustavilo. Ne.
1: Kakšni pa so ti koraki? Ja, pardon, kar povete.
0: Če vidimo, da ne dosega tistih korakov v razvoju branja, ki naj bi jih. Kljub temu, da vadimo še več, mogoče precej več kot nekdo drug, pa da v bistvu ni napredka. Potem je treba iskati neke, recimo temu skrite vzroke, ne, pač skrite v smislu, da jih nihče prej ni opazil, da otroku ima neke manke v zmožnostih, ki so potrebne za gladko, tekoče branje, za branje, za razumevanje. Brez tega pa tudi ne bo uživo, brez tega pa branje ne bo prijetno.
1: V tokratni oddaji sem si predstavljala, da bi bilo dobro, če bi ustvarili neko spodbudno okolje, pa bi dali nasvet, ker vemo, da je šolski prostor lahko drugačen, morda se otrok takoj ne znajde s sošolci, s sošolkami. Skratka, kup je stvari, na katere ne moremo vplivati, kako pa lahko otroka podpremo doma. Pri osvajanju prvih črk, pri osvajanju branja te veščine, so kakšni koraki, ki bi načeloma delovali. Če pač okolje v šolskem prostoru ni najboljše prilagojeno otroku, se ne znajde najbolje, je pa lahko doma drugačna zgodba, pa da ne bi poznaje presedeli ure in ure in ure ob njem, so kakšni koraki, ko ga lahko postopoma uvedemo v neko prijetnost branja.
0: Splošno znano to, da mi njemu veliko beremo zgodbice, slikanice. Jaz se sicer ne ukvarjam toliko samim postopkom učenja branja s tem zgodnim opismenjevanjem. V bistvu bolj se ukvarjam z raziskovanjem, odkud izvirajo težave, potem, ko je otrok že eno leto, dve, tri v šoli in ta proces branja še zmeraj ni stekel.
1: Pa lahko vem, da so to na nek način zasebne stvari. Lahko nakažete, kje vse so lahko možni vzroki?
0: Za odpor do branja je pogost krivec disleksija, seveda. Poleg tega pa tudi skotopični sindrom, to sta dve različni težavi, ki imata pa delno podobne znake, pri branju se pogosto kažeta podobno zamanjevanje črk in tako naprej. Lahko samo ena od teh dveh težav že precej vpliva na branje, lahko pa, če pa ima otrok obe, kar je tudi dokaj pogosto, potem pa seveda branje še bolj oteženo. V bistvu že samo učenje branja.
1: In danes imate metode že tako razdelane, da razmeroma hitro lahko ugotovite ti dve diagnozi, eno ali drugo? Ali posebnost, kako je lepše rečeno? Je to posebnost? Se ni problem, ni težava ali pač? Je le posebnost ali...
0: Težava, jaz temu, kar rečem, težava.
1: Nekateri so občutljivi na te pojme, kako
0: ja, tudi,
1: to opišemo.
0: Jaz nimam, nisem pooblaščena za izdajanje diagnoz in tudi rajše se malo izogibam teh latinskih izrazov in tako, ampak govorim o konkretnih težavah. Kaj se dogaja? Zdaj to je znak te in te opredeljene težave. V redu, ne vem, otrok bere, pa ne razume, otrok bere, pa po enem odstavku ne more več. A ne? Konkretna težava, zakaj do tega prihaja in potem na podlagi tega, ali gre za, ali je vzrok bolj disleksija, ali je vzrok skotopični sindrom, ali je pa prepletanje obojega, je potem na podlagi tega se pa lahko odločimo, kako pa zdaj k temu pristopiti.
1: Koliko časa pa traja, da se otrok znajde, pa začne brati po nekih drugih njemu prijaznejših principih?
0: Odvisno od tega, kaj je vzrok.
1: Aha, ga...
0: Če je vzrok skotopični sindrom, pa spet odvisno, kakšna je jakost te težave, kakšna je oblika. Včasih je sprememba zelo se pokaže praktično takoj, ko mu omogočimo prilagoditev, ko mu odpravimo tisto, kar ga v bistvu moti.
1: Potem zelo hitro steče in bere.
0: Ja, pri nekaterih lahko tudi odvisno malo od starosti seveda. Ne? Včasih je to v enem tednu, včasih je to v enem mesecu. Če je vzrok disleksija, to je malo bolj kompleksno, ker to je treba naslavljati z določenimi vajami, ki jih je pač treba izvajati nekaj časa. Mislim, da nihče ne more reči, zdaj pa pri tebi bo pa to točno tako pa tako in čez en, ne vem, čez toliko časa se bo pa stvar izboljšala za, ne vem, 70%. To težko predvidimo vnaprej.
1: Namen je, da sporočimo staršem, ki se s tem soočajo in jim predstavlja velik problem in so nesrečni oni in otroci, da vedo, da pomoč obstaja.
0: Tako
1: da je.
0: Je
1: strokovna pomoč že zelo dobra, visoko razvita in tudi dostopna tudi v našem prostoru. To je bistveno, da starši vedo. Pa rekli ste, da se dokaj hitro pokažejo, da otrok očitno ima neke drugačne zavore, da ni, da bi ne hotel brati, ste rekli zelo hitro. Ne? In takrat vemo, kdaj je čas, da gremo v iskanje
0: to
1: pomoči.
0: To so moje izkušnje v šolah, seveda ste se s tem ukvarjali specialni pedagogi in obstaja ta petstopenski sistem pomoči. Težava je, da, da je sistem preobremenjen. Da je otrok, ki bi rabil tako pomoč veliko in pač vsi ne pridejo do, do te pomoči znotraj sistema. Tako da jaz bi staršem res položila na srce, da naj bodo proaktivni, da naj oni opazujejo presojo in ne čakajo, da bo nekdo ugotovil, čim je problem ali da sploh je problem in kako, da bo nekdo to reševal po službeni dolžnosti. Mogoče bo pogosto, pa ne bo, ker, ker je preveč takih, ki bi potrebovali tako pomoč. Stvar je namreč tudi v tem, da je to delo individualno. Tega ne moramo delati seveda z 30-imi naenkrat ali pa 100-imi v enem tednu. Ne?
1: Skupinsko ne gre zgor individualno, takrat so lahko
0: seveda, ker vsak je malo drugačen in ne moramo zdaj vsem neko uravnilovko in reči tako zelo na hitro, aha, toliko vas je, ki imate te težave, zdaj pa vsem se vam bo rešilo tako pa tako. Ne?
1: Ste rekli, doktorica Urška, kar nekajkrat, da je zelo individualno tako ali tako, ampak da je odstotek nas, ki imamo neke posebnosti, kar velik. Ker je seveda drugače se razvijajo tudi možgani skozi leta izkušenj, vzgoje. Na nek način ima vsak nekoliko svoj računalniški program, kaj ne, v glavi? Vsak je malce poseben.
0: Seveda, vsak.
1: Ja, nismo vsi po standardu ali zelo malo teh je
0: to
1: res standardnih.
0: Zato tudi zdaj, ki, kaj, kako opredelimo, nekje je posebnost, kje se pa začne težava. Ne? Tudi tukaj ni nekega zdaj...
1: Jasne ločnice.
0: Nekega zlatega pravila. So oni seveda strokama neke opredelitve in teste in se ve, kaj moraš dosegati, da si opredeljen kot, ne vem, da imaš motnje pozornosti in tako naprej. Ampak meni se zdi, da se samo na to zanašamo, bomo padli skozi neko luknjo. Ne? V bistvu sami moramo presoditi, tudi kot starši najbolj poznamo svojega otroka, največ časa smo z njim. Poznamo ga čisto od začetka, kaj se je vse z njim dogajalo in mislim, da moramo biti mi tisti, ki da ne razmišljamo, jo, jaz pa nisem strokovnjak, jaz pa to ne vem. Res je seveda, nisi strokovnjak za te stvari, seveda so stvari, ki jih ne veš, ampak so pa stvari, ki jih pa veš samo ti.
1: Ja, zato lahko rečemo pravičeno, ne da bi nalagali vse na starše, ampak so starši kar pomemben del rešitve.
0: Seveda, ključni del.
1: Ključni del.
0: Tudi starš je tisti, ki se edini lahko res odloči, komu bo šel po nasvet, komu bo zaupal. Starš je tist, ki je najbolj za presodi, kdo je ta, ki je primeren, da mi bo pomagal.
1: Zelo splošno vprašam, potem pa stopiva korak naprej. Nekateri rečejo, teh težav je danes vse več. Vse več je tudi otrok, mladih, učencev, ki imajo neke posebnosti. Toliko jih je že, ki potrebujejo spremljevalca, pomoč. Drži ali smo zgolj šli naprej v tem poznavanju?
0: Jaz mislim, da drži oboje. O tem je v strokovni literaturi tudi kar precej razprav, ali je res teh težav od avtizma do disleksije, ali je res tega več, kot je bilo v preteklosti. Jaz mislim, da je tega dejansko več, nekateri tudi ponudijo neke dokaze pa analize, da je to tako. Je pa seveda tudi res, da se to zdaj več o tem govori, da se to več opredeljuje, diagnosticira in seveda je tudi res, da se včasih to tudi malo zlorablja, tako kot vsaka stvar, na žalost.
1: Ja. Je kar nekaj zelo uspešnih posameznikov, ki so seveda zdaj že v zrelih letih in imajo za seboj izjemne karijere, ki so imeli vse omenjene težave in so se sami soočali pa iskali načine. To so zgodbe, ki upogumljajo.
0: Ja, vsi teh zgodb je zdaj že kar nekaj, ja, predvsem v zvezi z disleksijo, kako so to v resnici umetniški nadarjeni ljudje. Jaz v moje praksi vidim, da dejansko ti otroci, večinom otroci, s katerimi delam, so bistri. Veliko jih je umetniških, športniki, zelo empatični, široki interesi, ustvarjalni.
1: Ko sva začeli z branjem, pa potem matematiko ste dodali, ali lahko rečemo, da je sposobnost našega učenja, dojemanja v povezavi tudi z našo spretnostjo motorike, koliko je bilo gibanja, je tu kakšna zelo jasna povezava?
0: Ja, absolutno.
1: Torej, to bolj sedeč način življenja, veliko ekranov, premalo zraka, prostih dejavnosti, v tem smislu so kakšne res konkretne, resne znanstveno dokazane raziskave, da to drži in nas spreminja?
0: So. Ja, na to opozarjajo kolegi z raznih področij, od psihologije do strokovnjakov za šport, do...
1: Torej, česa naj bo več v tem šolskem letu? Skušajmo pridobiti kakšne navade. Jaz upam, da je bilo to poletje zelo aktivno, sonca res veliko, časa in možnosti, da smo bili zunaj na prostem, veliko. Ampak seveda, vsi pa verjetno niso imeli teh možnosti. Nekateri so pa precej sedeli doma v klimatiziranih prostorih. Skratka, kakšne navade naj bi usvojili sami in potem k temu povabili tudi svoje otroke?
0: Čim več bivanja na prostem. Otroci, posebej mlajši, nujno rabijo. To rabijo za razvoj možganov. To ne gre samo za fizično zdravje, ampak dejansko za razvoj možganov in potem umskih sposobnosti naših in finomotoričnih in tako naprej. Posebej še dečki. Čim več gibanja na prostem, proste igre, to se pravi gibanja po... Pa ne samo v telovadnici ali pa nekje na igrišču, kjer je trda podlaga, ampak pač v naravi. Igre z vrstniki. To je sicer malo danes problem, ker veliko otrok je edincev ali pa nimajo težko najti tisto neko pravo družbo za njih, ampak v to se splača investirati. Včasih pač staršem se ni bilo treba s tem posebej ukvarjati. Vsi smo imeli neko družbo, ampak...
1: Ulica je bila zagotovljena in upam, no, da za večino prijazna, pa vsi smo se znali brusiti, pa mislim, da so bile potem določene skupine podporne. S tem smo se soočali že v osnovni šoli, potem se je preneslo naprej na ulico, ker zadeva to področje, je bilo kar zdravo okolje. Si upam reči.
0: Ja.
1: V času našega odraščanja, zdaj so stvari drugačne.
0: Res je, ja, bilo je malo lažje, kar se tega tiče, ampak zdaj je pa v bistvu to toliko bolj pomembno. Toliko bolj pomembno je, da zavestno zdaj...
1: Zaradi usporednega virtualnega.
0: Ja, to pa je sploh še posebno poglavje.
1: No, če kar podčrtava, doktorica Urška Sešek Crnkič, pravite čim več gibanje na prostem, ker to vpliva tudi na čim bolj zdrav, vitalen razvoj tudi našega uma, možganov. Dejansko sistema, ne naše logike učenja, dojemanja in časovanja.
0: Sposobnosti koncentracije, čustvene regulacije.
1: Torej, točka ena. Čim več gibanje na prostem.
0: Tako.
1: Igre tudi domišljija.
0: Igre, gibanje, narava, čim manj ekranov seveda.
1: Kako pa to dosežete? Ste se kdaj poglobili tudi v to, ko imate pred seboj otroka, ki je zelo navezan, da ne rečem celo zasvojen ali odvisen?
0: Takrat je veliko, veliko težje. Čim prej je treba začeti o tem razmišljati. In odložiti predvsem tisti čas, ko bo otrok imel svoj pametni telefon, ker takrat bo imel dostop do...
1: Je pa ena velika težava, ker potem se ne počuti vključenega v sovrstniške dejavnosti, ko so vsi na telefonih, ti ga nimaš.
0: Ja, to je seveda do neke mere res, ampak če zdaj po tem argumentu rečemo, proti temu se ne moramo boriti, to je pa tako pomembno, da zdaj pa pač se vdamo. Ne?
1: Kljub temu, da vemo, kako hude so lahko posledice.
0: Ja, potem s tem sprejmemo vse te posledice, pa ni čisto tako, ni zdaj konec zgodbe, če bo otrok, vemo, so primeri, poznam jih tudi osebno, ko so otroci čist v redu preživeli to, da so bili edini, ko niso imeli telefona. Zdaj leto sem imela eno dijakinjo gimnazijko tik pred maturo, ki mi je povedala, ona ves čas ni imela nobenih teh socialnih omrežij in tega in je rekla meni, v prvem letniku sem bila čudna za sošolce, ne? Niso sprejemali tega, da jaz pa nimam vsega tega. Zdaj na koncu srednje šole mi pa zavidajo. In to je bila deklica, ki je dejansko kljub temu, da je imela neke učne težave, bila za mene fenomen. Kako je bila ona zrela, kakšna je bila njena zmožnost koncentracije, razmišljanja.
1: In bi rekli tudi zato, ker je šla po nekem naravnem procesu razvoja.
0: Mislim, da ja.
1: Ker ga ni zmotila ta tehnologija, ki ima
0: mislim,
1: drugačne...
0: Mislim, da je bilo to sigurno del zgodbe, pač mečkam sem spoznala tudi njeno družino, njihov način življenja, že seveda, ko je bila mlajša. Mislim, da je bil to absolutno faktor.
1: No, ker koncentracija tudi na to sem želela posebej opozoriti pri učenju, pri tem, da se tudi zmoremo kaj naučiti, je zelo pomembno, da znamo biti osredotočeni, da nas ne zmotijo tako druge stvari. Sej poznamo pregovorno, če se je bilo treba kaj naučiti, ali bi v hladilnik zelo blizu, oziroma pogosto smo ga obiskovali. Zakaj je tako težko biti pri miru in se res skoncentrirati na nekaj, kar pač je tvoja naloga? To potem poznajo tudi pri delu, v službi.
0: Ja, tako je.
1: Nujno potrebujemo.
0: Ja, pozornost in koncentracija sta zmožnosti, spet tu je neka sposobnost našega živčnega sistema, ki se mora razviti. Razvija se preko telesa, preko gibanja, preko tega, kako naši možgani predelujo držlaje že čisto od rojstva dalje.
1: Da se učimo zdržati v zelo, recimo, pregovornem.
0: Ja, usmerjati gre za to, da usmerjamo pozornost naših čutil, potem pa seveda tudi umsko pozornost na eno stvar, na eno osebo, na en predmet, na eno dejavnost. Danes je pa kot prvo zelo težko otroku se stalno ruši tiste osnove, ki so potrebne, da njegovo telo, njegovi možgani razvijo to sposobnost, ker nima zadostnega gibanja, ustreznega gibanja, po drugi strani pa veliko preveč enih držlajev, ki pa ves čas zahtevajo, ne, da se jih obdela in da se z njimi nekaj naredi iz vseh koncev, vizualnih, slušnih in takih in drugačnih. In vse to preprečuje, da bi on razvil to sposobnost.
1: In ker te sposobnosti koncentracije nismo dobro razvili, je lahko posledično vse več nevrotičnosti, raztreščenosti, vseh teh lastnosti, ki nas utrujajo.
0: Točno tako, to nas potem utruje, ker poskušamo funkcionirati, poskušamo upravljati neke dosti zahtevne dejavnosti, v bistvu že otroci, branje, pisanje, poslušanje na uro nečesa. To so v bistvu zelo zahtevne naloge, za katere je treba biti zrel. To pomeni, da je treba imeti neko zrelost živčnega sistema. To pa je danes vedno težje dosežiti, zahteve so pa vedno večje. V bistvu več skozi se nam povečuje ravno zahteve po teh finih, kompleksnih dejavnostih. No, nas nihče ne pričakuje, da bo otrok, ne vem, nekaj delo z nekim ročnim orodjem, ne? Ampak mora že kar takoj začeti, ne vem, programiranje računalniško ali pa, ne. Se pravi, zelo veliko vmes je bilo preskočeno.
1: Naj otroci, ne vem, pečejo piškote, kaj izdelujejo, karkoli naj bo čim več tega ročnega, finega, natančnega dela doma.
0: Ja, in otroci to tudi radi delajo. Čeprav je zdaj tudi problem, ker tega delajo vse premalo.
1: Ja.
0: Se fina motorika ne razvija, potem seveda za takega otroka je, naprimer, da ga bomo učili ročna dela šivanje, je zelo težko, če potem desetletniku poskušamo zdaj ga za to navdušiti. Ne. On ima probleme z držanjem pisala, potem jasno, ne, še bolj natančno delo je tudi težko ali pa potem tega ne bo želel. Ne.
1: Ja. Kako se pa ta fina motorika razvija?
0: Z gibanjem postopoma. Odvisna je od grobe motorike. Zgodnejša faza je, da se postavi dobro, da se razvije občutek za ravnotežje, za poravnano držo.
1: Čeprav razumem, da se soočaš s čim bolj različnimi tereni.
0: Ja, to je ena od zelo pomembnih osnov.
1: Ker so govorile učiteljice oziroma vzgojiteljice že, so peljali iz mestnega okolja otroke, pa ne daleč, v gorski svet naš, na Gorenjsko. In otroci
0: niso znali hoditi.
1: Ja. Kar spotikali so se, težko verjameš, ampak so rekli, drži, ker so seveda vajeni teh finih po trgovinah, gladka tla, asfaltirano, vse čim bolj gladko in vsaka najmanjša grbina jih lahko zmoti. Niso niti navajeni, tam pa kamenčki in prikimavate zelo močno.
0: Ja,
1: to
0: ja.
1: Ni pretiravanje vzgojiteljic.
0: Ne, ni pretiravanje. To je velika razlika, če bi primerjali zdaj otroštvo otroka danes ali pa pred 50 leti ali pa pred 100 leti, ko sploh praktično ni, ko si gibal po ravni površini, ne vem, mogoče eno uro na dan. Danes je pa obratno, danes je pa on 12 ur cel dan.
1: Na gladkih
0: površinah. Kdo, ne, si, ne vsi, ampak marsikdo. Uh-huh. Ja. In to ni okolje, v katerem se je človek razvil in tam ni te stimulacije, ki jo možgani rabijo za to, da razvije občutek za ravnotežje, da pri tem vid igra zelo veliko vlogo, gibanje oči in potem je rezultat slaba funkcija stopal, ploska stopala, zvračanje stopal in tako dalje, kar dela hojo že samo po sebi napornejšo in pa slabo razvito ravnotežje, nezadostno razvite mišice trupa in tako naprej.
1: Z nami v tokratni vdaji za življenje je pred začetkom novega šolskega obdobja doktorica Urška Sešek Crnkič, ki jo poznamo pod imenom Učenje z Urško. Celostna pomoč pri učnih težavah, to je vaše področje, že več kot 30 let delate, so pa z vami otroci različnih starosti in seveda usporedno so tudi starši tisti, s katerimi je treba delati. Ampak kamorkoli zavijeva, branje, matematika, torej logika, karkoli že, vedno na koncu prideva do te tudi motorike povsem fizičnega telesa. Kakorkoli sva zašli, je vendarle na začetku bistveno, kako otrok osvaja tiste prve korake, kako se sooča s podlagami, z različnimi materiali, kako osvaja to samostojnost in čim bolj je gibljiva, raznolika njegova motorika, tem boljše se bo razvijal tudi sistem možganov in s tem njegova spretnost učenja, pomnjenja. Sej ni tako preprosto konec koncev, je pa zapleteno, če nimamo okolja, če nimamo časa, zato da bi otroka v tem podprli.
0: Ja, res je, to je pač starejši, ko je otrok, potem, da poskušamo to nadoknaditi, ne, neke manke. Ja, je treba mogoče malo več dela.
1: Jaz se je streznilo me, ko ste rekli, pri 10 letih že težko držijo svinčnik oziroma kaj zelo motoričnega, fina motorika, že to jim dela težavo. Pri 10 letih?
0: Ja, seveda, tudi že prej.
1: Ja, kar šokantno.
0: Ja, kar veliko je vsega tega. Zdaj so tudi neke raziskave, ki kažejo, da ti osnovni gibalni vzorci, ki se razvijajo že v bistvu pri dojenčku, če potem ne dozorijo, če se ne razvijajo naprej, da so povezani z disleksijo in s vsemi temi težavami.
1: Kaj recimo, kateri gibi so to, ko dojenček seže, kaj recimo konkretno?
0: Recimo,
1: lahko telovadimo z njim, pa ga spodbujamo.
0: To se je zanimivo pogovarjati s starejšimi ljudmi, ja, posebej ženskami, ki povejo, da so včasih to počeli nekako spontano, intuitivno. Ja. V bistvu gre za reflekse, ki so nam prirojeni, tako da naprimer z držanjem pisala je povezan prijemalni refleks, ki je tisti, ko dojenčku daš prst, pa, ja, pa on ja. Pri mene.
1: Ja.
0: Če se ta vzorec naprej pravilno razvije, če dozori potem.
1: Torej, čim več dotikov, bližine, igranja, raziskovanja.
0: Ja, dotik, zdaj ste rekli ključno besedo, tudi dotik je nekaj, kar česar imamo zdaj v bistvu premalo. Mislim, na splošno imamo premalo druženja in tako, ampak del tega je tudi dotik, pogovora. V Veliki Britaniji so že leta 2006 imeli kampanjo Talk to your baby, ker so ugotovili, da starši se premalo pogovarjajo s svojim dojenčkom, kar je potem vodi v pomanjkljiv razvoj socialnih veščin. Zdaj le mi veliko in stari starši učitelji mi govorijo, da otroci ne gledajo v oči. Kar je sicer tako ena dost pogosta značilnost otrok z avtizmom, ampak zdaj ne moramo reči, mislim, da tukaj ne gre za to, ne? Ampak preprosto, da se to ni, ja, to je nekje umankalo, da se to ni razvilo. Ne?
1: Vedno pogledamo, pogosteje gledamo, povesimo pogled.
0: Ja, mogoče je tudi s tem povezano, da ves čas, mislim, zelo veliko nas veliko gleda v to mehen kvadratek, za katerega moramo biti malo zgrbljeni. Ampak na vrstnici se to začne res že čisto od malega.
1: Ravno včeraj sem opazovala očeta, pa je lepo videti, ko oče skrbi za otroka. Z vozičkom sta šla po pločniku in sem si mislila, zakaj obstajajo takšni vozički, da otrok gleda naprej. Otrok bi moral gledati v starša. Seveda potem ima oče oziroma starša, kdorkoli že skrbi za otroka, ima povsem prosti, odprt prostor, da gleda na telefon in seveda to je počel oče. Gledal na telefon, otrok je opazoval okolico, oče je bil zadovoljen, saj nimata tega kontakta očesnega. Otroke obrnimo k sebi.
0: Točno tako, o tem je pisal britanski psiholog Peter Hobson že par desetletji nazaj, kako izredno pomemben je ta očesni stik z dojenčkom.
1: Zato ne kupujmo vozičkov, ki otroški
0: tako,
1: pogled
0: usmerjajo. Tako, včasih so bili vedno taki, da je bil dojenček obrnen proti mami, zdaj so pa, da gleda stranje. In potem v bistvu on ne more povezati, tudi če mi njemu nekaj govorimo, ne, poglej, tam je to pa to. On nas ne vidi in ne vidi, kako kam smo mi usmerjeni z našo pozornostjo. Ne? Tukaj se v bistvu tudi začne razvoj pozornosti. In slabše se potem razvija govor in pa seveda očesni stik tudi. Ne?
1: Ker otrok verjetno bere tudi z ustnic, s pogledov, z naše mimike. Niso samo besede. Otrok
0: seveda,
1: začne
0: seveda,
1: s tem jezikovim
0: seveda,
1: področjem.
0: Seveda reagira na našo
1: tako,
0: izrazeno obrazo.
1: Mimika, telesna govorica, potem šele so besede, črke, ki jih povezuje s predmeti konkretno ali čustvi doživljanji. Da nama čas ne uide, doktorica Urška Sešek-Crnkič, še bodiva podporni. Zdaj sva nekaj že namignili, no, kako, če se vstopa v šolo, pa če bodo kakšne zapleti, upam, da bodo znali naši poslušalci tudi poiskati pomoč. Pa bodimo podporni še učiteljem. Leta nazaj smo kar močno posegli v ne pravi način poročanja, če se je kaj zapletlo, tako v šolskem prostoru ali pri zdravstvu. In s tem se je seveda ta socialni sistem počasi, korak po korak rušil, vse manj zaupanja in to ni dobro. In seveda se je to zelo hitro potem obrnilo proti ljudem, ki so najprej na začetku se pritoževali, upozarjali na napake, kot da je bilo teh več kot pa dobrega. Še vedno je v šoli veliko dobrega, še vedno je v glavnini učiteljski zbor res vreden vsega spoštovanja, veliko dela upravljajo, zdaj so mnogi v pripravah, po cele dneve se pripravljajo na novo šolsko leto in se zagotovo tudi veselijo novega šolskega leta, ampak, če so res zahteve prevelike, kako ste vi začutili in kako jim vi skušate pomagati? Kaj reči učiteljem, učiteljicam?
0: Ja, jaz zdaj 8 let delujem izven šolskega sistema, seveda pa vse čas spremljam preko svojih strank, preko otrok, staršev, znancev in seveda imam kar širok krog kolegic, večinoma so to ženske.
1: Ja, pa učenje je pač tesno povezano s šolo.
0: Absolutno. In v bistvu preko teh osebnih poznanstev še najbolj z učiteljicami, z ljudmi, ki jih pač res poznaš že dolgo in jih spremljaš njihovo pot. Vidim stanje v šolstvu od znotraj tudi z njihove perspektive. Letos drugo leto pripravljam gradiva za izpopolnjevanje učiteljev za založbo Forum Media. Leto so mi dali proste roke, naj pišemo kateri koli temi želim. Zelo sem o tem razmišljala, se posvetovala s kolegicami in tema je, kako sploh še naprej kot učiteljica. Zato sem se potem odločila, da bom letos tudi imela novo storitev. Da se pravi, do zdaj sem se ukvarjala predvsem z družinami starši in z otroki, ki imajo učne težave. Letos pa bom imela tudi podporno skupino za učiteljice. Sem se odločila, da bodo samo ženske, ker pač večinoma smo itak ženske. Imenovala se bo Krog učiteljic. In to je mišljeno kot podpora, ne kot zdaj še neko dodatno izobraževanje ali neka supervizija ali pa kaj takega. Ampak,
1: boste prihajali na šole?
0: Ne, to bo skupina, tako izven šole manjša skupina, ki se bo srečevala enkrat, dvakrat mesečno, po potrebi tudi individualni posveti. In je mišljeno res kot ena taka skupina enakih, kjer se lahko, kjer bodo sicer kolegice, ki ne bodo pa tiste preblizu v tvoji šoli, kjer boš lahko dejansko se razbremenil. Ljudje te bodo razumeli, ti dali podporo in ne bo pa potrebno nekaj, ne bo to nekaj spet neko zbiranje točk, ne bo to nič povezano s tem.
1: Ampak začeli boste torej z manjšo podporno skupino, pa upali na to, da se bo ta mreža razvojala?
0: Ja, pač vsaka ideja se nekje začne ne, in potem zaenkrat manjše podporne skupine.
1: Pa razmišljate tudi o zapisanem, da bi čim večje število prišlo do dobrih informacij, kako se podpreti, kje poiskati to podporno pomoč, če bo težko, nekako sploh naprej v šoli?
0: Začetek tega bo tale omenjeni članek, ki ga pa bo zdaj le objavila založba Forum Media, tako da.
1: Vabiva k branju.
0: Bom obvestila.
1: Samopodoba je tudi zelo povezana otrok s tem, ali se dobro učimo. Tudi že prej smo govorili o koncentraciji. Skratka, vse te vsebine, ki smo jih na hitro izpostavili, vse to tudi se odraža na samopodobi otroka. Drugače pač ne gre.
0: Absolutno in vsi si želimo kot starši in kot učitelji, ja, da bi otrok razvil dobro samopodobo. Odkud pa to izvira, ne, kje pa on dobi tiste informacije, na podlagi katerih ima potem on dobro samopodobo, ja, dobi jih od nas. Seveda tudi od vrstnikov. Danes je nažalost tako, da vrstniki že včasih že pred 10 letom začnejo po pomembnosti kar prehitevati odrasle. O tem veliko pišeta dr. Gabor Mate in dr. Gordon Neufeld.
1: V kakšnem smislu?
0: Ona govorita o vrstniški navezanosti in to je en zelo zanimiv pojav, v bistvu tudi zelo zaskrbljujoč.
1: Da starši izgubljamo tisto svojo vlogo, primat.
0: Pa tudi na splošno odrasli, ja, točno tako.
1: Včasih smo ga imeli recimo do najstništva nekje, ne?
0: Ja, in smo bili nekako zdravo navezani, ja, spontano na odrasle, na starše predvsem, potem seveda sekundarno tudi na učitelje. Danes pa je pogosto tako, da potem vrstniki začnejo prehitevati sploh pri tistih otrocih, ki veliko uporabljajo digitalne medije. Postajajo vrstniki tisti, ki hranijo, mislim, na nek način, ki dajo otrok zdaj najpomembnejše povratne informacije o tem, kdo on je, kakšen je, ali dosti vreden ali ni, kar je pa seveda problem, ker vsi vrstniki njegovi so enako nezreli kot on. In se potem vidimo, ne? Potem je to primerjanje in na nekih, na katerih kriterijih potem otroci en drugmu določajo, ne? Kdo je v redu, pa kdo ni, pa tako naprej. Ne? In z tega vam tudi velike stiske pridejo. Tako da zelo pomembno je, da kot starši, da držimo svoje otroke, ne? Da poskušamo držati to, da mi smo tisti za njega najpomembnejši vir informacij v svetu, pa ne samo vir informacij, ampak tista njihova varnost. Ne?
1: Sva še kaj pozabili dodati, kako torej spodbuditi, da bi bilo učenje veselje? Kako govoriti o šolskem prostoru, kako podpreti tudi učitelje, da se zadržimo morda kakšnih kritik, lahko ja, da so upravičene, da se tega potevamo na drug način. Je še kaj, kar je ključno, pa
0: ta nasvet bo mogoče malo presenetljiv, ampak ja, poskušajte manj govoriti o šoli.
1: Manj se pogovarjamo v šoli.
0: Ja, ne da zdaj, ker zdaj se dogaja to, da šola v nekaterih družinah je prevzela vse. To je edina stvar, to je najpomembnejše, to vse bomo temu podredili. Ne, naj bo življenje, naj bo šola, ne, tako kot v angleščini se reče work-life balance. Ne? Malo smešen izraz sicer, ampak tudi tako rabimo v bistvu malo school-life balance.
1: Ja, prav vsi.
0: Ja, vsi, ki smo kakorkoli povezani s šolo.
1: Kaj pa strokovnemu kadru? Že prej ste rekli, da so metode, so pristopi. Spodbudimo morda tudi strokovni kader, da se še bolj odprejajo kakšne druge metode?
0: Kolikor se to v sistemu da, to pač tukaj ni veliko manevrskega prostora, ampak glavno sporočilo učiteljicam je pa poskrbite zase, za svoje zdravje.
1: Če ste rekli, ker zdaj bi res rada nek takšen dober začetni, pa recimo temu recept, ki se ga bomo skušali držati. Torej, naj ne bo samo šola, fokus našega zanimanja, ste rekli, naj bo v življenju uravnoteženo, naj bo vsega nekaj. Seveda tudi šola je pomemben del, nič manj pa vse ostalo. Druženje, izleti, skupno preživljanje prostega časa, interesne dejavnosti.
0: Interesi, tako, ja, načrti za prihodnost.
1: Spodbujamo, ja, da bodo imeli svoje vrstnike, da bojo imeli prijatelje.
0: Tako.
1: Torej, to, uravnoteženost, ampak seveda si pa želimo, da ne bi imeli otroci, ker dostikrat nam ne povedo, tudi med sovrstniki, da bi bili sprejeti, ker je tega pa res zdaj veliko, maltretiranja, takoj kdo je boljši, kdo slabši, primerjanja, vse so ti izrazi, ki jih poznamo. Kako pa v to vstopiti, da bi vendarle ne bili tako neposredno ves čas opeti tudi mi v šolo svojega otroka, ampak da bi pa vedeli, v kakšnem vzdušju naš otrok je. Da bi ga pa o tem bolj spraševali, bili tu bolj pozorni.
0: Če nam je prioriteta ta dober stik, odnos, da je otrok nevezan, ta čustvena povezanost med nami in otrokom, potem je veliko lažje, ker ga ne rabimo toliko spraševati, ker ne bo on potem čutil potrebe toliko, da nekaj zadrži zase. Ne?
1: Bo spontano, če bo pač to vzpostavljeno, da
0: večja možnost, da če se bo kaj dogajalo, pa pač tudi mi bomo to prej opazili, ker bomo videli
1: Po njegovem telesnem počutju, po odzivih, obnašanju, da nekaj ni v redu.
0: Tako.
1: In vemo, da nekje nek problem je.
0: Tako. In potem lahko raziskujemo in naprej nekaj ukrepamo in poiščemo strokovno pomoč.
1: Zakaj se učiti? Zakaj je učenje priložnost? Lahko k učenju, če vidimo, da otroka vse drugo bolj zanima, lahko tudi sami morda rečemo, no, uči se ti svoje, jaz se bom ob tebi poučil nekaj drugega, pa vzamemo knjigo, ne vem, karkoli že, je tudi to stvar, ki deluje, ali je to metoda že potopnih časov?
0: Ne, tudi to, vse take metode so dobrodošle. Če otrok rabi, dokler rabi, da smo še mi fizično zraven, da ima občutek, da bolj, da je bolj varen, da lahko kaj vpraša ali pa da malo občutek nadzora. Ne? Mislim pa, da glavni cilj staršev bi mogla biti učna samostojnost.
1: No, prav to je bilo moje sklepno vprašanje, ker mnogi presadijo, pa že kar na začetku začnejo, pokaži mi delovni zvezek, na ta način morda preresno vzamemo stvari, da spremljamo otroka. Včasih smo tudi spodbojeni, preglejte njihove šolske torbe. Potem otroka lahko naučimo, da ima nekega skrbnika, bodo že starši bedeli nad mojimi obveznostmi. Kakšen je nasvet? Kaj deluje? Zdaj sem se skrajnost omenila, ampak...
0: Zahteve šole so takšne, kakršne so. Ali je otrok, ko s tem zahtevam? Ali on to zmore? To je v bistvu, sej nekateri starši se tem ukvarjajo malo že, ko je šel v vrtcu, ali je on zrel, ali bo zmogel to, kar bo šola zahtevala. Če ni, kje razkoraki je manjko, kaj lahko naredimo, da to nadoknadimo, sicer je res na žalost, da zahteve se vedno povečujejo, pa tudi niso vedno smiselne. Ne? In da včasih se znajdemo v položaju, da otroka mi poskušamo prisiliti, da bo zmogel nekaj, kar dejansko bi rabil še čas. Mogoče samo čas, niti ne nekih posebnih vaj ali pa kaj. Ne? Ampak pač cilj je, da bo zmogel svoje šolske obveznosti sam, ne glede na starost, zdaj, če je mlajši in seveda, če ima kakšne učne težave, potem to najprej ne bo, bomo morali to malo več vložiti. Ampak to bi moral biti cilj. Ne ocene, ne to, ali bom imel zdaj potem 2, 4 ali 5, ampak ali on zmore domače naloge narediti sam. Rečemo vsaj 80% ali pa 90%, no, včasih še zmerimo, kaj pomagamo, mogoče tudi starejšemu, ampak da je on sam gospodar svoje šole, no, kolikor se le da.
1: No in pri vsem tem vi pomagate, spodbujate, da se krepijo učne zmožnosti, da smo bolj pozorni, da je večja koncentracija, pomagate tudi pri zniževanju stresa, če je le ta prisoten, pomagate pri tem, da smo lahko bolj zbrani, ko se učimo branja, ko gre za računanje in tudi seveda ostale učne snovi. Doktorica Urška Sešek-Crnkič, najlepša hvala za obisk v našem studiu, za zelo pomemben pogovor tik pred začetkom vnovičnega, ampak vendarle novega šolskega leta. Zapletov je veliko in pomembno je samo, da se pogovarjamo in da tudi starši vedo, da na voljo je že veliko pomoči, ampak da smo toliko pozorni in da imamo ta posluh za svojega otroka, da znamo vendarle poiskati tisto pravo pomoč in se pravi čas odzvati, da ne čakamo.
0: Tako je. Naj starši naj se ne obremenjujejo, da je to zdaj nekaj, da se to samo njim dogaja, da je to nek njihov manko ali pa naj jim ne bo narodno. Pobrskajte, pokličite, pa vprašajte.
1: A tudi to je dostikrat ovira, ker nas je sram. Nikaj nisem dobro storil, zato pa upamo, da se bo razrešilo.
0: Ja, pa zelo zanimivo je, da zelo veliko otrok ima podobne težave, marsikjer starš pa ima občutek, da to se pa dogaja, to pa samo pri nas je tako, pa samo ne, pa ni.
1: Celostni pristop pri učnih težavah, o tem smo govorili z doktorico Urško Sešek-Crnkič, ki pa pravi, da z letošnjim letom vendarle vzpostavljate tudi neko podporno skupino, tudi za učiteljice. Hvala lepa in upam, da čim prej nasvidenje vas še vedno najdemo pod tem imenom tudi na spletišču Učenje z Urško.
0: Ja.
1: Tako to je vstop do vašega znanja, do vaše pomoči. Najlepša hvala za obisk.
0: Hvala vam.
1: In uspešno delo.
0: Hvala.
2: Za življenje.
3: V nočnem programu Radija Ognjišče smo ponovili oddajo Za življenje, v kateri je bila gostja doktorica Urška Sešek-Crnkič, profesorica angleščine in nemščine ter doktorica znanosti z področja didaktike tujih jezikov. Pred mikrofon jo je povabila Nataša Ličen, oddajo najdete tudi v audio arhivu na spletni strani radio.ognjišce.si.

Nočni program nadaljujemo s ponovitvijo oddaje Doživetja narave. V njej je predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar spregovoril o varnosti, množičnem obisku gora, o vse številnejših tujih pohodnikih ter o prihodnosti planinskih koč in nalogah, ki čakajo Planinsko zvezo Slovenije. Lepo vabljeni, da prisluhnete ponovitvi oddaje Doživetja narave.

0: Poletna planinska sezona se je prevesila v drugo polovico, slovenske gore so tudi letos polne domačih in tujih obiskovalcev, na poteh je živahno, koče so dobro obiskane, gorski reševalci pa imajo veliko dela. Ob vsem tem se vedno znova odpirajo številna vprašanja, kako v gore hoditi varno, odgovorno in z občutkom za prostor, v katerega vstopamo. Planinstvo je danes ena najbolj množičnih oblik rekreacije, v gore zahajajo ljudje vseh generacij najrazličnejših izkušenj in motivov. Nekateri iščejo mir, stik z naravo, drugi športni izziv, tretji razgled, doživetje ali fotografijo za družbena omrežja. V zadnjih letih je vse več tujcev, zato so nekateri deli naših gora v vrhuncu sezone že zelo obremenjeni. Ob tem se velja vprašati še, kaj danes sploh pomeni biti planinec. Je planinstvo predvsem hoja v hribe in rekreacija ali je vendarle nekaj več? Kultura, znanje, odgovornost, tovarištvo, skromnost in spoštovanje narave. Kako se današnja množičnost ujema z nekoliko bolj romantično predstavo o planinstvu, kakršno poznamo iz preteklih desetletij, ko je bilo obiskovanje gora tesneje povezano z vzgojo, predanostjo in pripadnostjo planinski skupnosti. O vsem tem in še čem v nadaljevanju pogovoru s predsednikom Planinske zveze Slovenije Martinom Šolarjem. Najprej pa tudi ta konec tedna bo kar primeren za obisk gora, drži dežurni meteorolog Anže Medved.
1: Tako, kar primerni dnevi v prihodnjih dneh, morda le jutri popoldne, ko bo še nastale posamezne plohe in nevihte, drugače pa potem nedelja, super dan in tudi še v ponedeljek, pozno popoldne pa spet nekaj ploh in nevihte.
0: Toliko za uvod, Jaka Korenjaki in Blaž Lesnik vas lepo pozdravljava, vabiva k poslušanju doživeti tudi zadnjega dela oddaje, ko boste izvedeli, kje nad Vipavsko dolino bo moč ta konec tedna, jutri in v nedeljo, slišati harmonike. Glasbena šola Bučar se namreč spet odpravlja na potep, tokrat bodo obiskali čudovit greben nad Vipavsko dolino. Dobrodošli v doživetjih narave.

0: Prejšnji petek smo, spoštovani poslušalci, oddajo posvetili prvemu predsedniku povojne planinske organizacije, ko je bilo planinstvo organizirano v okviru Fizkulturne zveze Slovenije, Vlastu Kopaču. Danes pa v našem studiu lepo pozdravljam 15. predsednika Planinske zveze Slovenije, gozdarja, nekdanjega direktorja Triglavskega narodnega parka, naravovarstvenika magister Martin Šolar. Dobrodošli.
1: Dobrodošli in hvala lepa za povabilo.
0: Je bilo v tem poletju že kaj časa za hribe, tako osebno v svojem prostem času?
1: No, kakšen dan se pa najde na vsak način, to je vedno tisto, kar je treba.

0: poiskati, včasih je pa tudi kakšna protokolarna obveznost, ko je treba v hribe, pa greš po kakšni drugi poti, pa narediš kaj za dušo. Tako da, se je našel kakšen dan.
1: Aprila ste bili izvoljeni na Skupščini Planinske zveze Slovenije. Kaj ste v prvih mesecih na čelu planinske organizacije spoznali, česar prej v dolgih letih niste vedeli, dolgih letih planinskega udejstvovanja, tudi na zadnji kot podpredsednik Planinske zveze?
0: Moram reči, da ni bilo prvič v življenju, da sem prišel na položaj pravzaprav ne kot outsider, ampak na nek način saj kot delni insider in potem šele spoznaš vso širino delovanja neke organizacije. Ne nazadnje sem bil jaz 19 let v službi v parku, ko sem postal direktor, mislil, da vse vem, pa nisem veliko vedel. Zdaj pa podobno. Ne glede, da sem bil 8 let podpredsednik, pokrival sem svoja področja, ampak enostavno se z nekimi stvarmi nisem ukvarjal. Zdaj pa to gledam širše. Končno sem pripravil en program, za katerem so stali tudi tisti, ki so me izvolili, in zdaj to treba uresničiti. Tako da spoznavam se z ljudmi, ki sem jih poznal, pa nisem dobro vedel, kaj vse počno. Spoznavam se z različnimi komisijami in odbore, nekatere sem poznal do potankosti, nekaterih sploh ne. Tako da je veliko tudi novega.
1: Na vse zadnje je to naša največja prostovoljska organizacija, 64 tisoč članov, koč je 170 približno,
0: tam, ja.
1: Društev
0: 300.
1: Skoraj, ja, 300, skratka, velika organizacija. Kot eno prvih nalog ste napovedali posodobitev načina delovanja in spremembe statuta. Kaj bo konkretno drugače?
0: Ja, jaz si želim, da bi ta spoštovana, tradicionalna prostovoljska organizacija morda stopila korak naprej iz nekih minulih časov. Pa tu ne mislim na družbeno-politični sistem, ki smo ga imeli v naših krajih pred 30-40 let in tako naprej, ampak predvsem v smislu učinkovitega delovanja. Ne govorim, da bomo zdaj delovali izključno podjetniško in tako naprej. Ne, še vedno smo prostovoljna, tradicionalna organizacija, ki goji planinstvo v svojih oblikah, pa v smislu odločanja, delovanja, odgovornosti smo počasih togi, počasni. Za neko stvar je treba trikrat sklicati neko komisijo, čakati na potrditve zapisnikov in tako naprej. Seveda jaz ne mislim, da bomo zdaj šli pa mimo teh stvari, ampak tudi s spremembo statuta želim, da bi bila naša organizacija učinkovitejša in da bi bil tudi naš vpliv na širše delovanje planinske zveze oziroma delovanje boljši.
1: Bolj fleksibilno,
0: tako.
1: Bolj v duhu tega časa,
0: je,
1: v katerem smo.
0: Ne?
1: Torej, reč kot 300 društev, zelo različne komisije in dejavnosti, od markacistov do vodnikov, združuje Planinska zveza Slovenije, je postala tako široka organizacija, da jo je danes težje voditi kot nekoč, kaj sploh danes še povezuje te njene zelo različne dele. Ne? Tudi športno plezanje, Janja Garnbret, zdaj le bo v Kopru svetovni pokal.
0: Ja, res je, povezuje nas to, da smo pod isto streho. Ko sva že pri športnem plezanju, mi si seveda želimo, da športno plezanje ostane pod našo streho. Tako je v večini srednjeevropskih alpskih držav, Avstrija, Nemčija, Švica, je to še vedno pod planinsko zvezo. Na mednarodni ravni je pa to svoja zveza. A ne? In mi smo se zelo ponosni, ne samo na Janjo Garnbret, ampak pravzaprav tudi na vse tisto, kar nam je športno plezanje preteklih 30 letih prineslo. V tem trenutku je to paradni konj, ki ga želimo še vedno imeti pri sebi. Na drugi strani, če gremo pa vprašati mnoga v društvu, ki se ukvarjajo z res zelo klasičnim planinstvom, urejajo nekaj poti, morda imajo kočo ali pa dve in organizirajo izlete. Ko vprašaš njih in njihovo delovanje, jaz izjemno spoštujem, to je tisto še vedno preprost, prostovolen pristop, se pa morda stvarmi, kot so turno kolesarstvo, športno plezanje, tekmovalni športi, ne poistovetijo. Pa vendarle, moja ideja, moj cilj je, da ostanemo pod isto streho, da bi se razumeli med sabo in da bi pravzaprav bolj se povezovali. Tukaj jaz sem, menda sem bil med prvimi, ko sem na začetku mandata sklical za isto miso vse predsednike odborov in načelnike komisij. Nekateri se sploh niso poznali.
1: Sej res, da je teh veliko, pa vse eno. Zanimivo. Zanimivo.
0: Ja, ampak pravzaprav je bil tudi njihov odziv izjemen in jaz si res želim tega sodelovanja. Verjetno se bova še pogovarjala o današnjih problemih množičnosti v gorah in ukrepanja. Tukaj so včasih na eni strani alpinisti, pa preventiva in pa varstvo gorske narave vsak na svojem bregu. Jaz vedno pravim, dajmo se v hiši pogovoriti, lahko se tudi skregamo, ampak iz sobe stopimo enotni, ker samo tako bomo lahko močnejši in bomo kaj dosegli. In tukaj vidim ogromne rezerve še.
1: Ne na vse zadnje gre za isti prostor, ki si ga delimo, sicer na drugačen način, pa vendarle govorimo o tem prostoru, kjer planinstvo živi. Ne?
0: Tako je, a ne? Planinstvo organizirano živi v tem prostoru dobrih 130 let, tradicija je še daljša, da ne govorim o tem, da se število ljudi, ki redno hodi v gore, Slovencev, povečuje. Ne glede na članstvo, gore so dostopne, oprema je dostopna.
1: Covid je bil, ki je naredil svoje, ne, tudi.
0: Pa danes je hoditi v hribe ali pa biti v naravi je v trendu. To je pozitiven trend, hvala Bogu, ljudje imajo čas, niso morda tudi tako zgarani od fizičnega dela. Tudi denarja na nek način ni dovolj, da si to lahko prvoščemo. A ne? Zato je toliko ljudi, ki hodi na dopuste, ki obiskuje različne destinacije, tudi naše gore, ker pod črto imajo za to denar.
1: Ja,
0: pa to ni nič narobe, da si lahko ljudje privoščijo kvalitetnejše življenje kot nekoč. To je pozitivno. Ampak če bo vse skupaj sumiramo, pa to lahko pripelje tudi do kakšnih problemov.
1: Ja.
0: Oziroma, ne lahko pripelje, je že pripeljalo.
1: Je že pripeljalo, ja, tako. In o tem tudi res v nadaljevanju, ampak ker sva ravno pri izzivih oziroma nalogah, ki ste si jih zazdali za ta mandat, ena velika tema vašega mandata je tudi sistemsko financiranje planinskih koč. Torej, o posebnem zakonu je govor o javnem pooblastilu Planinski zvezi Slovenije. Kje je ta projekt danes, kaj bi se moralo zgoditi v mandatu, da bi lahko rekli, na tem področju nam je uspelo?
0: Ja, ko rečemo planinska infrastruktura, tukaj mislimo poti in pa koče. Od samega začetka posod po svetu so planinske organizacije skrbele za poti, imele tudi koče, zato da so te koče nudile po eni strani zavetišče planincem, po drugi strani so pa generirale en dohodek. S tem so seveda spet delali planinske izlete, vzgajali kadre in tako naprej. In še danes je tako. Zdaj vemo pa, da to planinsko infrastrukturo ne uporablja samo 64 tisoč članov ali pa samo člani društva, ampak da jo uporabljamo vsi. Vsi, ki hodimo v gore, domači in pa tuji. In država je že prepoznala planinske poti kot del javne turistične ali pa kakršnekoli infrastrukture in zato je tukaj sistemsko financiranje. Planinska zveza ima javno pooblastilo, dobila je denar, ki ga na osnovi pač nekih kriterijev in ključev deli društvom. Tukaj je bil narejen velik korak za relativno malo denarja. Pri kočah je zadeva malce drugačna. Mnoge koče so v času bivše države zrasle s pomočjo takratnih sponzorjev ali donatorjev, to so bile tovarne, podjetja, ki so imele svoje planinske društva, samo pogledamo zasavske koče na prehodavcih, tam je bila zadej papirnica Radeče. Zadnjič na Kredarici me sin vpraša, kdo pa je tisti gospod na steni v eni od jedilenc, Gregor Klančnik, predsednik Ljubljana Matica in direktor slovenskih železaren. Se pravi, tudi takrat
1: So bile jasne povezave.
0: So bile povezave jasne, pa nič narobe, da so bile. In to je seveda zdaj v tem času pa nekako usahnilo. Mnoge koče so pravzaprav dotrajene. Tudi v mnogih društvih ni ljudi, ki bi to znali delati. Mislim, da je tudi prišla še do teh primerov in mi si želimo, na dobri poti smo, jaz sem optimist, planinstvo nima težav s takimi ali drugačnimi vladami in mislim, da tudi vladajoče garniture nimajo težave s planincem in to je en velik plus. Da bi prišli do enega sistemskega financiranja skozi zakon, to je avstrijski model, kjer država planinski zvezi da določen denar, planinska zveza je pa odgovorna potem, katere projekte potrditi, kam se to vlaga, kakšne so izvedbe. A ne, ne moramo zdaj, bom rekel, takih sistemskih denarjev namenjati za financiranje otroškega igrišča v planinski koči. Tudi to ni nič narobe, če imamo, da se ima otrok, ko pride do neke koče, morda malce za poigrati ali to pa so, ena mala stena. Ampak,
1: družinam prijazne koče.
0: Tako,
1: ne?
0: Ampak ja. Ni potrebno, da dobimo za take stvari denar, ampak za obnove, za okoljske sanacije in pa tudi, to bi si zelo želeli, da bi bil upravičen strošek tudi ureditev, bom rekel, papirjev, po domače povedano. Mnoge koče delujejo na nekem zatečenem stanju, so napol legalne, nihče jih zaradi tega ne zapira, ampak projektov pa ne morejo prijavljati. In urediti papirje, bom rekel, spet po domače, včasih kar stane.
1: Je kar zahtevno delo.
0: Zahtevno delo, treba je mogoče najeti strokovnjaka, projektanta, odvetnika in mi si želimo, da bi bilo tudi za take stvari del tega sistemskega financiranja namenjeno.
1: Se pravi, na Planinski zvezi pa je kapaciteta za takšno delo, da bi kot krovna organizacija pokrila tudi to papirologijo in vse te naloge, ki pridejo.
0: Ko smo pripravljali in se pogovarjali z odgovornimi ministrstvi, smo jasno povedali, da si želimo tudi financiranje saj še za enega dodatnega človeka. Posebej, če bo treba te želje in projekte planinskih društv za obnovo koč preverjati, pregledati, oceniti, svetovati in tako naprej.
1: Trenutno je to naloga društev, kako pridejo, sej denarja nekaj je bilo tudi za obnovo. Ne?
0: Tako je. Zdaj, društva, jaz bom rekel, tista, ki so pametna, vejo, da v današnjem času moraš investirati v projektanta. Če je projektant dober, pošten, bo to dvakrat obrestovano. A ne? Zdaj nekateri imajo pa seveda zelo zadrege, nezaupanje, a zdaj nam bo pa tok in tok denarja, vzel se včasih smo pa to mi vse znali sami in tako naprej, ampak predvsem pri evropskih sredstvih, pri državnih sredstvih, to pač ne gre več. In mi se želimo ukrepiti to službo tudi na sami Planinski zvezi za pomoč društvom pri izvedbi investicij na koče.
1: Ki so marsikje nujno potrebne, no če že govorimo o konkretnih stvareh, nekaj let nazaj je so kar sledili požari po naših kočah. Kaj se zdaj dogaja recimo nad Logarsko dolino na Okrešlju?
0: Ja, jaz vedno govorim o treh primerih. Ne nazadnje sem bil v nedeljo na Korošici, kjer je, ne vem, mislim, da je 8-9 let, kar se je zgodil prvi požar in seveda se ne dogaja nič. Tukaj gre preprosto za to, da nekatera društva imajo potencial v svojih vrstah. Poglejte, Planinsko društvo Mozirje in Mozirska koča na Golteh, ki je pogorela in bila v dobrem letu dni postavljena nazaj, ker so bili odborniki, člani društva, kmetje, obrtniki, in so znali to zapeljati.
1: Pravzaprav tako kot nekoč, ne? S tako prostovoljnim kot delom stopili sto skupaj.
0: Tako. Po drugi strani je pa tukaj ena izjemna smola Planinskega društva Celje, ki je pogorelo na Okrešlju in na Korošici. Na Okrešlju je nova koča pod streho, zasilno deluje, pa vendarle še kar precej manjka do dokončanja. Kar se pa tiče Korošice, so pa dvignili roke, tam je zdaj to prevzela občina Luče. Vmes se je pojavilo celo planinsko društvo Šoštan, ki je mislilo, da bi lahko in je eno ali dve sezono celo oskrbovalo tisto okrepčevalnico, ki zdaj deluje gor, pa mislim, da smo pri Korošici res še deleč.
1: Kaj je glavni razlog?
0: Glavni razlog je pravzaprav, da tudi trenutni lastnik, to je zdaj občina Luče, ne ve pravzaprav, kaj bi naredil. Pri Okrešlju pa Planinska zveza veliko pomaga, tudi državna sredstva so bila vložena, je pa dejansko na nek način smola z ljudmi, s projektanti in mi si samo želimo, da bi ta manjkajoči, vedno vprašamo, koliko še manjka, pa ne dobimo jasne slike. Planinska zveza želi pomagati, ampak v končni fazi je to stvar Planinskega društva Celje.

0: Martin Šolar, aktualni predsednik Planinske zveze Slovenije, je danes gost Doživeti narave. Mislim, da so tiste glavne naloge, ki ste si jih zadali v mandatu, že obdelala ena, še ostaje, in sicer povečanje članstva. Zakaj je za Planinsko zvezo pomembno, da ima več članov? Je uspešnost res mogoče meriti številom članskih izkaznic?
1: Ne nujno, ampak na nek način pa pustimo čase, pred 40-50 leti, ko je Planinska zveza štela maksimalno, mislim, da okrog 120 tisoč članov, skoraj dvakrat toliko, kot jih imamo danes. Mislim, da moramo, in to je zelo pomembna naloga, na pravi način povedati, zakaj je vredno biti član Planinskega društva, Planinske zveze, in tu ne mislim samo na tist dobeseden finančni učinek. Marsikdo mlajši me vpraša, je zakaj pa sej ta popust, popust, kaj dobim. Biti član planinskega društva, planinske organizacije je na nek način tudi, da pokažeš pripadnost. Ne vem, članska, najbolj običajna članarina je danes tam 35 evrov, od tega gre delno zvezi, delno društvu, nekaj je zavarovanja, nekaj je še popustov. Ne vem, če je to problem, ker pravzaprav za dve pice in dva piva je ta članarina pojedena v pol ure po eni turi. A ne?
0: Kaj pa družinsko, recimo, paket za družine lahko potem
1: nese? Imamo družinske pakete, in jaz mislim, da je treba res delati na tem, da se v okviru društvu da pravzaprav naučiti na pravi način hoditi v gore, da teh vrednot ne smemo pozabiti. Jaz vedno govorim, tudi ko sem osebno vprašan, odkot in kaj. Ja, eno ti da društvo, drugo je pa pravzaprav čisto družinska tradicija, kar si dobil v krogu osnovne celice, osnovne družine, in da to znaš ceniti. In da ne bi bili ljudje preveč samo zaverovani vase, in ta sebičnost, samozadostnost je nekaj, kar mene kot človeka moti. In če na tak način gledaš, potem res ne rabeš biti član Planinske zveze, Planinskega društva. Ampak moramo pogledati malo širše, ne nazadnje, tudi to, da je zdaj planinstvo in alpinizem upisano na seznam nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji, potrjuje, da je to nekaj več in da smo lahko ponosni, če smo del te zgodbe, ki so nam jo ustvarili naši predhodniki. Ta upis ni zaradi današnje situacije, ampak zaradi situacije razvoja zadnjih 130 let.
0: Lep prehod na naslednje vprašanje, pravzaprav res ta upis v register nesnovne kulturne dediščine je. Kaj je pravzaprav tisto, zaradi česar planinstvo ni samo rekreacija? V utemeljitvi niso omenjeni samo hoja, vrhovi, ampak tudi znanje, zgodovina, odgovornost, medsebojna pomoč, prostovoljstvo, kultura, odnos do narave.
1: Ja, če beremo kakšne bolj poglobljene knjige o planinstvu in tudi alpinizmu, vedno vidimo, da sta to dejavnosti, ki sta res nekaj več. Jaz glede samega planinstva vedno govorim, da je bila tukaj izjemno pomembna narodno-buditeljska vloga. Na nek način je bilo to prav tekmovanje z nemškimi in avstrijskimi društvi, tudi pri postavljanju koč, pri oskrbovanju poti, in vsta razvoj, tudi delovanje društv, vodnikov, poverjenikov, končno iz tega ven je šla danes zelo cenjena in hvala Bogu zelo usposobljena gorska reževalna služba. To je nekaj, na kar moramo biti ponosni. Pri samem alpinizmu pa spet se bom vrnil nazaj na dva misleca, filozofa ali pa tri, Henrika Tumo, Klementa Juga in Mirka Kajzelja, če prebiramo njihova dela, Naš alpinizem, na primer od Mirka Kajzelja ali pa Tumove spise, vidimo, da je planinstvo in alpinizmo res nekaj več. Kultura, narodna zavest in seveda tudi osvajanje nekoristnega sveta oziroma hoja v gore.
0: Danes človek lahko kupi dobre čevlje na telefonu, odpre aplikacijo in sled, se povzpne na Triglav, naredi kup dobrih fotografij in se vrne v dolino. Ali je s tem že postal planinec?
1: Mislim, z enim takim enkratnim dejanjem ne. definitivno ne. Lahko citiram enega od planinskih prijateljev, ki je večkrat zapisal, in to smo vsi povzeli, da je hoja v gorju vse življenjski proces. Nikoli ne vemo vsega, vedno nas lahko stvari presenetijo, jasno, izkušnje in rutina. Sam sem tudi že dolga, dolga leta vodnik in vodim v gore. To, da je neka odgovornost, ampak vsakeč posebej se kaj novega naučim in to je treba pravzaprav sprijeti. Zato se mi zdi, da to res ni enkratna zgodba. In mene na nek način moti, pa bom tako začel, prav je, da imajo ljudje možnost kupiti opreme. Prav je, da imajo ljudje možnost iti na vikend tečaj o plazovih. Ampak, če bodo imeli opremo, če bodo ta tečaj naredili, še ne pomeni, da se jim nič ne more narediti. In tukaj je odgovor na vprašanje. Ja, dejte si kupiti dobro opremo, ja, pojdite se naučiti, kako to opremo uporabljati, kako hoditi v gore, ali to v okviru društva, ali v okviru različnih šol in tečajev. Hodite v hribe, vidno pravimo, ne sami in se tudi od planinskega tovariša dejmo kaj naučiti in dejmo to vedno nadgrajevati z novimi spoznanji. Zato definitivno samo nakup opreme, vzpon na težko goro, uspešen vzpon in povrnitev v dolino, s tem še nisi.
0: Nisi ne enkratno dejanje. Danes smo v času instant življenja, hitro, takoj, tu gre pa za proces
1: tako
0: in
1: je.
0: Ima čas svojo vlogo. Ja, če se pri času zavrtimo nazaj, pred desetletji je bilo s planinstvom povezano precej romantike, zgodnje vstajanje, pa skromne koče, tovarištvo, občutek samostojnosti, tudi določena zadržanost do razkazovanja svojih podvigov. Ali je takšen pogled na planinstvo neka nostalgija minulih časov ali pa vsebuje tudi kaj, kar smo v množičnosti izgubili?
1: Jaz mislim, da bolj to drugo, a ne? V današnjem času fast dogajanja, hitrega življenja smo marsikaj izgubili. Zdaj, jaz sem po naravi tudi romantik, ampak sem en tak realen romantik. Vem, da ne more biti tako, ki je bilo 56. leta, pa 86. Verjetno tudi ne več, kako kar je bilo 2016. Ne, ki ni tako daleč nazaj. Tako da vse se zelo hitro vrti in dogaja in je meni tudi včasih v sebi mal žal, da v gorah ni več tako, kot je bilo, ampak pač temu ni tako in se treba prilagoditi, sprijazniti, biti glih tako, bom rekel, tovariški, spoštovati tudi druge ljudi, ko ga je v hribe. Meni večkrat kakšen od sinov, s katerim gremo v hribe in pol gremo na kakšno tako turo, ki je manj znana, pa sem srečamo kakšnega mojega vrstnika, kako da vse poznaš, ati. Ja, to je z tistih časov, ko smo se vsi poznali. Danes je seveda drugače, ne poznamo se več vsi, ampak vsem so gore lahko priložnost že s tem, kot ta lepa navada, da vsak mu rečeš dober dan, ostaja, lahko mogoče saj v gorah hitro življenje, ki ga danes živimo v civiliziranem obdobju, saj na planinski turi malo povrnemo en drug čas.
0: Iz oči v oči, ne, da smo prijatelji, pa se v resnici ne poznamo, ker smo prijatelji na Facebooku.
1: Tako je,
0: ne?
1: Tako.
0: Ja, vaš stari oče je bil Martin Šolar Skalaš. Skala je bila majhna organizacija, izrazito kakovostno usmerjena. Je iz te skalaške tradicije kaj, kar bi lahko prenesli v današnji čas, oziroma kar bi danes potrebovalo slovensko planinstvo?
1: Skalaši so bili tisti skalaši iz 20. let prejšnjega stoletja, so bili tako člani Slovenskega planinskega društva, ampak so bili na nek način neka avantgarda, ki je želela in je bila sposobna nekaj več. Bodi si tudi v športnem smislu, kot najboljši plezavci tistega časa, alpinisti, predvsem so pa oni začeli gojiti kulturni del, fotografijo, prvi film slovenski, Janko Ravnik, ki je bil ravno tako skalaš in prijatelj mojega starega očeta, predavanja. Ta kulturna komponenta, ki so jo prej omenjala kot zelo pomembno pri vpisu, a ne, planinstva v seznam nesnovne dediščine, je bila pravzaprav zelo močna prav v času, ko se je pojavila skala.
0: In danes jo lahko živimo na kakšen način?
1: Ja, jaz mislim, da je to stvar vsega našega posameznika. Že to, da ne pozabimo naslednji dan lepega hribovskega doživetja, ker moramo že spet na novega, to je vrednota, ki je treba negovati. To, jaz vedno govorim, to ni štadion. Gore niso štadione, ki greš odteč tok in tok krogov, če ne moreš več, se usedeš in nehaš. Naj bo to še vedno doživetje, seveda, ki ti da neko fizično sprostitev, zdrav vzduh, zdravem telesu, zmeraj dobra stvar, ampak naj tudi gorniško doživetje v tem širšem smislu ostane. Na tak način se mi zdi je fajn, da gojimo to staro planinsko tradicijo.
2: Spremljate poletna doživetja narave.
0: Danes je gost doživeti narave Martin Šolar, predsednik Planinske zveze Slovenije. Pogovarjala sva se o nekdanjih časih in seveda primerjala današnje. Čisto konkretno, ker ste tudi naravovarstvenik, vprašanje, ki je seveda vse bolj pogosto in se iz leta v leto vse bolj ponavlja o množičnosti obiska naših gora, posebej v poletnem času, pa zdaj tudi zima ne zaostaja več prokaj dosti. Rekli ste, da na nekaterih območjih, pravzaprav nekaterih območjih ni mogoče neskončno obremenjevati in da so prometne omejitve ponekod potrebne, hkrati pa seveda zagotavljate prost dostop do gora. Je torej meja jasna, omejevati avtomobile človeka, ki hodi peš, pa ne?
1: To je tisto, kar jaz osebno zagovarjam in kar se bomo tudi trudili v planinski organizaciji. Dejstvo je, pa sem še danes bil na eni korespondenci preko elektronske pošte z enim cenjenim planinskim delavcem, da kaj dosti več nas pa ni, pa žal to ne drži. Določene točke so izjemno, izjemno obremenjene in zato so ukrepi potrebni, čeprav so včasih tudi neljubi, so nam neprijetni, ampak drugače ne gre, ker drugače bomo prišli do kaosa. In preprosto ne moremo reči, to je zaradi turistov, za nas ne bo pa tako kot včasih, ker vsi smo kdaj turisti, vsi hodimo, bodi si smo turisti doma ali pa po svetu. In hkrati moramo se zavedati, da turizem vseeno prinaša neko blagostanje v smislu gospodarstva. Ljudje zaradi tega živijo bolje, vsi tisti, ki se s tem ukvarjajo. Ne? In tega spet ne smemo reči, to pa ne boste počeli zato, da bom imel jaz pa mir v svojih gorah.
0: Ampak marsikaj pa pride, vi ste iz Bleda, pa tudi Bohinji, kaj drugačen, ko domačini pravijo, to več ni naš kraj, ne?
1: Ja, res je, to ni poleti, res niso več naši kraji in morda v zadnjem mesecu sem bil parkrat v Kamniško-Savinjskih Alpah, vodil sem izlet svojega planinskega društva, šel na ogledno turo in bistveno manj obiska je bilo tam. Zakaj? Zato, ker ni teh velikih turističnih centrov, ki generirajo ta obisk. Kamniško-Savinjske Alpe, seveda imajo čudovito Logarsko dolino, pa Kamnik, pa tako naprej, ampak to se ne da primerjati s Kranjsko goro, Bledom, Bohinjem ali pa Posočjem, kjer pač ti kraje pokajo po šivih od turizma in seveda to generira pol obisk.
0: Ja, in tu smo pri zgodbi s Triglavom, ki je podobno, ne, točkovna obremenitev ogromna. Ne.
1: Ja.
0: Kako zdaj razpršiti je to glavno vprašanje in ali omejevati, kaj je lahko tu vloga Planinske zveze Slovenije, ta rek, vsak Slovenec mora na Triglav, vsak tudi turist prav tako, ne, si želi.
1: Ja, Triglav je čudovita gora, ki je pa na nek način skoraj onečaščena zaradi takih stvari in vsega tistega, kar se tam gor dogaja. Tukaj je zdaj ena velika dilema tudi v naravovarstveni stroki, ali razpršiti ali pa žrtvovati tam, kjer je že tako vse obremenjeno. Mislim, da kolegi na Triglavskem parku o tem resno razmišljajo. Planinci, Planinska zveza in tudi jaz osebno pa seveda zagovarjamo prost dostop do gora, ob tem, da je seveda določene omejitve, predvsem pri avtomobilskem dostopu in tako naprej, pa treba upoštevati. Mogoče se bomo pa tukaj vrnili v neke stare romantične čase, ko so naši očetje mogli tudi s kolesom izhodišča ali pa z vlaka peš in tako naprej.
0: Ja, ko smo že pri tem, kako konkretno je zdaj urejen promet, Dolina Vrat, vemo, Vršič je letos žal tudi še vedno v nekem takem posebnem stanju.
1: Ja, Vršič je predvčerajšnjem bile zaključena dela. Mnogi pravijo, da je parkirnih mest mnogo, mnogo premalo za vse tiste, ki se bojo vozili čez, zdaj bomo videli, kako bo to steklo. Zdaj, jaz sem tudi v tem poletju kar nekajkrat odgovarjal na novinarska vprašanja, tudi v zvezi z vratmi. Kar nekajkrat na teden se vozim v službo mimo Mojstrane, kjer vidim na zaslonu, koliko je parkirišče zasedeno, en avto varijel, pol šestih zjutraj ni nikoli zasedeno. Torej, kdor želi zgodaj zjutraj v hribe, se še vedno lahko mirno pripelje v vrata. Res, da ga tam stane, morda preveč tisto parkirišče. Ampak
0: ker je zdaj urejeno na koliko?
1: Na 190 mest.
0: Cenovno tudi, na kakšno
1: na
0: časovno?
1: Na 20 evrov za cel dan. Sicer je pa prva ura prosta, potem pa vsaka ura toliko in toliko, celo dnev naj pa 20. Tukaj jaz tudi po eni strani razumem, da urejanje javnega prevoza, rediteljstvo, urejanje samega parkiriša je strošek. Ne zdi se mi pa prav, da ves strošek prilijajo na ceno parkirnine. Mislim, da bi tisti, ki so spodbudili parkirni režim, tukaj je država, tukaj je narodni park, tukaj je občina, bi mogli tudi k temu finančno kaj prispevati, pa seveda tudi neka vzdržna parkirnina. Tukaj se pa strinjam in jaz zagovarjam, to sem večkrat ponovil in upam, da bom tudi zaradi svojega poznavanja območja ali pa tematike, s katero sem se poklicno ukvarjal, da bi vse upravljavce cest in parkirišč dobili za skupno mizo, da bi mogoče prišli enkrat do enega vinjetnega sistema, ki bi bila ugodnost za planinca. Jaz verjamem, da tisti, ki hodijo redno v gore, bi tudi vinjeto za 100-120 evrov na letni ravni plačali. Seveda, če boš šupa trikrat na leto v hribe, jo pa ne boš kupil, boš pa plačal pač posamezno parkirnino.
0: To zdaj konkretno pomeni, če greš za dva dneva v Julice iz Vrat, bo 40 evrov parkirnina.
1: Tako je.
0: Z vinjetnim sistemom pa pač...
1: Bi bilo pa to cenejše. Taka parkirnina je tudi že leta, celo nekaj več na Planino Blato v Bohinju, kot izhodišče na Triglavske jezera. Sam tam se narod ni zbudil tako, kot se je v Vratih.
0: Je mogoče manj množično tam ali
1: ne,
0: pa...
1: Ne, sploh ne, ampak ni morda vrata so, predvsem alpinisti, vzeli kot nekaj svojega, svetega, da za njih bi pa to moralo biti res zaston prosto. Zaston in prosto, ne, neke ugodnosti si pa želimo, ja.
0: Kako bi pri nas prišli do položaja, ko bi bila na teh najbolj občutljivih območjih upravičena neka omejitev števila obiskovalcev. Ne? Zdaj, veliko je že bilo idej, tudi v naravovarstveni stroki so različni pogledi, pravite, ampak da bi lahko konkretno omejevali, je to mogoče?
1: Težko. Vendar nikoli ne moramo reči, da je nemogoče. A ne? Jaz mislim, da so to procesi, ki se ne dajo urediti čez noč, da to traja, planinci in planinska javnost si želi biti aktivno udeležena v teh razpravah, kako zadevo urediti, ampak pri tem pa moramo biti toliko tudi samokritični, da moramo malo pogledati čez svojo ograjo. ne gledati samo svoj interes in tle sva pri tistem, kar sva že rekla, ne gledati samo zadostno in sebično samo nase, ampak je treba problem razumeti. A zdaj, če boš v moj strani rekel, jaz sem pa planinc, alpinist, vrata so pa naša, mi smo vse zgradili, te lahko kakšen domačin ali pa več domačinov, ki so lastniki gozdov in so tam gospodarili z lovom, s pašo, z gozdovi, mnogo prednje so prišli planinci, bom rekel, dobiš še kakšno krepko morda. Tako da je treba širše pogledati, ne samo to je moje in jaz, ampak kdo je tukaj vse udeležen. S tem, da ne mislim reči, tudi z domačini so včasih problemi, tudi oni ne znajo pogledati širše. Zato si jaz želim in tle imam nekaj izkušen in imam sem optimist, da lahko sedemo za skupno mizo in pridemo do enih dobrih rešitev, ki se pa ne bojo zgodile čez,
0: čez
1: noč.
0: Čez noč, ravno to, ja. Enkrat za mizo bo verjetno premalo,
1: ja,
0: bo bi bilo
1: tako,
0: dovolj volje, da
1: tako,
0: bi se še
1: tako,
0: srečevali.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, in tu smo še pri enem zadnjem področju tematiki, seveda tudi odgovornosti, vse to vključuje odgovornost pri nesrečah v gorah. Je prišlo do točke, veliko govorimo namreč o preventivi, pa akcija Varno v gore. Torej smo na točki, ko opozarjanje ni več dovolj oziroma bi morali neodgovornemu ravnanju narediti konec tudi z večjo odgovornostjo posameznika. Tu mislim tudi seveda gorsko reševalno zvezo in pa plačevanje nekega neodgovornega ravnanja v gorah.
1: Ja, v tem je veliko govora in ne glede na uspešne preventivne akcije, se nesreče dogajajo ves čas. Jaz imam neko teorijo tudi zato čist matematično, večji ljudi, večji nesreč. Po drugi strani, imamo zdaj tako Gorska reševalna zveza Slovenije kot Planinska zveza, imamo uradna stališča, kar se tiče plačljivosti. Gorska reševalna zveza Slovenije je zdaj kar dobro poskrbela za svoj status v okviru uprave za zaščito in reševanje in oni stojijo na tem, da so tam zato, da rešujejo in da morajo biti materialno z opremo pokriti in to so zelo dosegli. V Planinski zvezi Slovenije pa zagovarjamo zaston reševanje za domače, za Slovence, kaj ti del denarja gre tako z osnovnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga vsi plačujemo, bi pa bili zato, da bi se malomarnost sankcionirala. Tukaj pa pridemo do ene velike zadrege, kdo bo pa zdaj meril to malomarnost. Reševalci so rekli ne, katere vrste izvedenci bi to bili. Zavarovalnice komaj čakajo, da pridejo v ta štos, ne se bati, da ne bi, ampak tukaj se je bilo pa tudi dober znebiti tega podjetniškega krvoseštva.
0: Kako pa je v tujini, če bi se zgledovali denimo po, ne vem, Avstriji, Švici, Nemčiji?
1: Ja, nekje je plačevanje ravno tako zaston, nekje je vezano na zavarovanja. Pred leti smo bili celo člani Avstrijske planinske zveze, jaz sem bil nekaj let član zaradi zavarovanja, veliko smo hodili turno smučati v hribe, pa sem ravno tako član A v Sloveniji, ki imam premije za zavarovanje v tujini, ampak za vsak slučaj smo se učlanili še tam. A ne? Umret te nekjer ne pustijo, ampak računi pa prihajajo. Ni pa enotno tega, da bi bilo tam je tako, pa samo pri nas je pa drugače. Tudi kje, tudi Italija nima plačljivega reševanja, pa neka recipročnost obstoja in tako naprej. Največkrat je pa vsem to vezano na zavarovalne premije, ki so lahko del tudi članarine v Planinski zvezi. Sej, to tudi mi imamo.
0: Že je,
1: do neke mere.
0: Ja, se pravi, zdaj verjetno se bo to še nekaj časa gnetlo, razvijalo, potegniti črto in reči, kdo bo pa tisti, ki bo...
1: To je največji problem. Ja. Je pa tako, da kakor tudi gasilci, hvala Bogu, da jih imamo, tako tudi gorski reševalci so vedno pripravljeni in včasih grejo reševati tudi stvari, ki bi jih bilo tudi lahko zaračunati, pa psička tam, pa teliček tam in tako naprej. Fantje in dekleta gredo, rešijo, naredijo, kako se bomo tam ravnali. To je kar ena zelo zahtevna zgodba.
0: ki jo včasih lahko reši široko srce in prostovoljna duša. Ne?
1: Tako je.
0: Včasih pa se stvari morda naberejo in je potem preveč vsega. Ja?
1: Tako je.
0: Martin Šolar, upam, da se vam ne bo nabralo preveč dela. Ostajate še direktor v Kobariškem muzeju?
1: Ja, še ostajam direktor, tam sem že kar nekaj let, nisem napolno tam zaposlen, tako da mi zaenkrat se zadeva izide. Uh-huh. Prostovoljno vodenje Planinske zveze, služba v Kobariškem muzeju, nekaj še delam kot samostojen strokovnjak za področje varstva narave. Tukaj so vnuki že, ki jih peljemo kam v hribe, pa seveda tudi otroci, fantje, ki so zrasli muže, ampak to je najlepše.
0: Izzivov ne zmanjka, naj ne zmanjka moči, veliko energije, tudi pri vodenju Planinske zveze želim in hvala lepa za pogovor.
1: Hvala tudi vam.
2: Spremljate poletne doživetja narave.
3: Ob sklepu današnjih doživeti pa bo res v ospredju meh harmonike. Ne gremo na Triglav, kot pravi naslov tele pesmi, ki jo poslušamo, ampak nad Vipavsko dolino. Simon Bučar iz glasbene šole. Simon Bučar, vsako leto ob tem času pot po naših lepih gorah in tudi po kakšnem drugem svetu, jamskem denimo, letos že 13-tič s harmonikami in drugimi inštrumenti na hrbtih. Simon, lepo zdrav.
4: Živjo, lepo živjo. Zdrav.
3: Torej, letos so harmonike spet pripravljene.
4: Ja, tako je, letos gremo pa s harmoniko po Vipavski dolini, ni tako visokogorska tura, ker vsako leto zbiramo mal drugačno, torej, da se lahko udeležijo tudi tisti, ki niso ravno za visokogorje, ampak za kakšne lažje poti in Vipava je letos.
3: Na vrsti, ja, zdaj le smo malce gledala na zemljevid, vsekakor tistim, ki poznajo recimo imena, kot so Čaven, Otliško okno, vedo, da gre tudi za čisto lepe planinske ture, torej ne boste pohajali in igrali po dolini, ampak se boste uspeli iz Ajdovščine.
4: Tako je, ja. Zjutraj bomo začeli v Ajdovščini, tako da nekaj vzpona vsem imamo, a ne? Ne boš čisto enostavna, ampak je zelo lepa pot in ne bo se nam mudilo, ker imamo dovolj časa, celo soboto in potem še v nedeljo.
3: Potem spustne, ampak najprej pa do vrha kam? Čaven je vaš cilj prvega dneva?
4: Tako, Čaven je cilj. Začnemo torej v Ajdovščini, potem gremo do izvira Hublja in pa na Otliško okno. Iz Otliškega okna, kjer bomo tudi že malo zaigrali, bomo nadaljevali do predmeje. Na predmeji bo kar en daljši postanek, kjer bomo več skladb zaigrali, se malo podružali. Imeli bomo tudi neko spremljevalno vozilo, bom rekel, do teh točk, kjer bomo zaigrali. Potem pa gremo naprej do Čavna, kjer imamo en tak zaključek, skupno druženje, tudi domačini bodo prišli. Drug dan pa potem spust v dolino, zaključimo v vasi Kamnje.
3: Rekel si spremljevalno vozilo, torej harmonike letos ne bodo na hrbtu?
4: Bodo. To smo dogovorjeni, da tisti, ki se udeležijo pohoda z inštrumentom, da ga nosimo sabo. Ne? Ravno to je neka posebnost teh pohodov, ker tudi vmes na vsake tok časa kdo kar da dol na hrbtnik pa vzame harmoniko, pa če je pot taka, da omogoča, da se igra, med hojo igra in imamo glasbo.
3: Lepo spremljavo. Koliko vas bo letos, kako so mladi še navdušeni za hojo z inštrumenti na hrbtu, v hrib, v strmino?
4: Ja, letos nas bo 60, s tem, da harmonik ni toka, ne? So tudi spremljevalci, starši, pa dedki, babice in pa prijatelji. Harmonik oziroma glasbenikov bo pa tam med 10 in 15, ne? Tisti, ki bomo aktivno na poti igrali na inštrumente. Ja, ko pa si rekel, če je harmonike, glasbenike še zadobiti, a ne za tak pohod.
3: Predvsem ti mlade, mlajše.
4: Mlade,
3: ne?
4: Ja. V primerjavi za 10 let nazaj je zagotovo to malo teže izpodbuditi. Ne? Še vedno se odločijo pa gredo, rabijo malo več motivacije pa spodbude, tako da tudi zaradi tega zberam zdaj malo lažje ture. pa upam, da bodo še naprej pripravljeni, ker jaz imam kar nekaj idej še in tudi lepih poti, ki se mi zdi, da je škoda, da jih ne bi videla. Ne? Samo, če pa ne bodo pripravljeni hoditi, bo pa treba še lažje zbirati.
0: Ja, ko človek pripravlja takole iz leta v leto in že 13 let, se že malce pozna, kako se spreminjajo časi. Ne?
4: Ja, res je. Bom rekel, če damo ven kakšen tak nastop, kjer gremo z avtobusom, pa tam zaigramo, pa potem se še malo poveselimo po nastopu, je hitro visoka številka prijav. Medtem, ko te glasbeni pohodi, pa kot sem rekel, je pa treba kar motivirati sploh mladino, da se odločijo. Tako da pri nekaterih je tako, da ki hodijo tudi že 10 let in več z nami, ista ekipa, da zdaj grejo starši samo še zravena, ne? Mladina pa ne več.
0: Po svoje.
4: Ja, gre pa po svoje. Ampak je pa tudi tako, ne? Nekateri so že zelo dobri glasbeniki, ki imajo tudi svoje ansamble zdaj, zasedbe in razumljivo petek, sobota imajo nastope, špile.
0: Dobro, to je druga stvar, ja, seveda, da, ja, so dali poudarek drugam. Ne?
4: Normalno, ja. In to je razumljivo, se pridružijo, ne vem, na vsako drugo leto in tako. Imamo pa njihove starše, zraven še vedno, ki se tudi zelo dobro razumemo.
0: In jim je potem v nekih srednjih, poznih srednjih letih to en lep dogodek, da razgibajo tudi svoje telo zraven tega druženja.
4: Ja, pa predvsem tudi pravijo, ker vemo, da je to zadnji avgustovski vikend, ne, to je že tradicionalen. Mogoče, če ga ne bi bilo prej, ne bi med poletjem nič migali, pa ne bi šli hodati. Zdaj pa to kar tudi malo motivira, pa bom rekel prisil, da že prej grejo na kakšen hrip, ne, ker čist brez kondicije se dva dni tudi ne da, ne, zdržati. Tako da je to tudi ena spodbuda, taka se mi zdi zdrava, da se že med poletjem rekreirajo na ta način, da se pripravijo.

0: Spodbuda k hoji letos je našla dober odziv pri polnem avtobusu prijavljenih na pohod po Vipavski dolini, ki bo ta konec tedna. Simon Bučar je gost Doživeti narave. Tisti, ki so iz tistih krajev doma od Ajdovščine do Kamnja, ne, kjer bo konec, zaključek, bodo lahko ujeli del vašega igranja ob različnih urah. Objavljene so, ne, začnete že v Vipavi zjutraj ob 7:30 v soboto.
1: Ja, mi startamo že ob 5:00 z našim avtobusom iz Šmartna pri Litiji, potem v Ljubljani poberamo ob 6:00. Tako, v bistvu naš pohod uradno se bo začel že v Vipavi, a ne, na glavnem trgu, kjer nas bo podžupan pozdravil, mi bomo modve zaigrali, mi se lahko tudi pridružijo že ostali, ki jih zanima harmonika, ki jih zanima vesela družba, da z nami zapojo že zjutraj, čez eno uro potem v Ajdovščini ob 8:30, nekaj ob 9:00 pa planiramo, da bi začeli naš pohod, a ne, iz glavnega trga v Ajdovščini do izvera Hubla in potem naprej na Otliško okno, pa večji postanek ob 14. uri na predmeji, kjer so spet obiskovalci vabljeni, se pravi, ni nujno, da grejo z nami na pohod, ampak se lahko pridružijo sam na te točki.
0: Potem je pa še 18. ura, kjer boste prespali v koči na čavnu.
1: Tako, in imeli tudi neko skupno druženje zaključek, kjer bomo prepevali. Prav pozno noč verjetno ne, ker je nedela potem nov pohod.
0: V nedeljo spust čez Malo goro, pa potem na cilj.
1: Čez Malo goro, kjer bomo imeli kmečko, njihovo ta pravo malco, potem do vasi Kamnje, kjer bo spet igranje in nek tak zaključek. Prej sva govorila o avtobusu, avtobus ne bomo imeli za 60 ljudi, ampak za 50, ker imamo zdaj že s temi pohodi smo dobili tudi nove prijatelje in pridajo eni iz bovškega konca, eni pa iz Goriških brd, a ne, pohodniki. Tako da v bistvu smo iz cele Slovenije praktično nabrani.
0: Ampak Simon, pohodniki in glasbeniki.
1: In glasbeniki, ja, ja. Iz bovškega konca pridejo harmonikarji.
0: Aha, dobro. Poleg harmonik, ki jih zdajle ves čas omenjava, pa bodo na vašem pohodu še?
1: Ja, seveda, so pa še spremljevalci, planinci, nekateri bolj zavzeti, nekateri manj.
0: No, ampak mislim tudi kakšni drugi inštrumenti.
1: Inštrumenti bodo pa še kitara. Zdaj, koliko kitar, ne vem, ker se bo nam tudi en naš mentor, ki je domačin pridružil verjetno, bo zvečer tudi malo zaigral, še svoj repertoar verjetno. In pa seveda nepogrešljiv bariton, ki da v hribih še en tak poseben glas, a ne, ki malo odmeva, tako da to imamo zdaj že na vseh pohodih zraven.
0: Zadnji avgustovski konec tedna v znamenju glasbe in gora. Imate repertoar sestavljen, pripravljen?
1: Vsako leto si izberemo določen en komad, eno skladbo, ki jo potem je himna projekta.
0: Vodilna rdeča nit glasbena celotne poti in letos bo to?
1: Letos bo to spet Slakova, zdaj par let ni bila Slakova. To smo mi prijatelji.
0: To smo mi prijatelji, naj jih bo čim več na poti, Simon. Tudi domačinov seveda, ki bodo v prijateljskem vzdušju z vami pokramljali in zapeli. Še enkrat, na vašem Facebooku je objavljen ves program.
1: Tako, točna časovnica po urah je na Facebooku, na Instagramu Glasbene šole Bučar, na spletni strani. Tako da vabljeni vsi poslušalci in poslušalke Radija Ognišče, da si pogledajo in vas lepo vabim, da se nam pridružite.
0: Vipavska dolina naj zapoje in zaigra.
1: Ja, tako je. Saj se bo slišalo dolino tudi.
2: Doživetja narave.
0: Naj se v dolino vrnejo samo lepi spomini in varen, zanesljiv korak. Lep konec tedna želiva Jaka Korenjak in Blaž Lesnik. Prihodni petek pa že zremo v septembrsko nočno nebo. Srečno!
2: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.
3: Oddaji Doživetja narave v rednem radijskem programu lahko prisluhnete vsak petek ob 17. uri. Pripravlja in ureja jo Blaž Lesnik.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalm 104. Svojo pesem zaključi: naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje. Več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Lahko grem po najlepši pokrajini, a imam ob tem čemerne misli. Tako si sama zapravim priložnost za radostne občutke. Prav vsak od nas ima v sebi zmožnosti za občutenje radosti. Toda ali se bom za to veselje odprla ali pa obdržala svoja prevelika življenjska pričakovanja in ostajala žalostna, ker se ne uresničijo, je prepuščeno meni sami. Za radost se je potrebno odločiti. Sama od sebe ne bo prišla. Toda če tudi se za radost odločim, ustvariti je ne morem. Lahko le bolj odprto in hvaležneje zaznavam svet okoli sebe. In potem bom odkrila tiste številne radosti, ki mi jih ponuja prav vsak dan.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Sobotni duhovni večer je prinesel odlomke Božje besede, berili in evangeli, ki so izbrani za 22. nedeljo med letom. Duhovni nagovor je pripravil nadškof Marjan Turnšek. Z molitvijo rožnega venca smo prosili za blagoslov novega šolskega in veroučnega leta. Mariji v čast pa smo zapeli lauretanske litanije in se z molitvijo izročili v njeno varstvo. Na vrsti je ponovitev sobotnega duhovnega večera.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami psalma 63. O Bog, moj Bog, željno te iščem, mojo dušo žeja po tebi, moje telo koprni po tebi, kakor suha in izčrpana zemlja po vodi. Vate sem se zamaknil v svetišču, da bi uzrl tvojo moč in tvojo slavo. Tvoja dobrota je boljša kakor življenje, moje ustnice te smejo slaviti. Zato te bom slavil v svojem življenju, v tvojem imenu bom dvigal svoje roke. Kakor z najboljšimi jedili se bo nasičevala moja duša, v veselju te bodo hvalila moja usta. Vse si mi ti pomagal, v senci tvojih peruti se radujem. Moja duša se te oklepa, podpira me tvoja desnica.

V sobotnem duhovnem večeru boste najprej slišali odlomke Božje besede, berili in evangeli, ki so izbrani za 22. nedeljo med letom. Sledil bo duhovni nagovor, ki ga je pripravil nadškof Marjan Turnšek. Po govoru bo molitev rožnega venca, s katerim bomo prosili za blagoslov novega šolskega in veroučnega leta. Mariji v čas bomo zapeli lavretanske litanije in se z molitvijo izročili v njeno varstvo.

Berilo iz knjige preroka Jeremija. Jeremija govori: Zapeljal si me, Gospod, in dal sem se zapeljati. Premočan si bil zame in si zmagal. Ves dan sem v posmeh, vsi se norčujejo iz mene. Kadarkoli govorim, moram upiti. Nasilje in zatiranje moram klicati. Zares, Gospodova beseda mi je ves dan v sramotenje in zasmeh. Če rečem, ne bom ga več omenjal, ne bom več govoril v njegovem imenu, je v mojem srcu kakor goreč ogenj v mojih kosteh. Trudim se, da bi ga ugasil, pa ne morem. Božja beseda.

Ker je Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje. Darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno daritev. Tako bo vaše bogoslužje duhovno. In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se z obnovo svojega mišljenja tako preobražajte, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všeč in popolno.

Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus začel svojim učencem razodevati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, velikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti umorjen in tretji dan vstati. Peter pa ga je vzel k sebi in mu začel braniti: Bog ne daj, Gospod, to se ti nikakor ne sme zgoditi. On pa se je obrnil in rekel Petru: Poberi se, proč od mene, Satan. Uspotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško. Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kaj namreč koristi človeku, če si v svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Ali kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje? Sin človekov bo namreč prišel v veličastvo svojega očeta s svojimi angeli in takrat bo vsakemu povrnil po njegovem delu.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Vsi, ki ste pri radijskih sprejemnikih, bodite prisrčno pozdravljeni in Božji mir naj bo z vami. Pridobiti si vidnost bi bil lahko sloga naše dobe. Veljaš, kolikor si viden na socialnih omrežjih. Ta ustvarjajo danes iluzijo pomembnosti. Ko otrokom ali mladim omenim vplivneža, influencerja, jim kar zažarijo oči. Koliko všečkov imaš, koliko sledilcev? To danes šteje. Prinaša tudi denar. Da bi pritegnili pozornost javnosti, so nekateri pripravljeni storiti tudi neodgovorna ali brezobzirna dejanja. V ospredju niso več resnične veščine ali darovi, marveč iskanje načinov, kako virtualno pritegniti pozornost in pridobiti odobravanje. Sicer pa se za to podobo skriva vse, s čimer si človek želi pridobiti ekonomsko in socialno varnost, pridobiti odobravanje in položaj, ki mu lahko zagotovi prestiž in občudovanje. Umetna inteligenca pa bo počasi sposobna ne le spreminjati zunanji vides, kar že dela, ampak odpeljati človeka iz realnosti. Ker nam vse to ni tuje, se moramo večkrat trdno boriti proti takšnim težnjam sodobnega sveta. Vest ob tem dogajanju počasi utopi, ker takšno vedenje žanje kolektivno odobravanje in lažno potrjuje posameznika. Poskušati osvojiti vedno več pozornosti drugih, zamegliti pogled in človek je sposoben sprejeti izsiljevanje in delati moralne kompromise. Postaja sužen samemu sebi in zasvojenec na raznih področjih. To pa zagotovo ni pot, ki približa Bogu. Današnji evangelij jasno nasprotuje želji po pridobivanju tega, kar je človeško, kar pomeni izgubljati življenje. Pot, ki približa Bogu, je odpoved sebi, da naredimo prostor njemu. Letos nas še posebej vabi na to pot sveti Frančišek. Izguba življenja pomeni razdajati svojo ljubezen, ne da bi pričakovali povračilo, aplavz ali zadovolitev. Izgubiti življenje pomeni ponižno in v tišini služiti, ne da bi iskal pozornost in priznanje ali plačilo. Življenje izgubljamo tako, da dajemo čas in sredstva samo zato, ker verjamemo v ljubezen. Pot, ki približa Bogu, je le tista, ki sledi Kristusovi poti. Zaradi ljudi trpeti, umreti in nato vstati. Kadar ne ravnamo po tej dinamiki, nismo Kristusovi učenci. Ko trpimo zaradi ljudi, ker govorimo resnico, ker sprejemamo nepravična ponižanja, ker zavračamo, da bi se povzpeli na račun drugih, takrat smo na Kristusovi poti. Včasih bi radi, kot marsikdo, združili to človeško dinamiko iskanja uspeha in prepoznavnosti z odnosom z Bogom. A takrat imamo enako težavo kot Peter. Hočemo učiti Boga, kako naj živi in dela. Peter se je namreč postavil pred Jezusa, da bi sam odločal o njegovi poti. Bog ne daj, Gospod, to se ti nikakor ne sme zgoditi. Ko je Jezus govoril o svoji poti v Jeruzalem, trpljenju, smrti in vstajenju. Vendar ga Jezus spomni, da je učenec tisti, ki hodi za učiteljem, saj se mora naučiti hoditi tudi po tistih poteh, za katere se sam ne bi odločil. Jezus je tisti, ki kaže pot, ne mi. ko se kot Peter postavimo pred Boga, postanemo ovira, ker evangelijo preprečujemo, da bi nam pokazal pot. Jezus ni izbral poti križa zato, ker ne bi imel druge izbire, ampak ker je sam tako hotel. Peter bo še moral to lekcijo vzeti, v kateri mu bo Jezus razložil, da njemu življenja nihče ne jemlje, marveč ga daje sam. Jezus je razsoden in darovanski. Ko zazna, da ga ljudje želijo poveličevati, se umakne v samotne kraje, in ko bi ga ljudje v vasi želeli zadržati, gre naprej. Postaviti se za Jezusom pomeni postaviti ob stran svoje ambicije, sklicevanje nase, svoj napuhnjeni narcizem. To je danes vse težje, saj živimo v kulturi, ki nas sili ravno v nasprotno, da se postavimo v središče in nam predlaga za vzor tiste, ki sebe dobro prodajajo in propagirajo. Jezus pravi, da sem njegov učenec, kadar odložim svoj ego, ker je to edini način, da naredim prostor za križ. Samo tako lahko vsak dan vzamem svoj križ. Tako križ ni več nesreča, ki me včasih nujno doleti, ampak je logika evangelija, Jezusov način razmišljanja. Bolj ko ljubim delček sebe, več prostora bom imel za logiko evangelija, ki bo postala merilo mojih odločitev. Če sledim samo sebi, bom morda nekaj časa užival odobravanje sveta, vendar Boga ne bo v mojem življenju. Če se pa sprijaznim z izgubo egoističnega ega, morda ne bo tistega spoštovanja sveta, ki bi si ga kdaj morda celo zaslužil, bom pa utrdil občestvo z Bogom. Pri razločevanju duhov bodimo ta teden posebej pozorni na dilemo. Sem nekdo, ki išče prepoznavnost in spoštovanje za vsako ceno? Imam pri svojem delu raje pozornost sveta ali živ odnos z Bogom? Amen.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. O Bog, začetnik vseh stvari, od Tebe vse je, kar živi. Lepo okrasil si zemljo, obilno jo obdaroval.
1: Ko vsa si dela dokončal, še sedmi dan posvetil si, da bi naučil tudi nas, naj sedmi dan praznujemo.
0: V slabosti vsi grešili smo, iskreno zdajke samo se, in sklenemo poboljšanje, podpri nas z milostjo, Gospod.
1: Ko se prikažeš kot sodnik in strah objobo vse stvari, usmiljen se na nas ozri in daj nam slavo v večnosti.
0: Predobri Oče, usliši nas, in Ti njegov edini Sin, in Sveti Duh, naš tolažnik, en Bog in Kralj na vekomaj. Amen. Tvoja beseda, Gospod, mi je kakor svetilka. Aleluja. Tvoja beseda mi je kakor svetilka, je kakor luč na moji poti.
1: Prisegam in hočem prisego držati, da bom spolnjeval Tvoje pravične odloke.
0: Silno sem potrt in ponižen. Ohrani me pri življenju po svoji besedi.
1: Sprejmi, Gospod, mojo molitev, daj mi spoznati Tvoje sklepe.
0: Moje življenje je zmeraj v nevarnosti, vendar Tvoje postave ne pozabljam.
1: Grešniki mi nastavljajo zanke, vendar od Tvojih zapovedi ne odstopam.
0: Tvojo postavo sem prejel od svojih očetov. Vse življenje mi bo v veselje.
1: Z vsem srcem si bom prizadeval, da jo bom spolnjeval vedno in natančno.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Tvoja beseda, Gospod, mi je kakor svetilka. Aleluja. Vesel te bom gledal, Gospod. Aleluja. Varuj me, Gospod, k Tebi se zatekam. Ti si moj Bog, zame sreče ni brez Tebe.
1: Zelo spoštujem Tebi zveste in cenim poštene na zemlji.
0: Tisti, ki hodijo za tujimi bogovi, si sami množijo bolečine.
1: Ne bom daroval krivim bogovom, ne omadeževal z njihovimi imeni svojih ustnic.
0: Gospod, Ti si moj delež in moje veselje. Ti vodiš mojo usodo.
1: Ako imam Tebe, sem srečnejši in bogatejši, kakor tisti, ki so mu odmerili najlepše posestvo.
0: Slavim Te, Gospod, za to spoznanje. Še po noči me vest opominja k ljubezni do Tebe.
1: Gospod, Tebe imam vedno v svojih mislih, dokler boš Ti ob meni, ne bom omahnil.
0: Zato se veseli moje srce in raduje moja duša, a tudi moje telo bo počivalo varno.
1: Moje življenje se ne bo končalo v grobu, svojemu služabniku ne boš dal strohniti.
0: Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, večne radosti na svoji desnici.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Vesel te bom gledal, Gospod. Aleluja. V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno, v nebesih in na zemlji. Aleluja. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki je nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno, v nebesih in na zemlji. Aleluja.
1: Iz pisma apostola Pavla Kolosanom. Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Zahvaljujemo se Bogu in Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa vedno, ko za vas molimo. Slišali smo o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih zaradi upanja, ki vam je pripravljeno v nebesih. O tem upanju ste že prej slišali pri oznanjevanju resnice Evangelija, ki je prišel do vas in kakor po vsem svetu rodi sad in raste tudi pri nas.
0: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Njegova slava presega vsa nebesa.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Če hoče kdo priti za menoj, naj se odpove sam sebi, vzame svoj križ in hodi za menoj, govori Gospod. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizko svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočno je vrgel z prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Če hoče kdo priti za menoj, naj se odpove sam sebi, vzame svoj križ in hodi za menoj, govori Gospod. Bog podpira ljudstvo, ki si ga je izbral za svojo posebno dediščino in skrbi za njegovo srečo. Zahvaljujmo se mu za to dobroto in z zaupanjem kličimo:
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Usmiljeni Oče, prosimo te za našega papeža in naše škofe. Varuj jih in svojo močjo posveti.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Bolniki naj čutijo, da so združeni s Kristusom v trpljenju in naj bodo vedno deležni njegove tolažbe.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Usmili se tistih, ki nimajo doma in strehe. Pomagaj jim, da bodo našli primerno stanovanje.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Dobrotljivo varuj vsakršnega zla naše ljudstvo, da bomo živeli v tvojem miru in blagostanju.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Svojo veliko dobroto sprejmi naše rajne in jim podeli večni dom v nebesih.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Sveti Bog, vir vseh kreposti in vse dobrote, pomnoži nam ljubezen do tebe. Ohranjaj in podpiraj v nas vse dobro, da bomo rasli v veri in gorečnosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami
1: in s tvojim duhom.
0: Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Vabim vas k molitvi rožnega venca, s katerim bomo prosili za blagoslov novega šolskega in veroučnega leta.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žge ljubezen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike,
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od svetega duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od svetega duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od svetega duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od svetega duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od svetega duha spočela. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki